0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp cổ hộ dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi hay là thắc mắc gì về sức khỏe, nhất là thời tiết đang đi vào mùa hè, thưa quý vị, nhất là chúng ta dễ bị dị ứng, xì hơi hay là ngứa trong người, hay là có những câu hỏi gì về bệnh, thì ngày hôm nay Dược Thảo rất là hân hạnh sự trở lại của bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh dị ứng. Cảm ơn bác sĩ Đạt Trần đến với Đài Việt TV và cũng như là của hội dược sĩ của chúng tôi.
1: Chào quý vị, cảm ơn Dược Thảo với Việt TV có cái dịp này đi tới để nói chuyện about allergy với mấy bệnh da, bệnh phổi, bệnh mũi.
0: Dạ vâng, thì khi mà mình bị dị ứng, rất là nhiều người không biết rằng nhiều lúc ho cũng do là dị ứng mà ra, cho nên nó ho, hoặc là nếu mà mình thở không được, nhiều người bị bệnh suyễn, cũng không biết tại sao đi pulmonologist hay là đi những bác sĩ chuyên về phổi thì cũng không biết lý do tại sao mình bị bệnh phổi, thì những cái đó đều là do dị ứng mà ra, thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang bị ho kinh niên, uống thuốc hoài không hết, dạ vâng, bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, cô ơi, cho tôi hỏi là
0: hello,
2: đi bác sĩ khám thầy có mổ tai nên bác sĩ cho là cái thuốc, uống cái thuốc lắc tuy Lactulose, Tramadol, rồi cái thuốc thứ ba là Colac 100mg. Thì dùng ba cái thứ đó dùng sao cô?
1: Cái này là cho bị đau hay gì? Bị tại vì mổ xong rồi nó đau chứ cho cái thuốc đó hay cho thuốc đó cho gì vậy?
2: À, tại vì bị cái bú mở ở cánh tay á, giờ bác sĩ mổ lấy ra rồi mà bác sĩ không có cho kháng sinh hay gì trơn á. Chỉ cho ba cái thứ này thôi, Lactulo, Tramadol với lại Colac 100mg uống à.
1: Cái này là mổ tai, là trong cái lỗ tai phải không? Không phải là ở ngoài cái lỗ tai phải không?
2: Không, cánh tay, một cánh tay.
1: Cánh tay. Oh, ok.
0: Dạ, cái này là một số cái là giống như là cô đi mổ xong họ cho thuốc giảm đau với lại là thuốc để nhuận trường thôi cô.
2: Dạ, mà ba thứ đó rồi chứ không có cho kháng sinh hay gì chứ cô.
1: Yeah, tại vì cái này mổ tay nếu mà nó làm không có lo bao nhiễm trùng á, thì một cái là cái Tramadol là cho đau, ok, cái Lactulo là tại vì có khi cái thuốc mà làm mình đỡ cho giúp đau á, nó làm cho mình bị bón, anh chị mình uống cái Lactulo cho giúp mình không có bị bón, anh chị mấy cái thuốc đó uống nếu mà bị thôi, nếu không có đau thì đừng, không có cần uống, ok, nếu không có bị bón thì không có cần uống.
2: Còn Colac mình cũng mua uống luôn á cô.
0: Dạ, nếu mà không bị bón thì cái Colac mới không bị bón thì cũng không cần uống cô à.
1: Đúng rồi.
0: Những cái thuốc này họ cho để phòng hờ thôi à.
1: Đúng rồi.
2: À, cũng có bị bón
1: nữa. Dạ, cái quan trọng á, cái chỗ người ta mổ ra nghe mỗi ngày á, phải nó nói là thay cái dressing, là cái đồ mà nó cover mỗi lần thay á, dòm coi chứ nó có bị đỏ, nó có mú nó ra hay cái gì không, mà nhiễm trùng hay gì không. Nếu mà nó đau, nó không có đỡ thì phải lưu lại bác sĩ.
2: Tại vì mới mổ ngày hôm qua bác sĩ dặn là phải thay băng, nhưng mà mình không biết là mấy ngày mới thay băng, hỏi gọi lên bác sĩ thì không thấy trả lời gì hết trơn, không biết là khi nào thay băng nữa.
1: Dạ, yeah, khi nào là dòm, nếu mà nó bắt đầu ướt rồi á, hay nó quét nó ướt á, thì phải cần thay.
2: Giống như giờ mình không có dám tắm thì chỉ lau mình này nọ thôi, thì nó không có bị ướt thì máu nó không có chảy ra gì trơn, vậy thì mình cứ giữ cái đó luôn ha. Nếu một tuần để rồi mình mới thao ra thấy ra được.
1: No, cái này thì quan trọng chờ cho 2 ngày á, cho ngày thứ nhất thì để nó yên đi, ngày thứ hai á thì mở nó ra, coi chứ nó có ok không, có gì không, rồi xong thì thay đổi. Rồi muốn đi tắm á, thì dễ cứ lấy cái bao á, hay gì á, bó vào cái lỗ tay, cái tay á, rồi cột nó lại, rồi đi tắm mới cho cái tay nó không có bị ướt thôi.
2: À, ngày tại bữa nay là không có dám gỡ ra, ngày thứ ba là mình phải tháo ra, rồi mình lấy cái mua miếng gạc rồi mình băng lại thôi hả bác sĩ?
1: Đúng rồi, mình nếu mà tháo ra mình nó thấy nó đỏ dưới là nó có mú hay gì á thì phải cần đi bác sĩ, tại vì bác sĩ nó nói là appointment lưu lại khi nào.
2: Bà ông chỉ nói là nếu mà có chảy máu thì gặp bác sĩ, rồi gọi bác sĩ, còn không thì thay xong rồi ông không có nói mấy ngày thay băng hết trơn, ông mới thay băng gì thôi chứ không có nói rõ ràng ra.
1: Dạ, con biết là cái này nó mố, nó có mố cái chút xíu không, cái bự không, cái này nó...
2: Thấy nó khoảng là 4-5 cm á.
1: Ok. Dạ, 4-5 cm, it's ok. Thì ngày thứ hai á, mở ra cái quả chứ nó có hiu chút không, nó có nhiễm trùng gì không. Nhưng mà nhiễm trùng thì cứ thay cái mỗi độ một ngày, 2 ngày sau á, cứ thay cái đó thôi, quả chứ nó có hiu chúng không, nó có lành chúng không.
2: Rồi phải thay liền chứ đâu có để giữ hoài hả bác sĩ?
1: Cái reason đó mà cho thay á, cho mình dòm được, cho mình coi xíu nó có bị nhiễm trùng hay gì không.
2: Còn nếu mình giữ vậy luôn có sao bác sĩ?
1: Nếu mà không có thay á, thì không có biết ở dưới nó có lành chúng hay không có chúng.
2: Phải cắt bỏ ra ngày thứ ba, là tại vì bữa ngày hôm qua mổ, bữa nay thứ hai, vậy ngày mai thứ ba là mình phải cắt bỏ ra rồi mình coi thử phía trong, rồi ổng mới phải liên lao xung quanh, máu chảy ướt rồi liên xung quanh rồi thay cái gạc khác.
0: Dạ.
1: Chúng rồi, còn khi mà không có cần cái khi mà không có cần dùng gauze, tại vì nếu mà mỗi lần thay mà thấy nó có chảy nước, không có chảy máu hay gì thì nó khô rồi á, thì không có cần bó cái gauze, right? Tại vì nó cái da nó đóng lại rồi, thì không có cần bó cái gauze. Cái gauze nó trước nó bó, tại vì nó mới cắt rồi nó màu nó sew together, thì nó phải cần cái gauze cho nó make sure nếu cái gì chảy máu hay gì nó absorb, nó soak up. Mà khi mà ngày thứ ba, ngày thứ tư mà nếu mở ra mà không có thấy nước ra gì hết, thì không có cần bó gauze nữa.
2: Ủa vậy rồi vụ cắt ra rồi mình có lấy cái gì băng lại bác sĩ?
1: Only băng nếu mà nó đang còn chảy máu hay chảy nước hay gì thôi, nếu nếu nó khô thì không có cần băng gì hết.
2: Cứ để nguyên vậy không vậy hả bác sĩ?
1: Yeah, cho mình thấy được cái da, nếu mà cái da mình nó heal rồi thì mình không có cần băng lại đâu.
2: À, tại vì thấy nó phát có hai cái bịch bông gòn không à, nó không có phải phát gạt hay cái gì trơn rồi.
1: Yeah, tại vì bác sĩ nghĩ cái này là minor surgery, nó nghĩ là nó sẽ heal, nó sẽ lành độ 3-4 ngày, nó sẽ đóng lại, chứ em có cần làm đồ nhiều.
2: Vậy là nếu mà để ngày thứ ba, ngày vậy là thứ hai mổ xong rồi thứ ba, thứ tư là mình tháo ra được, hay để thứ năm bác sĩ?
1: No, tháo thứ tư đi á, cho giờ mới coi chứ nó có lành chúng không, cái gì ok không.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Yeah, không có gì hết.
0: Cảm ơn cô đã gọi vào, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, nếu mà nhất là những quý vị nào bị ho lâu năm, không biết lý do nào mà mình bị ho, hay là những quý vị nào bị bệnh suyễn mà mùa tháng 6 này cũng bắt đầu là cũng mình có thể những cái triệu chứng khi mình nóng quá bị bệnh suyễn, hay là những câu hỏi gì về cái da mình bị ngứa, nhiều người, rất là nhiều người bị da đỏ ngứa nữa, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ vâng, ở đường dây chúng tôi đã bị rớt sóng. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà da của quý vị bị đỏ ngứa thì cũng có thể liên quan tới dị ứng, thưa quý vị. Cho nên tất cả những câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về dị ứng, hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi trong giờ khung giờ live show này. Thì bây giờ thì mời bác sĩ Đạt có thể chia sẻ những cái thuốc mà mới ra. Em thấy cái bốn cái loại thuốc này nè, bác sĩ biologic thuốc mới ra để mà giúp cho những quý vị bị dị ứng như thế nào?
1: Yeah, cái ngành bác sĩ allergy immunology thiệt á, mấy năm năm này á, nó thiệt nó cái technology, cái medicine nó have changed a lot. Tại vì trước đó á, thiệt cái allergy á, mình không có nhiều đồ, mình cái allergy shot, right? Thì bác sĩ family doctor cứ chích Kenalog thôi. Kenalog là steroid, nó cứ block everything mà nó nếu mà dùng nhiều quá nó sẽ hại cái xương mình, nó sẽ mình increase cái risk for mình, weaken cái immune system của mình, là mình increase for cancer, right? Mà mấy năm này nó ra mấy cái đồ thuốc mà nó gọi cái tiếng Mỹ là biologic, cái analogy là strategic medicine, right? Khi bác sĩ nói cho bệnh nhân nhân á, bác sĩ nói lắm như là trước đó á, mấy cái steroid, mấy cái Kenalog cũng giống như là nếu mình drop cái bomb nó hit, nó knock out cái whole city, right? Mà bây giờ cái modern medicine giống như mình thấy á, cái drone, right? Nó combine, nó cứ drop cái bomb mà nó only knock down một cái building thôi, không có everything else protected, right? Cái này là mấy cái thuốc này nó giúp cái kiểu đó. Giống như trước đó khi mà mình bị ngứa, chỉ không có gì mà giúp hết, right? Thì bác sĩ nói, trời ơi, cái dùng more lotion, balm, cái balm nó

0: cái người mình nó produce cái molecule nó gọi là IL-31. Ok, cái thuốc này á, nó đi vô nó cứ block cái IL-31 thôi, nó không có đụng cái gì hết, nó không có mess với cái immune system của mình. Rồi nếu mà bệnh nhân nào mà bị ngứa, trời ơi ngứa ngứa không có biết tại sao mà không có stop á, thì đi gặp cái allergist, gặp innovative allergy á, cái thuốc này thiệt mình chích á, độ 24 đến 48 tiếng sau á, cái ngứa của mình nó hết liền. À, trước đó á, cái thuốc này nó dùng cho dog, cho con chó, con mèo bị ngứa. Và bây giờ cái thuốc này á, nó safe phần chứ nó cho người human dùng. Cái này là quan trọng. Còn ai á, mà bị phồng, trên cái mặt mình, cái môi của mình phồng lên, cái lưỡi mình phồng lên, mình feel mình không có thở được ấy. Trước đó không có gì mà giúp được hết, đi tới ER, Emergency Center, nó cứ chích mình steroid, nó cho mình Benadryl. Vì cái thuốc này á, nó đi vô, nó very smart, nó đụng một cái pathway mà nó stop mình from bị phồng miệng. Mấy cái thuốc này, cái này là Dupixent nó cho eczema, Ebglyss nó cho eczema. Thì trước đó khi mà mình bị eczema, mình ngứa da, mình cứ dùng steroid, Kenalog, uống oral steroid phá cái người của mình. Vì mấy cái thuốc này nó really nó specific, nó stop cái allergy by blocking cái signal.
1: Dạ vâng. Bác sĩ Đạt Trọng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, chào cô ạ.
2: Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Em có câu hỏi này, tính hỏi là em có bà chị đó mà bị dời leo mà từ trên cái đầu đi xuống phần cổ đó, mà bây giờ ở ngoài da nó hết rồi, mà bây giờ
1: Single.
2: Lâu lâu nó đau lại, thì chị em cần phải uống thuốc hoài luôn hả bác sĩ?
0: Yeah, cái shingle này là quan trọng nhất á, là number one là prevent, right? Phải prevent, đừng có lo, đừng đừng có cho nó come back again, right? So cái đó phải gọi gặp bác sĩ, maybe cần cái shingle vaccine, maybe đi gặp bác sĩ Đạt Innovative Allergy coi chứ cái immune system nó có bình thường không. Còn cái đau này á, là thiệt cái này có cái nó gọi là post herpetic or post shingle neuropathy, neuritis, cái nerve, ok. Cái này thiệt là khó. Cái phải cần uống thuốc, có khi là gabapentin, có khi thuốc gì cho nó đỡ, có khi mấy tháng, có khi 6 tháng, bao nhiêu lâu cho nó hết đau. Cái đó cũng khó.
2: Dạ, thí dụ như bây giờ đợi nó hết đau thì mình chích ngừa lại được không bác sĩ, hay là bây giờ mình chích bây giờ có được không bác sĩ?
0: No, không có cần chích ngừa, tại vì mình khi mình bị shingle, best thing là đi qua innovative allergy, qua check cái immune system, để qua chứ tại sao she bị shingle. Cô đó mấy tuổi ấy?
2: Dạ 60.
0: Ok, 60 hả chị? Trước đó không biết là cô bị bia bia quan trọng nhất là check cái immune system của her qua chứ nó có normal hay nếu không có normal thì phải cần chích cái shingle vaccine.
2: Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
0: Mà quan trọng nhất là bây giờ đừng có
2: Dạ,
0: đụng gì
2: cảm
0: hết,
2: ơn.
0: cho cái đầu nó hết để cho bình thường lại mới là chích cái vaccine. Nếu mà cần phải check, first first nhất là check cái immune system coi chứ nó có bình thường không.
2: Dạ, nó đau mà, nó đau ở trong mà cái lớp da ở ngoài thì nó khô rồi đó bác sĩ.
0: Đúng rồi, yeah, cái đầu
2: Nó
0: đó cái
2: đau ở
0: đầu
2: trong.
0: yeah. Cái đầu đó mấy tháng nó mới hết được.
2: Dạ, thí dụ như nó đau gì thì mình uống thuốc giảm đau vậy thôi hả bác sĩ, hay là mình phải
0: Yeah.
2: uống thuốc đúng cái thuốc
0: Uống
2: đó?
0: thuốc uống thuốc giảm đau nếu mà nó giúp, có vài người nếu không có thích thuốc thì đi gặp cái bác sĩ acupuncture, có khi nó giúp được cái đó.
2: Cảm ơn bác sĩ
0: Dạ.
2: nhiều, cảm
1: Đúng
2: ơn
0: rồi.
2: dược sĩ.
1: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay là quý vị đang bị ngứa, hay là bị dị ứng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ có thể giải thích tiếp về biologic, những cái thuốc này như vậy là mình chích một lần hay thôi, hay là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng, hay mỗi tháng như thế nào thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi, cái quan trọng nhất á, là cái thuốc này á, là giống như để bác sĩ nói cái analogy rồi Dự Thảo maybe dịch cho nó. Cái analogy á, khi mà mình bị cái bệnh nào, cái bệnh phổi hay cái bệnh ho hay bệnh muối, bệnh da nha, khi mà mình dùng thuốc á, cái nếu mà cái allergy của mình là cái

0: water faucet, right? Cái sink, right? Mình dùng thuốc á, thì nó là cái mấy cái thuốc này is like a napkin, it's like a sponge. Nó only soak up the water. So sometimes mình phải dùng every week, every 2 weeks, every month, depending on how much it needs to soak up the water. But the problem là cái thuốc này only soak up the water. When you remove cái napkin lại á, thì cái sink nó wet lại, right? Because your symptoms back. Mình phải tìm hỏi tại sao cái how mình take turn off cái water faucet. So that's why quan trọng nhất là see cái allergist, cái bác sĩ dermatologist only think about cái da. So only do cái treatment này, it's just soak up cái water. But then you always going to be depend on cái thuốc này because every time it stop, cái water nó come back. Or cái bác sĩ phổi, right, for asthma, for phổi, nó always going to do cái thuốc cho giúp cái phổi, but they không có think about how to turn off the water faucet. Cái allergist come in and look at the immune system and why? Tại sao cái water faucet no running? How can mình turn off the water faucet? Because the moment mình turn off the water faucet, mình không có cần need any more of this medicine.
1: Let me translate that.
0: Yes.
1: Dạ vâng. Thì thường thường nếu mà quý vị bị ngứa hay là quý vị bị asthma, bị suyễn, thì đi những bác sĩ về phổi hay bác sĩ về da liễu, họ sẽ cho những cái treatment, nhưng mà họ không có đi sâu vô tại sao mình bị dị ứng. Chỉ các bác sĩ chuyên về dị ứng, họ sẽ tìm hiểu cái lý do nào mà cái người của mình nó lại phản ứng như vậy. Nó tại vì khi mà mình bị đỏ ngứa hay là mình bị suyễn, tức là trong cái người của mình, cái immunity của mình nó đang bị một cái gì đó nó defect, một cái gì đó nó không có work, một cái gì đó nó overreact, cho nên là nó bị như vậy. Và cái người chuyên về dị ứng thì sẽ họ giống như là họ sẽ học study cái immunology của mình để lý do tại sao mình có những cái phản ứng như vậy. Và khi mà mình có những cái phản ứng như vậy thì cái người immunologist, cái người mà chuyên khoa về dị ứng, thì họ sẽ cho mình những cái thuốc mà nó chỉ trị specific, tức là trị để nó block cái immunity của mình, cái pathway đó thôi, chứ không phải là dùng một đống steroid để mà block hết tất cả pathway. Giống như khi mà quý vị đi khi mà mình dùng tất cả cái steroid hay là mình dùng những cái thuốc, thường thường bệnh suyễn là người ta chỉ cho mình hít vô những cái steroid phần chính để mà giúp cho mình dễ thở hơn, thì những cái đó nó có nhiều side effect và họ cũng không có biết lý do tại sao mà mình bị như vậy. Thì giống như bác sĩ Đạt compare, giống như là khi mà mình cái nhà mình mà nếu mà giả sử cái vòi nước của mình bị bể, thì cái người giống như là một người thợ, họ tới họ chỉ lấy dây, họ lấy giấy, họ chậm thôi, họ lấy khăn, họ chậm chỗ đó để cho cái nước nó không thấy chảy nữa thôi, chứ họ không có đi họ tìm hiểu tại sao cái nước, cái ống nước của mình nó bị bể và cái chỗ bể nó chỗ nào để mà sửa chữa. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về dị ứng là cũng giống như một người thợ chữa ống nước, đi tìm cái lý do tại sao mà mình bị dị ứng và lý do tại sao mình bị suyễn, lý do tại sao mình bị eczema, hay lý do tại sao mình da mình bị đỏ ngứa, psoriasis. Thì họ hiểu được cái lý do thì họ chữa để mà mình không cần phải đi mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng hay mỗi tháng đi chích thuốc, thưa quý vị. Đúng không?
0: Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Với là trước đó nghe năm 10 năm trước á, bệnh nhân á, nó get cái treatment và nó nói cho mấy người khác, trời ơi, bác sĩ cho mấy cái thuốc này thiệt không có giúp, make mình feel chút xíu better mà không có giúp, hành chi cái đầu óc them remember cái đó, hành chi á, later on người ta nói người khác cái này không có giúp, cái đó trúng rồi, tại vì trước đó mình không có cái thuốc mà nó trúng. Mà bây giờ cái medicine với cái research á, mấy cái thuốc này nó really excellent lắm, mình đừng có lo, mấy cái thuốc này nó go in and nó target correctly and nó help mình get better and nó prevent from cái complication, mấy cái thuốc kia nó làm cho mình feel.
1: Hiện tại bây giờ những cái thuốc mới nó sẽ giúp cho quý vị thấy được kết quả ngay tức khắc và không có để lại những cái nhiều cái phản ứng phụ. Và những cái thuốc này mình chích, mà bác sĩ đi, bác sĩ dị ứng thì họ chích bao nhiêu mũi thưa bác sĩ?
0: Yes, so depend on cái condition, usually nó chích mà every 2 tuần or every tháng, right? Mà mấy bệnh nhân á, nó hỏi bác sĩ Đạt, how long, cái này cho mấy năm, right? And bác sĩ Đạt always nói bệnh nhân, cái thuốc này á, là cho giúp, bác sĩ Đạt giúp cho cái turn off cái immune system, thì bác sĩ Đạt only muốn dùng cái thuốc này cho 3-6 tháng thôi. Tại vì bác sĩ Đạt sẽ target the reason, cái cause and fix cái cause. And xong rồi không có cần cái thuốc này nữa.
1: Wow, vậy là bây giờ thì những cái thuốc này là chỉ tạm thời dùng cho 3 tháng thôi. Và sau đó là mình chích cái thuốc về dị ứng
0: Đúng
1: trong
0: rồi.
1: vòng trong thời gian, rồi sau đó mình không cần dùng thuốc nữa và mình khỏe hẳn lại.
0: Đúng rồi, tại vì nếu mà hỏi cái câu đó cho dermatologist, cho bác sĩ da thì nó nói forever. Nếu nói cho pulmonologist thì nó nói forever. Tại vì nó không có tìm hỏi tại sao. Nó just treat cái symptom thôi thì so nó nói forever. And new forever nó cũng still là better hơn là thuốc thuốc kia là steroid, steroid cream, steroid inhaler. Cái này cũng là better hơn cái thuốc kia, right? Mà nếu mà tìm hỏi được mà stop cái everything thì cái đó là the best.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang bị dị ứng, đang bị ngứa, đang chảy mũi thì quý vị cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà họ kiếm lý do để mà chữa trị cho mình tới tận gốc, thưa quý vị, chứ không mình chỉ uống thuốc thì nó chỉ tạm thời thôi. Thì Dự Thảo nói từ kinh nghiệm là hồi đó Dự Thảo bị dị ứng cũng rất là nặng, và giống như là mỗi mùa hè, mùa xuân gì là phải uống thuốc dị ứng thường xuyên. Nhưng mà từ khi Dự Thảo không có đi nguyên 5 năm, nhưng mà Dự Thảo mới đi có chừng 6 tháng để bác sĩ Đạt thôi, thì là cái dị ứng nó giảm. Thay vì mỗi tuần mình uống một viên dị ứng, hay là cách một ngày mình uống một viên dị ứng, mà chỉ trong vòng giống như là một tháng, 2 tháng mình mới bị dị ứng một lần, thì nó đỡ hơn chứ hồi đó là mỗi ngày. Cho nên là khi mình bị dị ứng là mình cần phải biết lý do tại sao và mình chữa trị tận gốc. Thì mình cần tới hầu hết ai trong chúng ta cũng bị dị ứng hết, không ít thì nhiều. Nhưng mà thường thường mình chỉ uống những cái thuốc dị ứng ở ngoài đó để mà nó cầm chừng mà thôi, chứ mình không đi chữa trị tận gốc. Nhất là những quý vị nào mà bị ho lâu dài, rất là nhiều quý vị bị ho cả 6 tháng 1 năm, không biết lý do nào mình bị ho, chụp hình phổi cũng không có thấy phổi bị sưng, đi bác sĩ gia đình họ cho uống thuốc, đi bác sĩ phổi thì bác sĩ phổi nói không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình vẫn ho. Dù họ cũng có rất nhiều bệnh nhân như vậy, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà tìm hiểu lý do nào mình bị ho. Thưa quý vị, phần 1 cùng với bác sĩ Đạt sẽ tạm dừng sau một phần sau một vài phút thương mại, phần 2 của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, do dự thảo hỏi bác sĩ Đạt là nếu giả sử rất là nhiều người quý vị lớn tuổi bị ho kinh niên, tức là họ đi bác sĩ gia đình cho uống trụ sinh một tuần rồi xong họ vẫn bị ho, nếu như vậy thì là họ cần làm gì? Dạ vâng, bác sĩ Đạt và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Alo, dạ xin chào bác sĩ Đạt, chào cô dược sĩ Dự Thảo. Tôi Liêm, cho tôi hỏi là bà xã tôi là bị ho đó là cả là 15-20 năm nay rồi mà uống đủ thứ mà nó không có cái gì hết á, thì vậy theo như ý bác sĩ Đạt nói thì cái đó mình nên, tại vì chụp hình phổi đã đi chụp rồi thì phổi không có gì hết, thì nhưng mà khi mà mình ở nhà thì cho uống cái Allegra đó thì mình thấy nó có bớt nhiều đó, nhưng mà nó vẫn còn ho đó, nó vẫn còn cho nó không có hết hẳn. Nhưng mà thường thường tôi để ý đó là mỗi lần mà ăn cái gì, thí dụ như ăn cái gì mà có tiêu cay hoặc là uống nước soda gì soft drink gì đó là có ga đó là nó dễ bị ho, uống vô là nó ho. Thành ra là không biết rằng là mình đi bác sĩ về dị ứng hay sao, bác sĩ có góp ý giùm ạ?
2: Yes, cái này là quan trọng lắm, thật là bệnh nhân không có hiểu nha. Khi mà mình chụp cái phổi á, mình chụp cái hình phổi á, mình really only ask cái question là có bị ung thư, có bị cancer, có bị mass gì, ok. Cái chụp cái hình phổi nó không có nói là cái phổi của mình nhỏ hay bự hay cái thớ kiểu sao. Hay phải cần đi bác sĩ allergist để cho mình làm cái nó gọi là pulmonary function test. Cái đó sẽ cho biết cái phổi của mình nó mở ra bự bao nhiêu, đóng bao nhiêu, tại sao mình ho. Với là bác sĩ đạt allergist nó mình sẽ test coi chứ tại sao cái gì ở trong cái air, cái gì ở trong cái hơi, cái environment là trigger her to be ho. Khi đó mình mới được trị được cái bệnh có cái bệnh ho được.
1: Oh, ok. Như vậy là cái best way đó là mình đi khám bác sĩ về allergy à?
2: Đúng rồi, cái đó là best way to allergy, tại vì cái lung doctor sẽ only đưa thuốc cho giúp cái ho mà không có tìm hỏi tại sao là ho.
1: Nhưng mà cái bác sĩ mà về allergy đó là cái tên của bác sĩ đó là cái gì vậy bác sĩ?
2: So nếu mà gặp innovative allergy,
0: chú,
2: right?
0: Chú đang ở thành phố nào?
1: Houston ạ.
0: Nếu chú ở Houston, chú có thể đi cái office ở Bel-Air. Điện thoại con cho chú nè chú. Số điện thoại là 281.
1: Chờ chút xíu nha.
0: Dạ.
1: 281 ạ.
0: 701.
1: 701.
0: 5457.
1: 5457, dạ.
0: Dạ. Cái này, dạ, chú có thể đi cái office Bel-Air. Không biết bác sĩ Đạt có làm office
2: Bel-Air? Yeah, office Bel-Air, tại vì có người đó nói tiếng Việt Nam luôn.
0: Dạ. Yeah. You know? Office Bel-Air có người nói tiếng Việt Nam, nghe chú. Yeah.
1: Có văn phòng có cái nào nằm ở trên Northwest không ạ?
0: Northwest có đường Cypress được không chú?
1: Cypress là 290 khúc nào ạ?
2: Cũng được, mà nếu mà nói đó. Nếu mà cần nói tiếng Việt Nam thì everything thì tốt nhất là đi gặp bác sĩ Đạt.
0: Yeah, còn nói tiếng Việt Nam thì xuống Bel-Air đi chú.
2: Cho cái first visit, okay. Chú cho cái first visit quan trọng nhất là thì gặp bác sĩ Đạt. Nếu cần treatment gì thì sẽ đem tới cái clinic gần hơn cho nhà chú.
0: Tại bác sĩ Đạt có 8 clinic cả thảy lần chú, cho nên thường thường cái người chẩn bệnh á mới là cái người quan trọng. Cái người bác sĩ chẩn được cái bệnh của chú là chú bị cái gì, tại sao ho, cái điều đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó những cái treatment á thì là chú có thể đi tới những cái office như là ở Cypress, đường Northwest, rồi những cái phòng, những chỗ khác, nhưng mà người bác sĩ chẩn bệnh là quan trọng nhất đó chú, biết tại sao lý do của mình bị bệnh chú.
1: Ok, vậy thì văn phòng làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ ạ?
2: 9 giờ đến 6 giờ.
1: 9 giờ đến 6 giờ, thứ bảy nghỉ, thứ bảy có đi lên, có mở cửa không?
2: Thứ bảy với chủ nhật đóng.
1: Thứ bảy với nhật bác sĩ đi chơi phải không ạ?
2: Thứ bảy chủ nhật bác sĩ làm việc khác. Làm việc mà nó cho nhiều tiền hơn. nhiều tiền hơn nhiều hơn cái tên này. Thứ Monday với Friday tại vì làm việc cái cho giúp người thôi, thứ bảy với chủ nhật thì làm tiền cho giúp bác sĩ Đạt.
0: ý là bác sĩ Đạt nói là bác sĩ không có tiền đó chú.
1: Thôi tội nghiệp quá, thôi để tôi gặp bác sĩ Đạt để bác sĩ bạn có chung đỉnh bỏ túi chứ. Ok, cảm ơn bác sĩ Đạt nhiều. Cảm ơn.
0: Cảm ơn chú
2: đã. Look forward to gặp anh.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về ho, dị ứng, ngứa hay là sổ mũi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với câu hỏi của Diệu Thảo là nếu mình đi bác sĩ gia đình và nhất là những quý vị lớn tuổi có Medicare thì làm thế nào để mình gặp được bác sĩ chuyên khoa giống bác sĩ dị ứng, tại có thể là bác sĩ gia đình cho uống thuốc trụ sinh một tuần rồi không hết, rồi uống thuốc ho hai tuần cũng không hết và chỉ uống thuốc dị ứng một tháng. Thì khi nào mình biết là mình cần phải request bác sĩ gia đình, ôi bác sĩ gia đình tôi cần phải đi gặp bác sĩ dị ứng.
2: Dạ, cái câu hỏi nói thiệt là quan trọng lắm. Tại vì nói thiệt khi mà bác sĩ Đạt trước đó start học medicine đó, cái đó là 30 năm trước nha. Bác sĩ Đạt khi đó nói thiệt bác sĩ Đạt trong cái family doctor office bác sĩ Đạt thấy family doctor spend time with the patient 30 phút đến 60 phút, right? Bây giờ nói thiệt bác sĩ Đạt bước vô family doctor, bác sĩ Đạt chợt mặt luôn, nói trời ơi cái office mà 60 người, bác sĩ đi vô gặp bệnh nhân có 5 phút thôi. Trời ơi, bác sĩ Đạt khi bác sĩ Đạt đem chiếc xe đi tới cái auto shop á, nói chuyện cái mechanic nó check cái xe của Đạt over 30 minutes. Mà làm sao mà cái người bệnh nhân mà đi vô bác sĩ mà có gặp 50 phút thôi mà điềm hóa được cái đó là hay quá. Đúng cái đây cái đầu là biết cái bệnh được là hay quá rồi. Trời ơi. Thì hành chi nói cái câu ok, bác sĩ family doctor is important. Most problem can be fixed, right? Mà nếu một tuần sau mà nó không có fix được thì nó là trời ơi. Phải cần gặp cái specialist, tại vì cái bác sĩ family doctor không có đủ giờ để cho tìm hỏi tại sao được. Không có, tại sao khó mà có đủ giờ được, tại nếu có 60 bệnh nhân làm sao được. So cứ ask cái family doctor, cảm ơn dùng cái thuốc này bây giờ nó có giúp được. Xin refer cho gặp bác sĩ allergist, nếu mà bị ho, bị ngứa da, bị hết chịu. Ok, cho bác sĩ allergist tìm hỏi tại sao. Tại vì bác sĩ allergist có time. Cái clinic của mình devoted cho time cho patient. Cái clinic của mình không phải là 60 người. Right? Cái clinic của mình là 20 người. Mình spend time with the patient cho tìm hỏi tại sao nó bị cái đó. Nhiều khi mình chữa được thì mình gửi bệnh nhân vừa lưu lại cho bác family doctor cho continue cái care.
0: Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng thưa quý vị. Thường thường bác sĩ gia đình một ngày gặp rất là nhiều vì mình thiếu bác sĩ gia đình, cho nên mình cũng không có thể nào nói ô bác sĩ gia đình chúng tôi chỉ gặp tôi 5 phút 10 phút thì là mình cũng không có thể trách được bác sĩ gia đình vì cái bảo hiểm, vì Medicare, vì cái HMO, họ tất cả mọi người đều phải qua bác sĩ gia đình hết, và cái người bác sĩ gia đình họ quá bận, cho nên mình cũng phải thông cảm cho họ. Và mình phải tự take care chính mình. Cho nên là Dự Thảo hy vọng rằng những cái bác lớn tuổi, rất là nhiều bác cứ ho, kinh niên ho 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng mà không biết lý do nào hết, và đi bác sĩ gia đình rồi chỉ cho thuốc ho, uống lui, uống tới. Nhưng mà nếu mà quý vị ho, đi bác sĩ gia đình trong vòng 2 tuần mà ho không dứt, hoặc 3 tuần ho không dứt, thì cần phải nói bác sĩ gia đình của mình refer đi tới bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ chào chị. Chị ơi, chị tắt cái radio đi chị. Chị nói chuyện qua phone thôi để khỏi bị tiếng vang trên đài chị.
3: Ok. Ok. Dạ chào hỏi bác sĩ. Bác sĩ chào hỏi. Tôi làm nail thì cũng nhiều năm rồi, chứ không phải là mới làm, mà sau gần đây cỡ chừng khoảng chừng 2 tháng nay. Nếu mà tôi ngồi không thì không có sao, nhưng mà nếu mà cứ tôi bắt khách vô làm là bắt đầu nước mũi nó chảy. Mà mỗi lần nó cũng chảy mũi vậy thì tôi uống thuốc dị ứng thì nó hết. Nó hết, mà bây giờ uống thuốc dị ứng nó cũng không có ăn thua gì. Không có ăn thua gì hết chị, bác sĩ cho ý kiến là cái đó giống như mình bị gì bác sĩ.
2: Đúng rồi, cái quan trọng nha là cái bác sĩ Đạt khi nào cũng nói bệnh nhân á, nếu mà bị allergy á, mình uống thuốc allergy nó sẽ đỡ là biết là mình bị allergy. Mà cái của cô á, tại vì bị allergy trước đó nó giúp, mà bị cái người của cô á, nó khôn lắm, nó bắt đầu dùng cái điều khác để cho nó go around. Hàng chi cô bị, hàng chi quan trọng
0: lờ
2: nhất bây giờ, và lờ thuốc rồi, hàng chi quan trọng nhất là gặp allergy cho test coi chứ tại sao cô bị cái allergy gì á, cho giúp cô cái đó.
3: Có nghĩa là phải gặp bác sĩ thì bác sĩ phải làm test thì mới biết ha.
2: Đúng rồi, tại vì nó thiệt cái đưa cô cái thuốc khác nó sẽ giúp cho một tuần mấy tuần rồi nó sẽ lưu lại. Dạ. Everything lưu lại hết.
0: Tại vì nó lờn thuốc rồi cô.
3: Vô là bắt đầu nước mũi nó chảy mà nó chảy biết chừng nào xong khách rồi thôi, buông khách ra thì nó hết mẹ, bắt khách vô bắt đầu nước mũi nó chảy thì mình cũng biết là mình tiếp xúc với hóa chất, nhưng mà hồi nào giờ đâu có bị, nhiều năm rồi mình không có bị mà tự nhiên mấy tháng nay nó cứ vậy.
0: Mình càng lớn tuổi nó càng có nhiều người lớn tuổi cô tự động mình bị dị ứng cô. Mình cái tuổi tác của mình á, cô có thể gọi văn phòng ở Bel Air nếu mà cô muốn nói tiếng Việt á để gặp bác sĩ Đạt. Con cho cái số phone ở Bel Air nha cô. Cô có viết chưa?
3: Cô đọc đi.
0: Dạ là 281 701
3: 701
0: 5457
3: 4. Dạ cảm ơn cô Dự Thảo, cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng. Cho nên là cái, và Dự Thảo thấy rằng rất là quan trọng, rất là nhiều người quý vị thấy bị mình, hồi trước mình không bị dị ứng, bây giờ mình bị dị ứng vì mình cái tuổi tác của mình hay sao bác sĩ?
2: Một điều là cái tuổi tác, và cái điều quan trọng nhất đó là cái người mình đó, nó smart lắm, ok, nó sẽ nó, cái Việt Nam là nó adapt, nó tolerant, right? Mà có khi và cái nhiễm trùng nó wake up, nó stimulate cái immune system của mình. Một cái nhiễm trùng mà nó stimulate là cái COVID. Tại cái COVID, cái nhiễm trùng đó nó đặc biệt lắm, nó activate cái immune system. And chỉ mấy người mà bị COVID đó, xong rồi cái allergy nó got activated. So cho cô này probably tại vì she có allergy all her life, mà nó went to sleep. But recently, hay gì chị bị cám hay gì, but nó woke up cái immune system as well as cái environment của cô đó là with cái, mấy cái haircut, cái perfume, cái chemical, nó also stimulate cái immune system. So together, hai cái đó nó activate cái immune system lại.
0: Cho nên là nói chung là nếu mà quý vị uống thuốc dị ứng mà không bớt thì cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và nếu quý vị nào đi bác sĩ gia đình, nhất là những quý vị bị ho, khi mà những quý vị lớn tuổi, Dự Thảo thấy rất là nhiều bác bị ho kinh niên, và nếu bị ho kinh niên đi bác sĩ gia đình không bớt cũng phải cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và cái người bác sĩ gia đình mình phải yêu cầu cái người bác sĩ gia đình của mình referral qua bác sĩ dị ứng thì bảo hiểm Medicare của mình nó mới trả lần, thưa quý vị. Cho nên rất là nhiều quý vị lớn tuổi có Medicare và Medicaid, có Medicare, nhất là Medicare, là mình cần phải xin cái referral để mà mình đi khám sức khỏe, chứ mình không cần phải uống thuốc ho hoài, hay là mình phải cần phải sống với cái dị ứng của mình. Và khi mà mình, rất là nhiều quý vị bị dị ứng, sau khi uống thuốc dị ứng một thời gian nó sẽ lờn thuốc, và lúc đó là mình biết rằng là mình cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những chảy mũi, hắt xì, hay là ho kinh niên, hay là bệnh COVID, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và thưa bác sĩ Đạt, thì trong cái thời tháng 6 này thì bác sĩ Đạt thấy là mùa này những quý vị nào mà bị dị ứng thì thường thường nó, những cái dị ứng như thế nào, nó trigger như thế nào thưa bác sĩ?
2: Yeah, cái câu hỏi đó là excellent. Tại vì khi mà mùa from June là tháng 6 đến all the way đến tháng 9 á, nói thiệt nếu mà mình bị allergy á, là không phải là bị tại vì cây có gì hết. Nếu mà mình bị allergy tại vì là bị number one là dust mite. Người Việt Nam á, bị dust mite nhiều lắm mà có khi mình cứ ignore thôi. Tại vì cái dust mite là cái này là cái creature. Nó love to nằm ở trong cái giường của mình, cái gối của mình. Mà nó cần two conditions cho nó sống. Cái là một cái là nó ấm, right? Nó thích khi mà mình bóp cái thermostat, cái AC của mình 74 degree or more. Nó thích cái đó. Với là cái second là humidity. Humidity tiếng Việt Nam là gì?
0: Ấm ướt.
2: Ấm ướt. Yeah. Houston là humidity, right? Nó có ướt với cái đó, nó sống. And chỉ nếu nói chuyện, nếu mà mỗi lần mà đi ngủ, mà dậy bữa sáng mình nhạt muối, mình đờm, hay là bữa tối vợ hay chồng nói ờ trời ơi em ngáy nhiều quá, em snore nhiều quá, tại vì cái đó cái muối mình nó congested, ok. Ồ, nếu mà thấy đứa con của mình nó tại sao cái miệng khi nào cũng mở ra, Right? Đúng cái đứa con nó thích mớ cái miệng không phải. Tại cái muối nó nghẹt. Khi mà cái muối nó nghẹt cái miệng mình nó mớ. And cái đứa con nào mà cái miệng nó mớ, most of the time cái đó là dust my allergy. Phải go see an allergist. Ok, cái này không phải là tại vì bị dental, không phải là cái răng mình nó bị hư hay gì hết, tại vì cái mũi mình nó nghẹt, chứ cái miệng mình nó mở ra cho thở.
0: Cho nên là tháng 6 này là không có, mình không có thay đổi thừa cây cỏ được. Đúng tất rồi. Cả nếu mà quý vị bị dị ứng trong mùa này là do dust mite, cần phải đi gặp bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là không có dị ứng cây cỏ gì hết. Cho nên là mình có thể rule that out được. Và nhất là những quý vị nào mà khó ngủ, bệnh dị ứng cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rất là nhiều
2: đúng
0: người
2: rồi,
0: bị mất ngủ. Nếu mà quý vị bị mất ngủ do ho, do thở không được, nhiều quý vị bị mất ngủ, thì mình cũng phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để coi thử là mình bị dị ứng. Vì mình bị dị ứng mà mình bị mất ngủ hay không. Cho nên là cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, nhất là những quý vị nào mà làm trong những cái ngành nail, hay là quý vị nào mà lớn tuổi bị ho kinh niên, hoặc là những quý vị mà bị mất ngủ, không thở không được, khó thở mùa này mà thở không được, khó thở, là tất cả chúng ta đều cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị tận gốc, để chúng ta không có bị bệnh lâu dài nữa. Và nếu giả sử như nếu mà mình dị ứng, mình uống thuốc hoài như vậy thì mình có cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng như thế nào?
2: Yeah, vài thuốc nó thiệt nó làm cái đầu mình đờ, cái trí nhớ mình không có good, cái memory increase, cái Alzheimer. Mà cái con chậm nước bác sĩ Đạt muốn nói lại nha, nếu mà ai bạn gia đình nào mà nếu mà put on nasal CPAP right, thiệt á, bác sĩ Đạt feel là phải cần đi allergy testing coi xem cái gì ở trong cái environment làm cái người đó thở không được. Nếu mà có con hay có gia đình nào mà mỗi lần bị cám ai cũng là 3-4 ngày sau better, mà cái người đó khi nào cũng trời ơi, đến 7-2-3 tuần time mà mới only get better, nó takes so long to improve, cái đó phải cần allergy testing, ok? Cái người nào mà đứa em bé nào mà cái hearing đó, nó nói cái hearing nó decrease, right? ENT, cái ear, nose and throat doctor nói cái hearing nó defective, phải cần surgery hay cái mũi cần surgery. Cái đó always phải cần allergy testing, ok? Tại vì nó sẽ surgery, nó sẽ giúp mà nó sẽ lùi lại unless mình make sure không có phải là cái allergy nó cause it. Ba cái đó là quan trọng nhất mà phải cần see allergy doctor để coi make sure mình find out cái trigger.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào trước khi mà đi bác sĩ để mổ tai hay là đi bác sĩ mà để thông mũi, để nước mũi thì cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà lý do tại sao mình bị dị ứng, để mà mình ngăn ngừa, mình giống như là mình chữa tận gốc, chứ không phải là mình chỉ chữa cái ngọn mà thôi, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào Diệu sĩ Thảo. Tôi có câu hỏi. Blood test thì cái kêu gọi là ketone, K-E-T-O-N-E. Nó hơi cao như vậy, là ketone nó là cái gì vậy, Diệu sĩ?
2: Ok, cái ketone này là ở trong nước tiểu hay là gì?
0: Hello cô. Cô tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang được không cô?
4: Dạ, dạ. Vậy ketone mà tôi có làm cái blood test.
0: Ồ, cái ketone trong blood test đó sao? Cái này thường ketone ở trong cái nước tiểu mà cô.
4: À, ketone à? Không. Cái results của cái blood test về đó, tôi có thấy cái chữ ketone mà nó đề là hơi cao, abnormal.
2: So cô phải dòm cho nó nói là cái câu nó có nói là urinalysis, right? Urinalysis là cái test của cái nước tiểu.
4: Không phải của nước tiểu ạ.
2: Cái test, ok, thì nó nói ketone, nó nói cái gì nữa, cái test này nó nói gì, nó nói muối, nó nói potassium hay gì nữa không?
4: Dạ, dạ, cái test là tổng quát hàng năm đó, nó cho biết là đường, muối, với đủ thứ, thì trong đó tôi có thấy cái chữ ketone, thì nó đè abnormal.
2: Ok, cô có nhớ khi cái đó, khi cái ngày đó mà khi đi test á, cô có nhớ là nó also lấy nước tiểu của cô không?
4: Không lấy nước tiểu ạ.
2: Nói chuyện cái không có bác sĩ Đạt không có biết khi nào nó nói khi trong là nó trong nước tiểu, tại vì trong máu là nó nói red blood cell, white blood cell, salt, potassium, chứ không có nó nói carbon dioxide, BUN, không có nói ketone.
0: Yeah. Có phải keto acidic acidosis cho mấy người bệnh tiểu đường không, hay là cô bị bệnh cao, cái lượng đường trong máu cô có cao không, hay là sao?
4: Không. Dạ không không, lượng đường bình thường ạ.
0: À. Cái đó con không biết thưa cô.
4: Dạ.
2: Yeah, phải đưa lại bác sĩ family doctor nói chuyện đi chứ, tại vì nói chuyện khi ketone mà trong nước tiểu có khi bình thường, tại vì depend on mình uống đủ nước hay gì không.
0: Dạ. Yeah.
4: Dạ, vâng.
0: Dạ cô trở lại bác sĩ gia đình của cô nghe cô.
4: Dạ. Rồi, cảm ơn dược sĩ, cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng. Và chúng tôi chỉ sắp hết giờ rồi, thì mời bác sĩ Đạt có những lời đúc kết cuối cùng để cho những quý vị khán giả nào hiểu được là lý do nào mình cần gặp bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và mình chuyên khoa về dị ứng, để mà mình nói bác sĩ gia đình mình transfer qua bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, thưa bác sĩ Đạt.
2: Đúng rồi. So nếu mà thì bác sĩ family doctor or specialist của ENT nose or pulmonologist or dermatologist, right? Cái most important câu hỏi là nếu mà mình ăn thuốc á, mình phải hỏi là how long mình phải be on thuốc. Nếu mà bác sĩ nói forever á, hay bác sĩ nói I don't know á, hay là family doctor nói không biết tại sao mà cứ cần uống thuốc thôi á, thì phải cần chi bác sĩ allergist cho mình tìm hỏi tại sao mà bị cái bệnh đó, cho mình fix cái problem ấy, cho hết cần cái thuốc, or tìm cái bệnh để cho dùng cái thuốc chúng cho giúp cái bệnh của mình.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào đi bác sĩ lâu dài mà không hết, và bác sĩ phải bắt mình uống thuốc suốt đời, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để tìm lý do tại sao mà mình bị, thưa quý vị. Và cái lý do đó điều rất là quan trọng để giúp mình ngăn ngừa những cái bệnh sau này, nhất là những quý vị nào nó kéo theo nhiều bệnh lắm. Bị dị ứng nó không có phải là chỉ mình chỉ bị dị ứng là chỉ ho không thôi đâu, nó kéo theo mất ngủ, nó làm cho mình huyết áp cao, nó làm cho mình mệt, mình ngộp thở, rồi rất là nhiều thứ, và sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Cho nên nếu quý vị nào mà có những triệu chứng ho kinh niên, hay là mình uống thuốc bị dị ứng mà lâu dài không hết, thì cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để họ testing cho mình, thưa quý vị. Và số điện thoại của văn phòng của bác sĩ Đạt nói tiếng Việt là 281-701-5457, thưa quý vị, 281-701-5457. Tới đây Dự Thảo cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với Hội Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ để nói về sức khỏe của chúng ta.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
9: bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal. Theo cùng phái mạnh.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể Rước Kiệu Khấn Hôn Thánh Tích, và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Duan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
17: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưa gà 1 đồng 99 pound, táo phô di 99 cent pound, sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
18: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
19: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
20: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
21: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Kính thưa quý vị, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã chi cho những khoản tiền khổng lồ để có thể chăm sóc người Mỹ sau khi mà họ đã mắc bệnh. Hơn 5.000 tỷ đô la mỗi một năm và con số này thì vẫn đang tăng lên, nhưng mà lại chi rất là ít để mà duy trì sức khỏe của họ. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến bằng chứng mới ủng hộ một trong những công cụ hiệu quả nhất để mà thu hẹp khoảng cách đó. Các bữa ăn được thiết kế riêng phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng. Viện Food is Medicine Institute, tức là thực phẩm là thuốc, thuộc trường đại học gọi là Tufts, cùng với là trường y học Chang thuộc trường đại học Massachusetts, phối hợp với lại một số hệ thống y tế lớn nhất ở tại Massachusetts, đã phát giác ra rằng việc sử dụng các bữa ăn được thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượng đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở tại Boston, thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượng đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận

đối với là các bệnh nhân mắc bệnh thận, chương trình mang lại một hiệu quả tiết kiệm cho hơn nữa, với tổng mức tiết kiệm đạt là 12.312 đô la. Những khoản tiết kiệm đáng kể cũng đã được ghi nhận ở tại nhóm những người mắc bệnh tim mạch, đó là 10.450 đô la. Trầm cảm và lo âu là 5.597 đô la, cũng như là tiểu đường lên tới 4.123 đô la. Mặc dù chúng tôi không phải là những người quan sát trung lập, nhưng mà các kết quả nghiên cứu này đã rất thuyết phục. Đã qua một quy trình bình duyệt và hoàn toàn phù hợp với lại ngày càng nhiều bằng chứng khoa học hiện có. Và khi kê đơn thì các bữa ăn bổ dưỡng phù hợp với lại nhu cầu sức khỏe, người bệnh sẽ khỏe mạnh hơn và đồng thời hệ thống y tế cũng giảm bớt được chi phí. Điều này cần thay đổi tư duy của Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách cấp tiểu bang về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các chương trình sử dụng thực phẩm như là một phương thức điều trị y tế đang phát triển trên khắp cả nước, tuy nhiên vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo đảm mọi người dân của Hoa Kỳ đều có thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả này. Thứ nhất, đó là Quốc hội cần thông qua một đạo luật thí điểm về các bữa ăn được thiết kế theo y khoa và giao tận nhà. Dự luật nhận được một sự ủng hộ của cả hai đảng tại cả hai thượng viện Quốc hội sẽ thiết lập một chương trình thí điểm Medicare kéo dài 6 năm tại 10 tiểu bang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi áp dụng của người cao tuổi. Và đây là cơ hội thiết yếu để có thể cấp bách để cung cấp các bữa ăn được thiết kế theo y khoa cho người cao tuổi tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính có liên quan đến ăn uống. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cấp liên bang và tiểu bang cần yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng thực phẩm để mà điều trị y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine không phải là kết quả chung chung của bất kỳ một dịch vụ giao bữa ăn tại nhà nào, và chúng phản ánh hiệu quả của các bữa ăn được thiết kế theo y khoa, vốn được triển khai như là một biện pháp can thiệp lâm sàng với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Và nếu thiếu các tiêu chuẩn cụ thể, thì các chương trình bảo hiểm có nguy cơ phải chi trả cho những bữa ăn chỉ mang danh nghĩa được thiết kế theo y khoa, nhưng lại thiếu một sự chặt chẽ cần thiết để có thể cải thiện sức khỏe và giảm chi phí. Liên minh thực phẩm là thuốc, tức là Food is Medicine Coalition, cấp quốc gia. Một mạng lưới gồm có 15 tổ chức phi lợi nhuận được công nhận, trong đó có Community Servings đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn này. Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy một tiến bộ độ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này và những nghiên cứu của các tổ chức mang tính đột phá, bởi vì nó mở ra một con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hợp lý và hiệu quả về mặt chi phí hơn. Tuy nhiên, từ lâu, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu dinh dưỡng tại các cơ quan hàng đầu của quốc gia vẫn còn rất hạn hẹp. Đã đến lúc Quốc hội cần ưu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, và các cơ quan khác. Chúng ta đã biết phương pháp này hiệu quả, giờ là lúc triển khai nó trên quy mô lớn. Và nếu không có hành động quyết liệt và sự thay đổi chính sách nhanh chóng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang, thì quá nhiều người cần các phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng y tế vẫn không thể tiếp cận được dịch vụ này. Hiện nay có khoảng 220.000 người tại Massachusetts đủ điều kiện nhận các suất ăn này thông qua các chương trình Medicaid, Medicare và bảo hiểm thương mại. Trong năm nay, thì tổ chức Community Servings sẽ chỉ phục vụ chưa đến 4% tổng số người đó, tương đương với khoảng 8.000 cá nhân, và do những bất cập về phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như là công tác đào tạo y tế.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound.

0: cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side Note, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: người cha đưa cơm hộp.
1: Đã một giờ chiều rồi mà cha của nó vẫn chưa mang cơm hộp đến. Nó làm quản lý ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không có phục vụ cơm. Nó muốn ăn cơm do chính cha của nó nấu. Một phần là tiết kiệm, một phần là vì cơm cha nó nấu rất ngon. Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nó nấu khen ngon lắm. Nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy có một chút gì đó như khinh thường. Đúng vậy, đúng là khinh thường. Một người cha mà cả đời chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu khổ, chịu cực, nhưng không biết cách để làm ra tiền. Phải chăng mẹ nó đã bỏ nó từ khi nó còn bé tí để theo một người đàn ông khác chỉ vì một người chồng không có tiền đồ như vậy? Mẹ nó có thể tìm lại cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì làm sao có thể tìm lại cho mình một người cha mới được đây? 2 giờ chiều, cha nó vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ có việc nấu cơm mà gần đây nấu cũng linh tinh nữa. Hôm qua thì không có thịt, hôm kia 1 giờ chiều mới mang đến, hôm kia thì quên cả cho muối vào.
0: Đợi suốt cả buổi chiều mà cha nó vẫn chưa đến. 7 giờ tối, có cuộc gọi từ sở cảnh sát cho hay.
2: Bố của anh đang ở chỗ chúng tôi nè, ông ấy lạc đường, mời anh đến đón ông bố anh về nha.
0: Lạc đường ư? Cha anh làm sao mà lạc đường được? Vả lại, từ nhà đến chỗ anh làm rất gần kia mà, nếu đi bộ cũng chỉ mất hơn 15 phút. Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha trên tay vẫn còn cầm hộp cơm. Thấy nó, cha nó mừng rỡ, vội chạy đến đưa hộp cơm cho nó.
2: Nè, ăn cơm đi con. Cha làm sao vậy? Tại sao không đem cơm đến chỗ con mà lại đem đến đây?
0: Nó nổi giận đến độ đang muốn phát điên lên vì đói và mệt. Thấy vậy, người cảnh sát nói.
2: Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại hoài. Hỏi ông ấy đi đâu thì ông ấy không biết. Hỏi nhà ở đâu, tên gì, cô không nhớ nữa. Thế là họ gọi điện thoại cho chúng tôi. May mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người của ông cụ đó. Cha anh mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, phải trông coi ông cụ cẩn thận nha, đừng để ông ấy đi mất à.
0: Cha tôi đã bị mắc bệnh đãng trí tuổi già sao? Thật ra nó có bao giờ quan tâm đến cha nó đâu mà biết cha nó bị bệnh gì. Giờ nó mới biết, để đưa cơm hộp cho nó, cha nó phải đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha nó quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai.
1: Nhưng dù có quên hết mọi thứ đi chăng nữa thì trong lòng cha nó luôn nghĩ đến con trai, luôn sợ con mình đói. Còn cha nó thì bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm không dám ăn. Dù hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt từ lúc nào, vẫn nhớ để dành phần cho con mình. Một người đàn ông đã trưởng thành như nó, cuối cùng đã không kiềm chế được, òa lên khóc. Hơn bao giờ hết, nó thấm thía được câu ca dao mà nó đã từng được nghe trước đây. Ngôn ngữ trần gian như túi sách, đựng sau đầy 2 tiếng mẹ cha.
0: Có lẽ chúng ta bất bình với người con trai trong câu chuyện trên, nhưng xã hội ngày nay không phải thiếu những người con như vậy. Nhiều người con có công ăn việc làm vững vàng, có sự nghiệp vững chắc. Họ có thể mua sắm biết bao tài sản để dành cho bản thân mình, cũng như cho vợ, cho con. Nhưng nếu đề nghị họ dành một ít tiền bạc để chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, thì họ than vãn, tính tới, tính lui, hoặc bắt đầu đùn đẩy cho những đứa con khác. Rồi khi cha mẹ nằm một chỗ hoặc bệnh tật, có những đứa con mang tiền bạc hoặc thức ăn đến như là một hành vi bố thí cho kẻ bần cùng. Những gì chúng ta làm cho cha mẹ, chúng ta cứ tưởng là nhiều lắm. Thật ra vì chúng ta không nhớ hay cố quên đi những gì cha mẹ đã làm cho mình trong suốt mấy chục năm qua, từ khi chúng ta sinh ra cho đến lúc trưởng thành.
1: Ca dao Việt Nam có câu: ơn cha nghĩa mẹ cao dày, mí như non biển hằng ngày chớ quên. dù ai có được tuổi tên, nhớ ơn cha mẹ mới nên phận mình. Có cha có mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn vương còn nối, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi.
0: Sự hiếu kính cha mẹ là nền tảng cho mọi mối quan hệ trong xã hội, là cột trụ cho sự phát triển đức hạnh của con người. Cho dù chúng ta có làm tất cả mọi điều để Thượng Đế hài lòng, nhưng lại là người con bất hiếu, thì Thượng Đế cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. Vì trước khi yêu cha ở trên trời, chúng ta phải thể hiện tình yêu và sự kính trọng đối với cha mẹ ở dưới đất. Vậy nếu ai đang có cha mẹ già, hãy tận dụng những ngày còn lại để bày tỏ lòng hiếu kính. Hãy đối xử với cha mẹ chúng ta bằng cả sự tri ân đối với đấng sinh thành dưỡng dục. Dẫu cho cha mẹ có thế nào chăng nữa, chúng ta cũng hãy bày tỏ lòng hiếu thảo, vì đó là ý muốn của Thượng Đế cho mỗi một chúng ta.

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Bây giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý thính giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đây.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của Việt TV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, your recording has reached ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại. Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để em không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Tức là nhiều khi mà mình nhìn, mình coi phim Hàn Quốc đó, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi chao ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của mình, da mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My, và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gửi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là dòng sản phẩm tên là Infaderm, đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó. Nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa. Làn da nó không có một cái sự mịn mịn, và cũng như có cái bộ cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Infaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 24K, cũng như là tiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè. Thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da, và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng, thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho cái làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có Hạnh Angela ở trên đường dây của như của đàn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi Hạnh là Hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời Hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ, cảm ơn Nhật Minh, Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Women. Hiện tại thì em đã hợp tác với Women được gần 2 năm. Và trong công ty thì em đang là Senior Director, người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Women là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Women tại thị trường Hàn Quốc, tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Dạ, thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết là ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Women đã là một công ty rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Women đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Women sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Women, sau 2 năm làm việc với Women thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số ạ, 6 con số rất là tuyệt vời và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi và quan trọng nhất nữa là Remain đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mà nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy ạ. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang thì đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Raymond ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều gầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Raymond Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn và tóc rất là chắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến như vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Incedome này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị. Nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Incedome này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường. Cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Incedome này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt
2: thì...
0: lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường live nhé. Dạ, cho từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường live, xin chào.
3: Chào em. Dạ. Chị hôm trước có ra shop mua cái Incedome, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm tài da tài bước quá, chị cũng đã tính hỏi bên mình có chương trình gì cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em?
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Incedome thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Bộ một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó, thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi đúng không Hạnh?
2: Yes, đúng rồi, một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì em shop cũng sẽ có rất là nhiều promotion đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em. Rồi rồi, chị cảm ơn.
1: Dạ.
3: Em nha.
0: Dạ. Tường Vi và
1: Angela.
0: Dạ, Tường Vi và Angela xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Thì thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi.
4: thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch, đúng không ạ? Trong cái bước, trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa đẹp, sẽ là rửa đẹp. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm và bước thứ ba sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang, đúng không ạ? Makeup remove, mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thứ nhất là rửa mặt. Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining. Khi mình xài mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ ba là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum, phút giờ serum và cream. Dạ, thì thực ra là Instagram của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần. Công ty sẽ có buổi Zoom app hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì bên Vina còn có một cái chương trình, đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi, các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều, y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạnh rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Infoderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé nè, nhiều lúc mình ở nhà mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho chị của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi, thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commission mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio để mà chia sẻ thêm là cách nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhà hàng công ty này để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không có hề nhỏ, đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như các anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em đưa cho em cái dòng In Seldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join VT. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy rất là thích cái dòng sản phẩm này thì tụi em mới chia sẻ cho 5 người bạn. Từ 5 người bạn thôi thì 5 người bạn đã chia sẻ 5 người bạn khác, rồi 5 người bạn khác lại chia sẻ 5 người bạn khác ạ. Và đến bây giờ thì sau 18 tháng thì em đang có 11.000 người đến từ 4 quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Remain sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Remain và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình, và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10 cho đến 45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global, trên toàn thế giới. Và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này đến tháng thứ 5 thôi, tháng thứ 5 đầu tiên làm với Remain thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Dạ, và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem được income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, nó đã thay đổi đời của vợ chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình, và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Remain thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ.
6: Yeah.
4: Đấy, chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ. Dạ.
6: Yeah, cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý thính giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Cho Vi cũng như là Angela, nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
5: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của VinaShop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với VinaShop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và nếu ai này đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799. 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn, để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của VinaShop và Insider Women quý vị nhé.
6: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn Mạc Hạnh.
4: Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này thì mình không quên không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó, đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
6: Tường Vi xin chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport What Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối
1: hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026,
0: và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Người dân Palestine tiễn biệt hai anh em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thị trấn La Nuseirat.
1: Nga tuyên bố chiếm được 120 tòa nhà tại thành phố Konstantinivka của Ukraine.
0: Đại diện lâm thời tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập thăm cửa khẩu Rafah.
1: Phe Cộng hòa theo tư tưởng nhiều hầu nhận định ra về thỏa thuận khung với Iran.
0: Tổng thống Trump hé lộ về sự kiện đặc biệt lễ độc lập 250 năm. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là người dân Palestine tiễn biệt hai anh em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thị trấn La Nuseirat. Theo các nhân viên y tế, vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 3, người dân Palestine tại thị trấn Nuseirat miền trung của dải Gaza đã tiễn biệt hai anh em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Các nhân viên y tế cho biết là hai anh em này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel gần với một khu dân cư ở khu vực La Nuseirat. Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc nêu trên. Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza hay đạt được một giải đáp vũ khí cho các tay súng Hamas. Các giới chức y tế cho biết là các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza đã khiến cho hơn 990 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi Israel thông báo có 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do các tay súng tấn công trong cùng khoảng một thời gian đó.
1: Trong khi đó, thì Nga tuyên bố đã chiếm được 120 tòa nhà tại thành phố Konstantinivka của Ukraine. Thưa quý vị, trong một đoạn phim do Bộ Quốc phòng của Nga công bố hôm thứ Ba ngày 16 của tháng 6 cho thấy, các tòa nhà bị hư hại tại thành phố Konstantinivka thuộc vùng Donetsk của Ukraine, trong khi binh lính vẫy quốc kỳ của Nga giữa đống đổ nát. Chính phủ Moscow cho biết là lực lượng của họ đã chiếm được 120 tòa nhà trong thị trấn. Tuần trước, Ukraine cũng đã mô tả tình hình khó khăn của lực lượng Kiev tại khu vực quanh thành phố Konstantinivka, nơi đã kiên cường chống đỡ các cuộc tấn công của Nga trong thời gian dài. Các lực lượng của Nga đang tiến quân chậm rãi nhằm chiếm vùng Donetsk ở phía đông và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vùng Donbass, một mục tiêu then chốt của chính phủ Moscow.
0: Đại diện lâm thời tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập thăm cửa khẩu Rafah. Vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6, đại diện lâm thời của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập là Robert Silverman cho biết là ông hy vọng vật liệu tái thiết sẽ sớm được chuyển từ Ai Cập vào dải Gaza. Vào hôm Chủ nhật tuần này, thì các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài một tuần với phe Hamas cùng với các phe phái Palestine khác về việc thực hiện giai đoạn 2 trong kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với dải Gaza. Kế hoạch này bao gồm việc phe Hamas giải giáp vũ khí và chính phủ Israel rút quân.
1: Người dân của Iran đã hoan nghênh thỏa thuận của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh nhưng vẫn tỏ ra thận trọng. Thưa quý vị, sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Iran thông báo đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz vào thứ Hai ngày 15 của tháng 6, thì người dân của Iran tại thủ đô Tehran đã hoan nghênh tin tức về thỏa thuận nêu trên, nhưng họ cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với chính phủ Washington. Mặc dù mới chỉ là một thỏa thuận sơ bộ, nhưng đây được coi là một bước ngoặt đột phá lớn nhất hướng tới việc giải quyết xung đột trong tương lai. Lebanon là một điểm vướng mắc trong quá trình đàm phán khi Israel và Hezbollah phớt lờ những lời kêu gọi từ Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau trong những tuần gần đây. Thứ trưởng Ngoại giao của Iran là ông Karem Garibabadi cho biết một thỏa thuận toàn diện hơn sẽ được đàm phán trong thời gian ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
0: Anh Quốc cho biết lệnh cấm mạng xã hội sẽ giúp cho trẻ em khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer tuyên bố sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với các trò chơi online. Đây là hành động mạnh mẽ nhằm đối phó với các công ty công nghệ lớn, vượt xa các biện pháp mà bất kỳ quốc gia nào khác từng thực hiện. Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer cho biết những thay đổi lớn này sẽ giúp trẻ em được an toàn và hạnh phúc hơn. Vào tháng 12 năm ngoái, thì Úc Châu là quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Kể từ đó, thì hàng loạt các quốc gia đã tuyên bố ý định kiểm soát việc tiêm vào mạng xã hội. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và các tác động đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ em.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Hoa Lục đã hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cùng với việc mở lại eo biển Hormuz. Hoa Lục hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ đạt được ký kết đúng kế hoạch. Theo thông tin này được phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Hoa Lục đưa ra vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6. Tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân là Linh John cho biết là Hoa Lục hy vọng lưu thông an toàn và tự do qua eo biển Hormuz sẽ sớm được ký kết và phục hồi. Các giới chức của Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Đây là một thỏa thuận giúp giá dầu sụt giảm. Thỏa thuận ngừng bán dự trù sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Tổng thống Nam Hàn gặp Đức Giáo Hoàng tìm sự ủng hộ của Vatican cho nỗ lực hòa bình. Tổng thống Nam Hàn là Lee Jae-myung đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Được kỳ vọng là trọng tâm chính trong cuộc thảo luận của họ. Theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, thì Tổng thống Lee Jae-myung dự trù sẽ tìm được sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với những nỗ lực của chính quyền Nam Hàn nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo này. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, Tổng thống Nam Hàn đã gặp Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni tại dinh thự Villa Cerori Vampil ở thủ đô Rome. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Pháp trong tuần này, sự kiện mà cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ tham dự. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 pound, nấm nưa gà 1 đồng 99 pound, táo phu di 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
1: Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Phe Cộng Hòa theo tư tưởng diều hâu nhận định ra về thỏa thuận khung với Iran. Trả lời báo giới khi đến với Yvelines, Pháp, thì hôm qua ngày 15 tháng 6, 2026, để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã đạt được và ký. Hãng tin Pháp là AFP cho biết là thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran là Mohammad Bagher Ghalibaf đã ký điện tử là e-signed document. Và văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới. Phó Tổng thống Pence sẽ dẫn đầu phái đoàn của Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 của tháng 6 tại Thụy Sĩ. Phó Tổng thống Pence cũng đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Thông điệp chiến thắng này của Phó Tổng thống Pence đã bị một số người trong phe Cộng hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng nhiều hầu, những người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự quyết định hơn và tỏ ra hoài nghi. Đó là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã bày tỏ về lo ngại về việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Graham đã nhấn định rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.
0: Tổng thống Trump hé lộ về sự kiện đặc biệt của lễ độc lập 250 năm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 cho biết lễ độc lập tại National Mall vào ngày 4 tháng 7 cũng là sự kiện đánh dấu cột mốc 250 năm ngày quốc khánh của nước Mỹ sẽ là ngày Trump Rally. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 15 tháng 6 rằng vào ngày 4 tháng 7 tại đài tưởng niệm National Mall ở Washington DC, chúng tôi sẽ tổ chức một Trump Rally lớn nhất từ trước đến nay mang tên Tri ân nước Mỹ, Tribute to America. Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng tại sự kiện dự kiến có hơn 300 thành viên thuộc các ban nhạc, các đơn vị nghi lễ và các quân đội Hoa Kỳ biểu diễn những bản hùng ca yêu nước và các nhạc phẩm chọn lọc do chính ông lựa chọn. Tổng thống Trump cho biết thì sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc đang được mở màn bằng màn biểu diễn của 12 phi cơ của phi đội Blue Angel của Hải quân và phi đội Thunderbird của Không quân Hoa Kỳ sau khi quốc ca được cử hành. Sau đó thì một phi cơ ném bom B-1 sẽ bay vào khu vực thủ đô Washington DC để tạo ra âm thanh lớn. Chương trình lễ kỷ niệm độc lập 2050 năm sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử.
1: Trong một diễn biến khác thì FBI

0: FC được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao. Trên mạng xã hội X, ông Patel cho biết nhờ vào hành động nhanh chóng của FBI, Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác trong một chiến dịch phối hợp tại nhiều tiểu bang, 5 nghi can đã bị bắt giữ và các kế hoạch tấn công đã bị vô hiệu hóa trước khi được thực hiện. FBI cho biết là các nghi can bị cáo buộc là đã lên kế hoạch sử dụng drone mang chất nổ để tấn công các tòa nhà gần địa điểm diễn ra sự kiện, gây hỗn loạn và buộc đám đông phải chạy tán loạn. Theo các cáo buộc, thì những kẻ chủ mưu sau đó đã dự định hướng dòng người tới khu vực đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa. Một giai đoạn khác của kế hoạch được cho là nhằm xông vào cổng của Tòa Bạch Ốc. Âm mưu bị cáo buộc nhằm vào sự kiện của UFC Freedom 250 năm, được tổ chức tại khuôn viên phía nam của Tòa Bạch Ốc trong khuôn khổ các hoạt động đánh dấu một sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. FBI hiện chưa đưa ra một công bố thêm chi tiết về các cáo buộc cũng như là những danh tính của các nghi phạm.
1: Các chuyên gia an ninh mạng đề nghị dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với mô hình AI của Anthropic. Vào ngày 15 tháng 6, thì hơn 50 giám đốc của các công ty an ninh mạng đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với mô hình AI ở Anthropic. Các chuyên gia lập luận rằng thì lệnh cấm này đang gây cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các cuộc tấn công mạng. Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã yêu cầu Anthropic tạm dừng cung cấp truy cập vào hai mô hình là Fable5 và MythosFive đối với người nước ngoài vì các lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, thì trong bức thư gửi chính phủ với chữ ký của hơn 50 lãnh đạo an ninh, các chuyên gia khẳng định những lệnh hạn chế này nay sẽ kìm hãm khả năng tìm kiếm và sửa chữa sai sót software của ngành an ninh mạng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh các công cụ AI khác đang giúp tin tặc dễ dàng khai thác những điểm yếu kỹ thuật. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng thì các mô hình của Anthropic không chỉ là duy nhất có khả năng phát hiện lỗi hay là biến các lỗ hổng thành công cụ tấn công, bởi nhiều đối thủ khác cũng đang cung cấp những tính năng tương tự. Cộng đồng chuyên gia an ninh mạng cho rằng thì hành động của chính phủ đã tước đi những công cụ tốt nhất của các công ty bảo vệ an ninh mạng.
0: Phi cơ B-52 đã bị rớt ở căn cứ không quân ở California và 8 người đã thiệt mạng. Thưa quý vị, một chiếc phi cơ ném bom B-52 của không quân Hoa Kỳ đã bị rớt ở căn cứ không quân Edward ở Kent County, California vào trưa hôm qua, thứ Hai ngày 15 của tháng 6. Tất cả 8 thành viên của phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Căn cứ không quân Edward cho biết là chiếc B-52 Strider Fortress đã chở 8 người đang bay, kiểm tra định kỳ đã bị rớt không lâu sau khi cất cánh lúc 11 giờ 20 phút buổi trưa. Phi hành đoàn gồm có giới chức quân sự và nhân viên. Video từ hiện trường cho thấy cột khói bốc lên phía sau phi cơ bị rơi xuống sau khi cất cánh từ phi đạo của căn cứ này. Theo thông tin của không quân Hoa Kỳ, thì chiếc phi cơ B-52 Strider Fortress là một chiếc phi cơ ném bom hạng nặng tầm xa, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và được coi là một trụ cột trong lực lượng phi cơ ném bom của không lực của Hoa Kỳ.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.002.20 điểm, tăng 0.64%. Chỉ số Nasdaq 26.376.34 điểm, giảm 1.15%. Chỉ số S&P 500 7.511.51 điểm, giảm 0.57%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4280, giảm 0.92%. Giá dầu thô hôm nay $76.23 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.358 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 149.500.000 một lượng và bán ra 151.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.423 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855.

0: 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bổ sáp công xưởng chế tạo vũ khí quân dụng bán ra cả ngoại quốc. Hôm ngày 15 tháng 6, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ bị can là Nguyễn Chí Thanh, 31 tuổi, ở tỉnh An Giang về tội chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài bị can Thanh, còn có 7 đồng phạm cũng đã bị bắt giữ về tội danh nêu trên. Báo Thanh Niên dẫn điều tra cho hay, năm 2023, nhóm Nguyễn Chí Thanh mở công xưởng tại nhà riêng, núp bóng dưới vỏ bọc là công ty cơ khí CNC Master Tech do Võ Thanh Tài làm giám đốc. Phía sau xưởng cơ khí dân dụng là một công xưởng chuyên thiết kế chế tạo các bộ phận quan trọng để lắp ráp súng hơi nén PCP, loại vũ khí thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Đường dây này hoạt động khép kín qua các hội nhóm trên mạng xã hội, sử dụng danh khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm cất giấu hàng hóa để tránh bị phát hiện. Hàng được bị can Thanh và các chân rết rao bán trên mạng xã hội với hàng chục ngàn đơn hàng là linh kiện, súng đưa tới nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, thậm chí là bán ra cả ngoại quốc.
4: Cũng trong phần tin Việt Nam cho hay là hàng chục người ở Đà Nẵng đã nhập viện sau khi ăn bánh mì. Thưa quý vị, ngày 16 của tháng 6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa ở khu vực Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, trong những ngày qua tại bệnh viện này đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, thịt chả tại một quán bánh mì ở phường Điện Bàn. Theo báo cáo của bệnh viện, thì tối ngày 13 của tháng 6 cho đến tối ngày 15 tháng 6, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 21 trường hợp bệnh nhân với triệu chứng là đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa. Từ chiều ngày 15 của tháng 6 đến sáng nay, bệnh viện tiếp tục nhận thêm 22 ca ngộ độc thực phẩm. Đến nay, thì tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là 43 người. Qua khai thác về dịch tễ cho thấy, các bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì ở phường Điện Bàn. Thời gian ăn bánh mì từ khoảng 6 giờ 30 ngày 13 tháng 6, thời gian ca đầu nhập viện khởi phát triệu chứng khoảng 20 giờ cùng ngày. Hiện tại, thì các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tạm ổn, chưa có bệnh nhân nặng.
3: Trong khi đó, thì Gia Lai truy bắt nghi phạm giết người rồi trốn vào rừng. Còn ngày 16 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã là Rờ Bô, Gia Lai xác nhận công an đang triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm nổ súng bắn chết người trên địa bàn xã rồi bỏ trốn vào rừng. Nạn nhân đã chết trong vụ này có tên viết tắt là T, 38 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk. Còn nghi phạm bị tình nghi gây ra vụ việc có tên là H, 56 tuổi, trú cùng thôn với nạn nhân. Trước đó, vào đêm ngày 14 tháng 6, công an xã La Robo nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra trong một rừng thuộc lô 17 thuộc địa phận xã La Robo ở tỉnh Gia Lai. Trong đêm xảy ra án mạng, thì anh Ti ngồi nhậu cùng Hát và một người trong chòi rẫy tại khu vực rừng nêu trên. Sau khi tàn cuộc nhậu, thì người kia trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi, thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, thì phát hiện anh Ti đã thiệt mạng với một vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Người cùng nhậu với Hát lúc này đã bỏ trốn vào rừng. Hiện thì các lực lượng nghiệp vụ đang tích cực truy vết, tìm kiếm nghi phạm để điều tra xử lý theo quy định.
4: Thưa quý vị, thêm 19 người Trung Cộng đã bị bắt vì lừa đảo. Theo nhà chức trách của tỉnh Lào Cai xác nhận, vụ việc bắt giữ 19 nghi can của Trung Cộng với cáo buộc là thuê nhiều phòng tại khách sạn của sông Hồng Phiêu của tỉnh Lào Cai để lừa đảo trực tuyến. Theo báo Vietnam News, hôm ngày 14 của tháng 6, thì nhóm nghi can đã nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu của Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau đó di chuyển đến Lào Cai, thuê phòng khách sạn. Nhóm này do nghi can là Won San Sen, 45 tuổi, đến từ Trung Cộng cầm đầu. Khi đột kích khách sạn nêu trên, thì nhà chức trách đã phát giác rất nhiều thiết bị điện tử như laptop đã cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng, thiết bị thu phát sóng 5G và các phương tiện khác. Dữ liệu trên máy điện toán của nhóm nghi can cho thấy thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Cộng đã bị rò rỉ và bị nhóm này tận dụng để lừa đảo. Vụ bắt giữ 19 nghi can này xảy ra sau các đợt trấn áp nhắm vào tội phạm lừa đảo trực tuyến dạt từ Campuchia sang Việt Nam.
3: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, thí nghiệm chậm nhất thế giới. Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh chắc chắn có thể chạy bước qua năm thứ 99 là thí nghiệm có khoảng thời gian dài nhất được thực hiện. Bắt đầu tại Đại học Queensland ở Australia từ năm 1927, quá trình nhỏ giọt nhựa đường được biết đến rộng rãi là thí nghiệm trong phòng lab kéo dài nhất thế giới. Khi đó thì nhà vật lý là Thomas Parnell đặt mục tiêu chứng minh một điều thoạt đầu nghe bất khả thi: một chất trong rắn chắc có thể hoạt động như chất lỏng. Năm 1927 thì Parnell đun nóng nhựa đường và đổ vào phễu thủy tinh, sau đó để yên cho lắng trong vài năm. Năm 1930, cuốn phễu lần đầu được cắt bỏ để cho phép nhựa đường bắt đầu chảy xuống dưới. Tổng cộng có 9 giọt rơi xuống sau gần 100 năm, với giọt thứ 8 vào năm 2000 và giọt thứ 9 vào năm 2014.
4: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, siêu mẫu Tyra Banks đã kiện Netflix. Siêu mẫu Tyra Banks đã cáo buộc Netflix và nhà sản xuất phim tài liệu về America's Next Top Model đã cắt ghép phỏng vấn và tạo ra một câu chuyện sai lệch về cô. Theo Variety, thì Tyra Banks đã đệ đơn kiện Netflix cùng với các đơn vị sản xuất, đó là 89 Vlog Holding, Ever Wonder Studio, Netflix Music và hai đạo diễn là Mo Lucy, Daniel Seven, đã lên tòa án liên bang của Los Angeles hôm ngày 14 tháng 6. Bang đã cáo buộc các đơn vị có hành vi phỉ báng, vi phạm hợp đồng và sử dụng hình ảnh danh tiếng của cô sai mục đích. Cô nói nhận lời tham gia phim tài liệu Reality Check Inside America's Next Top Model với một mong muốn là đối thoại thẳng thắn về những góc khuất của chương trình tìm kiếm người mẫu. Cô dành hơn 3 tiếng rưỡi cho buổi phỏng vấn và không né tránh bất kỳ một chủ đề nào, nhưng phần xuất hiện sau cùng chỉ khoảng có 16 phút.
3: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc trong phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 60 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York mưa rào, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 67 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xuất sắc mưa 50%. Khu vực Atlanta sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 74 độ, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 72 độ, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago có thể có dông bão mạnh đến rất mạnh, mưa đá lớn và có thể có lốc xoáy cùng với bão, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 60 độ, gió bắc nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 78 độ, gió bắc nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mưa rào vào buổi sáng, có thể có mưa gây lũ, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 80 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose còn lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 59 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
4: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Chauvin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chương 2. Cottage. Ở Cottage, ngôi làng em được sinh ra, người ta không dạy cho phụ nữ cách lựa chọn. Ở đó, đàn ông mới là những người có tiếng nói quyết định. Khoảng 16 tuổi, Shoya, mẹ em, kết hôn với cha em, Ali Mohammad Al Adel, mà không hề phàn nàn gì. 4 năm sau, khi cha em quyết định mở rộng gia đình bằng cách cưới vợ hai, mẹ em cũng ngoan ngoãn chấp nhận những dục vọng của chồng mình. Cũng chính với sự cam chịu như vậy mà thoạt tiên em đã chấp nhận đám cưới của mình mà không nhận thấy những điều được mất. Ở tuổi em, người ta không đặt quá nhiều câu hỏi. Người ta tạo ra trẻ con như thế nào? Một hôm em đã ngây thơ hỏi Oma. Khi lớn hơn con sẽ biết điều đó. Mẹ vừa trả lời vừa xua tay trước câu hỏi của em. Vậy là em đành bằng lòng cất đi nỗi tò mò trẻ thơ và quay lại vườn chơi với các anh chị em mình. Trò tiêu khiển ưa thích của chúng em là chơi trốn tìm. Thung lũng Wadila ở tỉnh Haycha phía bắc đất nước nơi em được sinh ra có tới 1001 nơi ẩn náu, trong đó chúng em có thể dễ dàng trốn núp. Những thân cây, những mỏm đá lớn, những chiếc hang do thời gian gọt đẽo nên. Khi mệt đứt hơi vì đã chạy nhảy quá nhiều, chúng em vùi đầu vào cỏ tươi và để mình được nâng niu trong chiếc tổ nhỏ màu xanh lục đó. Mặt trời vuốt ve làn da chúng em và làm rám nâu đôi má vốn đã sạm nắng của chúng em. Khi đã nghỉ xong, chúng em thích thú chạy theo những cô nàng gà mái và chọc ghẹo lũ lừa bằng cành củi. Mẹ em có 16 người con. Với mẹ, người từng âm thầm đau đớn vì 3 lần sinh hỏng, mỗi lần mang thai là một thách thức thực sự. Mẹ cũng đã mất đi một trong những người con của mình khi người con ấy chào đời. 4 anh chị em khác của em, những người em không biết mặt, đã chết vì bệnh tật do không được bác sĩ chăm sóc. Những anh chị em ấy mới chỉ từ 2 tháng đến 4 tuổi. Mẹ đã sinh em ra ở nhà, cũng theo cách mẹ đã sinh ra tất cả những người con khác trong gia đình. Mẹ nằm dài trên một chiếc chiếu bệnh, vừa toát mồ hôi, vừa chịu đựng nỗi đau của người tử vì đạo, vừa cầu nguyện đấng Ala phù hộ cho đứa trẻ sơ sinh của mình. Con đã mất rất nhiều thời gian để có thể ra đời. Các cơn co thắt bắt đầu vào lúc giữa đêm, khoảng lúc 2 giờ sáng. Việc sinh nở kéo dài suốt nửa ngày giữa mùa hè trong tiết trời nóng nực khủng khiếp. Đó là một ngày thứ 6, ngày lễ. Thỉnh thoảng mẹ kể lại để thỏa mãn đầu óc tò mò của em. Nhưng dù em có được sinh ra vào một ngày trong tuần thì điều đó cũng không thay đổi được gì lớn lao. Với Oma, không bao giờ có chuyện sinh con tại bệnh viện. Ngôi làng của chúng em kẹt sâu trong thung lũng, nằm quá xa tất cả các cơ sở y tế. Với hơn 5 ngôi nhà bằng đá, ngôi làng không có tòa thị chính, không có cửa hàng thực phẩm, không có xưởng sửa xe, không có thợ cạo, thậm chí không có cả đến nhà thờ. Người ta chỉ có thể đến đó bằng cách cưỡi lừa. Chỉ một vài tài xế liều lĩnh lái những chiếc xe tải nhỏ mới dám phiêu lưu trên con đường rải đầy sỏi đá trượt theo khe nước chảy. Với điều kiện là phải thay bánh xe 2 tháng một lần vì đường rất xấu. Thế nên hãy tưởng tượng những cơn co thắt nếu mẹ em chọn sinh ở bệnh viện. Mẹ sẽ sinh giữa đường mất. Ông mà nói rằng ngay cả các bệnh viện lưu động cũng không bao giờ mạo hiểm di chuyển đến tận làng Cottager. Nhưng nếu ở nhà thì ai làm y tá? Đôi lần em nằng nì hỏi, khi Amma mệt mỏi trước những câu hỏi của em, đã quên không kể cho em nghe đoạn cuối của câu chuyện em được sinh ra như thế nào. May mắn là có chị gái Jamila của con. Như mọi khi, chính chị gái con là người đã giúp mẹ cắt dây rốn bằng một con dao làm bếp. Rồi chị ấy tắm cho con và bọc con trong một mảnh vải. Anh trai Chad của con quyết định đặt tên con là Nochu. Người ta nói rằng đó là một cái tên của người Ả Rập du cư. Ông ma, con được sinh vào tháng 6 hay tháng 7 hay là giữa tháng 8? Thường thì tới lúc đó ông ma bắt đầu khó chịu. Nochu, khi nào thì con ngừng đặt tất cả những câu hỏi này hả? Mẹ luôn trả lời em như vậy để chấm dứt chuyện hỏi han của em. Thực ra, đó là vì mẹ không hề có ý niệm gì về ngày sinh của em cả. Bởi lẽ ngay cả tên em cũng như họ của em đều không được ghi trong các giấy tờ chính thức. Ở tỉnh, người ta sinh rất nhiều con mà không hề có chứng minh thư. Về phần năm sinh của em, chúng ta sẽ biết. Bằng suy diễn, mẹ em nói rằng bây giờ có lẽ em đã gần 10 tuổi. Nhưng cũng rất có thể em mới chỉ 8 hay 9 tuổi. Trước sự nài nỉ của em, đôi khi mẹ cũng thử tính toán một cách khoa học bằng cách cố gắng lặp lại thứ tự ra đời của các con mình. xác định thời điểm dựa trên các mùa, ngày mất của tổ tiên, ngày tiến hành hôn lễ của một số anh chị em họ và những lần gia đình em chuyển nhà. Đó thực sự là một bài tập luyện của các vận động viên nhào lộn. Như vậy, sau một bài tính toán phức tạp hơn cả việc tính toán của người bán hàng xén, lần nào mẹ cũng kết thúc bằng việc suy ra rằng Jamila là người con lớn nhất trong gia đình, sau đó đến Mohammad, người con trai đầu tiên, và là người đàn ông thứ hai trong nhà, người có quyền quyết định chỉ sau cha em. Tiếp đến là Mona bí hiểm và anh Fares hăng hái, rồi đến em, sau đó là đứa em gái ưa thích của em, Hafa, người có vóc dáng từ tựa em. Cuối cùng là Mora, Abdul, Asil, Khaled và đứa em gái Úc, Rhoda, có mái tóc quăng tít. Về phần Rola, dì của em, vợ hai của cha em, cô ấy không phải ai khác mà là một trong những người em họ xa của cha. Cô ấy sinh được 5 người con. Mà đúng là một con gà mái đẻ thực sự. Mona thường đùa như vậy khi chị ấy muốn chọc cười mẹ. Em còn nhớ nhiều lần mình đã thức dậy vào buổi sáng và phát hiện thấy trong giường mẹ một em bé sơ sinh đang được ấp ủ. Mẹ em sẽ không bao giờ ngừng sinh. Tuy nhiên, ông ma vẫn nhớ có một hôm bà từng tiếp đại diện của một hiệp hội mang tên kế hoạch hóa gia đình. Người ta đã kê cho mẹ những viên thuốc để tránh thai. Thỉnh thoảng mẹ vẫn uống chúng vào những ngày mẹ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng một tháng sau, trước sự ngạc nhiên lớn lao của mẹ, bụng mẹ lại một lần nữa phồng lên và mẹ tự nhủ rằng cuộc sống vốn đã là như vậy và đôi khi người ta không thể đi ngược lại tự nhiên. Khadija là tên rất hợp với ngôi làng. Trong tiếng Ả Rập, Khadija có nghĩa là ở bên ngoài. Nói cách khác, đó là ngôi làng ở đầu kia của thế giới. Thậm chí phần lớn các nhà địa lý học còn không quan tâm định vị mảnh đất nhỏ xíu này trên bản đồ. Để đơn giản hóa, ta có thể nói rằng Khadija nằm không quá xa so với Haja, một thành phố khá nổi tiếng nằm ở tây bắc Yemen, phía trên thủ đô Sana. Để đi từ ngôi làng hẻo lánh này đến thủ đô, người ta phải mất ít nhất 4 tiếng đồng hồ đường nhựa và bằng ấy thời gian đường sỏi và cát. Khi các em trai của em đến lớp vào buổi sáng, họ phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ mới đến được trường học. Ngôi trường nằm trong một ngôi làng lớn hơn giữa thung lũng. Học hành là việc dành cho họ. Cha em, một người đàn ông rất bảo vệ con cái, cho rằng lũ con gái quá yếu đuối và quá dễ bị tổn thương để có thể phiêu lưu một mình trên những con đường gần như hiu quạnh ấy, nơi nguy hiểm rình rập đằng sau mỗi cây xương rồng. Vả lại, cha mẹ cũng không biết đọc biết viết và không ai trong số họ thực sự thấy biết đọc biết viết là điều cần thiết cho các con mình. Như vậy, trường học đồng ruộng chính là nơi em đã trưởng thành, được chứng kiến Oma chăm sóc gia đình và được đứng dậm chân khi thấy hai chị gái của mình là Jamila và Mona đi lấy nước ở suối bằng những chiếc canh nhỏ màu vàng mà em chưa thể đi theo. Ở Yemen, thời tiết khô đến mức phải uống nhiều lít nước mỗi ngày để không bị mất nước. Khi em bắt đầu đi được, con sông là một trong những điểm đến chính của em. Nằm ở phía dưới ngôi nhà chỉ vài mét, con sông rất có ích đối với chúng em. Chính trong dòng nước trong vắt của con sông này mà ông ma đã giặt giũ quần áo và xúc rửa son nồi sau mỗi bữa ăn. Sáng sáng, khi cánh đàn ông đã ra đồng, cánh phụ nữ liền ra sông tắm rửa dưới những tán cây rậm rạp. Vào những ngày giông tố, người ta thường lánh trong nhà để tránh sét và mưa. Nhưng ngay khi những tia nắng mặt trời xuất hiện trở lại xuyên qua những làn mây, người ta lại hối hả chạy ra sông. Dòng sông ngập đầy nước, nước lên đến tận cổ em. Để tránh nước sông tràn bờ, các anh em trai của em thích thú xây những con đập nhỏ để thay đổi dòng chảy của nó. Chúng em đùa nghịch rất thoải mái. Trên đường đi học về, các anh em trai của em thu lượm cành cây để làm chất đốt cho Tendu, chiếc lò truyền thống nơi chúng em nướng bánh Khorbs, thứ bánh mì của đất nước Yemen. Các chị em gái của em là những chuyên gia trong việc chuẩn bị thứ bánh giòn tan này. Thỉnh thoảng chúng em rưới mật ong lên bánh. Vàng của Yemen như người lớn vẫn thường nói. Mật ong trong vùng chúng em đặc biệt nổi tiếng. Và cha em có vài đỏ ong mà ông chăm sóc với cả một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên. Ông ma khát khao nhắc đi nhắc lại với chúng em rằng mật ong rất tốt cho sức khỏe, rằng nó mang lại cho con người ta năng lượng. Bữa tối, theo truyền thống, mọi người trong nhà quay quần quanh sofa. Một tấm khăn trải bàn được trải ngay trên nền đất. Ngay khi ông ma đặt lên tấm khăn trải bàn chiếc nồi lớn nóng hổi chứa đầy salta, món ragu thịt bò hay thịt cừu cùng nước sốt hồ lô ba, chúng em nhanh chóng thọc tay vào nồi để nắm lấy những nắm cơm và thịt thường nhanh chóng biến mất trong miệng chúng em. Bắt chước cha mẹ mình, chúng em đã học cách ăn bốc, không đĩa, không nĩa, cũng không dao. Trong những ngôi làng Yemen, người ta ăn uống như vậy đấy. Thỉnh thoảng, ông ma dẫn chúng em đi chợ vào thứ bảy, chợ họp hàng tuần giữa lòng thung lũng. Đối với chúng em, đây là một cuộc đi chơi lớn. Chúng em cưỡi lừa đến đó và mua thức ăn dự trữ cho những ngày sắp đến. Vào thời kỳ nắng to, ông ma đội một chiếc mũ rơm trên tấm khăn trùm đầu màu đen che phần lớn khuôn mặt của mình. Trông bà rất giống với một bông hoa hướng dương. Chúng em sống những ngày tháng nói chung là hạnh phúc theo nhịp điệu lên xuống của mặt trời. Một cuộc sống đơn giản nhưng yên bình, không điện, không nước máy. Nằm khuất sau một bụi cây, nhà vệ sinh chỉ là một cái hố được bao quanh bằng những bức tường gạch thấp. Khi màn đêm buông xuống, phòng khách chính được trang trí đơn giản bằng mấy chiếc gối dựa ném ngay xuống nền đất, biến thành phòng ngủ. Để đi từ phòng này sang phòng khác, chúng em phải đi qua sân ở giữa. Mùa hè, sân trở thành địa điểm chính cho sinh hoạt chung của chúng em. Nó đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình. Ông ma đặt ở đó một chiếc bếp ngoài trời, nơi bà vừa hầm món so ta trên ngọn lửa được nhóm lên, vừa cho những đứa con nhỏ nhất bú sữa. Các anh em trai của em ôm lại bảng chữ cái trong không khí thoáng mát. Còn các chị em gái của em thì ngủ trưa trong sân trên một chiếc giường được bện bằng rơm. Cha em thường xuyên vắng nhà. Thường thì cha thức dậy ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất để đi chăn đàn gia súc của mình. Cha có 80 con cừu và 4 con bò cái. Những con bò cái này cho chúng em đủ sữa để có thể làm bơ, sữa chua và phô mát tươi. Khi đi ra thăm những người sống ở các làng bên cạnh, cha luôn khoác ra ngoài chiếc chana một chiếc vest tông màu hạt dẻ và thắt chambia vào thắt lưng. Người ta kể rằng con dao này, con dao mà cánh đàn ông nước em thường mang, con dao rất nhọn và được trang trí thủ công, chính là một biểu tượng của quyền lực, nam tính và uy tín trong xã hội Yemen. Đúng là con dao đã tạo cho cha một vẻ tự tin, một vẻ sang trọng không thể không nhận thấy. Em rất tự hào về Aba. Nhưng theo những gì em hiểu, con dao còn có ý nghĩa hơn cả một vũ khí lộng lẫy. Điều có ý nghĩa hơn đó luôn thuộc về người mang chambia đẹp nhất. Vả lại, giá của các chambia không giống nhau tùy theo cán dao được làm bằng nhựa, bằng ngà voi hay bằng sừng tê giác thật. Theo các quy tắc của văn hóa bộ tộc chúng em, người ta cấm sử dụng con dao này để tự vệ hay tấn công đối thủ trong trường hợp có tranh chấp. Ngược lại, chambia có thể được sử dụng như công cụ trọng tài cho các cuộc xung đột. Trước hết, đó là một biểu tượng của công lý trong bộ tộc. Có lẽ cha em đã không bao giờ nghĩ đến chuyện phải dùng đến nó, cho tới cái ngày bất hạnh khiến chúng em phải rời bỏ ngôi làng của mình trong vòng 24 giờ. Khi vụ tai tiếng nổ ra, em mới khoảng 2 đến 3 tuổi. Lúc đó, ông ma đã lên thủ đô Sana do những vấn đề sức khỏe. Vì một lý do chắc chắn có liên quan đến sự vắng mặt này, mà vào thời đó em không biết chi tiết. Một cuộc tranh chấp dữ dội đã xảy ra giữa cha em và những người dân khác trong làng Khadija. Trong các câu chuyện, tên của Mona, người con gái thứ hai trong gia đình, được thường xuyên nhắc tới. Người ta đã quyết định giải quyết vấn đề theo cách của bộ tộc bằng cách đặt các chambia và các bó tiền giữa những người chủ chốt. Nhưng diễn biến cuộc tranh luận đã xấu đi và một ngoại lệ diễn ra. Những lưỡi dao sắc đã được rút khỏi vỏ. Dân làng buộc gia đình em tội nhạo báng danh dự của Khadija, làm hoang ố thanh danh của làng. Cha em không giữ được tự chủ. Cha cảm thấy bị lường gạt, bị giảm uy tín trước những người mà trước đây cha vẫn coi là bạn bè của mình. Mona được gả chồng trong ngày 1, ngày 2. Lúc đó, chị mới chỉ gần 13 tuổi. Thực sự điều gì đã xảy ra? Em còn quá bé để có thể hiểu. Nhưng một ngày nào đó em sẽ biết. Chúng em phải lên đường gấp và để lại mọi thứ đằng sau. Lũ cừu, lũ bò cái, lũ gà mái, đàn ông và cả kỷ niệm về những gì em luôn cho là một góc thiên đường nhỏ. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air.
3: chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at
1: Night. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là máy bay ném bom chiến lược của Nga đã rơi tại Serbia. Theo tin từ hãng thông tấn là Interfax, thì Bộ Quốc phòng của Nga cho biết một phi cơ ném bom Tu-22M3 của nước này đã gặp nạn vào thứ Hai, ngày 15 của tháng 6, trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh thành là Irkutsk, Siberia. Chính phủ của Moscow cũng cho biết phi hành đoàn đã kịp thoát hiểm và sống sót sau vụ tai nạn nêu trên. Những hình ảnh chưa được kiểm chứng về vụ rơi máy bay đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy chiếc phi cơ lao thẳng xuống một khu vực nhiều cây cối rậm rạp, cách bờ sông Angara không xa, tạo nên một cột khói khổng lồ. Và một chiếc máy bay ném bom khác cũng đã gặp nạn tại cùng khu vực trong một hoàn cảnh tương tự vào tháng 8 của năm 2024. Phi cơ Tu-22M3 là một máy bay ném bom lớn thứ hai của Nga, chỉ xếp sau chiếc Tupolev Tu-160 Blackjack.
0: Trong khi đó, thì khói bốc lên từ các tòa nhà bị hư hại tại thành phố là Nabatea tại Lebanon. Một đoạn phim do nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 cho thấy là các tòa nhà bị phá hủy tại thành phố là Nabatea, một thành phố bị tàn phá bởi giao tranh ở miền nam Lebanon và khói đen dày đặc bốc lên ở khu vực lân cận. Lebanon đã phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất từ sự lan rộng của các cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Gần 3.800 người đã thiệt mạng và khoảng là 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do chiến dịch tấn công của Israel nhắm vào nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn, vì nhóm này đã nổ súng vào Israel để ủng hộ Iran vào ngày 2 tháng 3. Theo các nguồn tin an ninh trong nước và quốc tế, thì thông báo về thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã mang lại sự yên bình tương đối cho miền nam Lebanon. Một giới chức Hezbollah chia sẻ với hãng tin Reuters rằng thì nhóm này không thực hiện bất kỳ hoạt động nào kể từ khi thỏa thuận được công bố, và lập trường của họ về lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Israel có tuân thủ thỏa thuận đó hay không.
1: Trong khi đó, thì Crimea do Nga kiểm soát đang phải vật lộn với một tình trạng là thiếu nhiên liệu. Thưa quý vị, hơn 4 năm kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, thì Nga đã gần như là ngày nào cũng phải hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí. Đồng thời, thì các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng khiến cho chi phí xuất cảng dầu thô tăng cao. Những khó khăn về năng lượng tại Crimea đã diễn ra trong một bối cảnh là Ukraine thực hiện một loạt các cuộc tấn công khác trong đêm, nhắm vào các mục tiêu năng lượng và quân sự tại nhiều khu vực của Nga, khiến cho cư dân tại vùng Crimea cho Nga kiểm soát đã phải đối mặt với một tình trạng phân phối xăng dầu hạn chế. Một số cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào hai tuyến đường chính cung cấp hàng hóa cho Crimea, đi qua các khu vực đông nam Ukraine do Nga kiểm soát hoặc qua eo biển Kerch, nối giữa Crimea và bán đảo Taman của Nga. Trong những ngày gần đây, thì một số cửa hàng đã xảy ra tình trạng thiếu hụt đường và hạn chế mua không quá 5 kg lúa mạch.
0: Thưa quý vị, Úc Châu sẽ điều tra về các cáo buộc Israel ngược đãi các nhà hoạt động trên đoàn tàu cứu trợ. Vào hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 6, thì cảnh sát liên bang Úc Châu cho biết họ đang điều tra các cáo buộc ngược đãi của Israel đối với những người đã bị bắt giữ khi đoàn tàu chở hàng cứu trợ đến dải Gaza của họ bị chặn lại vào tháng trước. Một số thành viên trong nhóm các nhà hoạt động Úc Châu cáo buộc rằng họ đã phải chịu đựng sự ngược đãi về thể xác lẫn tinh thần từ phía lực lượng Israel, đồng thời yêu cầu chính phủ Úc Châu phải hành động. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Úc Châu là Penny Wong vào hôm thứ Hai, nhóm này cho biết chính phủ Úc Châu đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc đó. Israel đã bắt giữ hơn 430 nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 5 sau khi chặn họ ở vùng biển quốc tế. Bộ trưởng An ninh quốc tế Israel là ông Itamar Ben-Gvir đã phải chấp nhận sự chỉ trích dữ dội do đăng một đoạn phim chế giễu các nhà hoạt động trong đoàn cứu trợ khi họ đang bị trói tay. Một số quốc gia châu Âu đã cấm ông Ben-Gvir nhập cảnh vì hành vi của ông.
1: Tại một diễn biến khác, thì các cuộc tấn công bằng phi cơ drone tại Sudan đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng trong 5 tháng đầu năm 2026. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 15 của tháng 6, thì giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã lên án sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng phi cơ drone để tấn công tại Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột giữa quân sự Sudan và lực lượng RSF. với hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kiểu này chỉ trong 5 tháng đầu năm nay. Đã bước sang năm thứ tư, cuộc xung đột tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và buộc hơn 11 triệu người đã rời bỏ nhà cửa. Vào tuần trước, thì một nhóm nhân quyền và các nhân chức cho biết các cuộc tấn công bằng phi cơ drone đã nhắm vào thành phố El Obi đã khiến cho 23 người đã thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công từ trên không gây thương vong lớn nhất tại thành phố này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Thành phố El Obi, thủ phủ của tiểu bang Bắc Kordofan, đã bị lực lượng RSF bao vây một phần trong nhiều tháng qua.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, mở đầu bản tin Á Châu cho hay là Ấn Độ công bố quan hệ đối tác toàn diện với Slovakia. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 thông báo rằng Ấn Độ và Slovakia đã thống nhất nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác toàn diện. Thủ tướng Ấn Độ cho biết hai nước cũng đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và quốc phòng. Chuyến công du của ông Modi đánh dấu lần đầu tiên làm Thủ tướng Ấn Độ đến thăm Slovakia kể từ khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1993.
1: Cũng trong phần tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Ý Quốc đã gặp Thủ tướng của Nhật Bản tại Rome. Thủ tướng của Ý Quốc là Giorgia Meloni đã gặp Thủ tướng của Nhật Bản là Sanae Takaichi tại thủ đô Rome vào hôm qua thứ Hai ngày 15 của tháng 6. Bà Meloni và bà Takaichi đã gặp nhau tại dinh thự Villa Pamphili ngay trước thềm hội nghị của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Pháp Quốc. Và các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã đến một khu nghỉ mát ven hồ tại Pháp vào thứ Hai, trong một bối cảnh các đồng minh đang lo ngại về những lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng như là những nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ đối với trật tự toàn cầu. Việc thảo luận các bước tiếp theo liên quan đến Iran sau khi Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm mà các nhà lãnh đạo thế giới cần giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại khu vực Evian Las Brand. Họ cũng sẽ tìm một tiếng nói chung về cuộc chiến tại Ukraine, các biện pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu và việc tìm kiếm một nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ các quốc gia khác ngoài Hoa Lục, một nhà cung cấp đang chiếm ưu thế hiện nay. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới và phần tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là hãng Nara Organic thu hồi sữa nghi là nhiễm độc tố botulinum. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vào ngày 13 tháng 6 cho biết đã ra lệnh thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ em của hãng có tên là Nara Organic được bán trên toàn quốc tại các cửa hàng và trên nền tảng trực tuyến online của Target sau khi có nhiều tiểu bang ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum. Theo FDA, bác trẻ sơ sinh từ 2 đến 5 tháng tuổi tại California, Pennsylvania và Washington có triệu chứng bất thường sau khi sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của hãng Nara Organic. Sản phẩm này cũng được phân phối trực tuyến trên trang web nara.com. FDA cho biết là sữa bột của Nara Organic chiếm chưa đầy 1% tổng lượng sữa bột cho trẻ em, do đó đợt thu hồi này không gây ra nguy cơ hàng hiếm sữa trên thị trường. Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh thường hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi do hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa hoàn thiện. Bệnh khởi phát khi trẻ nuốt phải vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố trong đường ruột.
1: Nguồn dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời cố Tổng thống Reagan. Thưa quý vị, dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục xuất kho dầu khẩn cấp nhằm hạn chế tác động kinh tế từ cuộc chiến với Iran. Theo dữ liệu liên bang công bố ngày 16 tháng 6 cho thấy, Hoa Kỳ đã xuất thêm 8,9 triệu thùng dầu từ các kho dầu dự trữ trong tuần trước. Tính cho đến ngày 12 của tháng 6, lượng dầu thô trong kho dự trữ chỉ còn 340,3 triệu thùng dầu, thấp hơn mức trước đó được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023 dưới thời Tổng thống Joe Biden, sau khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Lần gần nhất lượng dầu trong các kho dầu dự trữ thấp hơn mức hiện nay là tháng 7 năm 1983 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Dầu dự trữ chiến lược đang trở thành một công cụ quan trọng được chính quyền Tổng thống Trump sử dụng để giảm áp lực từ giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Ở mức hiện tại thì lượng dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ chỉ còn chưa đến một nửa công suất tối đa.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là SpaceX huy động được số vốn kỷ lục, giá trị hóa vượt lên là 2.500 tỷ Mỹ Kim. Trong phiên giao dịch vào ngày 15 tháng 6 thì giá cổ phiếu của SpaceX đã tăng gần 20% sau khi công bố huy động số vốn kỷ lục là 85,7 tỷ Mỹ Kim. Đây là lần thứ hai tăng lên liên tiếp, củng cố vững chắc màn ra mắt cổ phiếu lần đầu tiên của SpaceX lớn nhất trong lịch sử và giúp cho Elon Musk trở thành tỷ phú sở hữu tài sản nghìn tỷ Mỹ Kim đầu tiên trên thế giới. Giá cổ phiếu SpaceX tăng 19,7% trong phiên giao dịch đầu tuần vào ngày 15 tháng 6, đạt mức là 192,8 Mỹ Kim. Kết thúc phiên giao dịch vào ngày 15 tháng 6, SpaceX đã bán ra tổng cộng gần 639 triệu cổ phiếu, trong đó có hơn 83 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Điều này giúp nâng tổng số vốn huy động được lên tới mức là 85,7 tỷ Mỹ Kim, vượt xa mục tiêu là 75 tỷ dự định ban đầu. Đợt tăng giá trị phi mã chỉ trong 2 ngày đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX vượt ngưỡng là 25 tháng 6. SpaceX đã bán ra tổng cộng gần 639 triệu cổ phiếu, trong đó có hơn 83 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Điều này giúp nâng tổng số vốn huy động được lên tới mức là 85,7 tỷ Mỹ Kim, vượt xa mục tiêu là 75 tỷ dự định ban đầu. Đợt tăng giá trị phi mã chỉ trong 2 ngày đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX vượt ngưỡng là 2.500 tỷ. Kết quả này đưa

0: cáo buộc nền tảng này đã vi phạm luật an toàn trẻ em. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida là ông James Ousmeer ngày 15 của tháng 6 đã kệ đơn kiện TikTok cáo buộc nền tảng này đã vi phạm luật an toàn trẻ em của Florida. Đạo luật này cấm các nền tảng mạng xã hội cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Trong đơn kiện, theo ông Ousmeer, cáo buộc TikTok đã vi phạm luật của tiểu bang khi cho phép những người chưa đủ tuổi truy cập nền tảng và khai báo sai lệch về mức độ tiếp xúc của người dùng trẻ tuổi với các nội dung bạo lực và khiêu dâm. Ông cho biết, TikTok có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Theo hồ sơ của tòa án, thì vụ kiện yêu cầu tòa án buộc TikTok, công ty thuộc sở hữu của Biden, phải thay đổi hoạt động để tuân thủ luật pháp của Florida, đồng thời yêu cầu nền tảng này phải bồi thường thiệt hại về kinh tế. TikTok hiện đang đối mặt với các vụ kiện do 25 bộ trưởng tư pháp của tiểu bang khởi xướng và các đơn kiện cáo buộc thiết kế sản phẩm của TikTok khiến cho người dùng trẻ tuổi bị nghiện, từ đó góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phần lớn các vụ kiện được thực hiện dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng ở từng tiểu bang.
1: Hoa Kỳ phát động chiến dịch toàn cầu trấn áp hoạt động du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một chiến dịch toàn cầu nhằm trấn áp các đường dây bị cáo buộc là du lịch sinh con bất hợp pháp. Chiến dịch này nhằm triệt phá các mạng lưới đã hỗ trợ công dân nước ngoài đến Mỹ để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Hoa Kỳ. Trong một công dân nước ngoài nào được phép xin visa du lịch với mục đích chính là để đứa trẻ có được quốc tịch Mỹ thông qua việc sinh nở tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trên mạng xã hội X thì công bố chiến dịch này, mặc dù luật pháp Mỹ không cấm người nước ngoài sinh con tại quốc gia này, nhưng giới chức cho biết chiến dịch lần này nhắm vào hành vi gian lận visa nhập cảnh, trong đó bao gồm những người nộp đơn khai là báo sai mục đích chuyến đi hoặc sử dụng các mạng lưới của tổ chức để nhập cảnh dưới những lý do không đúng sự thật. Quyền công dân theo nơi sinh được bảo đảm theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1868 nhằm để bảo đảm quyền công dân cho những người từng là nô lệ được giải phóng và con cháu của họ sau thời kỳ nội chiến Mỹ. Theo tu chính án này thì hầu như bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ của Mỹ đều tự động trở thành công dân bất kể quốc tịch của cha mẹ họ là gì.
0: Đến với bản tin đời sống, thưa quý vị, thí nghiệm chậm nhất thế giới. Một thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh chất rắn có thể chảy bước qua năm thứ 99. Đây là một thí nghiệm có khoảng thời gian dài nhất được thực hiện. Bắt đầu tại trường đại học Queensland của Australia từ năm 1927. Quá trình nhỏ giọt nhựa đường được biết đến rộng rãi, đó là một thí nghiệm phòng lab kéo dài nhất trên thế giới. Khi đó, nhà vật lý Thomas Parnell đã đạt được một mục tiêu chứng minh một điều là thoạt đầu nghe có vẻ bất khả thi. Đó là một chất trong rắn có thể hoạt động như một chất lỏng. Vào năm 1927 thì Parnell đã đun nóng nhựa đường và đổ vào một cái phễu thủy tinh, sau đó để yên trong lắng trong vài năm. Vào năm 1930 thì cuốn phễu này lần đầu được cắt bỏ để cho phép nhựa đường bắt đầu chảy xuống dưới. Tổng cộng đã có 9 giọt rơi xuống sau gần 100 năm và giọt thứ 8 vào năm 2000, giọt thứ 9 sẽ vào năm 2014.
1: Bà mẹ bốn con giảm 17kg không cần ăn kiêng cực đoan. Từ một người bị gan nhiễm mỡ, Nao Mama, một bà mẹ bốn con, người Nhật Bản, nhờ điều chỉnh toàn diện chế độ ăn uống và tập luyện, cô đã giảm thành công 17kg chỉ trong vòng một năm, đưa vóc dáng từ 70kg xuống 53kg. Bí quyết của cô gói gọn trong ba nguyên tắc. Trước hết, cô thiết lập các khoảng nhịn ăn trong ngày theo phương pháp tương tự nhịn ăn gián đoạn 168. Việc kiểm soát thời gian ăn này sẽ giúp cho cơ thể có đủ khoảng nghi từ 8 đến 12 tiếng sau bữa ăn, tạo điều kiện cho lượng đường huyết và nồng độ insulin ổn định để kích hoạt chế độ đốt cháy mỡ thừa làm năng lượng. Song song đó thì cô cải thiện chất lượng thực đơn bằng cách là từ bỏ việc ăn kiêng cực đoan, chuyển sang nhóm thực phẩm giàu chất xơ và dinh dưỡng như là các loại đậu, me, rong biển, rau xanh, cá nấm và ngũ cốc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán

0: Kỳ và Canada, xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bảo vệ chung cư đã chém khách vì che mắt không trả phí gửi xe. Vào hôm ngày 16 của tháng 6, thì công an của phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp 3 nghi can là bảo vệ của chung cư New Horizon gồm có Dũng, Hiếu và Hoàng để điều tra về tội là cố ý gây ra thương tích. Với nghi can còn lại là Nguyễn Văn Minh, 20 tuổi, ở xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An, được cho là kẻ thủ ác, đang bị công an truy bắt và kêu gọi ra đầu thú. Theo báo Tuổi Trẻ, thì sự việc xảy ra vào tối ngày 14 của tháng 6, khi ông H, 42 tuổi, ở Hà Nội, kêu tài xế chở vợ con đến nhà của người quen tại chung cư New Horizon chơi. Đến nơi thì tài xế D đã gửi xe dưới hầm chung cư. Khi ra về, tài xế D đã được thông báo phí gửi là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí này không thỏa đáng nên tài xế đã không trả tiền. Thấy vậy, ba người bảo vệ là Dũng, Hiếu và Hoàng đã chạy xuống giải quyết. Không tìm được một tiếng nói chung, hai bên đã xảy ra cãi vã và to tiếng. Tuy nhiên, thì khi ông H dùng điện thoại quay video thì đã bị ba nghi can Minh đá văng điện thoại rồi dùng dao chém tài xế đi nhiều nhát.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là nhiều lao động Việt Nam mắc bệnh sốt xuất huyết sau khi trở về từ châu Phi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một số lao động người Việt Nam trở về từ Congo và Angola sốt cao, sát sun kéo dài. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt sát nguy hiểm, có nguy cơ bệnh nặng và có thể tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Một trong những bệnh nhân có tên viết tắt là anh T, 36 tuổi ở Thanh Hóa, từng làm việc tại Congo. Trong thời gian lao động tại đây, đặc biệt vào mùa mưa, anh nhiều lần lên cơn sốt rét, có thời điểm mắc bệnh vài lần mỗi tháng. Mỗi lần sốt, anh chỉ được điều trị các cơn sốt bằng truyền dịch rồi tiếp tục làm việc. Bác sĩ Trần Duy Hưng, trưởng khoa virus ký sinh trùng cho biết, đây là chủng ký sinh trùng gây sốt rét phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp diễn biến phức tạp. Theo bác sĩ Hưng, những người xuất hiện triệu chứng sốt cấp tính sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và xét nghiệm sớm.
0: Nợ tiền cá độ, một thanh niên đã giết tài xế xe ôm để cướp xe. Thưa quý vị, thua cá độ đá gà trên mạng, nợ khoảng 300 triệu đồng. Võ Minh Duy đã chuẩn bị một con dao, thuê xe ôm chở vào một khu vực vắng người rồi ra tay sát hại tài xế để cướp xe máy. Vào ngày 16 của tháng 6, thì Công an thành phố Sài Gòn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ án có dấu hiệu của các tội giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con của xã Phước Hòa. Theo thông tin ban đầu, thì Võ Minh Duy, 29 tuổi, từ cuối năm 2025 đã tham gia đá gà trên mạng xã hội và liên tục thua cược. Kể từ đó, để có tiền chơi bạc thì Duy đã vay mượn của gia đình, người thân và bạn bè khoảng 300 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Sau đó, Duy đã rời bỏ nhà, thuê căn nhà trọ tại phường Phú Lợi làm nhân viên bán nước giải khát. Trong thời gian này, thì Duy đã nảy sinh ra ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm để lấy tiền trả nợ. Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra.
1: Xe của công an tông người bị thương rồi bỏ trốn. Thưa quý vị, vào hôm ngày 15 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện clip với chú thích là xe công an gây tai nạn bỏ chạy quá nguy hiểm. Ghi lại cảnh một chiếc xe hơi màu đen mang bảng số xanh dành riêng cho các cơ quan trung ương chạy tới tốc độ trên đường phố với phần đầu bên trái xe bị bung mốp, có dấu hiệu vừa gây ra tai nạn giao thông. Bị người dân chạy theo yêu cầu tài xế dừng lại để giải quyết nhưng vẫn bỏ chạy. Để xoa dịu công luận, Cục Cảnh sát Giao thông ra thông báo cho biết, qua điều tra tối ngày 14 tháng 6, ông Vi, 35 tuổi ở Hà Nội, lái chiếc xe hơi chạy trên xa lộ đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội, thì tông vào xe gắn máy của ông Vi, 72 tuổi, chở theo bà H, 56 tuổi ở Hà Nội, khiến cho bà H bị gãy xương, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn xe gắn máy bị hư nặng. Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, tài xế Vi lái xe rời khỏi hiện trường, đồng thời sử dụng tín hiệu ưu tiên chỉ dành riêng cho xe công vụ của Bộ Công an mở đường tẩu thoát.
0: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, Cover, một đảo quốc kìm chân Tây Ban Nha ở World Cup. Cover là một nơi nằm giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km, gồm có 10 đảo núi lửa với cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái biển đa dạng và văn hóa Creole giàu bản sắc. Cover đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu khi lần đầu góp mặt tại World Cup 2026. Quốc đảo này có hơn nửa triệu dân, gây bất ngờ khi cầm hòa với Tây Ban Nha ở 0-0, trận ra quân đầu tiên. Thành tích này khiến cho cái tên Carver đã xuất hiện dày đặc trên truyền thông của quốc tế, kéo theo sự quan tâm đến quốc đảo gồm 10 đảo núi lửa nằm giữa Đại Tây Dương. Khi người Bồ Đào Nha phát hiện quần đảo này vào thế kỷ thứ 15, nơi đây chưa có một cư dân sinh sống. Nhờ vào vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương, Carver nhanh chóng trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong một hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Và sự giao thoa giữa người châu Phi, người Bồ Đào Nha và các cộng đồng nhập cư đã tạo nên một nền văn hóa Creole của quốc đảo này.

Cũng tiếp theo bản tin giải trí cho hay là siêu mẫu Tara Banks kiện Netflix. Siêu mẫu Tara Banks cáo buộc Netflix và nhà sản xuất phim tài liệu về American Next Top Model cắt ghép phỏng vấn tạo câu chuyện sai lệch về cô. Theo Variety thì Tara Banks đệ đơn kiện Netflix cùng các đơn vị sản xuất 89 Plus Holding, Evil Wonder Studio, Netflix Music và hai đạo diễn là Mark Lucy, Daniel Sylvan lên tòa án liên bang Los Angeles hôm ngày 14 tháng 6. Tara Banks cáo buộc các đơn vị có hành vi phỉ báng, vi phạm hợp đồng và sử dụng hình ảnh, danh tiếng của cô sai mục đích. Cô nói nhận lời tham gia phim tài liệu Reality Check Inside American Next Top Model với mong muốn đối thoại thẳng thắn về những góc khuất với chương trình tìm kiếm người mẫu. Cô dành hơn 3 tiếng rưỡi cho buổi phỏng vấn và không né tránh bất kỳ chủ đề nào, nhưng phần xuất hiện sau cùng chỉ còn khoảng 16 phút. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 60 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York mưa rào, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 67 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xuất sắc mưa 50%. Khu vực Atlanta, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 74 độ, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 72 độ, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago có thể có dông bão mạnh đến rất mạnh, mưa đá lớn và có thể có lốc xoáy cùng với bão, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 60 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mưa rào vào buổi sáng, có thể có mưa gây lũ, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 80 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 59 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp. Và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal. Theo cùng phái mạnh.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Jody Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Jody Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, kể thông tiến viên Lubna Anaki tương trình.
5: This is going to make the whole region safer.
6: J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
7: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, trên kênh CNBC. Ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffrey lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
8: Lubnan Aki, New York, RFI.
9: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
4: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
10: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
11: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Cohen, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
10: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
9: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn, nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Araghchi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
4: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
12: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
13: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
9: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
4: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
14: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m², tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian. Thứ hai là tác chiến từ xa, thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng, và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Tron trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepinte.
4: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
15: Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
4: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
16: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán, khẳng định như sau.
17: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
16: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Berthogopol cho biết.
17: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
16: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
18: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
16: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
19: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường, truyền thông Iran cho biết. Tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế, Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chanello, Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên Arabi tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chanello nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Úc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia Jones Mackenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại.

0: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á-Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Zelensky?
1: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Zelensky xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á-Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết, nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu, đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất, có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Zelensky như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa, và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Zelensky dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Zelensky coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie, thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
0: Vậy Zelensky đã thực sự viết gì?
1: Chuyên gia về đế chế Anh Quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Zelensky bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
0: Nhưng còn có một Zelensky khác không được nhắc đến.
1: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Zelensky đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm...

0: Trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Zelensky thật sự. Ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. L'Echo chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Libération đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
3: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế L'Echo nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện. Nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao. Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
3: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí, Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola, vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai, lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc cho một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington cũng phải trả giá đắt, mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng, Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Libération cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu chồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và Thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
3: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới Thế Quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, khoa họ Tiễn và Drone đang được kề dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh. Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
3: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
3: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
4: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau, bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Legui, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025, và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
4: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
5: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
4: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legui, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng. của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Le Guy, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Baxley, Giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận, hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
4: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc Made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
8: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á, bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
7: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
8: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ biển thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, là phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
7: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
8: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ là mất thời gian bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè. Đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe. Và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho SA nó sẽ ngày càng tăng và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
7: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
8: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
8: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Senussi tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 2026, toàn là số 6 của anh Phạm. 16 tháng 6 2026, và ngày hôm nay thì như thường lệ, trước khi vào chương trình xin chào quý vị một lần nữa và chào anh Phạm Cơ. Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Kính thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên vẫn đề cập tới cái hội nghị G7, gồm có 7 quốc gia đứng đầu về kinh tế của thế giới đang tụ tập tại bên nước Pháp. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết rằng là cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran đã được hai bên ký kết chỉ bằng một cái loại ký qua gọi là trực tuyến mà thôi, tức là ký một cách tạm thời thôi. Còn cái ngày ký chính thức trên giấy trắng mực đen sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu cuối tuần này. Trong khi đó thì ông Trump đã khẳng định rằng là kể từ sau khi hai bên đồng thuận với nhau đó, thì tàu bè chở dầu hỏa đã được đi qua lại khu vực eo biển Hormuz một cách tự do. Thì đây cũng là một cái phần ở trong cái giai đoạn đầu tiên kể từ sau khi hai bên đồng thuận để mà đưa ra cái ngày ký kết. Bản tin kế tiếp có liên quan tới thống đốc của California, ông Gavin Newsom, đưa ra cái lời tố cáo rằng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đang nhắm vào vợ chồng của ông để mà điều tra những cái điều vô căn cứ, và cái việc này đó thì theo ông đó là làm theo lệnh của Tổng thống Trump. Một cái tai nạn phi cơ B-52 của Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi chiếc máy bay này vừa mới cất cánh ở tại một cái căn cứ quân sự ở tại California. 8 người trong phi hành đoàn đều đã bị tử nạn. Tổng thống Ba Lan sang thăm Hoa Kỳ và đã gặp gỡ các vị thượng nghị sĩ ở tại DC. Chuyển sang những phần tin liên quan tới vấn đề y khoa, thì thưa quý vị, nghiên cứu mới cho thấy đó là những người lớn tuổi được tiêm vaccine Zona thì cái cơ hội mà bị những cái chứng bệnh về sa sút trí tuệ đó nó ít hơn, tức là nó giảm nhờ được chích cái loại vaccine này. Tổng thống Trump đưa ra thông báo về kế hoạch ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con ở tại Hoa Kỳ. Và vẫn là tin tức liên quan đến vấn đề y tế, thì cũng là một nghiên cứu mới về mối quan liên quan giữa vấn đề vaccine COVID-19 và bệnh tim mạch. Một cái vụ mà cháy điện thoại di động đã xảy ra ngay trên một cái chuyến bay của Anh khi mà nó bay từ London sang Vegas, và trước khi máy bay cất cánh thì đã xảy ra cái vụ hỏa hoạn này. Tuy nhiên thì những người ở trên phi cơ đã nhanh chóng và dập tắt được cái vụ hỏa hoạn đó. Bản tin này có liên quan tới một cặp vợ chồng trong một cái vụ nhầm lẫn phôi thai IVF đã đạt thỏa thuận quyền nuôi dưỡng với cha mẹ ruột của bé gái. Wow, cái này làm sao có cái vụ nhầm lẫn được anh? Dạ, tức vâng. Là họ kỹ lắm đó, cuối cùng vẫn bị nhầm lẫn.
6: Nhưng mà vậy cho nên điều này cho thấy rằng là trên đời việc gì cũng,
5: cái gì cũng có thể xảy ra. Dạ vâng. Never say never.
6: Yeah.
5: Một lát nữa Phạm Cơ sẽ giải thích cho quý vị xem lầm lẫn như thế nào. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, miền Bắc của Việt Nam sẽ có mưa tiếp tục trong ngày hôm nay và mưa rất lớn. Sài Gòn thì cũng đã bị ngập lụt trong ngày hôm qua. Trong khi đó thì có hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay sẽ phải dời sang khu vực Hòa Lạc. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới một cái vụ tai nạn lật tàu du lịch ở tại Cát Bà và có một người du khách đã bị tử vong. Và đó là những bản tin về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Và cuối cùng vẫn là cái phần tin World Cup với Việt TV. Và thưa quý vị, sau đây thì mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Mở đầu, anh Phạm Cơ sẽ gửi cho quý vị những cái thông tin mới nhất cập nhật có liên quan tới cái hội nghị G7 đang diễn ra ở tại bên nước Pháp. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, hội nghị G7 tức là thổi thân của một cái hội nghị khác, người ta gọi là G8 trước đây, nhưng người Nga đã bị loại ra, cho nên chỉ còn lại người 7 người. Và hội nghị G7 tại Pháp, và Tổng thống Trump rất là bận rộn, ông đã phải đi qua đó sau khi dự buổi tiệc sinh nhật ở tại Bạch Cung đêm tối thứ Chủ nhật, và phải đến đó để cho họp ngay trong ngày thứ hai. Đây là một cái việc hết sức là cố gắng của ông, bởi vì ai cũng biết ra ông 80 tuổi rồi, và đi đường xa như vậy rồi đến một cái nơi qua một cuộc hành trình hết sức là dài. Nhưng mà hội nghị này người ta lại không để ý chuyện đó, nhưng mà ta để ý rằng là ông Tâm, ông ngồi nói chuyện, ông rất là thụ hai bàn tay của ông, chứ thụ đây cũng là bàn tay, ông không có để tay trên bàn, bởi vì nhiều người đã từng nói rằng là tay của ông nó đôi lúc nó có những cái dấu vết bầm, rồi vì do
5: nói chung là thiên hạ xăm soi quá.
6: Dạ, thiên hạ thì dĩ nhiên tổng thống Mỹ bây giờ là bị xăm soi đủ thứ trên đời, do đó các bạn tin bao giờ họ cũng nói rất là kỹ, và họ nói tới cái cách đối xử của sáu người còn lại đối với ông, trong đó cách của ông Macron là hữu hiệu nhất, là ông vừa đẩy lùi ông Trump mà không khiêu khích ông Trump hành động chống lại nước Pháp, tức là cũng là một cái chuyện rất là khó, bởi vì ông Trump không ưa ai lấn sân, và ông này thì đôi lúc ông Trump lấn sân người ta chặn lại, nhưng mà họ cũng không dám chặn nhiều để đến nỗi gây ra một thái độ bất hòa với ông Trump. Và ông Macron vẫn thường là rằng không sao, chúng tôi ưa những kẻ bắt nạt, thành ra ông Trump có giận gì, ông có nói gì thì ông cũng làm hòa thôi. Và Canada thì họ rõ ràng là họ không có muốn gây sự với Hoa Kỳ bằng cớ là ông Carney. Ông gạt đi những hành động khiêu khích của ông Trump và nói rằng là tôi không phóng đại tầm quan trọng của sự việc đó. Tức những cái việc mà ông Trump nói về Canada thì dĩ nhiên cấp dưới họ rất là bất mãn. Nhưng mà ông Thủ tướng bảo rằng không sao, tính của ông Trump như vậy thôi. Đừng có để ý đến mấy chuyện đó. Ông nói vậy mà ông không có làm gì. Và các cái người khác thì phải nói rằng lịch sử của họ đối với ông Trump rất là lôi thôi. Ông Starmer, Đức, và ngay là bà Meloni của nước Ý, và ông Đức, ông Thủ tướng của nước Đức, thì những người này đã bị ông Trump lấn ép rất là nhiều. Nhất là bà Meloni là phải nói rằng là bị thay đổi thái độ nhiều nhất, vì ông Trump rất lịch sự về phụ nữ, và trước cái ông đối xử bà Meloni rất là tử tế. Nhưng mà bà Meloni thì trong thời gian ông Trump có những cái khiêu khích, như là ông giả danh là Jesus, rồi ông chụp hình ông đưa lên, rồi ông khiêu khích cả bà Meloni, dĩ nhiên mà nói lại, thành ra ông Trump bây giờ không ưa gì bà này nữa. Đó là những cái chuyện bình thường thôi. Tuy vậy thì một người khác cũng quan trọng nữa, mà người này thì cũng một phụ nữ mà rất là mềm mỏng và được ông Trump để ý nhiều, và ông cũng phải nói rằng nhìn nhục như, đó là Thủ tướng Nhật. Thủ tướng Nhật cũng đôi khi cũng rất là cứng rắn. Tuy vậy thì hội nghị thượng đỉnh hôm nay, ngày thứ ba rồi, ngày thứ ba ở Hoa Kỳ, bên đó cũng có họp rồi, nhưng mà có vẻ như những trường hợp nó vẫn là những chuyện thường lệ mà ai cũng biết, bởi vì trước kia, tháng trước đã có một cái phiên họp, tuần trước thì đúng hơn là có một phiên họp của những cấp dưới xảy ra ở tại nơi đây rồi, cho nên mọi việc có vẻ như rằng bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra, còn rất là rắc rối, như là các cái bản tin người ta dự trù và vạ lại thì ai cũng ông Tâm thì chắc cũng quá mệt mỏi, thành ra không thể ông nói năng gì nhiều và gây ra những cái chuyện bất mãn đối với các cường quốc thường thường là đồng minh.
5: Chưa anh ơi, tại vì hôm nay mới là chủ trọng tâm của cuộc họp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Được biết đó là thưa quý vị, ông Tổng thống của Pháp, nước chủ nhà, ông cũng đã cho biết rằng là nước Pháp của ông cũng sẽ cùng với lại một số quốc gia của châu Âu, trong đó có nước Anh, nước Đức v.v. sẽ thảo luận về vấn đề giúp cho Lebanon, rồi đàm phán chương trình nguyên tử của Iran, hỏa tiễn v.v. Nói chung là cái vấn đề Trung Đông là cái chủ đề mà các quốc gia trong khối G7 sẽ bàn thảo nhiều nhất. Sau đó thì cũng đề cập tới vấn đề của Ukraine. Đây là một cái cuộc chiến mà kéo dài hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thành ra là cũng có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky. để mà tham gia những cái cuộc họp bên lề. Bên cạnh đó thì các quốc gia này họ cũng sẽ nói về vấn đề quản trị không gian số cũng như là trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Rồi bên cạnh đó thì về vấn đề môi trường và trẻ em, vân vân. Đó là những cái chủ đề phụ trong những cái cuộc mà nghị trình sẽ nói chuyện trong trong hai ngày. Được biết các quốc gia không phải nằm trong G7 nhưng cũng được mời tham dự, trong đó có Brazil, có Ấn Độ, có Kenya, có Nam Hàn, Ai Cập và một số quốc gia trong vùng Trung Đông. Thì đó là cái cuộc họp đang được diễn ra một cách rất là sôi nổi, và không biết là khi kết thúc cuộc họp này thì không biết là các quốc gia trong khối G7 có đưa ra một cái tuyên bố chung gì để có thể tất cả các quốc gia trên thế giới trong cái khối G7 này sẽ cùng nhau để mà hướng tới hay là không, hay là có cái sự tranh cãi gì thì vẫn chưa kết thúc, thưa quý vị. Trở lại cái vấn đề thỏa thuận hòa bình giữa Iran với lại Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Trump cho biết là đôi bên vào cuối tuần vừa qua đã chính thức đồng thuận một cái thỏa thuận ngừng bắn, và nó kéo dài nhiều thời gian cũng như là nhiều những cái bước tiếp theo. Tuy nhiên thì hai bên đã đồng thuận một cái khung sơ bộ rồi, và hai bên cũng đã đồng ý ký tên vào một cái hồ sơ này và ký bằng cái cách gọi là trực tuyến thôi, tức là ký bằng cái loại điện tử thôi, chứ chưa có thực tế đặt bút xuống ký trong giấy trắng mực đen. Thứ sáu cuối tuần này thì mới ký. Thành ra là kể từ ngay sau khi Chủ nhật vừa rồi, khi mà ký trực tuyến như vậy đó thì cũng đã có cái hiệu nghiệm ngay, tức là eo biển Hormuz chưa mở lại một cách hoàn toàn nhưng mà cũng đã tạo dễ dàng cho tàu bè có thể qua lại. Xin mời các.
6: Vâng, Tổng thống Trump ngày xưa rất là ghét cái chuyện ký bằng bút điện tử này, vì ông đã từng nhiều lần chỉ trích Tổng thống Biden về việc ký cái điện tử AutoPen. Thực sự ra đây là một cái việc mà ký giấy, ký điện tử, tức là người ta có thể ký trên một bản văn mà nhiều người khác nhau, ký nhiều lần khác nhau, và mỗi lần như vậy người ta chỉ chuyển bản văn đến computer theo hệ thống điện toán, rồi từ đó rồi bên kia thì việc đưa bút chỉ cái chữ ký thì người ta đã set up sẵn rồi. Và đây là những cái chuyện, cái công ty mà làm cái chữ ký này thì phải nói rằng họ rất là thành công, và họ hầu như bây giờ các giấy tờ ở ngay trên Hoa Kỳ cũng vậy, giấy tờ về thương mại, nhà cửa, nhà ốc, vì mọi thứ chuyện đều thực hiện bằng cái phương pháp ký giấy này cả, bởi vì không ai có thời giờ để mà gặp nhau, cho nên người ta cứ đi làm và cứ ngồi đó, bao giờ mọi việc thỏa thuận trên tiếng nói, rồi đọc được bản văn xong là có thể đưa cái bút điện tử, tức là cái cầm cái con chuột và đưa ra nhí vào một cái là nó tự động nó ký liền cái tiếng tắt của mình. Thì đây là một trong những cái chuyện rất là mới. Và hội nghị thượng đỉnh G7 này, hội nghị mà ở tại sắp sửa cái bản viên bản ghi nhớ đó thì đã được ký bởi ông Trump với là những người bên bên Iran. Và dĩ nhiên đây là một cái thỏa hiệp mà ông Trump hy vọng rằng ngày thứ sáu tới thì ông đã cử ông Vance đến để mà ký thay cho ông. Bởi vì sao? Người ta dự trù rồi có thể ông Trump tới kịp, nhưng mà ông Trump thì thứ nhất là ông lớn tuổi rồi và đi đứng cũng gấp gáp, và vạ lại là Tổng thống Macron có mời ông ăn cơm tối thứ năm, tức là sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, mời ăn cơm tối mà chỉ mời riêng ông mà thôi. Cho nên khi mà được hỏi là liệu ông có dự lễ ký ngày thứ sáu không, ông nói rằng là không, chắc có thể là không. Ông Macron đã mời tôi ăn cơm rồi, có phải không Tổng thống Pháp? Thì ông Tổng thống Pháp ông cũng cười, là ồ, cái chuyện đó cũng có. Thế thì có thể là ông Tâm sẽ ở lại ăn cơm với ăn cơm tối và ông đi về trễ. Tuy vậy thì việc ông Vance đại diện để mà đi qua bên đó để mà ký những cái căn bản hơn, bởi vì cái buổi mà ký giấy điện tử đó là chỉ đồng ý với nhau để mà họp thứ sáu và ký tờ giấy mới mà thôi. Cho nên cái tờ biên bản mới sẽ là một tờ biên bản quan trọng hơn vì nó có nhiều chi tiết hơn là cái bản ký bằng hệ thống điện tử. Rồi đồng thời thì ở Hoa Kỳ cũng có những nguồn tin chỉ trích về cái chuyện này, tức là họ không muốn ông, nhiều người không muốn ông Vance đi, họ cho rằng ông Vance không đủ calip để mà đối phó với Iran, và họ muốn ông Macron. Tuy vậy thì mọi việc ông Trump đã quyết định rồi, và có lẽ những chuyện đó là không có bàn nữa, nhưng mà báo chí vẫn nhắc nhở đến cái tin này. Rồi đồng thời thì như anh Quang Trương đã loan tin là eo biển đã mở lại rồi, và phải nói rằng nhiều tàu đã được đi qua, và một số chi tiết có thể sẽ được công bố vào ngày mai. Tuy nhiên, Tlaib để mà đối phó với Iran và họ muốn ông Macron. Tuy vậy thì mọi việc ông Trump đã quyết định rồi. Và có lẽ những chuyện đó là không có bàn nữa. Nhưng mà báo chí vẫn nhắc nhở đến cái tin này. Rồi đồng thời thì như anh vừa Quang Trương đã loan tin là eo biển đã mở lại rồi. Và phải nói rằng nhiều tàu đã được đi qua. Và một số chi tiết có thể sẽ được công bố vào ngày mai. Tuy nhiên, toàn bộ chi tiết, toàn bộ hồ sơ thì sẽ công bố ngày thứ sáu sau khi mà ký xong.

0: là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái bản thông cáo mới mà sẽ ký vào thứ sáu, bởi vì ai cũng biết rằng phía người Israel rất khó chịu về chuyện này, vì mục tiêu của họ từ trước đến nay là vẫn làm sao để mà ngăn được Ebola ở Lebanon, và họ không muốn ngưng chiến ở tại Lebanon. Tuy vậy thì có lẽ những điều ngưng chiến sẽ buộc họ không làm gì, nhưng có thể là sẽ nhẹ nhàng hơn cho họ, tức là cho phép họ được giữ lại cái những cái đất mà họ đang giữ. Chỉ có một điều là buộc họ không được thả bom mà thôi, chứ họ thực sự ra đã chiếm đất của Lebanon từ cái phần phía nam của sông Litani cho tới biên giới Israel. Vùng đất này khá lớn, cũng có thể bằng vùng đất của cao nguyên Golan ở bên Syria. Thì đây là một trong những cái tin liên quan đến cái việc này. Và phía Iraq đã đưa ra những cái lời gì? Kêu là ca ngợi sự hòa giải mà công lao của Qatar là chính. Đây là một trong những cái điều cho thế giới Hồi giáo họ lịch sử đối với nhau trong cái chuyện này.
1: Và thưa quý vị, đối với lại cái số tiền mà Hoa Kỳ, theo như tin tức cho biết, Hoa Kỳ sẽ đồng ý để mà có thể tháo khoáng, tức là dỡ bỏ cấm vận, để mà có thể tháo khoáng được cái số tiền lên tới 20 mấy tỷ cho Iran á, thì ngày hôm nay tin cho biết ông Vance, phó tổng thống của Hoa Kỳ, đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái điều đó. Và ông cho rằng là cái deal, tức là cái điều khoản mà sẽ giải ngân 24 tỷ cho Iran, nó hoàn toàn không phải là sự thật như vậy. Rồi ngoài ra, cái quỹ 300 tỷ đồng mà bản tin trước đây đã từng nói Hoa Kỳ đồng ý để mà tạo một cái quỹ, trong đó có cái sự trợ giúp của các quốc gia trong vùng vịnh để mà tái thiết lại Iran sau khi ký kết thì cũng chưa có chính xác. Và ngoài ra đó, thì cái vấn đề uranium đó, thì ông phó tổng thống J.D. Vance cũng nói rằng là đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết, thành ra là nó sẽ được giải quyết trong cái lúc mà có 60 ngày để mà có thể đàm phán với nhau. Tuy nhiên thì như anh Phân Cơ đã nói đó, thì mọi việc cũng đã được coi như là tạm thời chấp thuận hết rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là tới ngày thứ sáu tới đây, liệu hai bên có đặt bút xuống và ký trong giấy trắng mực đen hay là không, hay là có thể xảy ra bất cứ một cái trở ngại nào nữa trong từ bây giờ cho đến thứ sáu.
0: Tôi nghĩ rằng là ngày thứ sáu họ sẽ còn thêm bớt một vài điều nữa ở trong cái thỏa ước mà
1: đang vấn đề là sợ thêm bớt, thành ra là có thể là sẽ không có đồng thuận trong những cái sự thêm bớt như vậy. Tuy nhiên, trở lại cái đề tài mà anh có đề cập tới vấn đề cái Europen đó, thì cái Europen với lại cái vấn đề mà ký trực tuyến nó khác nhau anh Phạm Cơ. Cái ý ông Trump công kích vấn đề Europen, tức là ở ngay tại Bạch Cung, cựu tổng thống Biden có mặt ở đó nhưng mà đã không được biết tới và không có được ký luôn, chỉ để cho cái cây bút được ký thôi. Thì đó là nó hoàn tác toàn khác, tức là ý ông nói là ông Biden đã không còn khả năng để điều hành đất nước, nó chỉ bị những cái người đứng đằng sau để mà hỏi rồi chỉ có gật rồi, rồi ông họ set up cho cây bút tự động được ký. Còn đằng này, một cái người ở Mỹ, một người ở bên Iran thì làm sao mà ký được, thành ra là họ ký qua hệ thống trực tuyến, tức là chính tay của cái người đại diện bên Hoa Kỳ và Iran sẽ ký được cái đó. Thì hai cái nó hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là anh nói tại sao
0: không,
1: ông Trump ghét cái vụ đó, bây giờ ông lại ký cái đó.
0: Nhưng đó là chỉ vì tôi nghĩ là ông Biden ông không ký, nhưng mà phụ tá của ông ký, thành ra cái chuyện đó là chuyện ông không ký thực vào cái tờ giấy đó. Nhưng mà thực tế là cái kiểu ký thì nó giống nhau thôi, nhưng mà
1: không, nó khác chứ sao giống được.
0: Thì thưa anh, cái khi mà anh ký đó thì đâu có cần anh phải ngồi được, đâu có ai biết là anh ngồi ký hay ai ngồi ký đâu, tại vì
1: đâu,
0: anh
1: cái này là cái bàn giấy đó ký với Iran là hai người đại diện trực tiếp ký trên cái màn hình của internet,
0: thì đúng ý như vậy. Bây giờ
1: cái này đó là anh set up một cái máy cây viết bằng điện tử, rồi cứ đưa giấy vô nó ký, đưa giấy vô nó
0: không
1: ký.
0: Không phải như vậy đâu, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là ông Biden cũng ký bằng cái đó, nhưng mà không phải ông ngồi đó và ông bụng tờ giấy ông ký, mà người khác đã ký hộ cho ông bằng cái tờ giấy đó.
1: Thì đó, bởi vì nói rằng là ý anh compare, tức là anh so sánh tại sao ông Trump ghét Europen mà bây giờ lại ký qua trực tuyến, đúng không? Thì hai cái nó khác.
0: Không, kêu thì dĩ nhiên là hai bên nó khác nhau. Một bên là từ mình ký, còn bên kia là ông Biden không ký mà người khác ký thế thôi.
1: Thì thôi, thì con chưa muốn làm rõ hai cái sự việc đó, nó hoàn toàn nó khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới một cái sự việc xảy ra đối với lại ông thống đốc của tiểu bang California, thưa quý vị, ông Gavin Newsom. Tin mới nhất cho biết ông này vừa mới tuyên bố rằng là ông đang bị Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ nhắm tới điều tra, và kể luôn cả vợ của ông. Và cái việc này thì ông Gavin Newsom nói chẳng qua chỉ là vấn đề mà chính trị mà thôi. Và đây là cái điều mà do chính Tổng thống Trump ra lệnh để mà họ làm.
0: Vâng,

0: À, đây là một việc mà người ta cho rằng là đôi bên đều có ý với nhau. À, phía ông Trump muốn tìm ra những cái lỗi của ông thống Newsom khi mà ông làm thống đốc, có thể có những cái chuyện gì đó mà người ta nghi ngờ và người ta muốn điều tra, và ông Trump muốn điều tra cái chuyện này bởi vì ông Trump nắm trong tay Bộ Tư pháp và ông Newsom là thống đốc của tiểu bang mà thôi. Cho nên những cái chuyện liên quan tới hành động của thống đốc tiểu bang thì bên phía chính quyền liên bang họ điều tra, và cái chuyện này là chuyện rõ ràng bởi vì ông Newsom đã được hỏi thăm, tức là phải có những cái thư mời hoặc là có những cái câu hỏi phải trả lời từ phía Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, cho nên ông rất là tức giận. Và ngay cả chính những cái vụ này nó cũng xảy ra đối với vợ của ông nữa, về nhiều việc. Thì dĩ nhiên những việc này không ai biết là chính quyền liên bang đang điều tra ông Newsom về những chuyện gì thì không ai được rõ. Tuy nhiên thì mọi người cho rằng, và chính ông Newsom cũng nói như vậy, tức là ông nói rằng là phía Tổng thống Trump đã làm cái chuyện này một cách có vẻ như là riêng tư và soi mói, chứ không phải là một cái chuyện điều tra thường lệ. Và ông nói, ông nghĩ rằng ông không có làm gì điều gì trái đến nỗi phải bị điều tra. Nhưng mà phía ông Trump thì muốn tìm ra những cái điều trái đó để điều tra. Thành ra đôi bên thì phải nói cái chuyện này thì rất là khó để mà giải thích cho cả đôi bên.
1: Thưa quý vị, theo ông Gavin Newsom đó, thì cái lý do hàng đầu mà ông đang bị nhắm tới điều tra đó là vì ông đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống của năm 2028 sắp tới. Và cái người vợ của ông Gavin Newsom, đó là bà Jennifer Newsom, thì bà này đó, theo cái lời tố cáo của Bộ Tư pháp, thì bà này đã từng đứng ra để mà thành lập và nắm giữ quyền kiểm soát của một vài cái cơ quan bất vụ lợi. Tuy nhiên thì người ta cho rằng là trong cái vấn đề mà bất vụ lợi này nó hoàn toàn nó bất vụ lợi, tức là họ nghĩ rằng là bà này có cái gì đó nó liên quan tới vấn đề gian lận ở trong đây, thành ra họ yêu cầu là phải công khai về hồ sơ ngân hàng của ít nhất là hai cái tổ chức từ thiện mà bà Jennifer, vợ của ông Gavin Newsom, đã đứng ra thành lập và điều hành đó. Thì đó là một số những cái điều người ta đang tập trung để điều tra. Tuy nhiên ông kia đó, ông Newsom thì vẫn căng căng cho rằng là họ không có làm gì sai cả, và chính vợ ông cũng hoàn toàn rất là trung thực, chỉ vì vấn đề mà đấu đá chính trị mà thôi, chứ không có cái vấn đề gì cả. Thưa quý vị, thì đó là bản tin liên quan đến thống đốc của tiểu bang California đang bị, thưa quý vị, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ điều tra. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vận diễn màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có phần thứ hai liên quan tới một tai nạn phi cơ của quân đội của Hoa Kỳ xảy ra tại một cái căn cứ quân sự ở tại bên California. Sau khi vừa mới cất cánh thì chiếc phi cơ thả bom coi như là hạng nặng của Hoa Kỳ B-52 đã bị rơi xuống đất và tất cả 8 thành viên trong phi hành đoàn đã bị tử nạn. Mình Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, mấy chục năm trước đây, trên 50 năm hồi thời chiến tranh Việt Nam, B-52 là một trong những phi cơ chính thả bom ở tại Việt Nam. Thế thì chiếc B-52 này được mệnh danh có một cái tên riêng nữa gọi là Strato Fortress, tức là pháo đài bay. Đây là một trong những phi cơ thả bom lớn nhất của người Mỹ từ trước. Và phi cơ này thì hiện nay có tất cả là 76 chiếc còn lại kể từ thời chiến tranh Việt Nam xong. Thì nó còn tất cả là ngoại trừ những cái hư hao, 76 chiếc vẫn còn đang bay. Đây là chiếc thứ 76 bị rơi, tức là chỉ còn lại 75 mà thôi. Và nó khi nó cất cánh tại căn cứ không quân Edgewood ở California, vừa bay lên thì một chút là nó rớt xuống liền. Và việc này thì dĩ nhiên tai nạn người ta đang điều tra để xem được tại sao. Và 8 nhân viên phi hành đoàn coi như là chết hết, không có ai sống sót trong cái vụ này. Vào hồi tháng giêng năm nay, không quân Mỹ đã giao cho Boeing một cái hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để mà sửa đổi và thử nghiệm lại những cái chiếc B-52 được trang bị động cơ mới trước khi nâng cấp lên. Tức là đây là họ đang chuẩn bị. Trước đây vào cái thời mà tháng giêng vừa rồi đây thì chính phủ Mỹ đang làm cái việc này, tức là họ chuẩn bị sửa lại các phi cơ này, và nếu động cơ nào quá cũ thì họ sẽ thay động cơ mới và họ có hợp đồng để mà nâng cấp và tiếp tục sử dụng các cái phi cơ này. Hiện nay những phi cơ mà thay thế nó mà người ta thấy rõ ràng đó là B-1 và B-2 là những cái phi cơ mà thả bom cũng là kêu là pháo đài bay chiến lược. Nhưng mà các phi cơ sau này thì còn hơn nữa, tức là nó trang bị bằng một cái vỏ tàng hình, tức là người ta không có thấy được. Máy bay radar không thấy được, nhưng mà B-52 thì rõ ràng. Và các pháo đài bay nó nguy hiểm ở chỗ rằng nó bay rất là cao, cho nên phải nói rằng việc theo dõi cũng như việc tấn công có nhiều phần khó khăn hơn.
5: Vâng, thưa quý vị, theo tin cho biết đó thì cái chiếc máy bay này nó đang thực hiện một cái cuộc bay thử mà thôi, tức là bay để bảo trì đó. Coi nó có trường hợp gì trở ngại hay là không, chứ không phải là đang thực hiện một cái nhiệm vụ gì. Tuy nhiên đó thì thường thường cái loại B-52 này đó thì phi hành đoàn của nó chỉ gồm có 5 người mà thôi, nhưng mà lần này thì lại có 8 người, thì đó là cái điều mà người ta sẽ điều tra. Bên cạnh đó thì quý vị được biết là phi cơ B-52, cái loại máy bay này là một cái loại phi cơ thả bom hạng nặng, tầm xa, có thể hoạt động nhiều nhiệm vụ khác nhau. Và nó được coi là một cái loại máy bay và là trụ cột trong cái lực lượng các loại phi cơ thả bom của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới Tổng thống của Ba Lan gặp gỡ các giới chức của Hoa Kỳ trong cái chuyến thăm Hoa Kỳ. Và đây là cái chuyến thăm được lời mời ở bên phía của Hoa Kỳ. Và trong cái lần gặp gỡ này thì chắc chắn họ sẽ đề cập tới vấn đề mà Hoa Kỳ có còn tiếp tục bảo vệ an ninh cho Ba Lan hay là không, cũng như là cái số lượng binh sĩ mà ông Trump hứa là sẽ viện trợ thêm cho Ba Lan lên tới là 5.000 quân, như vậy nó còn tiếp tục thực hiện hay là không? Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng, Ba Lan là một trong những quốc gia hết sức là đặc biệt. Ba Lan ở kế cận Ukraine và kế cận với là cả quốc gia cộng sản, tức là nó gần như nó là một cái tiền đồn của Hoa Kỳ, của thế giới tự do. Và vì vậy cho nên Ba Lan họ có một cái nhiệm vụ quan trọng, và ông Trump dầu có dần thế giới tự do đến mấy đi nữa, ông cũng phải nệ một chút về cái vấn đề đây là một cái tiền đồ của mình. Và vì vậy cho nên ông đã ngay như nước Đức là nước ông dần dữ nhất, là ông cũng chỉ có rút quân mà thôi. Còn Ba Lan thì ông không có người ta nghĩ rằng ông sẽ không ra lệnh rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Ba Lan, bởi vì chuyện này nó sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối ở ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa, bởi vì đây là một trong những cái tiền đồ chính. Không hiểu vì sao mà tổng thống Ba Lan đi sang trong cái chuyện này. Là chuyện này là ông đi nhầm cái lúc mà Tổng thống Hoa Kỳ phải đi công du, chứ nếu không thì hai người này cũng cần phải gặp nhau một chút để cho có vẻ có sĩ diện. Chứ thử Tổng thống Ba Lan qua mà Tổng thống Hoa Kỳ đi vắng thì chủ nhà đi vắng rồi mà người khách thường cấp tới thăm mà không được thì cũng phải nói rằng có đôi chút bất mãn và có vẻ nhẹ cái không, việc qua thường.
5: Được cái là trước khi Tổng thống Trump đi thì cũng có điện đàm với ông Tổng thống này rồi. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawrocki đã nói chuyện với Tổng thống Trump ngay trước khi ông Trump đi. Thành ra hai bên cũng đã tâm sự hết ruột gan rồi, chứ không phải là không. Ông Trump cũng phải lo cho nó chu toàn, chứ không phải để cho khách tới nhà đi vắng. Tuy nhiên thì về cái nội dung cuộc gặp gỡ lần này thì người ta đang cho rằng là để mà xoa dịu tình hình thôi. Là tại vì trước đây quý vị còn nhớ, sau khi mà ông Trump vì giận dữ ông Thủ tướng của Đức đã tuyên bố rút quân ra khỏi nước Đức. Lên tới là nhiều ngàn người, 4-5 ngàn người gì đó. Rồi sau đó đó thì thay vì đem quân sang bên cho Ba Lan là 4.000 quân, cuối cùng thì không biết lý do tại sao Tổng thống tuyên bố là ngưng, không có viện trợ quân cho Ba Lan luôn. Nhưng mà sau đó thì người ta đặt vấn đề nhiều quá, thành ra ông Trump cuối cùng phải tuyên bố rằng là không phải như vậy, không những là không đưa quân qua 4.000 quân mà còn đưa quân qua tới 5.000 quân lận. Thành ra là đó là cái kết quả cuối cùng, cái câu nói cuối cùng của Tổng thống Trump. Thì có lẽ giờ đây ông này sang tổng thống của Ba Lan muốn sang để mà có thể cho thế giới biết rằng là mọi việc giữa Hoa Kỳ với Ba Lan vẫn bình thường, không gì hết. Và ông Trump khi mà điện đàm với ông tổng thống này trước khi đi đó, ông Trump cũng hứa rằng là Hoa Kỳ vẫn kế hoạch vẫn y như vậy, tức là vẫn bảo vệ an ninh cho Ba Lan đúng theo cái hiến chương số 5 của NATO. Thành ra là mọi việc coi như là sang để mà theo cái thủ tục vậy thôi. Bản tin kế tiếp liên quan tới về vấn đề nghiên cứu y tế. Thì theo cái nghiên cứu mới nhất này cho biết đó là nếu mà ai lớn tuổi mà được tiêm một cái loại vaccine mà là Zona, tức là cái dời ăn.
6: Thì
5: cái nguy cơ bị sa sút trí tuệ nó ít hơn so với những người mà không chích vaccine, mạnh phẩm kết.
6: Vâng, đây là một trong những cuộc nghiên cứu của Hoa Kỳ. Ai cũng biết rằng tất cả những cái nghiên cứu của Hoa Kỳ, nhất là vấn đề bệnh tật, vaccine, nó đều căn cứ trên các cái việc thử nghiệm và chích ngừa cả. Mọi thứ việc đều họ làm đến những con số rất lớn, và từ những con số rất lớn đó thì họ nghĩ rằng là nếu nhân lên thì nó cũng có thể là giúp ích được. Cho nên khi họ thử một con số rất lớn vậy thì họ coi chuyện gì xảy ra. Đa số những cái người lớn tuổi mà người ta hay bị Zona, đó là chuyện thường thấy rồi. Và Zona trước kia nó có chích ngừa tới 2 lần, nhưng mà Zona lần chích ngừa đầu tiên hết, lần đầu tiên hết mà có chích Zona loại 1 đó, thì cái loại đó không có hữu hiệu bao nhiêu. Cho nên sau đó người ta đã nghiên cứu, và cách đây chừng cỡ 10 năm thì họ có cái loại 2. Loại 2 là cái loại mới hơn, và loại 2 thì chích xong thì mọi người đều thấy rằng nó rất là hữu hiệu, bằng cỡ là những người chích rồi ít khi mà thấy bị lắm. Đây là một trong những chuyện mới. Và giờ đây thì người ta còn thấy thêm nữa, những người già mà có chích Zona thì ai cũng biết rằng người già nó già đủ thứ, kể cả già đi trí óc, và trong cả cái việc già trí óc đó nguy hiểm vô cùng. Và vì vậy cho nên họ nghiên cứu và họ so sánh với những người có chích Zona và những người không chích Zona, thì họ thấy rằng cái tỷ lệ mà những người sa sút trí tuệ nó rất là thấp trong những người mà có chích vaccine Zona. Cũng giống như gần cái vaccine này là vaccine mới sau này, cho nên có thể nó có những cái gì mới hơn cái vaccine cũ mà chúng ta không có được biết. Tuy vậy thì gần đây nhất đã có những cái tin về các cái loại vaccine, nhất là vaccine COVID nó có càng ngày nó càng có thêm nhiều tin tức rất là hay ho về vaccine COVID, nó có thể chữa được nhiều bệnh, nhất là vấn đề nó có thể giảm bớt được cái tỷ lệ ung thư ở trong những người già nữa. Thành ra càng ngày, bởi vì cái vấn đề quan trọng nhất của vaccine COVID là họ làm ra bởi cái gọi là mRNA, và đó là một cái kỹ nghệ điện tử mà đi thẳng vào trong cái phần nhỏ nhất của tế bào con người và từ đó kích thích, và họ không ngờ rằng là cái messenger là cái học tập của tế bào đó, nhờ cái dùng chích vaccine COVID mà nó học tập được nhiều chuyện, cho nên nó bảo vệ được những cái người chích vaccine COVID rất là nhiều. Và một trong những cái bảo vệ đó là có thể nói về những chứng ung thư mà hay xảy ra ở những cái người bình thường, thì những người chích vaccine có nhiều trường hợp thấy rằng cái chuyện ung thư nó bớt đi bằng cỡ, là một cái chuyện mới nhất mà người ta thấy. Tức là sau COVID-19, bệnh viện MD Anderson đã làm một cái tổng kết, và họ thấy rằng có 3.000 bệnh nhân của họ ung thư đáng lẽ ra là chết rồi mà bây giờ còn sống, là chỉ vì họ nghĩ rằng nhờ chích vaccine COVID-19. Đó là những cái chuyện bên lề của cái vụ này.
5: Với vấn đề COVID-19 á, thì cái bản tin kế tiếp cũng đề cập tới. Nhưng mà cái này không phải là...
6: Cái này là Zona thôi. Nhưng không. Mà Zona này là loài mới. Cái loài Zona này là loài sau này, chứ không phải là cái loài đầu tiên.
5: Nhưng mà bản tin Quang Trương muốn nói tới đó là vấn đề COVID-19 vaccine. Thì như anh Phạm Cơ trình bày nãy giờ để xác minh rằng là COVID-19 vaccine nó có cái khả năng là... Anh nói là chữa trị hay là ngăn cản?
6: Chữa trị cả ung thư nữa. Tức là nó chữa trị như thế này. Tức là nó học được cái sự sai trái trong tế bào nhờ cái mRNA messenger đó. Rồi nó đưa cái messenger cho tới cho tế bào để tế bào dùng cái tin tức đó mà trị lại những cái chứng ung thư ghê gớm như
5: vậy. Còn về vấn đề tim mạch thì cái bản tin này cũng nói về một cái hệ thống trường học lớn ở tại nước Anh, gồm có 3 ngôi trường, đó là Cambridge, Bristol và Edinburgh, đã vừa mới thực hiện xong một cái cuộc nghiên cứu trên 46 triệu người ở tại nước Anh, và từ đó họ đưa ra cái kết luận rằng là những cái mũi vaccine COVID-19 thì nó có thể giúp cho vấn đề giảm bị vấn đề tim mạch và đột quỵ. Thì đó cũng là thêm một cái nguồn lợi nữa mà những người nào mà chích vaccine có thể, nó không có chữa nhưng mà nó giảm, giúp cho cái cơ thể có thể kháng được, chống lại những cái căn bệnh đó. Thay vì nếu quý vị không chích thì cái cơ hội mà bị stroke hoặc là bị tim mạch nó cao hơn là những người mà đã từng chích những cái mũi của vaccine COVID-19. Thì đó là cái nghiên cứu ở tại nước Anh, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ cũng như là vấn đề du lịch sinh con. Thì quý vị cũng biết Tổng thống Trump đã rất là không có ưa cái vụ này. Cho nên rằng là ông Trump đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản cũng như là phá vỡ những cái kế hoạch mà những cái băng nhóm họ tìm cách họ đưa người sang Hoa Kỳ để mà có thể sang bên đây khi mà chỉ có mang bầu mà thôi, sau đó thì sinh nở ở bên Hoa Kỳ. Và mới đây thì Tòa Bạch Cung cũng đã có những cái kế hoạch để mà ngăn cản trường hợp này. Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên là những kế hoạch này thì mỗi nơi nó có thể thi hành một cách chi tiết khác nhau tùy theo những cái cuộc điều tra và các cái vấn đề mới. Nhưng mà điều rõ ràng là cái nguyên tắc căn bản nhất của chính quyền ông Trump, tức là du lịch sinh đẻ là một vấn đề cần phải để ý, và nếu mà thấy có cái gì mà nghi ngờ là phải lập tức chặn ngay, chứ đừng có để nó sinh ra. Bằng cỡ rằng hồi trước người ta lợi dụng đến nỗi mà bên California họ thuê nguyên một cái apartment và từ đó đưa các bà bầu ở bên tàu qua ở trong đó rồi chờ ngày sinh nở, tại vì họ qua thì phải qua lúc bầu còn nhỏ mới đi được, còn bầu lớn thì phi cơ không cho đi, cho nên là qua từ nhỏ họ ở bên cạnh cái apartment đó. Rồi trong apartment đó nó có cả bệnh viện sinh nở luôn, và sinh xong thì có luật sư làm thủ tục để mà là làm giấy khai sinh mỹ,
5: chọn gói đó,
6: dạ,
5: chọn gói đó,
6: tròn gói đó. Đây cái này là càng tròn gói càng dễ bị lộ, đó là lý do mà bây giờ người ta đang tìm.
5: Vâng, thành ra là mục đích của Tổng thống Trump là sẽ tìm cách để ngăn chặn tối đa cái trường hợp này có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, gọi là du lịch sinh con. Và bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề gọi là mix up, tức là những cặp vợ chồng mà hiếm muộn hay là thậm chí không hiếm muộn nhưng mà họ muốn có một đứa con mạnh khỏe và có cái gene tốt đó, thì họ thường đi tới cái vấn đề mà lấy tinh trùng xong rồi lấy trứng của hai vợ chồng cấy với nhau rồi bỏ trong cái ống nghiệm, rồi sau đó thì mới bỏ lại trong bụng của người mẹ để mà sanh con. Nhưng mà đã xảy ra cái vụ mà trao đổi lẫn lộn cái phôi thai này như thế nào thì mời anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Dạ vâng, Thì thưa quý vị, có những cái chuyện mà tổ chức sinh nở như vậy thì dĩ nhiên gần để bảo quản cái trứng và bảo quản cái tinh trùng của các cái người mà làm việc này, thì họ phải có những cái phòng thí nghiệm riêng, những cái cơ sở riêng chuyên nghề bảo quản như vậy. Thì bảo quản xong nó có hai việc: thứ nhất là bảo quản được tinh trùng, bảo quản được trứng; thứ hai là thụ tinh nhân tạo, là phải có một cái cơ quan thụ tinh nhân tạo nữa riêng để mà lấy cái trứng và cái tinh trùng đó hợp lại và để trong một cái môi trường giống y như là cái tử cung của người phụ nữ, và đến khi xong rồi thì đem bỏ lại trong cái tử cung. Thì tử cung đó có thể của một người phụ nữ mới lạ, mới khác, hoặc là người phụ nữ trong gia đình của cái người được chỉ định. Thế thì ví dụ trong cái vụ này thì trong gia đình đó ông chồng có lẽ rằng là sức khỏe không có được kém, không được yếu, ít tinh trùng hay sao, thành ra người ta không duyên này thì không ai nói rõ, nhưng mà họ chỉ biết rằng cặp vợ chồng này họ thuê cái cơ quan mà giữ tinh trùng và giữ trứng đó, rồi họ thuê thêm một cơ quan khác nữa để mà đem cái trứng đã thụ tinh rồi bỏ vào trong tử cung của bà vợ. Thế thì mọi việc thì không ai có thể nghĩ rằng người ta có thể đưa nhầm cái chuyện này, là chuyện hết sức lạ và chưa bao giờ thấy xảy ra. Nhưng lần này nó xảy ra, chứng tỏ là việc đời có những việc không ngờ nhưng mà nó vẫn tới được như thường. Đó là bà này khi mà sinh ra thì bà thấy rõ ràng không phải con bà. Tại sao? Vì bà thấy nó da đen mà cặp vợ chồng này da trắng. Cái chuyện hết sức thật đó, rõ ràng là không phải của mình. Thì mọi việc đã được truy ra, tức là cái cơ quan mà giữ tinh trùng và giữ trứng về là cơ quan mà làm trứng thụ tinh đó là đã có một cái sai trái nào đó khiến cho cái chuyện này nó lạc đi, tức là đưa nhầm một cái trứng mà của cặp vợ chồng khác. Nhưng mà sinh con thì phải nói rằng sinh con thì cũng sinh luôn cái tình yêu thương, cho nên cặp vợ chồng này quyết định sẽ giữ đứa con này và không có đưa cho ai hết. Và đó là một trong những cái tin tức lạ lùng nhất của thế kỷ.
5: Cái vụ này xảy ra ở tại Orlando của Florida, thưa quý vị. Và đây là cái vụ hy hữu mà phải nói là rất là lạ lùng luôn. Thực ra thì cái người chồng chưa hẳn là bị yếu hay gì, anh Phạm Cơ, tại vì cái vụ này đó là có thể hai vợ chồng rất bình thường. Nhưng mà họ muốn có những cái đứa con rất là mạnh khỏe. Thành ra họ tới đó thì người ta sẽ lấy tinh trùng và trứng ra và họ lựa những cái trứng coi như tuyệt hảo, cũng như là những con tinh trùng khỏe mạnh nhất và hoàn hảo nhất trong cái số tinh trùng họ thu thập được để họ kế với nhau để cho ra một cái thai nhi nó hoàn toàn đúng theo gì họ muốn. Thì đó là cái việc mà đi làm cấy, chứ không phải là vì họ yếu hay là họ vô sinh gì cả, thưa quý vị. Và đến đây chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước. Việt Nam, miền Bắc tiếp tục bị mưa và mưa là phải lội. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, lội thì phải nhắc đến một câu rất hay ho là Hà Nội không vội được đâu. Bây giờ mưa ở Houston cũng mưa, mọi nơi đều mưa hết. Và Hà Nội cũng mưa, nhưng mà Hà Nội không lội được đâu. Nhưng thực tế thì phải lội thôi.
5: Sài Gòn cũng bị mưa trong những ngày vừa qua, thưa quý vị. Có những cái vùng đó nước cái trũng, cái vùng mà đường trũng đó, nước có thể lên tới cả nửa cái bánh xe Honda đó. Mà nó lên tới nửa.
6: Lên tới nửa là chuyện
5: gặp qua cái máy.
6: Em thấy, chứ thường thường là tôi thấy nó lên tới yên xe là chuyện bình thường.
5: Rồi, tiếp theo sẽ là vấn đề 17.000 học sinh viên ở tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phải dời lên Hòa Lạc.
6: Vâng. Anh nói thêm Hòa Lạc là một cái nơi mà người ta sẽ dự trù trong tương lai, sẽ dời tất cả cái trường đại học lên đó để mà để chống lại Hà Nội và biến thành ra một cái thành phố khác. Một thành phố mà phải nói rằng ít dân hơn và có lịch sử hơn. Thế đây cũng là một chuyện nó thường xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới. Và đây là cái chuyện làm cho nhiều người học lịch sử, người ta rất là buồn. Bởi vì đôi lúc những cái chuyện mà trong lịch sử đã ghi lại Hà Nội 36 phố phường, rồi ra sẽ thành ra building cao ốc này nọ kia khác, làm mất đi những cái, làm buồn những cái nỗi nhớ trong lòng những cái người, nhất là những người lớn tuổi đã từng ở Hà Nội trước đây, vậy thôi.
5: Dạ vâng, cái trường này, Trường Đại học Quốc gia của Hà Nội, và nó có tổng cộng trên 17.000 sinh viên. Và giờ đây thì không biết là họ dùng cái trường đó để làm cái gì, nhưng mà họ dời học sinh tới một khu vực Hòa Lạc để mà học ở trên đó. Thành ra hiện bây giờ dân chúng vẫn đang đặt câu hỏi, họ đang chờ xem rằng là nhà nước sẽ trả lời như thế nào khi mà họ đưa học sinh đi, đưa sinh viên đi để mà dùng cái trường đó để mà tận dụng cho vấn đề xây dựng cái gì khác ở đó hay chăng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng sẽ là cái bản tin nói về một cái tai nạn lật tàu ở tại một cái khu vực du lịch Cát Bà, khiến cho một du khách đã bị thiệt mạng.
6: Dạ vâng, dạ. Thì cái chuyện mà tàu du lịch lật và do sóng lớn ở Cát Bà hay là Vịnh Hạ Long là những chuyện mà chúng ta thấy phải nói rằng không như cơm bữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thường xảy ra thôi.
5: Không biết dạ vâng, thì chẳng qua là không biết là hai chiếc vì lý do gì đã đụng nhau. Thành ra cái vấn đề mà bị một du khách bị chết á, có vẻ nó bình thường nhưng mà thật ra thì cái công ty mà thực hiện cái chuyến du lịch đó họ cũng rất là lo. Tại vì có thể là những cái thông tin từ trên báo chí, mạng xã hội khiến cho uy tín của họ bị mất. Thành ra là họ cũng đang tìm cách để mà có thể phân bua lý do tại sao xảy ra cái tai nạn đó và lý do tại sao cái phụ nữ, người du khách đó đã bị tiêm nạn mạng trong cái vụ tai nạn nêu trên, thưa quý vị. Và đến đây chuyển sang tin tức liên quan tới World Cup 2026. Mời anh Phạm Cơ tường trình của ngày hôm qua. Không biết anh có coi được cái trận nào hay không?
6: Ngày hôm qua.
5: 3-4 trận.
6: 4 trận. Và dạ, đây là bắt đầu ngày nào cũng 4 trận hết. Dạ. Để cho mau sớm chấm dứt cái vòng loại này. Thế thì một tổ ăn như vậy nó sẽ còn lại 2 đội thay vì 4 đội. Thế thì ngày hôm qua, Tây Ban Nha và Cap Verde hòa nhau 0-0, đặc biệt ngày hôm qua lúc 11 giờ trưa. Lúc 2 giờ chiều thì Bỉ và Ai Cập cũng hòa nhau 1-1. Đây là điều hiếm có. Và điều thứ ba còn hiếm có hơn nữa, 5 giờ chiều hôm qua, Saudi Arabia và Uruguay cũng hòa nhau 1-1. Và đến 8 giờ tối hôm qua, Iran và Tân Tây Lan hòa nhau 2-2. Tức là 4 trận đều hòa hết. Và một điều hiếm thấy, rất là hiếm thấy.
5: Yeah. Hiếm hơn nữa, thưa quý vị, đó là những cái đội mà phải nói rằng là có tên tuổi trong cái làng túc cầu đó. Thí dụ như là cái trận mà phải nói là chẳng hạn như là Tây Ban Nha mà gặp một cái đội chỉ là một cái quốc đảo nhỏ thôi ở phía tây của châu Phi đó. Cái đội đó có tên là Cabo Verde thì lại để cho hòa một để cho hòa 0-0, tức là Tây Ban Nha nổi tiếng mà đã từng vô địch luôn đó, vô địch châu Âu cũng có nữa,
6: yeah,
5: mà lại để cho bên kia nó cầm hòa 0-0 thì phải nói đó là cái điều cho thấy rất là lạ lùng. Một cái đội mà phải nói là lưng danh như là Tây Ban Nha, rồi bên cạnh đó nó thì chẳng hạn như là Saudi Arabia cũng để hòa cũng đá hòa với lại Uruguay. Ngày hôm qua đó, cái trận mà giữa Iran gặp với lại New Zealand đó, thì người ta cũng lo rằng là không biết có cái biến động gì hay không. Tại vì cái vụ mà Iran đó,
6: yeah,
5: anh nhớ cái vụ đó không? Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có gì hết. Mọi người vẫn tôn trọng cái tinh thần thể thao. Tức là mọi người cũng vẫn đón nhận những cầu thủ của Iran chứ không có ai gây khó khăn gì hết. Không có ai biểu tình hay là không có ai đưa cái biểu ngữ lên để chống đối Iran cả. Thì đó là cái sự việc diễn ra vào ngày hôm qua. Nói chung 4 đội ngày hôm qua đã hòa với nhau. Thứ nhất đó là hòa 1-1 giữa Saudi Arabia với Uruguay, rồi Tây Ban Nha với là Cabo Verde là 0-0, Iran với là New Zealand là 2-2 và Bỉ với lại Ai Cập là 1-1. Ngày hôm nay thì tình hình thế nào đó các?
6: Dạ, ngày hôm nay thì tình hình sẽ là diễn ra với là những cái đội mới đó là
5: bốn đội này đó. Thì thưa quý vị được biết đó là 4 trận này chứ sẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều. Đó là Pháp với là Senegal đá tại New York. Rồi kế tới là 5 giờ chiều Iraq sẽ đá với lại Na Uy ở tại Boston của Hoa Kỳ. 8 giờ tối sẽ là Argentina gặp Algeria ở tại Kansas City. Và trận cuối cùng sẽ là 11 giờ khuya giữa Áo và Jordan đá tại cái sân vận động của San Francisco. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay là 4 trận đều diễn ra tại Mỹ hết.
6: Ngày hôm qua thì phải nói rằng là tôi rất là bối rối bởi vì thường thường nhà mình thì phải coi qua Telemundo. Nhưng mà đôi lúc mình coi qua Telemundo qua hơi trễ một chút chẳng hạn thì nó lại chạy đi những cái nơi mà mình không biết rằng là cái đài nào của Telemundo nó mới chiếu nữa. Và đặc biệt nhất là về sau khi mà mình quá trễ hơn nữa đó thì lại có cái điều rất hay mà chúng tôi xin nhắc lại để cho mọi người, cái lỗi của tôi thôi, nhưng mà coi lại thì để mọi người để ý là nó hay vô cùng. Tức là thế này, khi mình coi lại một cái trận nào đó mà nó chiếu lại đó thì nó đặc biệt là nó chiếu những cái chỗ hay mà thôi. Thành ra mình coi rất là ngắn, thay vì mình coi tới 90 phút thì bây giờ mình chỉ coi khoảng chừng cỡ 20 phút thôi và nó chiếu toàn những cái điều đặc biệt. Thành ra đôi lúc nó đỡ mất thời gian.
5: Nó còn gọi là highlight đó.
6: Dạ, highlight thôi.
5: Tức là highlight thôi. Điểm
6: mà nó chiếu lâu chứ không phải là mau.
5: 20 phút.
6: Dạ, không phải là chỉ có
5: những cái pha gọi là gây cấn.
6: Hay cần hồng chiếu nữa, chứ không phải chỉ
5: ghi bàn của
6: bàn thôi.
5: Cái trận đó.
6: Hay thiệt.
5: Là cũng rất là, nếu quý vị có thời gian thì coi lại cái đó cũng được.
6: Dạ.
5: Dạ, thì đó là một vài cái thông tin liên quan đến những cái trận đấu ngày hôm qua và cái schedule ngày hôm nay. Có một cái thông tin mà Quang Trinh xin gửi tới quý vị ngày hôm nay đó là liên quan tới cái cái luật mới của FIFA đó, Phạm Cao, anh có để ý không? Tức là mỗi giữa của mỗi hiệp sẽ nghỉ để uống nước. Cái đó là bắt buộc. Thì giờ đây thưa quý vị, cái sự việc đó mới đầu mình tưởng chừng là cái điều tốt cho cầu thủ. Nhưng mà cuối cùng thì họ đang bị một cái làn sóng chưa có rầm rộ lắm, nhưng mà đã bị rồi. Có một số người phải nói là chuyên gia về túc cầu đó, họ không có đồng ý với cái luật mới này.
6: Nó mất cái hứng đi.
5: Đúng. Tức là theo luật của FIFA đó, họ muốn là cầu thủ có thời gian uống nước nghỉ ngơi trong cái lúc mà thời tiết nắng nóng ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì những người mà rành về thể thao, về túc cầu, họ nói rằng là không. Túc cầu là phải để cho nó liên tục nó xảy ra, nó không giống như là football. Football của Hoa Kỳ thương mại hóa, hễ mà ai bị thương cái là nhảy vô quảng cáo liền. Thành ra là cái túc cầu nó là như vậy. Bây giờ đừng có lấy đập ngăn cái dòng sông nó đang chảy như vậy rồi lại dở ra trong vòng vài phút. Đó, thành là cái điều không có tốt. Cho nên là hiện bây giờ hai luồng dư luận đang đang có cái vấn đề mà chống đối lẫn nhau. Một bên thì nói đó là cái điều tốt để cho cầu thủ có thời gian uống nước nghỉ ngơi để khỏi xảy ra trường hợp mà bị sốc nắng đó, tại vì mùa hè tại Hoa Kỳ cũng khá là khắc nghiệt. Tuy nhiên thì bên phía của những người mà thạo về túc cầu, họ nói không cần, nào giờ không cần, chỉ có vấn đề mà bây giờ tổ chức tại Mỹ, thành ra bây giờ thương mại hóa thôi, chứ còn trước giờ chưa có bao giờ mà có cái vụ mà bắt buộc nghỉ giữa chừng. Tại vì có những cái trận họ đá trong indoor, họ đá trong những sân có máy, thậm chí có máy lạnh luôn, không cần phải nghỉ uống nước. Nhưng mà luật của FIFA mới này bắt buộc phải nghỉ hiệp đầu, phút 22 của hiệp đầu, phút 22 của hiệp thứ hai đều phải nghỉ để uống nước trong vòng 3 phút. Thì đó là cái thông tin quan trọng muốn gửi thêm cho quý vị trong ngày hôm nay. Đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà phê sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Chương, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng uống với chúng tôi cũng như là cùng gọi vào chương trình cà phê sáng hôm nay. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Chương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
6: Một lần nữa xin chào thái ngộ của quý vị đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
4: Tự nhiên cái chào xong cái thấy dần dễ sợ luôn á, Mai Phương, Quang Chương. Sao mỗi lần chào đấy nó mấy người kia không dần được cái cảm.
6: Sao nói là dần quá trời. Mình tương luôn đi.
4: Mình tương, Tường Minh. Đúng rồi đó, mình tương.
5: Có khi nào nói lộn không vậy? Hả? Đừng có nói lộn nha.
4: Tường Minh đó là mình tương hay là?
6: Cho nói vần luôn.
4: Tường Minh.
5: Hôm sáng nay thấy Tường Minh mặc đồ đẹp á.
4: Phải không?
5: Ừ. Rồi, không biết Tường Minh có linh tính hay không mà
4: có linh tính. Tại vì á là hôm qua đã thấy bình hoa rồi. Oh. Hôm qua là Alien Fowl đã gửi lên cái bình hoa. Có lẽ như là cô chủ ủng hộ cho đội tuyển Đức hay gì đó, có một cái trái banh tròn mà vàng đỏ đen. Trời ơi có bông đen luôn á. Đội Đức chứ gì còn gì nữa đúng không?
5: Đúng rồi. Mấy Phương bữa mới bận cái áo của đội Đức nên Phương nhớ cái màu.
4: Thành thử ra còn bông hoa thì màu hường giống mình. Hả? Mình
5: như vậy là bữa nay cô Tường Minh muốn match với lại matching với lại cái
4: bình bông.
5: Bình bông chứ không phải matching với cái chủ đề ngày hôm nay phải không?
4: Bình bông gì? Bình bông di động đó, 3 mát với cái bình bông rực rỡ kia.
5: Ừ. Yeah. Rồi sao?
4: Rồi á thì mình thấy mình có hường quá không?
5: Hường quá không hả? Ừ. cái mình có thấy hay không mà Tường Minh phải hỏi người khác.
4: Thì đó,
5: anh chưa thấy sao
4: mình có thấy đó, bữa nay cái em bị
5: không?
4: Bị hường
6: vẫn, nó vẫn có đó, cái nét tương
4: tại
6: đồng.
4: Vì mới hôm bữa đó thấy cái cô ca sĩ kia cổ mặc cái áo xanh lá cây mà cái váy là màu đỏ, thiên hạ vô là nói là dân mỹ thuật sẽ gọi là xanh xanh đỏ đỏ. Cho em nhỏ nó mê là coi như là mấy cái màu mà rực rỡ mà phối giống vậy á, là mấy cái người mà nghệ sĩ á, là người ta nói là coi như là cái là
5: level thấp á. Nói chung là cái thẩm mỹ không
4: cái
5: có được,
4: không có không có cao
5: quá hả. Ừ. Cũng giống như mà đi ra đường mà mặc đồ nổi quá thì mấy người hay nói gì đi đá banh bằng quần xanh
4: sao
5: đỏ
4: đỏ phải hát lại mà đó bây giờ đang mùa đá banh cạnh trương. Đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ. Mà hồi nhỏ hát riết luôn. Đi cắt cỏ mặc quần đỏ áo vàng.
5: Trời ơi, đây là đụng trúng cái tủ của cô Tường Minh rồi.
4: Chàng mang dép râu đậu đôi nón thôi.
5: Bây giờ thì
4: đấy,
5: nói
4: cầm lứa liềm.
5: Nói về cái chuyện ăn mặc đó. Thì hôm nay cái câu chuyện mà Mai Phương muốn chia sẻ đến với quý thính giả cũng như là anh Quang Chương với Tường Minh về cái chuyện gọi là ăn mặc.
4: Ừ.
5: Ăn mặc
6: thời trang đó,
5: cái thời trang đó. Ừ. Mà bây giờ cái mấy đứa nhỏ nó có một cái câu mà Mai Phương nghe nó cũng khá là vui. Ừ. Đó là gọi là cái thời trang mà phan thời tiết.
4: Ừ.
5: Đó thì nghe nó cũng hài nhưng mà thực sự ra nó cũng rất là đúng nghe Tường Minh, nó cũng đúng lắm.
4: Phan thời tiết nghĩa là sao?
5: Giống như là vậy nè, mùa hè nóng nực gì đó mà tự nhiên cái mình đi ra đường mình bận nguyên cái bộ đồ màu đỏ chói mà áo dài tay rồi xách một cái bóp gì đó đại khái là như
6: trang,
5: vậy
6: rồi,
5: đó rồi thí dụ như mùa đông đó, thì mình mặc một cái quần short ngắn lên rồi áo hai dây rồi này kia vậy đó thì mấy đứa nhỏ nó gọi là thời trang mà phan thời tiết
6: tức là nó cũng phù hợp với
5: nó không phù hợp thì mấy đứa nhỏ nó nói vui thôi thì nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề mà nó liên quan cái chuyện đó mà Mai Phương thấy như này, tức là có một lần ở Mai Phương đi chơi hẹn hò với nguyên một nhóm bạn thì cặp đi với nhau thì có cái anh đó anh khi mà gặp mọi người rất là vui vẻ nhưng mà tự nhiên nhận ra là cái anh chồng của cái người bạn gái hôm đó tự nhiên sao thấy mặt ổng trụ mà ổng có vui mà đi thì kiểu như đi cặp thì nắm tay hay khoác tay rồi nói chuyện với nhau vậy đó mà thấy ổng cứ kiểu như là cà rờ đi xa xa rồi ở cải thái vậy đó mà thấy ổng không có vui gì hết trơn á. Xong cái mình thấy mình mới hỏi cái người bạn nói ủa bữa nay ổng sao vậy, ổng hai ông bà gây lộn hay có chuyện gì không? Nói đâu có chuyện gì gây lộn đâu, tại vì sáng nay đi ra cái tôi bận bộ đồ này cái ổng nói em bận đồ ghê quá em đi vô em thay đi. Cái tôi cự chả, tôi nói ô tôi bận đồ gì có gì đâu ghê, bận đồ tôi dễ thương gì có gì đâu ghê, cái chả quạo vậy đó. thì lúc mà chị nói thì Mai Phương nhìn lại thì đúng là cái bộ đồ của chị đó thì nó cũng
6: ghê thiệt
5: á. Đúng đâu mình nói không nhất nó thấy ghê nhưng mà giống như nó hơi bị trẻ quá so với cái chị đó một chút xíu, đại khái giống như là cái quần sọt, nhưng mà nói chung là với cái tuổi của tụi mình đó thì nói chung là chân cẳng gì đó nó cũng không có giống như là mấy đứa con nít nữa. Đó thì nó cũng hơi ấy mà cái kiểu nó cũng hơi gọi là tin tin đó. Đó thì thực ra thì mình thấy nó cũng vấn đề gì, tại mình là phụ nữ mình không để ý, rồi mình thấy là cái chị này thì chỉ bận đồ rồi nói chung là cũng rất là khác biệt, nói chung là chỉ tạo một cái sự gọi là độc lạ nhưng mà không ai có khe hết. Nhưng mà mọi người chỉ chú ý khi mà cái anh chồng á ảnh quạo. Ảnh quạo thì cho nên cái Mai Phương mới nghĩ lại là thấy cái chuyện đó cũng vui vui thì Mai Phương muốn chia sẻ với Tường Minh với anh Quang Trương xem là ví dụ như mà anh Quang Trương với bà xã chuẩn bị đi ra đường đi ha, mà bây giờ tự nhiên bà xã mặc một cái bộ đồ mà anh Trương thấy không có phù hợp, anh Trương thấy không vừa mắt anh Trương thì anh Quang Trương sẽ như thế nào, có góp ý hay không, hay là thôi thì quyền của phụ nữ, người ta muốn bận sao người ta bận đó, thì anh Quang Trường có ý kiến gì không?
6: Quyền của bà như ai dám nói.
5: Vậy là không dám nói luôn. Như vậy thì cho dù anh không thích nhưng mà anh
6: không, cái gì nó quan trọng lắm kìa.
5: Vui vẻ
6: còn
5: phải
6: nếu
5: không?
6: Mà bình thường đi chợ đi búa thì cũng không sao. Chỉ có thí dụ như đi tiệc đi tùng đó, mình thấy cái nào mà nó hơi nếu mà mặc cái kia nó sẽ phù hợp hơn thì mình sẽ góp ý kiến.
5: Anh sẽ góp ý đúng không? Dạ. Nhưng mà Mai Phương thấy đó nha, có những cái ông chồng á mà không biết là ổng cái người đó không góp ý được, tại vì cái người vợ đó coi như là không có khe đến cái chuyện đó, giống như tôi mặc cái gì là cái quyền của tôi, anh không có cái quyền ý kiến gì hết trơn á.
6: Đúng rồi, mấy người đó thì chớ hề đừng có bao giờ mà góp ý kiến
5: đó. Rồi như vậy rồi những cái người đàn ông vậy họ phải chịu trận phải không,
6: chịu trận luôn
5: trong lòng,
6: tại vì nói ra là mít lòng, nói ra là có chuyện.
5: Dạ cho nên là không biết Tường Minh mỗi lần đi chơi có hay hỏi ông xã là anh thấy em bận bộ đồ này có được không?
4: Cũng hay hỏi, thường thường á là mặc cái gì vô thì cũng lượn qua lượn lại, cũng hỏi đẹp không anh, đẹp không anh. Nhưng mà ông xã của Tường Minh á thì anh không có bao giờ anh có ý kiến về quần áo của Tường Minh mặc hết á. Cho dù là hở hang kín đáo, áo dài áo ngắn, quần sọt quần gì á, là cái đó là hoàn toàn là cái quyền cá nhân. Thí dụ như bữa nào mà sexy quá đó thì mà đi chung á thì ra đường anh nói chứ thằng nó nhìn em quá trời kìa. Kiểu như là vậy á,
5: nhắc khéo như... hay sao hay
4: không
5: hay,
4: không
5: hay,
4: không,
5: hay,
4: có,
5: hay nói
4: không
5: vậy thôi.
4: Nhắc thì nhắc, không biết là ý sao thì mình không được đọc được ý nghĩa của người ta. Nhưng mà kệ nó nói. Mình nhìn vô kiến mình thấy mình ok là mình ok. Kiểu như là mình rỗi tới rỗi lui mà mình thấy cảm thấy tự mình hài lòng á thì là được,
5: coi như là kệ ha.
4: Còn thì cũng lâu lâu cũng phá một câu, lâu lâu thì phá một câu kêu cái gì mày kia này nọ đại khái cũng cũng
5: nói. Là ảnh á hả?
4: Ừ,
5: là ảnh cũng có những lúc cũng
4: cũng phán
5: nói phán. Ra là không hài lòng hả?
4: Không, sao? Không phải là không hài lòng mà giống như là
5: bình luận
4: phán kêu, kêu là cũng như là không nhớ nhưng mà cũng như là cũng bình luận một câu kiểu như là đi làm mà làm gì sexy dữ vậy kiểu vậy đó kiểu thí dụ như là hai nó vậy thôi nhưng mà nó nói hà
5: nhưng mà cái đó là tại vì Tường Minh đi làm chứ không có đi với ảnh
4: nhưng mà đi công chung cũng có đi cũng chung nữa đi chung dù có hở tới rúng anh cũng không nói nữa.
5: Ồ vậy là ông xã của Tường Minh rất là thoáng đó nhưng mà không biết là ảnh có ngậm một cái cục bò
4: không biết là không biết nhưng mà sofa thì về cái ăn mặc á thì không có bị vấn đề với không có chủ ủ cho dù là ông có ngậm bù hòn hay không có tức gì nhưng mà đi á thì không có chủ ủ chừng nào mà bắt đi mo mà lượn hết tiệm này qua tiệm kia thì ông mới chủ còn đi tiệc đi đồ á ăn mặc làm sao kệ
5: nhưng mà không biết rồi các anh các chú ngoài kia làm sao ha
6: tâm lý biết Mai Phương làm sao tâm sự đi chứ hỏi người ta mà không chịu nói mình.
5: Ồ Mai Phương hả? Không Mai Phương thì như vậy nè nha. Mai Phương mà đi với ông xã mà mặc đồ thì sẽ cũng giống như Tường Minh á, ông sẽ hỏi anh thấy em mận đồ này được không? Đó thì thí dụ mà mình thấy ok mà ổng cũng thấy ok là vui vẻ.
4: Ông có khi nào bắt thai không?
5: Ông không có bắt thai, ông chỉ nói là cũng được nhưng mà mình nhìn thấy cái mặt ổng là mình biết là không được rồi. Mặc dù ổng nói như vậy là mình sẽ coi lại. Đó. Tại vì mình nghĩ đã đi chung rồi thì cho nó vui vẻ ngay từ đầu.
6: Okay.
5: Tại sao? Ví dụ như bản thân ổng đi họ tự nhiên lâu lâu cái có mấy cái áo gì đó xưa lắm hoặc là màu vậy đó ổng lấy ra cái chỗ cái áo gì kỳ vậy cái nói áo đẹp mà nói ủa vậy hả vậy mai mốt anh mặc áo này đi với em mình cách xa 2 mét nha
4: ủa vậy hả
5: không tại vì
6: cái đó cũng là cái dạng nói thẳng rồi đó
5: thì
6: còn bây giờ nếu mà trong trường hợp mà ông xã của Mai Phương nói gì cũng nói là coi lại hả có thay hay không
4: thay không
5: có thay
6: ok vậy cũng được vậy
4: nói
6: cũng,
4: thiệt
6: cũng,
4: á
6: cũng hài hòa
4: nói thiệt á là riêng nhà của Thường Minh á thì kia thì chỉ có hai bộ này bộ nào đẹp hơn thôi là option nào nhìn cái nào đẹp hơn thôi chứ còn kiểu như bắt thai hay là ý kiến cò thì không có nhưng mà ngược lại á là con gái của Thường Minh nó rất là khắt khe nó là bắt thai á
5: tại vì biết sao mục đích nó sĩ diện lắm nó cảm giác như là mẹ mình mặc cái đó thì bạn bè mình sẽ thấy không đẹp con nít mà đó
4: nên nó
6: từ một phần nữa là nhỏ. Khi mà nó có ý kiến nó không có bị phản ứng đúng không thì mẹ thường thường là cưng con chiều con còn ông chồng thử nói thì coi nó khác chứ bộ
5: con gái Mai Phương cũng hay có ý kiến lắm á con gái Mai Phương cũng hay có ý kiến lắm nhưng mà nhiều khi mình nghĩ chứ kệ tụi nó đi tụi nó
4: không cái mình phải nghe đó
5: nhưng mà ví dụ như đi chung thì khác
4: không có đi chung nó cũng ý kiến nữa không có đi chung là mặc đồ vô mà có nó là nó nhìn á là nó nói mẹ mặc đồ này nhìn già quá hay là đi mua đồ cũng vậy nữa là mua đồ nó nói mẹ cái style này già quá đừng có mua thì nó thích mình mặc đồ trẻ trung hơn ý lại hồi nhỏ là không có thích mặc đồ đen cứ mỗi lần mặc đồ đen là nó chù ụ nó không có cho mặc cái màu đen không biết là tại sao nữa nó rất ghét màu đen thành ra thường thường tụi mình rất ít mặc màu đen đen nó nói mẹ giống con quả đen quá là quế liền hoặc là đi thai liền đúng không nó nói giống quả đen là đi thai liền
5: vậy là nhiều khi á chúng ta mặc đồ chúng ta cũng phải lắng nghe ý kiến của người khác đúng không anh Trương
4: quá nghe luôn
6: nghe chứ
4: tại vì á thường thường á là khi mà góp ý á mình nhìn lại mình thấy con gái mình góp ý rất là chính xác thí dụ như là nó nói cái gì á là mình nhìn lại mình thấy nó nói đúng thí dụ nhưng mà nó cũng ấy thí dụ như nó nói cái này đẹp nhưng mà mình cũng đưa nó option nữa mình nói vậy thì con nhìn cái kia coi có đẹp không cái nó cũng thấy ok cái kia đẹp hơn thì thường thường vậy á thì hai mẹ con đi mo đồ đi chơi chung á thì góp ý cho nhau mình cũng góp ý nó cũng nghe coi như là có qua có lại nó mặc cái gì mà mình nói chứ sure là nó đi thai đó mình không có chê nhưng mà sure mẹ thấy cái này kia cái nọ mình chỉ nó phối thì nó cũng chỉ ngược lại của mình đa số là mấy cái sao mà già già là nó không cho mua thôi
5: như vậy thì Tường Minh nghĩ sao có những người họ mặc đồ nhưng mà không khe ai nghĩ gì hết trơn á
4: có cũng có nhưng mà có nhiều người bị quá giống như là nó có hai mặt nha. Giữa một cái là ok, mình góp ý cho nhau như vậy để cho đẹp hơn thì ok. Nhưng mà tụi mình có cái cặp này á, là ai cũng nói hết á. Chỉ mặc có một cái kiểu thôi. Áo dài, tay phùng. Áo dài mà mặc cái tay nhúng nhúng nhúng vậy nè. Tại vì ông chồng á, ông không có thích xô cái bắp tay. Cái gì cũng mặc tay nhúng hết rồi. Có một kiểu cứ mặc hoài. Mà ảnh khó đến nỗi là bữa nào mà mặc cái gì vô mà ảnh không có chịu là chị phải thay, chắc chắn là phải thay. Mà ai cũng nhìn đẹp á, nhưng mà cái con mắt của ảnh nó khác. Con mắt của ảnh nó không có giống người ta. Ví dụ như là 10 đứa đều mặc vô á, si hỏi là cái này đẹp không á, thì tất cả mấy chị em ai cũng nói là cái này đẹp hết.
5: Đẹp.
4: Nhưng mà ông chồng không chịu. Ông chồng nói chơi. Có một mình ổng à. Cái sao của ổng kỳ lạ lắm. Cái sao của ổng là nó không có giống người ta. Thì nhưng mà chỉ nghe, chỉ phải nghe mà nghe ảnh nghe mà ấm ức. Tại vì không nghe thì ổng chịu ụ. Không nghe là ổng tỏ thái độ liền á, là đồ của chị á, là ảnh mua. Mua sao mặc vậy? Đó, hỏi nhị có vui không? Vui không? Thích không? Thích người thương mình cởi vậy không?
5: Anh Trường thấy sao anh Trường?
6: À, chắc chắn là không rồi. Tại vì mỗi người sẽ có cái sở thích khác nhau.
5: Dạ.
6: Còn bây giờ bắt họ phải theo cái ý của mình làm sao mà vui được.
5: Đúng rồi, mọi người thấy nó cũng
6: mà
5: cái
6: phải
5: gì đó.
6: Cái người đó đó là tốt nghiệp trường gọi là design này kia kia nọ về vấn đề thời trang, chuyên gia thì còn có thể chấp nhận được. Tại vì họ chuyên môn, họ biết cái màu đi với cái màu nào nó đúng. Dạ. Mình không biết, mình nghe theo. Còn lần này
4: người ta không quen mắt nữa. Giống như là những người á, người ta ăn mặc rực rỡ, người ta quen rồi, người ta thấy rực rỡ mới đẹp. Có những người á, là họ chọn những cái màu neutral thôi, cái tông đậm đậm đậm thôi. Còn thí dụ như mà hơi rực rỡ chút vàng, đỏ, hồng là họ thấy là chướng mắt rồi. Nó chứ lẹo đẹp quá. Thành ra cũng tùy theo người. Thành ra cái thời trang là nó
5: nhưng mà vậy thì mình
4: cùng.
5: Cũng áp đặt quá đúng không? Mình Mai Phương có gì? Nói chung là cái giới hạn nó cũng khó xác định phải không Tường Minh? Mình không biết giới hạn như thế nào là
4: nhưng mà
5: là
4: mấy ông mà cái này mới nhiều nè. Tại vì mấy ông là toàn là mấy bà đi mua đồ cho, rồi trước khi đi đâu á, là mấy bà chuẩn bị sẵn bộ đồ đó rồi xỏ vô thôi. Tôi muốn matching với tôi thì phải mặc matching với tôi muốn làm sao á, là phải mặc như vậy. Tôi đem ra cái bộ nào mặc bộ đồ đó. Đó là mấy ông mới bị áp đặt nhiều đó.
5: Còn... đúng rồi thường á là đàn ông là không có ý kiến nhiều bằng
4: mà mấy ông thì lại thoải mái trong chuyện đó. Ok, muốn màu xanh két mặc màu xanh két luôn. Bà không vợ vậy? Mặc màu xanh két thì bắt ông chồng mặc cái màu xanh két cho matching với mình cũng chơi luôn.
5: Thì mình có thấy rồi luôn.
4: Mình thấy cũng một là sợ vợ, hai là không care. Thôi mình chỉ là con người của mình thôi, còn cái bề ngoài không quan trọng. Nhưng mà người ngoài đó là mình nghĩ là thời trang phân thời tiết đó, trời nắng chang chang mặc áo màu xanh lá cây mà tươi rối
5: là màu đỏ này cũng chói lắm á.
4: Mà đừng nói mình là rất là thích màu đỏ all the time.
5: Màu đỏ
4: đúng cái màu đỏ là đúng hết màu của tôi.
5: Nhưng mà màu đỏ ví dụ như vô trong cái phòng như thế này, nhưng mà ví dụ như đi ngoài trời chợ 11 12 giờ chưa nắng
4: đó. Ê, không được đâu, đừng nói đó.
5: Vậy hả? Nhưng mà nói rồi. Nhưng mà đấy rồi nói rồi.
4: Vậy thì mình nói thời trang nó kỳ cục lắm. Giống như là mình đó là mình thích những cái màu neutral. Thì mình thấy cái người kia sao mặc màu đỏ kỳ quá, chói dữ gì vậy, nắng chang chang mà nó mặt trời mọc nữa. Thì thấy kỳ. Còn thì mình thì thấy trời
5: bình thường đúng không?
4: Bình thường.
5: Bây giờ mình thích
4: mình thấy màu đỏ nó hợp với mình.
6: Cái đó mà về quê không được đâu.
4: Bờ nó gì
5: đó. Mấy người hay chọc nó mặc cái này đừng đi ra ngoài đồng nghe chưa.
4: Nhưng mà neutral

0: mình hơi nuôi trội chút xíu, cũng cũng sặc sỡ chứ không phải. Nhưng mà cái cô đó nó cổ kêu cổ ra, trời ơi con có mặc đồ vậy chìm quá, con phải mặc nổi lên chút. Con thấy không, cái cô kia kìa đó cũng muốn nổi hơn con luôn rồi kìa. Mà cổ góp ý mà một cách chân thành, rất là tại vì bà thương mình quá. Bà nói chứ thấy hôm đó cái cô đó đó cổ mặc á, thì bây giờ cổ nổi hơn con luôn rồi kìa, con phải mặc vậy vậy vậy đó, làm màu tươi sáng lên, vui vẻ lên, mặc sao màu buồn. Mà trên Facebook cũng vậy nữa, có một lần á mặc màu rêu thì mình có nhiều màu quá, bây giờ hết màu rồi mình phải nghĩ ra thêm màu nọ màu kia để mình mua cho nó có màu, đúng không? Màu chưa có mình mặc màu rêu. Một anh trên Facebook nha, đàn ông nha, là lên nói chừng mình mặc màu này già quá, mới bí thẳng luôn. Dạ chắc về bỏ áo đó rồi. Chứ không phải là chồng có bí không đâu.
1: Người ngoài cũng góp ý,
0: Dạ
1: nhưng mà
0: mà
1: đúng
0: post lên
1: rồi.
0: Facebook với anh cũng nói chứ ok hôm nào là màu đẹp, áo đẹp là anh đó nói, hôm nào mà xấu xấu nói cái màu này già, cái màu này tụi mình mặc nhìn già nha, thôi mình cũng nghe lời luôn, dọ bỏ chứ giờ sao giờ.
1: Vậy là chứng tỏ là cái anh đó cũng quan tâm đến tụi mình.
0: Thì thiên hạ thì khán giả ở mình làm người công chúng.
1: Nhưng mà có nhiều người người ta thấy mà người ta ngại, người ta không nói, nhưng mà như cái anh đó là anh nói như vậy
0: Nói
1: là
0: luôn á, mới bóp địch luôn á, thí dụ như mấy người bạn của Tường Minh á thì
1: nó riêng
0: kéo kéo
1: ha.
0: vô PM nói rồi ok bữa nay màu tươi, bữa nay son tươi, bữa nay everything cứ như nói này nói kia, còn anh này là comment thẳng luôn, nói thẳng luôn cái áo màu này á là nhìn hơi già nha. Đó.
1: Thì đó con Mai Phương cũng vậy, nói thôi mẹ mẹ mẹ làm ơn mẹ đừng bận mấy cái áo màu rêu, nó nhìn nó tối lắm, nó già
0: Không
1: lắm
0: hiểu là cái
1: luôn, hình như cái màu rêu nó
0: màu
1: khó
0: rêu
1: bận
0: khó
1: không.
0: mặc, không phải da trắng thì trắng thì thấy người ta mặc đẹp mình tưởng mình cũng mặc đẹp, mình cũng chơi cái màu đó vô, nhưng mà mặc lần đầu tiên là bị chê là thôi chắc là thôi em từ giả. Nhưng mà có nữa nghe, có một cái anh kia đó là có một lần á mình mặc áo màu đen, anh có lẽ vẻ đàn ông không thích, giống như con gái tụi mình không thích màu đen, nói thẳng luôn á, nói chứ thôi mặc màu đen nhìn buồn lắm, được mặc màu đen nữa em ơi. Nói vậy luôn á.
1: Hồi trước Mai Phương đồ màu đen với trắng với xám nhiều lắm, sau này á mấy người nói chứ sao mặc cái màu gì nó buồn dữ vậy, phải thay đổi đi.
0: Tươi lên
1: Cái cũng ráng đi mua mấy cái áo nó sáng hơn
0: mà đâu có dám mặc đâu phải không.
1: hả?
0: Tường mình thấy có một bạn kia kìa mua cái áo màu vàng giống như cái hoa đó đó, nhìn thấy đẹp lắm, đối với tường mình là nhìn thấy đẹp, nhưng mà ai ai tặng nó mà si không có dám mượn, không dám dám
1: Bận không có
0: mà
1: quen phải
0: mặc không có quen, tại vì nói màu vàng nhìn nó tươi quá không
1: không?
0: có mặc được. Còn mình nó là bao nhiêu đồ tươi em kể nó em gì đó tắc ké hả,
1: từ từ lúc mà Phương lên
0: cắt
1: đài Phương
0: ké
1: làm là Phương màu hơn rồi đó.
0: cắt ké là đổi màu phải không.
1: Kỳ nhông cắt
0: Đó
1: ké đó.
0: đây không sao hết. Nhưng mà nói lại là về chủ đề đó là về cái ăn mặc mà thời trang Phan Từ Thiết phải không, đối
1: Không,
0: với
1: mà
0: mình
1: ý
0: thấy
1: mình
0: kỳ
1: đang
0: phải
1: nói
0: không.
1: là khi người ấy, tức là còn, nhưng mà còn cái chuyện mà mình đi ra ngoài đường mình thấy người ta mặc đồ như thế nào thì đó là cái quyền của người ta. Mình đang nói trong vấn đề đây là vợ chồng với nhau, nếu mà đi ra đường á mà một trong hai người mà mặc cái bộ đồ mà
0: Không
1: cái
0: dự
1: người
0: ý.
1: kia thấy nó không có hợp mắt với mình, không hợp hoàn cảnh cũng như là không hợp tuổi, nói chung là mình cảm thấy cái người đó mặc cái bộ đồ đó không có hợp lý đối với mình, thì mình sẽ xử lý như sao? Có
0: Ra
1: góp
0: mặt
1: ý
0: không?
1: hay không, có ra mặt hay không, hay là thôi cả đời này nó vậy rồi
0: Không,
1: phải
0: cái chủ
1: chịu.
0: đề này thực ra đúng ra không ít thì nhiều, chắc gia đình nào cũng cũng cũng gặp. Không
1: Cũng
0: ít
1: gặp
0: thì nhiều,
1: sự cằn nhằn phải không?
0: không phải là cằn nhằn nhưng mà cũng có đôi khi mình không thích cái bộ đồ mà người được phối ngủ của mình mặc chứ, nhưng mà cái cách mình thể hiện thế nào, mình dắt
1: Em
0: khéo
1: là
0: nó
1: không
0: làm
1: bao giờ thích
0: sao
1: luôn
0: à,
1: á.
0: thì tùy theo mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau thôi, chứ còn đa số ít
1: Là Tường
0: nhiều
1: Minh
0: gì
1: không bao giờ
0: cũng
1: thích
0: sẽ bao
1: cái
0: giờ
1: bộ
0: gặp
1: đồ của,
0: ông chồng mặc á,
1: nhưng
0: chưa
1: mà
0: có mặc bộ đồ nào mà em thấy gì mày lọt vô mắt em hết trơn
1: nhưng mà Tường Minh không có nói ảnh, cho nên ảnh cũng đâu có nói Tường Minh đúng không? Thì
0: á. Không, Tường Minh không á, Tường Minh nói nhưng mà nói không có được. Tôi là tôi đó, I
1: vậy hả?
0: need
1: Đó,
0: my
1: mấy trường hợp đó khó lắm. Nói ra cái way
0: là câu chuyện này giận dỗi rồi,
1: đó.
0: rồi
1: Tôi
0: đó,
1: vậy
0: đó.
1: đó, chịu chịu không chịu đi kiếm ông khác đi. Nhưng mà vậy thì Tường Minh đã xác định như vậy rồi, cho nên mà mỗi lần mà đi chung với ảnh thì Tường Minh cũng coi như là bỏ cái chuyện đó qua một bên phải không?
0: Thì không thì mình nói chứ thì cũng được, cứ đi chung đi, ta tưởng anh xe ôm của em.
1: Giống
0: Như Mai Phương đi nói thí dụ như mặc đồ mà người phối ngủ của Mai Phương không thích thì

0: góp ý coi lại hoặc là thay đổi đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà lâu lâu một lần thì cũng được, thí dụ như một vài lần cứ lúc nào cũng có ý kiến ngược lại hết trơn đó, nhiều khi cũng bực mình. Ví dụ mình nói là cái bộ này mình đã lựa kỹ lắm rồi mà ra mà ổng có ý kiến nữa. Đó, thành ra nó
1: Mình
0: có những cái
1: soi.
0: sự và xung khắc
1: Nhưng mà
0: thôi.
1: tùy theo người nha. Thí dụ như cái người kia nói, có nhiều người nói là mình nghe nha, nhưng mà giống như anh Kiểm anh nói là mình đó là xương xa hụt lụ cải lương đồ này kia cái nọ đó là mình cần làm tới đó.
2: Dạ.
1: Cũng tùy người đó, chứ không phải là ai nói là mình cũng
0: Thì
1: nghe
0: đó,
1: đâu
0: tùy theo
1: nha.
0: cách thể hiện, cái cách nhắc
1: Dạ.
0: nhở đó,
1: Dạ.
0: nó đủ
1: Ok. Ghi
0: trân
1: là.
0: trọng để mà khiến người ta thay đổi.
2: Dạ.
0: Chứ
2: Thì
0: còn
2: đó mà thực ra ông xã Mai Phương không có bao giờ nói thôi không được đâu, không có. Ổng chỉ nhìn thôi, mà mình thấy cái cách của ổng nhìn đó là mình biết là có đẹp hay không đẹp, hoặc là được hay không được rồi đó. Mà cũng nhưng mà cũng may mắn cái là cái gu của Mai Phương với ông xã nó cũng
0: ít có bị chọi
2: nó
0: phải
2: không có đến nỗi chỏi nhau lắm.
0: không?
1: Dạ. Giờ lỡ chỏi là sao? Giờ
0: Ok.
1: thích một bà rất là thích xương xa hụt lụ nha. Mình
2: Đó.
1: thấy là không phải chỉ có Tường Minh là xương xa hụt lụ đâu nha, rất là nhiều mợ là cũng giống mình luôn á, là xương xa hụt lụ lấp lánh mới chịu đó đó. Rồi gặp một ông chồng mà đơn giản là chỉ có muốn là áo phông quần xà lỏn thôi, là hai người đó làm sao tính làm sao.
2: Đó thì giống như Tường Minh thì Tường Minh không chịu nhưng mà rồi cũng phải chịu, rồi như ảnh không chịu là ảnh cũng phải chịu
1: Thì
2: thôi.
1: tôi đi đường tôi, anh đi đường anh lái xe mình đi, tôi
2: thì,
1: lái xe mình.
2: thì đó Phương hay nói giỡn đó, mà bận cái áo màu mà màu hồng cánh sen đó là đi đi xa xa em chút xíu, mình nói
1: Cười
2: giỡn
1: vậy
2: áo
1: trời.
2: áo đi xa xa chút xíu nha, là mình hay nói giỡn vậy thôi là anh
1: Có
2: biết rồi.
1: vậy con trai,
0: tức là cũng bày tỏ
1: Chết
0: cái sự không
2: rồi.
0: đồng ý đúng
2: dạ
0: không?
1: dạ anh Chương lần sau ngồi xa xa chút nha, anh Chương có nhiều áo à, hường nè, tím nè, cánh
0: Mình đâu có mắc
1: sen nè,
0: mớ gì tới phải Mai Phương đâu mà
1: mà
0: lo.
1: tại vì ngồi làm số chung gần gần
2: không.
0: Chỉ có quan tâm với người trong nhà thôi đúng
2: Dạ
0: không, chứ còn người
1: không,
0: ngoài thì
1: em
0: sao
1: nói
0: ai
1: rồi,
0: cũng
1: người ngoài người ta cũng góp ý dữ lắm
2: chịu.
1: đó.
2: Không, người ta góp ý thôi, nhưng mà mình nghe hay không thì cũng là cái chuyện của mình, nhưng mà đó người ta bận sao thì đó là cái chuyện của anh ta, còn em và Phương nói chuyện trong nhà.
1: Vậy hả? Dạ thôi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để quý vị có thể chia sẻ về cái gu thời trang mà lỡ mà chỏi nhau ha. Thì sao trong khi chẳng những gia đình con cái mà nhiều khi những bạn thân nữa mình đi mà không có mát như nhau, một người đó là diện khi nhà dress up ngất trời, còn một người là tà lỏn là đi chung với nhau cũng khó lắm á. Chứ không phải là chỉ có người trong nhà không đâu. Chúng tôi sẽ dừng chương trình và sẽ quay lại để nghe ý kiến của quý vị trên làn sóng điện thoại 713-931-1560.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi về thời trang, thời ăn mặc, chồng vợ con cái. Tụi mình thấy là mình bực mấy đứa nhỏ một cái chuyện mà mình rất là khó nói, đó là thời trang phan thời tiết. Đúng nghĩa là cái mùa hè này mà tụi nó mặc áo hoodie, nhìn nó nóng thì thôi
1: Cái
0: luôn
1: này là đụng chạm nha,
2: Đúng rồi đó.
1: đụng nặng luôn
0: Sao
1: á.
0: đó thì nãy đụng mình, giờ mình đụng lại thôi.
2: Mấy cô
0: Mấy
2: trẻ
0: cô
2: trẻ đó,
0: nó không có trẻ,
2: 15
0: không
2: 16
0: không
2: tuổi
0: trẻ,
1: đây đây
0: không có
1: đây
0: trẻ,
1: không có
0: lúc nào
1: trẻ
0: cũng mặc áo hoodie hết á. Mình
1: nha.
0: đổi
1: Nhưng mà biết sao không, có nhiều người á hỏi Mai Phương á là vậy, trời ơi bộ lạnh lắm hả, sao bận áo hoodie? Phương mới nói là không phải, tại vì trời nắng quá,
0: là cái
1: mình
0: xì
1: mặc
0: tao tôi nó
1: không, mình mặc
0: vậy.
1: cái áo hoodie mỏng như vậy á, nó có cái nón nó che, thay vì mình phải đội nón đúng không, thì mình che như vậy mình bảo vệ cái làn da châu Á của mình.
0: Nó ở trong nhà cũng vậy, cái đó là style của chị Mai Phương
1: Ở trong nhà
0: rồi.
1: là không có, tại vì ở trong
0: em
1: nhà thì mình mặc mình đâu có
0: em thấy
1: đội.
0: chị em chị em thấy chị ngồi em quýnh đàn cũng đều cũng
1: À cái
0: đánh
1: đó lại
0: đánh
1: là một
0: đồng
1: chuyện khác
0: đi.
1: nha, không cái đó là vui thôi, tại vì biết sao không, tại vì á là ở trong nhà mà hứng lên thì ông xã kêu đàn cho ổng hát, mà bây giờ đòi quay lên không lẽ giờ mình đi make up nữa rồi này kia, nó áp lực quá biết không
0: Che mặt.
1: đó, xong rồi mình che mặt cái mình tạo cái style luôn, thì cái đó thì đều là vui. Còn mình đi ra đường mình mặc áo hoodie là để mình che nắng.
0: Trời ơi, mấy đứa nhỏ đó cả 100 độ mà nó mặc áo hoodie,
1: có
0: rồi
1: một
0: tới trời
1: có một người
0: lạnh.
1: nhờ Phương mua áo hoodie để che nắng mà Tường Minh.
0: Còn trời trời lạnh căm căm luôn, tụi nó mặc quần sọt, tụi nó mặc áo thun, tức chết luôn đó. Trời ơi con ơi, không được, lạnh chết luôn á, bệnh nó bệnh không có vui nha. Em ok,
1: Thấy hoài nha,
0: ừ
1: anh chỗ
0: em
1: địa phương nó thấy
0: ok
1: hoài luôn á.
0: nha. Là
1: Tức là
2: lạnh nó thích là nó mặc thôi, nó không có nghĩ tới vấn đề thời tiết,
1: Trời mùa
2: nên nó
1: đông
2: đôi
1: mà
2: khi
1: mặc
2: nó
1: quần
2: đụng đến
1: sọt, đồ áo ra dây đi, nhưng mà
0: mà
1: chắc cũng không biết lạnh ha.
0: nó không biết lạnh, mình sợ nó lạnh nó bệnh, mà nó bệnh thiệt. Nhưng mà tự nhiên á là mùa đông cái đứa nào ở trong trường nó cũng mặc đồ vậy hết trơn á, cái mặc đồ mong manh gì thôi luôn á. Còn nắng chang chang nóng đừng chết á thì nó mặc áo hoodie, nó mặc quần jean, chứ không phải mặc. Bây giờ cái tao là áo hoodie á, mà quần short á thì không nói nha, còn còn nhìn còn được được một chút. Còn áo hoodie mà quần jean, trời ơi, mà trời cả
2: Bây giờ nó
0: 100 độ,
2: rộng nữa, quần jean rộng
0: yeah,
2: nó lệch
0: nó lợt phệt,
2: phệt
0: cái nhìn cái nói như là cái hình vuông rồi.
2: nữa.
0: Dạ, xin chào và 0224.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, xin mời.
0: Alo. Alo. Dạ mình
2: Đây,
0: lên tiếng không có
2: để điện
0: nghe.
2: thoại đi đâu rồi?
0: Mấy vị gọi lại thử coi có vấn đề gì không? Hôm qua gọi điện được phải không?
1: À, hôm qua gọi bình không, hình như hôm qua có gọi
0: Hôm
1: bình
0: qua hết
1: thường.
0: xét đánh tùm
1: Hôm qua gọi bình thường, tối thứ hai nó
0: lum.
1: gọi bình
0: Ừ,
1: thường.
0: dạ. Không nghe được quý vị nha, quý vị gọi lại giùm cho chúng tôi đi. Tắt phone đi rồi gọi lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Coi coi là đây, mời thính giả kế tiếp.
1: Dạ xin chào ạ.
2: Hello, xin mời, nghe rồi đó.
1: Ừ, dạ nghe tiếng nhưng mà nó hơi nhỏ.
2: Nghe hơi thở rồi đó.
3: Hello,
0: Dạ,
3: hello.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ, phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng
2: Dạ, đúng
0: rồi, đúng
2: rồi.
0: rồi.
3: Dạ. Tôi cái đề tài này nó cũng có một câu chuyện vui vui. Tôi qua Mỹ cũng khá lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thì cái thời mà mới qua lúc còn đi học đó thưa cô. Tôi nhớ cái ngày hôm đó tôi đi vô trường thì cái bà đó, bà làm về hành chánh thôi chứ bà không phải là bà giáo, bà ngồi bên ngoài á, cái bà nói với tôi vậy nè, trời đất ơi, trời mùa này mà mày mặc áo dài tay hả, bà nói vậy. Cái tôi mới thấy trời ơi, đi vô lớp học có ngồi mấy tiếng đồng hồ lạnh run luôn á, cái à bà hiểu rồi, thành ra là mùa hè là người ta ít có mặc áo dài tay cơ. Cái xong cái sau cái tôi đi vô lớp tôi thấy đa số tụi nó mặc áo tay ngắn, và giáo cũng mặc áo tay ngắn luôn. Cái tôi nghĩ ủa sao kỳ vậy ha, nhưng mà thành ra sau này đi học với cô tứ thời mùa đông cũng như mùa hè đều phải có cái áo ấm, tại vì mùa đông thì áo ấm là mặc ở ngoài trời, vô lớp thì hít nó mở là mình phải bỏ áo ấm ra, mùa hè thì đi ngoài đường thì mặc áo tay ngắn, nhưng mà vô lớp phải mặc cái áo ấm vô, tại vì ngồi 3 tiếng đồng hồ lạnh lắm chị không có nổi. Thì câu chuyện nó cũng vui vui, sau này thì từ cái câu chuyện đó cái tôi sau này tôi mới hơi để ý một chút là mùa hè người ta không có mặc áo dài tay rồi, Nhưng mà bây giờ già rồi cô ơi, mùa hè mùa đông gì tôi đi đường tôi cũng thích mặc áo dài tay à. Làm cho chuyện với chỉ có vui vui chút vậy thôi. Để đóng
0: Nhưng
3: dịch tài
0: mà
3: tiếp.
0: hỏi cô này, có khi nào ông xã cô mặc đồ mà cô bắt thai không? Trước khi ra đường cô nói chứ thôi em không thích bộ này đâu, anh đi thai đi. Có khi
2: Hoặc
0: nào?
2: hoặc là ngược lại.
0: Đúng rồi, hoặc là ngược lại.
3: Nhà tôi thì gần như không có cái chuyện đó cô. Cái lý do tại sao? Tại vì quần áo của nhà tôi mặc á, tôi sắp xếp sẵn hết chứ ảnh không có sắp cái gì hết á. Đưa cái gì ảnh mặc cái nấy à. Tôi chọn lựa sẵn hết. Nhưng mà tôi vẫn hỏi là khi mà đưa đem ra thì tôi hỏi anh có muốn mặc cái bộ này không? Thì ảnh nó muốn hoặc là ảnh muốn đổi cái gì đó chút đỉnh thì ảnh đổi. Nhưng mà tuyệt đại đa số là tôi sắp đặt sẵn hết. Hồi còn đi làm việc cũng vậy nữa. À, tụi tôi đi làm một tuần chỉ có 3 ngày thôi. Tại vì làm hình như là làm 12 tiếng thì phải 7 sáng 7 tối. Đó, thì tôi cũng phải treo sẵn quần áo hết. Đó thì đưa bộ nào thì anh mặc bộ nấy rồi, chứ anh không có thắc mắc gì hết.
0: Nhưng mà anh chú có thắc mắc đồ của cô mặc bao giờ không? Có lần nào không?
3: Dạ hình như là không. Tại vì trước khi mặc thì tôi cũng phải hỏi. Tôi cũng hỏi em mặc cái này được không? Đó thì ảnh được hay là ảnh muốn thay đổi cái gì thì ảnh cũng nói. Dạ nhưng mà tôi có một cái thói quen là hồi hồi mà trước khi Covid á thì tôi đi chơi cũng khá nhiều. Nhưng mà tôi thường thường là tôi hay để ý cái bộ đồ của ảnh mặc và cái bộ đồ của tôi mặc
0: Cho nó
3: phải
0: má
3: có một cái
0: trình.
3: mặt nó mát với nhau. À, chứ không có ông mặc màu xanh là bà mặc màu đỏ tôi không có chịu cái đó. Ví dụ tối thiểu á thì quần áo của tôi cũng phải có một cái ảnh ảnh phải có một cái thai có một cái màu giống với cái bộ quần áo của tôi mặc.
0: Phải cho người ta biết là mình là một cặp đúng không?
3: Chắc là
0: Sợ người
3: vậy
0: ta không biết đúng
3: tôi
0: không?
3: biết tại đi lạc.
2: Nhưng mà cái đó dễ mà, tại vì cô là người sắp xếp đồ cho chú mà, thành ra là cô
0: Có
2: chọn hết rồi.
0: nhiều đôi như vậy đó, lúc nào cũng phải cho người ta biết là mình là một cặp, thành ra mặc đồ phải giống giống nhau, phải matching với nhau.
2: Như vậy thì
3: Nhà tôi thì được cái gì cũng hỏi, thành ra ít có cãi nhau lắm cô, nhất là bây giờ già rồi, đa số là cái gì cũng có hỏi trước hết á, ngay cả ăn uống cũng vậy nữa. Thí dụ như ngày hôm trước ha, thí dụ hôm nay nè là ngày thứ ba thì tôi sẽ hỏi ảnh ngày thứ tư anh tôi sẽ có những cái thực đơn là những cái món ăn như vậy vậy đó, thì ảnh muốn ăn cái gì, xong rồi qua cái ngày thứ tư á thì tôi cho ảnh chọn lại một lần nữa cái nào ăn sáng cái nào ăn chiều, chứ tôi ít có tự tiện lắm.
2: Như vậy thì cái trường hợp này nó diễn ra từ khi cô chú gặp gặp nhau, tức là từ lâu từ trẻ tới bây giờ, hay là bây giờ mới mới mới mới xử sự như vậy thôi hay sao cô?
3: Dạ thưa, từ hồi trẻ tới bây giờ và lúc nào cũng vậy hết.
2: Cũng hay, tức là đồng vợ đồng chồng đó, đồng vợ đồng chồng và tác biển
3: Dạ
2: Đông cũng
3: chắc
2: cạn
3: là
2: mà
3: đúng
2: nha.
3: ạ. Tôi cũng đôi khi tôi cũng có nói với con tôi, tôi không có bắt buộc nhưng mà tôi cũng gợi ý ra như vậy đó thì tụi nó cũng theo.
2: Nhưng mà ngược lại chú có hỏi ý kiến của cô bất cứ một cái chuyện gì hay không? Tại vì nãy giờ nghe
3: Chuyện
2: toàn
3: gì
2: là
0: là
2: cô hỏi
0: sao
2: ý
0: hả?
2: kiến chú thôi.
3: Dạ không, ảnh cũng có hỏi ý kiến tôi chứ, ảnh cũng có hỏi ý kiến tôi, chỉ có một cái điều là tôi ảnh không có hỏi ý kiến tôi mà tôi cũng không bao giờ thắc mắc là khi nào ảnh nói chuyện với mấy ông bạn quân đội của ảnh á, tại tôi đâu có biết cái gì đâu mà tôi hỏi, thành ra ảnh muốn nói gì nó muốn làm gì làm.
2: Ok.
0: Dạ vâng,
2: Cảm ơn cô
0: dạ
2: chia
0: chào
2: sẻ.
0: cô, dạ
1: Cảm ơn cô ạ.
0: mời thính giả kế tiếp và xin chào 0224.
4: Dạ chào cô Tường Minh. Cô ở ngôi chỗ gần sư trường Hóc Đi đó cô. Cái chương trình cô nghe tin tức từ 7 giờ sáng đến bây giờ giống như xem coi hình, giống như xem hoạt hình không có tiếng.
0: Xem hoạt hình một
4: Nhờ cô nói. Dạ
0: trên
4: nhưng bây
0: tivi
4: giờ
0: hả cô?
4: coi dạ cô coi TV cô không có ôn đồ
2: Vậy
4: chỉ
2: có
4: có
2: mưa
4: thông
2: không
4: thường
2: cô?
4: là rõ.
2: Có
4: Dạ
2: mưa
4: không
2: không?
4: có mưa không gì hết,
2: Vậy hả?
4: trời
2: Ok. Thôi
4: sáng
2: được rồi.
4: không.
2: Dạ để con lát nữa
4: Dạ
2: từ mình với quan chương
4: dạ
2: sẽ báo với lại ban kỹ thuật để họ coi sao nhé.
0: tưởng đâu
4: dạ dạ
0: tưởng đâu anh chưa nói, lát nữa Tường Minh với Quang Chương nói lại cho cô nghe.
2: Ôi
4: Dạ
2: tường thuật lại hả?
4: cảm ơn
2: Dạ, khu của cô là khu phi trường Hobby phải không?
4: Dạ,
2: yeah.
4: Dạ.
2: Cô muốn tham gia câu chuyện sáng nay không? Cô muốn tham gia câu chuyện sáng nay không?
4: Không nghe, thích cái gì tình lắm mà
0: bữa nay không nghe được.
2: Dạ, ok. Rồi. Cảm ơn cô đã thông báo.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Tại vì anh Trương nói là lát nữa anh Trương sẽ thông báo á, thì sẽ nói lên ban kỹ thuật á, thì mình không có thắc mắc. Tự nhiên anh Trương nói là anh Trương với Tường Minh sẽ nói á, thì là Tường Minh tưởng anh Trương nói là Tường Minh với anh Trương sẽ nói lại cho cô nghe. Đọc lại từ sáng đến giờ cho cô nghe.
2: Làm cái chương trình riêng cho cô.
0: Dạ cô vui. Dạ cảm ơn cô. Tiếp tục quý vị có thể gọi 713-931-1560.
2: Có người gọi kìa đó.
0: Có người gọi, 1848. Dạ.
1: Dạ xin chào.
2: Hello hello.
5: Hello, tôi coi đài mà nghe thấy hình không không có thấy tiếng cô ơi.
2: Yeah.
0: Chú ở đâu vậy chú?
5: Coi tivi á, coi tivi á.
0: Coi tivi mà ở khu nào?
5: Ở khu Bel Air nè.
0: Ồ, ngay Bel Air cũng không có tiếng.
5: Mỹ Hoa
0: á. Ờ, ngay đây cũng
5: không có.
1: Dạ, nếu như vậy thì chú
5: Mỹ Hoa
1: vô trang web của Việt Radio Network đó chú. Chú chọn Houston thì chú có thể nghe tiếng trên điện thoại.
0: Facebook đi.
1: Hoặc là Facebook cũng được thưa chú. Hoặc là YouTube.
5: Ok.
2: Còn không thôi thì chú lấy cái radio để sát cái tivi.
1: Dạ đúng
5: mất
1: rồi
5: mất
1: một cái loại hình đó mình nghe tiếng. Dạ
5: rồi, rồi, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ,
2: nha.
0: Nói chơi chứ, nói
2: để
0: chơi
2: ban kỹ thuật sẽ coi lại nha.
1: Dạ
5: dạ dạ dạ.
0: Dạ thời tiết quá xấu ở ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, tự nhiên cái World Cup mà thời tiết xấu như vậy là cũng hơi buồn nha. À, anh Phong Nguyễn nói là mặc hoodie vô rồi mở AC maximum luôn, không hiểu nổi. Có đó, có luôn á, có quá là có luôn á, thiệt á.
1: Ủa vậy là mình cũng thuộc chuyện là thời trang phan thời tiết á ta. Vậy mà mình không biết á nha.
0: Nó tự nhiên tự lấy súng bắn vô chân mình luôn.
2: À, cũng có người bỏ quạt Excel, bỏ máy lạnh xuống thấp xong rồi đắp bền ngủ.
1: Đó, mấy đứa nhỏ là chuyên môn đó anh Trương. Mấy đứa nhỏ con Phương rồi đó, vậy đó.
0: Đừng có nói cái đó.
1: Trời ơi, mở máy lạnh rồi gì.
0: Mà thấy mở máy lạnh mà còn phải mở quạt
2: nữa.
1: Xong rồi đắp cái mền kính mít lại ngủ.
0: Có, với lại mùa đông á là mở hết nhưng mà mở quạt. Có không? Đây nè. Mở hết nhưng mà mở quạt. Tại vì không có muốn cái không khí nó không có lưu động.
1: Đúng rồi, thì cái đó là lại khác.
0: Dạ. Cho nên nhưng mà có nhiều người cũng sẽ thấy chúng ta ở đây á, là thời trang phan thời tiết đó là mùa đông á, ở đây mình á, là hoàn toàn không có mặc mấy cái jacket hay là áo lông hay là khăn quàng gì hết. Cái phòng này nó nóng quá sức luôn á. Dạ, thời mùa đông là mặc áo mùa hè. Còn mùa hè á, thì nếu mà không lên hình thì chắc khỏi mặc. Nóng lắm. Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560. Bây giờ thì trên Facebook đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, đi cắt cỏ mặc quần đỏ áo vàng, chân mang dép râu, đầu đội nón cối, tay cầm lưỡi liềm cắt cỏ cho bỏ ăn. Thanh Lợi hát đó chứ không phải mình nha. Mời thính giả trên đường dây.
2: Hello hello.
1: Dạ xin chào.
6: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Chào cô.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ.
6: Dạ, đề tài này vui vui. Thành ra cũng xin góp chút ý.
2: Dạ.
6: Dạ. Tôi thì trong vấn đề ăn mặc đi ra ngoài thì trong gia đình thì cũng không có vấn đề gì. Tại vì ông xã thì cũng dễ dãi. Rồi tôi thì cũng dễ dãi, nhưng mà khi mình đến xứ Mỹ này thì tôi thấy cái điều kiện của mình nó quần áo rồi đi ra ngoài phải chỉnh chu, với lại cái nghề nghiệp của mình cũng phải cho nó đàng hoàng đẹp đẽ thì nên như thế. Nhưng mà tôi thì có trong gia đình thì có hai cái kỷ niệm là có ý kiến của ông xã. Là hồi xưa đó tôi nhớ hồi tôi đám cưới đó, lúc đó là tôi 20 tuổi thì ông xã thì dễ lắm, cái gì cũng được hết. Nhưng mà ông nói tôi đó, anh ơi sao anh rất sợ cô dâu á, mà mặc cái áo dài gấm đỏ, rồi choàn cái khăn vô. Trời ơi, anh rất là không thích cái đó, mà sao anh thấy cô dâu nào cũng làm như vậy hết. Thì em có thể nào là em không có, đừng có mặc cái áo màu đỏ đó trong ngày cưới không? Dạ, thì tôi cũng chiều ý, thì thiếu gì màu đó, rồi lúc đó thì tôi mặc cái áo màu hồng, đám cưới màu hồng, rồi màu trắng, hai thứ đó. Rồi xong rồi cái lúc mà ở với ảnh á thì mới biết ảnh á, ảnh rất là ghét bận bộ đồ vest nha. Ảnh không thích, ảnh nói thứ nhất là đang nóng, nhưng mà có những cái mình cũng cần phải bận chứ. Đó thì có coi như là những khi nào mà ảnh hồi đó anh đi làm thì anh làm văn phòng thì anh bận áo sơ mi rồi anh thắt cà vạt, chứ anh không có mặc áo vest. Nhưng mà khi nào đi đám cưới đó anh mặc. Còn lúc mà đi đám ma, cái mấy người bạn mới là yêu cầu để trong nhóm bạn của ảnh đó, yêu cầu là mỗi lần đám ma thì nên mấy bạn mặc áo vest. Ảnh không bận nha. Ảnh mới đâu cần gì mà phải bận áo vest đó.
0: Có nhiều ông không chịu mặc áo vest, cung lắm, cái gì dữ lắm luôn á, mới phải mặc.
2: Nhiều khi nó gò bó, nó tù túng, khó chịu.
6: Rồi nói về mấy đứa trẻ mà mặc áo body này kia, thì tôi mới nhớ lại là cái đó là cũng ý thích mấy cháu thôi. Nhưng mà tôi cũng nhớ cái câu chuyện vui vui hồi đó, nghe nói là ở mấy cái xứ Tống, mấy xứ Á Rập á, mình thấy mấy cái ông mà Á Rập á, nóng lên mà bận nguyên một bộ đồ dài màu trắng, đội cái khăn màu trắng nữa, phải không? Họ đâu có thể nào mặc cái áo tay ngắn được, tại vì nó quá nóng.
1: Mà cái cô ha.
6: Đó, thành ra phải chống cái nắng mặt trời, họ phải che lại đó, thành ra nhưng mà cái màu đen nó thì nó lại hút, cái màu đậm nó hút nóng nhiều. Đó, thành ra họ mặc cái màu trắng. Thành ra tôi nghĩ mấy em trẻ này thì nó thích mặc cái kiểu đó, nhưng mà ở đây thì không có nóng quá, nhưng mà nó thích như vậy thì cũng được, đâu có sao đâu.
0: Trời ơi, cảm cô không thấy luôn. Nó cứ chướng con mắt hay sao cô, nó nóng kêu như là mình đó thì mình muốn cởi hết, còn nó thì nó mặc quần jean rồi hả, trời ơi nó chùm nhìn nó hả, thấy nó nóng mà thấy nó ngợp luôn á.
6: Còn tôi cũng vậy đó, tôi cũng chẳng có ý kiến gì với nó hết. Khi mà nhỏ thì mình mua đồ cho nó bận, cái gì nó cũng bận hết, cái tê lên tuổi tiền nhà là không có thích cha mẹ lựa đồ cho bận đâu. Tự ý bận, thì tôi nói là bận cái gì cho nó đàng hoàng hợp với mình thì thôi. Đó, còn nóng lạnh là chắc nó cũng chịu nổi nên nó mới bận thôi.
0: Ráng chịu đó. Rồi trời mùa đông thì nó mặc mong manh, xong rồi nó về nó bệnh nó báo mình
2: đó. Sợ là sợ vậy thôi, chứ còn tuổi nhỏ nó chịu thời tiết cũng hay lắm. Nhưng mà nếu mà vậy thì bị cảm về, bắt đầu lại ho hang này kia, này mình lại phải lo mình thuốc thang rồi này kia, nó mất công nữa. Thành ra là mà mỗi lần mà đi trời lạnh là đúng như vậy, cứ mặc áo thun mỏng manh ở trong vậy đó, mà không chịu mặc áo khoác. Mặc áo khoác
0: đứng co ro vậy đó, nhưng mà
2: mình đói xong mặc vô, nhưng mà cũng phanh cái ngực ra chứ không có chịu gài nút lại.
0: Không biết phải làm gì nữa,
2: tại vì cái áo trong đang đẹp, không muốn cover nó
0: nè.
6: Dạ, có những đứa trẻ nó cũng như vậy.
0: Cả đám nó vậy đó, cả đám nó vậy đó.
1: Bây giờ nguyên đám nó vậy kia, tự nhiên có đứa nó mặc khác cái nó lại không được.
6: Bây giờ nó lớn rồi, cái nó có con, cái nó lại mới hiểu. Đó là đó, mình nói thì nó không có nghe.
2: Nhưng mà bây giờ trở lại câu chuyện của cô nè, chú không bao giờ muốn mặc đồ vest như vậy, cô có bao giờ tỏ thái độ chưa? Tức là cô có muốn chú mặc hay không? Hay là thôi ổng muốn rồi kệ ổng?
6: Cô kệ ổng, nhưng mà cô mang cho ổng đồ vest nhiều lắm. Có tay ngô thì cô mua cho ổng, để khi nào mà có cái dịp gì phải bận thì ba bận thôi. Nhưng mà không, thì những cái dịp như là cô nói là đám cưới, cái gì quan trọng nó thì bận. Còn cô không có bắt buộc, nhưng mà cô cũng sắm đồ vest cho ổng, chứ ổng không bao giờ ổng sắm. Đó. Nhà cô, hai vợ chồng cô không có bắt buộc gì hết trơn á. Đó, nhưng mà cô thì cô hay sắm quần áo cho ảnh lắm, tại vì ảnh nói là rất là sập sệ, không có chuyện gì hết trơn á. Rồi, có một thêm chuyện nữa là có một lần bị phê bình. Tôi bị phê bình là tôi may một cái áo dài kiểu mà ở trên nó mỏng mỏng rồi nó hở ngực á. Cái anh nói chứ sao anh không thích áo dài mà hở ngực ở trên. Anh nói vậy. Anh nói vậy thôi, nhưng mà muốn bận thì bận. Đó
0: là... nói vậy là không thích rồi đó, là cô có bỏ cái áo dài đó không cô?
6: Cô có bận một lần. Mà ảnh vậy nè, ảnh ngộ lắm. Thí dụ như hồi trẻ đó, ảnh rất là thích cô mặc đi tắm biển rồi đó, thích cô mặc bikini nha. Ảnh nó mặc bikini đẹp chứ. Đó. Nhưng mà khi mà mặc áo dài đó, ảnh thấy cái áo dài là cái truyền thống, là nó kín đáo, mà mình mặc như vậy sao ảnh thấy nó kỳ kỳ. Ảnh thấy vậy đó. Đó.
2: Dạ, cũng có cái lý của chú nha.
1: Chú có cái quan điểm ha. Rõ ràng.
2: Cái đó nó gần như là một quốc phục rồi. Khi mặc cái quốc phục thì nó phải nghiêm túc.
6: Đó. Tóm lại là cái chuyện bề ngoài này ở bên Mỹ này thấy rất là cũng là quan trọng đó nha.
2: Bởi vì con chị mới nói là hầu nhà nào cũng đều có một vài cái lấn cấn nhẹ nhẹ, chứ không phải là ai cũng có thể thông cảm hết được đâu. Nhiều khi có trường hợp mà mình không nói được thôi, sợ nói ra mất công rồi ụ mặt này kia thôi, chứ còn thế nào cũng gặp.
6: Nhưng mà vợ chồng cô thì cũng dễ lắm. Chú thì vậy đó, có cái quan niệm vậy thì nói ra thì cô cũng làm theo. Còn cô thì chú nói gì thì cô cũng thấy đúng thì cô cũng nghe theo. Không có cái vấn đề gì hết, miễn mình đừng có làm cái gì quá lố thôi. Đó.
2: Vâng, rồi cảm ơn cô đã gọi vô chia sẻ chương trình.
0: Mời một thính giả kế.
2: Mời
0: nhưng mà không được, khoan đã. Cho Tường Minh gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước đi. Rồi chúng tôi sẽ mời quý vị trên đường dây sau nhé. Tới giờ quảng cáo rồi. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời một khán giả trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
0: Xin chào. 7980. Alo.
1: Chắc người này
0: Nghe
1: chưa
0: đang
1: qua
0: đóng
1: lại
0: đóng
1: hả?
0: đóng đóng đang đóng gì vậy?
1: Ăn rượu chén hay sao?
0: Đóng chuồng gà. Không nghe nha. Dạ. Rồi, đang bỏ phone rồi, đóng len keng linh tinh luôn. Dạ, mời một khán giả kế tiếp bài. Xin chào 3576.
1: Dạ, xin chào.
2: Alo, chào mừng. Cà phê buổi sáng. Nói chung vấn đề ăn mặc thì khó lắm. Nói chung là nhiều khi mình ăn mặc hay là mấy cô hay bị chọc quê lắm. Thành ra nhiều khi là phải để ý vóc dáng của mình mới da dẻ. Nhiều khi mình thấy người khác mặc đẹp, mình mặc có người bị chê. Thành ra nhiều mấy cô giận lắm. Thì nhiều khi cô kia mặc hay mặc màu đen, người biết á. Cô da cô trắng á, mặc nó sang, nó đẹp. Cái cô kia da đen, mặc cái màu đen dép vô rồi nó tối sầm. Bạn bè, bạn trai ấy chọc. Ô, mình mặc đồ giống nhà quê quá. Cái đó, cái vợ. Anh đang mặc rất là quan trọng lắm, phải để ý. Đại khái vậy.
0: Chú có
2: Đó, nghe nói chung
0: chê
2: người
0: vợ không?
2: ta
0: Cô
2: xa lên.
0: chú có dám kêu vợ đi thay đồ không chú? Chắc không dám
2: Nếu mà
0: đâu. Dạ. Biết chú trong hội
2: vợ
0: nào.
2: chồng đại khái hay bị nhớ hồi thời trẻ thôi chứ rồi bây giờ có bên này thì ít ai chọc lắm, không có ấy, nhiều khi thân lắm mới dám đùa thôi chứ còn không dám đùa đùa người ta giận. Anh ăn mặc xòe xòa nhất là không có màu mè quá là dễ bị chê lắm. Anh ra bà tôi mặc màu mè, bà xã tôi cũng nhằn tôi quá đó, ông già đó ông mặc màu mè quá, những con nít đó rồi đó vậy đó cũng bị chê. Anh đã có lắm, anh ra thì thôi mình nhận ý kiến thì mình sửa thôi, vợ chồng đi sửa thì tốt thôi, cho ý kiến vậy thôi, chắc chắn cũng có bị chê đó. Tôi cũng bị chê chứ, mặt nó già rồi còn mặc đồ như con nít đó, rất là khổ vậy đó. Anh ra khó nói lắm, anh ra ok mình nhận ý kiến của người ta rồi mình sửa vậy thôi, gia đình nó vui vẻ. Ok, chào cà phê buổi sáng.
0: Dạ vâng, chào
1: Dạ
0: cha.
1: dạ cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
1: Dạ xin chào.
0: Alo.
1: Dạ nghe có tiếng động rồi đó mà chưa nghe
0: Yeah,
1: tiếng
0: vẫn còn
1: tiếng
0: đóng,
1: nói.
0: dạ còn vẫn còn đóng thôi, tắt phone luôn. Đường dây trống trở lại, mời quý vị nha. 7139311560. Cái quan trọng á là khi mà người ta mình không có dự ý thì mà mình nói không được thì làm sao? Dạ. Có nhiều người á, cái về cái cách ăn mặc á, có một cái khó mà tôi thấy là đi nhớ nhớ bạn bè nữa. Mình đi ra vợ chồng thì có thể thích hơn không thích thì không nói, nhưng mà nhiều khi á, mình phải coi cái nhóm bạn bè mình ăn mặc làm sao nữa. Nhiều khi nhóm bạn bè mình ăn mặc á, là giống như là casual lắm, bình thường lắm, mà mình nó hả lồng lộn lên á, mình đi chung kỳ, tự nhiên mình nó khác người ta, nó cũng kỳ, thành ra mình cũng phải tùy theo cái nhóm nhóm mà người ta kính cổng cao tường mà tự nhiên mình hở thì nó nổi bật quá. Thì nếu mà nhóm mà ai cũng ăn mặc thoải mái, ăn mặc sexy thì mình cũng sexy theo người ta, kiểu như vậy á, chứ cái đó em thấy mới còn khó hơn nữa đó.
1: Đối với Mai Phương thì lại nếu mà đi vô một cái nhóm bạn chơi bình thường, không phải là đám cưới hay là một cái một buổi tiệc gì nó quan trọng, thì ăn mặc sao là cái chuyện của mỗi người thôi. Tất nhiên là có cái vấn đề vậy, thí dụ như một cái người quá đơn giản đi, simple, mặc đồ đơn giản quá rồi cũng không trang điểm gì mấy, nhưng mà tự nhiên đi đến một cái buổi tiệc mà những người bạn gái phụ nữ ở đó họ trang điểm quá lộng lẫy đi,
0: Lồng
1: rồi
0: lộn.
1: rồi rồi lộng rồi chụp chung một cái tấm hình, thì cái người mà không trang điểm đó thì tất nhiên là họ sẽ thấy nó mờ nhạt, và cái lên cái bức hình đó nó sẽ không có
0: Bởi
1: đều
0: vậy người ta không muốn chụp
1: đó.
0: hình chung là vậy
1: thì,
0: đó.
1: thì đúng là như vậy, nhưng mà dù sao thì Mai Phương vẫn vẫn nói rằng là cái việc ăn mặc đó là cái quyền cá nhân tự do của mỗi người. Chỉ là trong cái gia đình đó thì mình nó sẽ xảy ra những cái chuyện mình nghĩ là nhỏ đúng không anh, nhưng mà đôi khi nó là dẫn đến những cái cãi cọ hoặc là những cái mâu thuẫn. Ví dụ như cái chuyện đó đi chung với nhau, nhưng mà cái anh đó anh dụ uống đóng thì cái chị này chị sẽ rất là bực mình, tại sao đi chung với bạn bè mà anh lại là như vậy. Nhưng mà anh lại nghĩ rằng ủa đi, nếu mà đi chung như vậy thì tại sao em không có thể là khác đi chút xíu để anh cũng được vui. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà Mai Phương nghĩ đó là cái mấu chốt, đó là mọi người sẽ phải
3: chắc
1: như thế
3: chắn.
1: nào đó, phải như thế nào. Cái anh đó ảnh có cách nào là ảnh nói khéo không, hay là chị đó phải thấy rằng là chồng mình nói gì có đúng hay không. Ý ý Mai Phương muốn muốn muốn gọi là tập trung vô cái vấn đề đó.
0: Tôi kỵ nhất là phụ nữ mặc quần thun bó thật sát để lòi hết, không biết mắc cỡ sao ta, quần legging đó
1: Đó
0: nha.
1: cũng là một cái mà Mai Phương thấy chị em phụ nữ nên để ý chút xíu, tại vì
0: Có nhiều người thích mặc legging lắm
3: Không, nếu
0: đó.
3: đi họ đi vào trong cái phòng gym thì không
1: Phòng
3: sao,
1: gym
3: đúng
1: ok, nhưng
3: không?
1: mà đi ra ngoài rồi
0: Đi ra ngoài thì thường thường á là mặc legging thì mặc áo thun phải dài phủ mông,
1: thì đúng rồi đó.
0: nhưng mà cũng có nữa, mấy người mà mặc đồ thể thao legging nhưng mà mặc áo crop top nữa kia nữa, mặc áo cũng hở bụng nữa chứ đừng nói. Tại người ta đẹp, ta khoe, người ta có body đẹp, đùi đẹp, mông đẹp, người ta khoe. Anh Tôm làm gì khó chịu vậy?
1: Ông Mai Phương lại lại thấy về nha, quan điểm là nha. Nếu mà mặt đẹp, ok. Thí dụ như mà mấy đứa trẻ đó 18, 19, 20, thậm chí là một người phụ nữ hai mấy 30 tuổi mà cái giò của người ta dài thẳng đẹp nuột nà đi, người ta mặc quần short rất là đẹp. Đó, nhưng mà ví dụ như một người mà cái tướng mà thí dụ như Phương đi đi, chân xấu quá mà bận, tự nhiên mình tự cảm thấy là không đẹp đó, thì mình không biết là mọi người thấy sao, hay là nghĩ rằng là con sọt mà bận, tôi thích tôi bận thôi đó thì
3: Không, nhiều khi cứ anh Tom ý anh là vậy đó, những tức là những người đẹp mặt thì chắc đâu thành vấn đề. Còn
1: dạ chắc là không đẹp
3: còn
1: đó.
3: có
1: Không đẹp mà nhiều khi bận như thấy nó phản cảm đó, tức là giống như thấy nó có tác dụng ngược, thấy nó không có đẹp, nó lòi những cái không đẹp ra. Thì cái đó gọi là sự tự tin, hay là gọi là tự sát
3: Thường người Mỹ đó họ thoải mái cái vụ đó lắm,
1: không có khe phải không
3: họ
1: anh?
3: không có khe.
1: Có người Việt Nam mình hay khắt khe hơn, hay hay chú ý nhìn đó này kia. Như Mai Phương á, ra mình đi ra ngoài biển đó anh Trương, mình thấy có nhiều người Mỹ đó, người lớn tuổi người ta vẫn mặc bikini bình
3: Đúng
1: thường,
3: rồi,
1: cho
3: bình
1: dù người ta to lớn, người ta mập như thế nào người ta vẫn cảm thấy rất là bình thường, bởi vì đối với người ta là đi
3: đó
1: ra
3: là cái đồ
1: biển
3: tắm,
1: là đồ tắm
3: đồ tắm nó là như
1: là
3: vậy,
1: thoải mái đó.
3: không có ngại. Còn có nhiều trường hợp mà người Việt Nam đi tắm biển đó, vẫn mặc đồ bộ
1: Mà nguyên
3: xuống
1: một
3: rồi
1: bộ
3: tắm
1: đồ.
3: bộ đi biển thấy nó làm sao
1: Ông
3: á.
1: cái đó là mới thấy còn thấy còn còn sợ hơn là mặc đồ bikini phải
3: lượm thượm xuống
1: không
3: nước
1: anh?
3: rồi nó hít vô người rồi nhìn
1: Còn nguyên bộ
3: nó làm
1: đồ
3: sao
1: luôn,
3: á.
1: vừa áo
3: Người Mỹ
1: vừa
3: thì họ thoải
1: quần
3: mái
1: này
3: lắm,
1: kia.
3: để đồ tắm thì dành cho tắm thôi. Thành ra là đó là một số những cái điều mà thì nó khá là tế nhị, mà nhất là gia đình với nhau, vợ chồng với nhau nữa, ra là có góp ý gì chăng nữa thì cũng phải lựa lời, chứ không thôi thì dễ bị xích mích.
1: Thì em phải nghĩ là như vậy thì mình cũng nên góp ý, và cái quan trọng là mình góp ý như thế nào, phải
3: Đúng
1: không anh
3: rồi
1: Trương?
3: đó, thì đó con chưa nói đó là giá nào cũng sẽ gặp trường hợp mà không bao giờ mà hai hai người mà đồng mãi được hết trơn á, thế nào cũng sẽ có một ngày nào đó mà mình sẽ cảm thấy một cái gì đó nó không có phù hợp. Nhưng mà cái cách mình nói làm sao cho nó tế nhị nhẹ nhàng thì nó tùy cách của mọi người. Thí dụ như là không phải là quần áo không, nhiều khi make up nữa, đúng không? Nhiều khi mặc cái bộ nào đó rồi sơn cái môi màu đỏ gì đó,
1: Nó
3: nó
1: chói quá
3: chói,
1: hay là gì
3: nó chọi lại với cái màu quần áo, thí dụ như vậy.
1: á?
3: Mà có nhiều người lại không để ý, cứ đánh phấn lên hay là cứ make up cho nó có vậy đó, thành ra là có nhiều khi cũng cảm thấy là hơi khó chịu.
1: Tự nhiên thấy coi tường mình nhìn mình. Thấy tường mình nhìn mình.
3: Để make up cũng là một cái điều quan trọng lắm, không có đơn giản đâu.
0: Em có một cây son à, nhà nghèo có một cây son à, có
3: Việt
0: một
3: Nam mình
0: màu
3: hồi xưa
0: đỏ
3: đó, từng mình nhớ không, là
0: rồi.
3: chỉ có mặt đánh cái mặt cho nó trắng bóc,
0: Trắng trắng rồi xong đỏ
3: xong rồi
0: đỏ
3: đẩy
1: rồi
3: cái
1: xong
3: môi đỏ
1: rồi.
3: chót lên,
1: Xong rồi
3: đó
1: đám
3: là
1: cưới
3: cái
1: là cái
3: mối
1: chưa
3: hồi
1: kể
3: xưa
1: là
3: đó.
1: mắt màu xanh nữa, chưa kể mắt xanh
0: Màu
1: màu
0: xanh đám cưới đó. Ở
1: dưới Mai Phương thấy mấy hình cô dâu dưới quê đó, mặc cái áo dài
0: mất
1: màu đỏ ha, đội
3: mất
1: cái nón phải không anh? Đó, rồi cứ là môi đỏ thiệt đỏ, mặt thiệt là trắng luôn.
0: Đúng rồi, người ta thấy chị đẹp.
3: Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì các
0: Trời ơi,
3: cô
0: bây giờ hơi hơi bị đẹp nha. Bây giờ mấy
3: đủ màu
0: cô
3: đủ sắc ấy.
0: mấy cô
3: Đủ thôn thôn
0: đàn ông luôn rộng lượng cho phụ nữ lấy đồ cho họ bận. Sao phụ nữ lại đòi chia tay khi đàn ông lấy đồ phụ nữ bận?
3: Ai vậy?
0: Trạm Phong nói là đàn ông rộng lượng. Thì có mấy bà nhiều khi ở nhà em thấy nhiều lắm, giống một con gái của em á, nó rất thích mặc mấy cái áo thun của ba nó. Nó mặc áo thun dài vậy đó, rồi nó đây rất là thích, thì mấy ông đâu có nói gì đâu. Nhưng mà thử mấy ông mà lấy đồ áo đồng của mình mặc cũng thoải mái lắm, nhất là đồng ngủ.
1: Trời ơi. Cái gọi là gì đó? Mai mè luôn quá. Ác mộng quá.
0: Thì sao đó, giống như anh này anh thắc mắc là đúng. Từng mình thấy đúng, thường thường á mấy đúng mấy rồi. Chị hay lấy đồ mấy anh mặc lắm. Thường
3: thậm
0: lắm,
3: chí tại còn sexy nữa đó.
0: Nhìn nó, mấy
3: có nhiều cô mi... mới tắm ra đó mà kéo sơ mi dài tới đầu gối đó, của đàn
0: mấy
3: ông
0: anh
3: đó,
0: trời
3: nhìn
0: ơi,
3: cũng, cũng đẹp lắm, cũng sexy.
0: Mà mấy ông mặc đồ ngủ. Sao lại không được? Kỳ ha, đó cái đó là anh Trảm Phong mà nhắc cái khía cạnh này là từng mình thấy luôn á. Rõ ràng luôn á. Mà ba nó nhiều khi á la luôn, nói ủa sao rồi con cứ lấy áo thun của ba mặc riết vậy. Dạ, tại vì nó thoải mái lắm, mặc ở nhà là nó vô cùng thoải mái.
3: Tại vì đồ của phụ nữ thường thường là nhỏ hơn đồ của chồng.
1: Đúng rồi.
0: Mấy cái áo mà one size fit all đó. Dạ. Dạ.
3: Không, ý con chưa nói là nếu mà đàn ông mặc đầm của phụ nữ đó thì nó bụng nó ra bụng mà
0: không phải cái vấn đề đó.
3: Biết mình rồi được, nhưng mà nhìn nó dị lắm đấy không?
1: Cái chị em hả?
0: Nha. Bữa nào mà đi làm mở cửa ra thấy ổng mặc áo đồng của mình chắc mình giờ là lăn đùng ra mà giật cái chết tại chỗ luôn á, thiệt. Đàn ông phải có ý chí quyết đoán như Tào Tháo, làm ngược ý vợ mới thành công.
3: Thì cũng có khi phải làm ngược chứ, đâu phải lúc nào cũng nghe đâu. Đâu phải lúc nào mà cái người kia góp ý đều đúng đâu.
0: Phải không?
3: Yeah.
0: Tiếp theo ha. Để coi mời quý vị vẫn gọi nhé, 7139311560, để đi lên từ trên xuống dưới mặt đọc cho nó dễ. Thanh Thanh nói là mình thì bận cái gì cũng hỏi ý kiến chồng hết, xong rồi làm ngược lại.
1: Vì vậy là chắc là cái gu của hai người này nó cũng ngược
0: không
1: lắm nha.
0: Mấy ông á, nhìn mấy ông không có gu gì hết luôn á. Thì có hỏi á, xong rồi nể lắm á, thì trả lời cái nào cũng ok, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ok hết á. Hay là ép lắm thì có ý kiến nhưng mà nó chất quất vậy lắm.
1: Ai biểu ép chi là không muốn nói rồi ép.
0: Nó chất quất vậy lắm, nó không có xem gì hết á. Không phải là mình nói nữa mà đồng minh của mình cũng nói. Nha. Thí dụ như ông cái kiến, nhưng mà có nhiều người đàn ông rất là có style. Rất có style, từ mình có mấy người bạn luôn á là đều là chồng sắm đồ cho hết. Từ nữ trang cho tới quần áo, vậy đó là rất là có style luôn. Mà cái như là cổ rất là ngoan ngoãn, chồng mua cái gì hay á. Không biết là mình lỡ mình gặp người vậy á, mình có mua gì mình mặc đấy không ta?
1: Không, tại vì có thể là cái cô đó cổ tin tưởng vô cái cặp mắt thẩm mỹ của chồng của cổ.
0: Không phải một cô nha, tụi mình có nhiều cô như vậy luôn á, là anh chồng là đi shopping nha, anh chồng là người đi shopping rồi mua đồ cho vợ luôn. Từ cái bóp cho tới những quần áo giày dép là ảnh là người sắm cho vợ. Mà vợ sắm cái gì vợ mặc cái y chang cái đó, không còi kiến vậy đó. Hay không? Chị Mai Phương làm được không? Chịu không?
1: Thực ra đối với cái trường hợp của Mai Phương á, Mai Phương thấy là nhiều khi Mai Phương mua đồ á, Mai Phương mua trên web á, nó còn fail nha. Chứ nếu mà có ông xã đi mua cho mình á, ít có fail lắm.
0: Kỳ ấy.
1: Ít có fail lắm, tại giống như là ổng có thể nhìn được là mình mặc cái đó là đẹp.
0: Đúng không?
1: Với lại ổng không có mua nhiều, giống như mình thì mình cứ bấm mình mua, cho nên nhiều khi mình mua một loạt cái đặc.
0: Anh chưa có bao giờ mà đi mua đồ cho phụ nữ chưa?
3: Hình như là không.
0: Em chưa bao giờ có gì phúc đó
3: luôn. Bà xã mình mua đồ cho mình.
1: Vậy là anh chưa cũng khó
3: mình
1: phải không?
3: Mình đều tự mua hết.
1: Anh chưa.
0: Vừa cái mắt của mình.
3: Đúng rồi. Dạ. Tại vì thậm chí nha, thí dụ cũng một cái áo sơ mi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà mỗi cái hiệu nó có cái cắt khác nhau. Mình mặc vô nó mình cảm thấy nó thoải mái. Cũng là cái áo sơ mi.
1: Dạ.
3: Cũng là fitted cut, thí dụ như vậy.
1: Dạ.
3: Nhưng mà cái hiệu này nó cắt khác, hiệu kia nó cắt khác. Thì ra mình phải thử, mình phải vừa ý mới được.
1: Dạ, anh vậy ông xã của Mai Phương cũng giống anh Trương chỗ đó. Phương cũng không có mua đồ cho ổng được, ổng lại kén nha.
0: Anh chưa có.
1: Giống như có thể là mình ổng cảm thấy là mình mua cho ổng, mình không có hiểu ý của ảnh.
3: Có gì vậy thì có nè, thí dụ như là Tết á, bà xã bấm mua ba bộ đồ áo dài đi chùa, thí dụ như vậy. Thì mình sẵn sàng mình chọn một cái bộ cho si mặc, mà mình sẵn sàng mình ủi luôn cũng được nữa, ủi thẳng thóm đàng hoàng. nói mặc cái này đi thì có, chứ còn thực sự là Si muốn mặc gì Si cũng mặc từ thoải mái thôi. Và đồ của mình thì mình cũng phải tự lựa, tự ủi thôi, chứ Si chưa bao giờ ủi cho mình đó nha, chưa bao giờ. Mình phải tự ủi, ủi làm sao mà nó phải được mới được, chứ không phải là đẩy cho nó có xuống thì mình cũng không chịu.
0: Đúng rồi đó, không phải là ai cũng giống ai trong cái chuyện này ha. Tụi mình thì chưa có diễm phúc, từ khi có người yêu cho tới khi lấy chồng á, chưa bao giờ có anh nào mua đồ cho mình hết, nhưng mà có khán giả mua nha.
1: Vậy là cũng có cái phúc, diễm phúc như vậy.
0: Có một cô khán giả năm nào cũng mua đồ cho hết á. Bởi vậy là mấy khán giả nào mà nói là mặt kính cổng cao tường quá giống bà Sơ, hay là mặt hở quá thì mua đồ cho em đi, mua sao mặt vậy.
1: Thiệt không vậy? Thiệt không? Coi chừng.
0: Chứ làm sao giờ biết làm sao vừa ý. Nó đang ông chồng mua còn chưa vừa ý nữa, bà vợ mặc đồ chưa vừa ý nữa, mình sao mặc đồ vừa ý hết tất cả mọi người. Có nhiều người hỏi chút cũng la, có nhiều người là kính quá thì nói thì chê, chê già, chê đủ thứ hết trơn á, sao cho vừa. Bởi vậy giờ tốt nhất là ai thích mặc gì á, mua đem lên đây em mặc. Dạ em đưa size cho. Dạ chứ cứ S với M là vừa hết á. Là vừa hết á.
3: Này hơi lộ liễu nha.
0: Chứ đấy có một cô đó, có một cô đó thương cổ lắm luôn á.
3: Thì gợi ý hơi lộ liễu.
0: Tại vì thương cổ lắm, cổ đi mua, anh biết cổ mua size gì không? Size 14.
3: Size 4 là size mấy?
0: Size gợi nè. Tụi mình mặc size 6.
1: Ồ size 14 sao mua, sao mà bận được.
0: Mà mặc size 14 mình tiếc tiền cho cổ. Bây giờ nó nào đâu
1: có lộn quá Tường Minh.
0: Sao cái cổ còn cãi nữa, cô nói chứ cô làm sao mà cô mặc size 6 vừa. Nói chung cô mặc mặc sao cô hỏi con kia.
1: Chắc cô lộn quá.
0: Cô quất cho một cái mà giờ vẫn còn treo làm kỷ niệm luôn á. Size 14. Dạ. Cho nên là trong đài này không ai mặc dừa hết trơn. Muốn san sẻ cho mấy bạn trong đài mà cũng có ai mặc dừa hết.
1: Là plus size đó, mà plus của plus luôn phải không?
0: Dạ, 14 là bự lắm luôn á. Thường thường á là Á Châu của mình á mập mạp lắm thì cũng size 8 hay là maximum là size 10, thường thường là vậy á. Còn chừng nào overweight lắm thì mới là tới size cỡ đó. Mà thương là thương ở cái lòng mới vẫn treo để trên đó để làm kỷ niệm.
1: Chỉ có khi nào tại vì cái màn hình nhà cô nó bị
0: bè.
1: Nó bị bè ra quá không, cho nên cô tưởng nó Tường Minh bự như vậy.
0: Thì tội nghiệp cho tôi thiệt luôn. Nó chơi thôi, nói là để nói cho có chuyện nói thôi, nhưng mà có những cái lầm lẫn như vậy á, cho nên mua quần áo rất là khó. Nói vậy thôi chứ mua quần áo rất là khó. Tặng quần áo là một cái điều vô cùng khó luôn.
1: Không có nên tặng quần áo nha.
0: Thiệt, bởi vậy từ đó giờ là người ta không có tặng quần áo. Tại người ta không có tặng quần áo cho Tường Minh. Ngay cả ông chồng cũng không bao giờ, từ xưa giờ chưa bao giờ tặng quần áo hết trơn á. Dạ. Tặng cái khác, tặng diamond đồ này kia cái nọ. Hay là cho cái credit card đi tự mua hay gì đó. Còn giày dép quần áo là cái điều giống như anh Trương vậy đó. Tự mua đẹp nhất. Dạ. Mấy ông chồng cũng có nhiều ông khó lắm, tự đi mua. Còn đa số thì mấy ông thì dễ hơn, tại vì cái mấy ông mặc dễ lắm, rộng chút, chật chút hay là gì chút cũng không có sao hết. Thôi đến đây mời thính giả kế tiếp, chắc cũng là thính giả cuối.
1: Dạ xin chào.
0: 27.
3: Hello.
0: 2773.
4: À Dũng xin chào Cà Phê Sáng.
3: Dạ chào anh Dũng.
4: Thì giống như mặc cho đồ này kia cho nọ thì Dũng cũng không có không có ý kiến nhiều, nhưng mà giống như mặt mình đừng có quá là hở hang thôi. Cái gì nó cũng gì vừa thì
0: hở sao là quá anh?
4: Thì mình mặc mình đưa giống như khoe hết thì cái đó là quá hở vậy thôi. Hoặc là mình mặc cái
0: khoe một nửa được không anh?
4: Mình đã ngắn tới cái mông luôn thì cái đó không được. Thì giống như chỉ chút đỉnh thì nó ok, giống như
0: mới vừa hôm qua thấy có một cái anh nói chuyện giống y chang như anh Dũng luôn á, cũng nói về cái chuyện mặc hở đó. Có nhiều đàn ông hễ thấy phụ nữ mặc áo hở một chút là nghĩ họ khoe, nhất là mấy ông chú ở Mỹ lấy tên tiếng Anh mà nhìn trẻ mà sao cổ hủ vậy, mấy chú ơi tốt khoe xấu che sống cởi mở một chút đi.
4: Cái đó là khác, mình khoe đúng là tốt, khoe xấu xấu chê, nhưng mà cái giống như mình ok, giả sử nhà mình nó đơn giản đi, mình đi tùy theo cái sự kiện nữa.
0: Thì đúng, thì tùy theo sự kiện đúng, chỗ không có đang khoe thì không có nên khoe, còn ta đi ngoài đường thì
4: ok. Dũng nói không lẽ giờ Dũng nói trắng ra giờ mình đi mà mình đưa nguyên cái cặp ngực mình ra
0: mà đẹp
4: đó,
0: không
4: nó quá đáng,
0: mà
4: nó
0: đẹp không
4: thể nào.
0: Đẹp không?
4: Không thể nào, nó không còn đẹp nữa. Giống như mình, cái đó là quá. Còn cái gì nó cũng vậy, nó vừa vừa, kính kính hở hở thì nó sẽ đẹp. Còn mình mà đưa ra tất cả thì cái đó nó nhìn nó xấu xí, nó không còn cái thẩm mỹ nữa.
0: Nhìn nó dơ.
1: Dạ, cái đó là chú Dũng nói người khác. Còn ví dụ như trong nhà thì chắc chắn là không được rồi đó. Theo cái cách chú Dũng nói là nếu mà
4: thì cái đó nó chung chung thôi.
0: Có bao giờ anh Dũng dám kêu vợ đổi trang phục khi mà chuẩn bị ra đường chưa?
4: À, thường mà xã thì mà mặc đồ cũng ít có ý kiến lắm, chuyện chân nào mà cái nào
0: dám
4: mà nó quá mình mới
0: dễ gì dám có ý kiến.
4: Mình nói về vợ chồng thì mình muốn thì mình nói mình góp ý thôi, đâu có gì đâu, không dám
0: mặt bởi ăn đóng mà bởi giận rồi sao.
4: Đâu, không có sao, mình nói đàng hoàng, nó có nói gì mà ấy đâu mà giận, thì cái đồ này nhìn nó không có được hợp vậy thôi. Thì nếu mà có cái khác thì mình thay thôi.
0: Vậy là có nói đúng không?
4: Hồi xưa dạ có chứ, thỉnh thoảng thôi. Chứ cũng không có, giống như nói chung là cái nào dữ lắm mới nói, còn bình thường thì
0: mà thường thường anh nói là vì chơi. Sao vì màu không đẹp, vì hở hay
4: có
0: là
4: khi đúng, có khi là màu, có khi là mặt nó hơi không có được kính, giống như tùy theo mình đi giống nói đó. Mình đi chỗ nào. Còn bà xã hồi xưa bà thích màu đỏ, cho bà cứ mua đồ màu đỏ cho Dũng thì Dũng không mặc, biết rồi bà cũng không dám mua.
0: Không, anh Dũng không thích mặc màu đỏ hả?
4: Không thích.
0: Này, bữa nay cho cả
4: mình chỉ thích mấy cái màu mà mình chỉ thích mấy màu mà nhu thôi.
0: Cảm ơn anh Dũng nha. Vậy anh không thích lady in red hả?
1: Dạ.
4: Hả?
0: Lady in red.
4: No.
0: Không thích luôn.
4: Không, thì mình giống như mình nói thì lâu lâu thì ok, chứ mà mặc hoài nhìn chắc chóng mặt á.
0: Rồi ơi, hên quá, sáng không mặc áo đỏ thường thôi. Cảm ơn anh Dũng nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ, chào anh Dũng. Hết giờ rồi. Ăn mặc gì đó sợ là đi nhà thờ, đi chùa, tâm muốn thẳng mà nhìn quanh thấy toàn là đường cong. Rồi thôi. Còn nhiều lắm nha, còn nhiều cái comment lắm, nhưng mà thôi để cho quý vị, mấy ông ra ngoài khóa nhìn phụ nữ ăn mặc hở hang, còn về nhà thì bắt vợ mình phải ăn mặc kín đáo, sợ người khác là sao, sao mấy ông cổ hủ như vậy, đó, Chương Cẩm nói đó, còn là muốn người ta hở cho mình coi không, còn vợ của mình không cho hở.
3: Tại vì không muốn vợ mình là bị là nạn nhân giống như cái người kia.
0: Nạn nhân hả?
3: Ừ, tại vì mình nhìn cái bà đó.
0: Nhìn với ngửi
3: thì giờ mình thở ra cũng bị người khác nhìn, thì nhìn là không muốn
0: nhìn với ngửi thôi, có làm gì được đâu mà không cho.
1: Nhưng mà tâm lý mấy cô đó bận hở như là mấy cổ mà người ta nhìn
0: ta đẹp,
1: cổ mới thích đó, đúng
0: rồi,
1: chứ bận ra mà không ai nhìn mấy cổ đâu bận
3: đúng rồi.
0: Cái này thì chúng tôi kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị, ăn mặc là một điều rất là tế nhị, và góp ý cũng là một điều vô cùng tế nhị, cho nên cách góp ý cũng như là cái cách ăn mặc phải có cái sự tinh tế, đúng không ạ? Xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
3: Chào tạm biệt quý vị.
1: Xin chào.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Mà muốn lắc.
6: Ê, ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay chúng ta cùng nhau lắng nghe một chương trình nhạc xưa mang chủ đề Em sẽ cố quên anh. Những ca khúc bolero và tình ca kinh điển ra đời trước những năm 1975, thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là tiếng lòng của một thế hệ từng trải qua bom đạn, chia ly và những mối tình gian dở. Những bài hát không chỉ nói về nỗi đau mà còn thể hiện nỗ lực kiên cường để buông bỏ, để quên đi người mình yêu thương. Mỗi ca khúc đều có những giai điệu da diết, lời ca sâu lắng và bối cảnh sáng tác gắn liền với hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh leo thang, sự xa cách vì nghĩa vụ quân sự, học hành hay những biến đổi, biến cố đời thường. Xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình cảm xúc từ sự chia tay, nỗ lực, quên lãng đến nỗi nhớ không nguôi và lời tạ từ đầy vị tha. Bài hát đầu tiên mời quý vị thưởng thức, Mùa chia tay, sáng tác của Duy Khánh, là một trong những tên tuổi lớn của dòng nhạc vàng và nhạc quê hương trước năm 1975. Vừa là ca sĩ tài hoa với chất giọng đặc trưng, vừa là nhạc sĩ sáng tác hơn 30 ca khúc nổi tiếng. Ông bắt đầu nổi danh từ những thập niên 1960 với những bài hát mang âm hưởng dân ca mới và tình ca da diết. Và đây là nỗi lòng chung của nhiều cặp đôi thời bấy giờ. Người đi nghĩa vụ, người ở lại đợi chờ, hoặc những cuộc chia tay vì hoàn cảnh học hành, công việc. Giai điệu chậm rãi, lời ca giản dị nhưng thấm thía, thể hiện nỗ lực chấp nhận sự chia cách và cố gắng giữ trong lòng giữa những mùa chia tay. Chúng ta bắt đầu mùa chia tay với nhạc sĩ Duy Khánh. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp theo một sáng tác Hãy Quên Anh, sáng tác của Phương Kim, Nguyễn Văn Để. Phương Kim là bút danh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Để, một cây bút bolero sâu lắng trong làng nhạc vàng trước năm 1975. Ông không phải là tên tuổi quá phổ biến, nhưng để lại những tác phẩm rất giàu cảm xúc, thường mang tính vị tha và chấp nhận. Bài hát ra đời trong giai đoạn nhạc bolero thịnh hành tại Sài Gòn những năm 1960-70. Đây là lời tự sự của người đàn ông chấp nhận rời xa người mình yêu, cầu mong cô ấy quên mình để tìm hạnh phúc mới. Giai điệu chậm, lời ca day dứt với hình ảnh điệp bao lá vàng đút thư tình cũ, nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly. Ca khúc thể hiện sự trưởng thành và đau đớn khi buông bỏ, một khía cạnh rất gần với chủ đề Em sẽ cố quên anh. Dù lời ca ở góc nhìn nam giới, nhưng cảm xúc thì rất phổ quát. Và sau đây, nhạc phẩm sẽ gửi đến quý vị với tiếng hát của Đàn Nguyên.

Nhạc sĩ Hoàng Trang là một trong những tác giả bolero tiêu biểu của miền Nam trước năm 1975. Ông có nhiều tình khúc nổi tiếng và bài hát Không Bao Giờ Quên Anh là tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của ông. Sáng tác trong những năm 1963, thời kỳ chiến tranh bắt đầu leo thang mạnh, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit với giọng ca của Thanh Tuyền, Phương Dung, Giao Linh, vân vân. Bài hát thể hiện nỗi lòng không thể quên được người yêu cũ, dù đã cố gắng rất nhiều. Đây chính là cố quên nhưng không thể quên nổi, mặt trái của chủ đề chương trình, nhưng lại rất chân thực với tâm trạng của con người giữa bom đạn và chia ly. Dù chủ đề là cố quên, nhưng bài hát lại thành thật thừa nhận rằng cố gắng bao nhiêu cũng không quên được. Giọng ca Thanh Tuyền đã làm nên huyền thoại cho ca khúc này. Xin quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Huỳnh Anh cũng là một nhạc sĩ bolero được yêu thích trước năm 1975 với nhiều ca khúc mang tính triết lý về tình yêu và cuộc đời. Sáng tác trong những giai đoạn nhạc vàng phát triển mạnh ở miền Nam, bài hát thể hiện nỗi tiếc nuối, giá như ta đừng quen nhau, để tránh khỏi nỗi đau chia ly hiện tại. Đây là cách gián tiếp để nói về nỗ lực quên lãng. Bằng cách gì? Ước gì cuộc gặp gỡ ban đầu đã không xảy ra. Ca khúc mang tính triết lý, phù hợp với những ai đang cố gắng xóa bỏ một tình yêu đã kết thúc. Tiếp theo, bài hát Nếu ta đừng quen nhau. Như một lời tự hỏi, giá như chúng ta đừng gặp, thì đã không có nỗi đau này. Một cánh gián tiếp, nhưng rất sâu sắc, để nói về hành trình cố quên. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm với tiếng hát băng tâm.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Tường Minh với chủ đề Em Sẽ Cố Quên Anh. Và sau đây là một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và tiếp nối chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay với chủ đề Em sẽ cố quên anh. Ca khúc Tim ơi hãy cố quên người, tên gốc được biết đến là Con tim đang cố quên, là một sáng tác nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng của nhạc sĩ Jimmy Nguyễn. Bài hát này được viết lại lời dựa trên nền nhạc của ca khúc gốc là Tâm Thái Nguyễn do ca sĩ Nguyên Khang thể hiện, là một bản tình ca buồn, da diết về sự giằn xé trong tình yêu. Có những giai điệu sinh ra là để dành cho những tâm hồn đang chông chênh, muốn quên đi một đoạn tình buồn. Đôi khi lý trí bảo ta phải quên, nhưng con tim lại cứ mãi gọi tên. Tim ơi, mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Với chất giọng nam tính và đầy cảm xúc, ca sĩ Nguyên Khang sẽ đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm cũ qua ca khúc Tim ơi, hãy cố quên người.

Nhạc sĩ Thanh Sơn là một trong những nhạc sĩ tên tuổi nhất trước năm 1975 về thể loại nhạc bolero. Ông sáng tác hàng trăm ca khúc với nhiều bài đã trở thành những nhạc phẩm bất hủ. Ra đời trong thập niên 1960 đến 1970, thời kỳ bolero cực thịnh tại Sài Gòn, bài hát nói về mong muốn trả lại thời gian, những tháng ngày đã yêu để không phải chịu đựng nỗi đau hiện tại. Đây là cách thể hiện nỗ lực quên lãng bằng cách muốn xóa bỏ tất cả quãng thời gian hạnh phúc đã qua. Giai điệu và lời ca rất điển hình bolero, da diết và giàu cảm xúc. Trả lại thời gian của nhạc sĩ Thanh Sơn thể hiện rất phù hợp với chủ đề hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Hương Lan, Thái Châu.

Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là sự chia ly, mà việc ký ức về người cũ cứ mãi vẹn nguyên trong tâm trí. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Bao Giờ Quên qua nét bút tài hoa của nhạc sĩ Hoài An. Ca từ sâu sắc và giai điệu da diết này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim những ai đang mang trong mình một nỗi nhớ không tên. Bài hát như một lời tự tình sâu lắng, dẫn người nghe vào những ngã rẽ của tình yêu. Mời quý vị lắng nghe để cảm nhận những hoài niệm bâng khuâng cùng với tiếng hát Giao Linh.

Lời Tạ Từ là một trong những tình khúc bolero lai động lòng người nhất của cố nhạc sĩ Dũng Chinh, sáng tác vào đầu thập niên 1960. Bài hát được khơi nguồn cảm hứng từ một buổi chiều Sài Gòn xưa, khi nhạc sĩ vô tình nhìn thấy tà áo dài trắng của nữ ca sĩ Trúc Mai khuất dần bên kia đường. Cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đã để lại dư âm một niềm hoài tiếc, một nỗi buồn ly biệt chênh vênh. Với những giai điệu chạm buồn và ca từ đầy chất thơ như Nhớ chăng là lúc em đến trong màu trắng. Ca khúc là tiếng lòng của sự buông bỏ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ. Có giai đoạn cho rằng ông viết bài này sau khi thấy ca sĩ Trúc Mai trong tà áo dài trắng. Một số ý kiến cho rằng có chút tiếc nuối hoặc đơn phương liên quan tới cuộc hôn nhân của Trúc Mai với một sĩ quan. Dù sao, bài hát mang nỗi buồn mang mát, vị tha và chấp nhận sự ra đi của tình yêu trước những dâu bể cuộc đời. Đây là lời Tạ Từ, một cách đẹp để kết thúc hành trình cố quên anh. Xin mời quý vị cùng nghe ca khúc với tiếng hát Giao Linh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua hành trình cảm xúc của 8 bài hát nhạc xưa với chủ đề Cố quên một mối tình. Dù cố gắng hay không quên nổi, thì mỗi ca khúc đều nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu dù đau đớn cũng là một phần đẹp đẽ của cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp cổ hồ dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi hay là thắc mắc gì về sức khỏe, nhất là thời tiết đang đi vào mùa hè, thưa quý vị, nhất là chúng ta dễ bị dị ứng, hắt xì hơi hay là ngứa trong người, hay là có những câu hỏi gì về bệnh, thì ngày hôm nay Dự Thảo rất là hân hạnh sự trở lại của bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh dị ứng. Cảm ơn bác sĩ Đạt Trần đến với Đài Việt TV và cũng như là cổ hộ dược sĩ của chúng tôi.
8: Chào quý vị, cảm ơn Dự Thảo với Việt TV có cái dịp này đi tới để nói chuyện about allergy với mấy bệnh da, bệnh phổi, bệnh mũi.
7: Dạ vâng, thì khi mà mình bị dị ứng, rất là nhiều người không biết rằng nhiều lúc ho cũng do là dị ứng mà ra, cho nên nó ho, hoặc là nếu mà mình thở không được, nhiều người bị bệnh suyễn, cũng không biết tại sao đi pulmonologist hay là đi những bác sĩ chuyên về phổi thì cũng không biết lý do tại sao mình bị bệnh phổi, thì những cái đó đều là do dị ứng mà ra, thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang bị ho kinh niên, uống thuốc hoài không hết. Dạ vâng. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
9: Dạ, cô ơi, cho tôi hỏi là
7: hello.
9: Đi bác sĩ khám thì có mỏi tai nên bác sĩ cho là cái thuốc, uống cái thuốc lắc tuy Lactulose, Tramadol, rồi cái thuốc thứ ba là Colac 100mg. Thì dùng ba cái thứ đó dùng sao cô?
8: Cái này là cho bị đau hay gì? Tại vì mổ xong rồi nó đau, chứ cho cái thuốc đó hay cho thuốc đó cho gì vậy?
9: Tại vì bị cái bú mở ở cánh tay á, giờ bác sĩ mổ lấy ra rồi mà bác sĩ không có cho kháng sinh hay gì trơn á. Chỉ cho ba cái thứ này thôi, Lactulo, Tramadol với lại Colac 100mg uống.
8: Cái này là mổ tai, là trong lỗ tai phải không? Phải là ở ngoài cái lỗ tai phải không?
9: Không, cánh tay, một cánh tay.
8: Cánh tay, ok.
7: Dạ, cái này là một số cái là giống như là cô đi mổ xong họ cho thuốc giảm đau với lại là thuốc để nhuận trường thôi cô.
9: Dạ, mà ba thứ đó rồi chứ không có cho kháng sinh hay gì chứ cô.
8: Dạ, yeah, tại vì cái này mổ tay nếu mà không có, nếu mà nó làm không có lo vào nhiễm trùng á, thì một cái là cái tramadol là cho đau, ok, cái lát cho lâu là tại vì có khi cái thuốc mà làm mình đỡ cho giúp đau á, nó làm cho mình bị bón, hàng chi mình uống cái lát cho lâu cho giúp cái giúp mình không có bị bón, hàng chi mấy cái thuốc đó uống nếu mà bị thôi, nếu không có đau thì đừng, không có cần uống, ok, nếu không có bị bón thì không có cần uống.
9: Còn cô lát mình cũng uống luôn á cô.
7: Dạ, nếu mà không bị bón thì cái cholesterol, nếu không bị bón thì cũng không cần uống cô à.
8: Đúng rồi,
7: những cái thuốc này họ cho để phòng hờ thôi hả?
8: Đúng rồi.
9: À, cũng có bị bón
8: nữa. Dạ, có cái quan trọng á, cái chỗ người ta mổ ra nghe mỗi ngày á, phải nó nói là thay cái dressing là cái đồ mà nó cover mỗi lần thay á, dòm có chứ nó có bị đỏ, nó có mú nó ra hay cái gì không, mà nhiễm trùng hay gì không. Nếu mà nó đau nó không có đỡ thì phải lưu lại bác sĩ.
9: Tại vì mới mổ ngày hôm qua bác sĩ dặn là phải thay băng nhưng mà mình không biết. À, không biết là mấy ngày mới thay băng, hỏi gọi lên bác sĩ thì không thấy trả lời gì hết trơn, không biết là khi nào thay băng nữa.
8: Dạ, khi nào là dòm, nếu mà nó bắt đầu ướt rồi á, hay nó quét nó ướt á, thì phải cần thay.
9: À, giống như giờ mình không có dám tắm thì chỉ lau mình này nọ thôi, thì nó không có bị ướt thì máu nó không có chảy ra gì trơn, vậy thì mình cứ khiếp, mình cứ giữ cái đó luôn ha. Nếu một tuần lễ rồi mình mới thao ra thấy ra được.
8: No, cái này thì quan trọng chờ cho hai ngày á, cho ngày thứ nhất thì để nó yên đi, ngày thứ hai á thì mở nó ra, coi chứ nó có ok không, có gì không, rồi xong thì thay đổi. Rồi muốn đi tắm á thì dễ, cứ lấy cái bao á hay gì á bó vào cái lỗ tay, cái tay á, rồi cột nó lại, rồi đi tắm mới cho cái tay nó không có bị ướt thôi.
9: À, ngày tại bữa nay là không có dám gỡ ra, ngày thứ ba là mình phải tháo ra, rồi mình lấy cái mua miếng gạc rồi mình băng lại thôi hả?
8: Đúng rồi. Mình nếu mà tháo ra mình nó thấy nó đỏ, dưới là nó có mú gì á thì phải cần đi bác sĩ. Tại vì bác sĩ nó nói là appointment lưu lại khi nào?
9: À, ông chỉ nói là nếu mà có chảy máu thì gặp bác sĩ, rồi gọi bác sĩ. Còn không thì thay xong rồi ông không có mấy ngày thay băng hết trơn, mới thay băng gì thôi chứ không có nói rõ ràng ra.
8: Dạ, yeah, con biết là cái này nó mổ, nó có mổ cái chút xíu không, cái bự không, cái này nó...
9: thấy nó khoảng là 4-5 cm á.
8: Ok, dạ yeah, 4-5 cm, it's ok. Thì ngày thứ hai á, mở ra, coi chứ nó có hiu chút không, nó có nhiễm trùng gì không. Nếu không nhiễm trùng thì cứ thay cái mỗi độ một ngày, hai ngày sau, cứ thay cái đó thôi, coi chứ nó có hiu chúng không, nó có lành chúng không.
9: Rồi, phải thay liền chứ đâu có để giữ hoài không bác sĩ?
8: Cái reason đó mà cho thay á, cho mình dòm được á, cho mình coi xíu nó có bị nhiễm trùng hay gì không?
9: Còn nếu mình giữ vậy luôn có sao bác sĩ?
8: Nếu mà không có thay á thì không có biết ở dưới nó bị, nó có lành trúng hay không có trúng.
9: Ờ, phải cắt bỏ ra ngày thứ ba là, tại vì bữa ngày hôm qua mổ, bữa nay thứ hai, thì ngày mai thứ ba là mình phải cắt bỏ ra rồi mình coi thử phía trong rồi. Ông ấy phải liên lao chung quanh, máu chảy ướt rồi liên chung quanh rồi thay cái gạc khác.
7: Dạ.
8: Chúng rồi, còn khi mà không có cần, khi mà không có cần dùng gauze, tại vì nếu mà mỗi lần thay mà thấy nó không có chảy nước, không có chảy máu hay gì thì nó khô rồi á thì không có cần bó cái gauze. Right, tại vì nó cái da nó đắm lại rồi. Thì không có cần bó cái gauze. Cái gauze nó trước nó bó tại vì nó mới cắt rồi nó màu nó sew together thì nó phải cần cái gauze cho nó make sure nếu cái gì chảy máu hay gì nó
9: rồi thay cái gạc khác.
7: Yeah.
8: Chúng rồi, còn khi mà không có cần, khi mà không có cần dùng gauze, tại vì nếu mà mỗi lần thay mà thấy nó không có chảy nước, không có chảy máu hay gì thì nó khô rồi á thì không có cần bó cái gauze. Right, tại vì nó cái da nó đắm lại rồi. Thì không có cần bó cái gauze. Cái gauze nó trước nó bó tại vì nó mới cắt rồi nó màu nó sew together thì nó phải cần cái gauze cho nó make sure.

0: phê phát gạt hay cái gì trơn rồi.
1: Yeah, tại vì bác sĩ nghĩ cái này là minor surgery, nó nghĩ là nó sẽ heal, nó sẽ lành độ 3-4 ngày, nó sẽ đóng lại, anh chị em có cần làm đồ nhiều.
0: Vậy là nếu mà để ngày thứ ba, ngày vậy là thứ hai mổ xong rồi thứ ba, thứ tư là mình tháo ra được, hay để thứ năm đó thì
1: No, tháo thứ tư đi á, cho giờ mới coi thứ nó có lành chúng không, có gì ok không.
0: Cảm ơn bác sĩ.
1: Yeah, không có gì hết.
2: Cảm ơn cô đã gọi vào, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, nếu mà nhất là những quý vị nào bị ho lâu năm không biết lý do nào mà mình bị ho, hay là những quý vị nào bị bệnh suyễn mà mùa tháng 6 này cũng bắt đầu là cũng mình có thể những cái triệu chứng khi mình nóng quá bị bệnh suyễn, hay là những câu hỏi gì về cái da mình bị ngứa, nhiều người, rất là nhiều người bị da đỏ ngứa nữa, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ vâng, ở đường dây chúng tôi đã bị rớt sóng. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà da của quý vị bị đỏ ngứa thì cũng có thể liên quan tới dị ứng, thưa quý vị. Cho nên tất cả những câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về dị ứng hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi trong giờ khung giờ live show này. Thì bây giờ thì mời bác sĩ Đạt có thể chia sẻ những cái thuốc mà mới ra. Em thấy bốn cái loại thuốc này nè, bác sĩ biologic thuốc mới ra để mà giúp cho những quý vị bị dị ứng như thế nào?
1: Tôi cái ngành bác sĩ allergy immunology thiệt á, mấy năm năm này á, nó thiệt nó cái technology, cái medicine nó have changed a lot. Tại vì trước đó thiệt cái allergy á, mình không có nhiều đồ, mình cái allergy shot, right? Thì bác sĩ family doctor cứ chích Kenalog thôi. Kenalog là steroid, nó cứ block everything mà nó nếu mà dùng nhiều quá nó sẽ hại cái xương mình, nó sẽ mình increase cái risk for mình, weaken cái immune system của mình, là mình increase for cancer, right? Mà mấy năm này nó ra mấy cái đồ thuốc mà nó very, nó gọi cái tiếng Mỹ là biologic, cái analogy là strategic medicine, right? Khi bác sĩ nói cho bệnh nhân á, bác sĩ nói lắm như là trước đó á, mấy cái steroid, mấy cái Kenalog cũng giống như là nếu mình drop cái bom nó hit, nó knock out cái whole city, right? Mà bây giờ cái modern medicine giống như mình thấy á, cái drone, right? Nó combine, nó cứ drop cái bom mà nó only knock down một cái building thôi. Không có everything else protected, right? Cái này là mấy cái thuốc này nó giúp cái kiểu đó. Giống như trước đó khi mà mình bị ngứa, thì không có gì mà giúp hết, right? Thì bác sĩ nói, ồ trời ơi, cứ dùng more lotion, uống Benadryl, uống Atarax, uống mấy cái thuốc này nó làm cái đầu mình đờ, không có giúp nhiều. Mà bây giờ cái thuốc này nó thiệt, nó hay lắm. Tại vì khi mà mình ngứa, cái người mình nó produce cái molecule nó gọi là IL-31. Ok, cái thuốc này á, nó đi vô nó cứ block cái IL-31 thôi, nó không có đụng cái gì hết, nó không có mess cái immune system của mình. So nếu mà bệnh nhân nào mà bị ngứa, trời ơi ngứa ngứa không có biết tại sao mà không có stop á, thì đi gặp cái allergist, gặp innovative allergy á, cái thuốc này thì mình chích á, độ 24 đến 48 tiếng sau á, cái ngứa của mình nó hết liền. À, trước đó á, cái thuốc này nó dùng cho dog, cho con chó, con mèo bị ngứa. Và bây giờ cái thuốc này nó safe chứ, nó cho người human dùng, cái này là quan trọng. Còn ai mà bị phồng off cái mặt mình, cái môi của mình phồng lên, cái lưỡi mình phồng lên, mình phiêu, mình không có thở được ấy, trước đó không có gì mà giúp được hết. Đi tới ER, emergency center, nó cứ chích mình steroid, nó cho mình Benadryl. Vì cái thuốc này á, nó đi vô, nó very smart, nó đụng một cái pathway mà nó stop mình bị phồng miệng. Mấy cái thuốc này, cái này là Dupixent, nó cho eczema. Ebglyss nó cho eczema. Cho trước đó khi mà mình bị eczema, mình ngứa da, mình cứ dùng steroid, Kenalog, uống oral steroid phá cái người của mình. Vì mấy cái thuốc này nó really, nó specific, nó stop cái allergy by blocking cái signal.
2: Dạ vâng. Bác sĩ Đạt Trọng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
0: Hello.
2: Dạ, chào cô ạ.
0: Dạ. Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Em có câu hỏi này, tính hỏi là em có bà chị đó mà bị dời leo mà từ trên cái đầu đi xuống phần cổ đó, mà bây giờ ở ngoài da nó hết rồi.

0: mà bây giờ
1: single
0: lâu lâu nó đau lại thì em cần phải uống thuốc hoài luôn hả bác sĩ?
2: Yeah, cái shingle này là quan trọng nhất là number one là prevent, right? Phải prevent, đừng có lo, đừng đừng có cho nó come back again, right? So cái đó phải gọi gặp bác sĩ, maybe cần cái shingle vaccine, maybe đi gặp bác sĩ đặc innovative allergy, coi chứ cái immune system nó có bình thường không. Còn cái đau này á là thiệt, cái này có cái nó gọi là post herpetic or post shingle neuropathy, neuritis, cái nerve, ok. Cái này thiệt là khó. Cái phải cần uống thuốc, có khi là gabapentin, có khi thuốc gì ấy, cho nó đỡ, có khi mấy tháng, có khi 6 tháng, bao nhiêu lâu ấy, cho nó hết đau. Cái đó cũng khó.
0: Dạ, thí dụ như bây giờ đợi nó hết đau thì mình chích ngừa lại được không bác sĩ, hay là bây giờ mình chích bây giờ có được không bác sĩ?
2: No, không có cần chích ngừa, tại vì mình khi mình bị shingle, best thing là đi qua innovative allergy, qua check cái immune system, để qua chứ tại sao she bị shingle. Cái cô đó mấy tuổi ấy?
0: Dạ, 60.
2: Ok, 60. Chi trước đó không biết là cô bị bìa, bìa quan trọng nhất là check cái immune system của her, coi xíu nó có normal hay nếu không có normal thì phải cần chích cái shingle vaccine.
0: Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
2: Mà quan trọng nhất là bây giờ đừng có
0: Dạ,
2: đụng gì
0: cảm
2: hết,
0: ơn.
2: cho cái cho cái đầu nó hết để cho bình thường lại mới là chích cái vaccine. Nếu mà cần phải first nhất là check cái immune system coi chứ nó có bình thường không.
0: Dạ, nó đau mà, nó đau ở trong mà cái lớp da ở ngoài thì nó khô rồi đó bác sĩ.
2: Đúng rồi, yeah, cái đầu
0: Mà
2: đó,
0: nó đau
2: cái
0: ở
2: đầu,
0: trong.
2: yeah, cái đầu đó mấy tháng nó mới hết được.
0: Dạ, thí dụ như nó đau gì thì mình uống thuốc giảm đau vậy thôi hả bác sĩ, hay là mình phải
2: Yeah.
0: uống thuốc đúng cái thuốc
2: Uống
0: đó?
2: thuốc, uống thuốc giảm đau nếu mà nó giúp, có vài người nếu không có thích thuốc thì đi gặp cái bác sĩ acupuncture, có khi nó giúp được cái đó.
0: Cảm ơn bác sĩ
2: Dạ.
0: nhiều, cảm ơn
1: Dạ.
0: dược sĩ.
1: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay là quý vị đang bị ngứa, bị hay là bị dị ứng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ có thể giải thích tiếp về biologic, những cái thuốc này như vậy là mình chích một lần hay thôi, hay là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng, hay mỗi tháng như thế nào thưa bác sĩ?
2: Đúng rồi, cái quan trọng nhất á là cái thuốc này á là giống như để bác sĩ nói cái analogy dự tháo maybe dịch cho nó. Cái analogy á, khi mà mình bị cái bệnh nào, cái bệnh phổi hay cái bệnh ho hay bệnh muối, bệnh da nghe, khi mà mình dùng thuốc á, cái nếu mà cái allergy của mình là cái water faucet, right, cái sink, right, mình dùng thuốc á thì nó là cái mấy cái thuốc này is like a napkin, it's like a sponge. Not only soak up the water, so sometimes mình phải dùng every week, every 2 weeks, every month, depending on how much it need to soak up the water. But the problem là cái thuốc này only soak up the water. When you remove cái napkin lại, thì cái sink nó wet lại, right? Because your symptoms back. Mình phải tìm hỏi tại sao cái how mình take turn off cái water faucet. So that's why quan trọng nhất là see cái allergist, cái bác sĩ dermatologist only think about cái da. So only do cái treatment này, it just soak up cái water. Mà then you always gonna be depend on cái thuốc này, because every time it stop, cái water nó come back. Or cái bác sĩ phổi, right, for asthma, for phổi, nó always gonna do cái thuốc cho giúp cái phổi, but they không có think about how to turn off the water faucet. Cái allergist come in and look at the immune system, and why, tại sao cái water faucet nó running. How can mình turn off cái water faucet? Because moment mình turn off cái water faucet, mình không có cần need any more of this medicine.
1: Let me translate
2: Yes.
1: that. Dạ vâng. Thì thường thường nếu mà quý vị bị ngứa hay là quý vị bị asthma, bị suyễn, thì đi những bác sĩ về phổi hay bác sĩ về da liễu, họ sẽ cho những cái treatment, nhưng mà họ không có đi sâu vô tại sao mình bị dị ứng. Chỉ có bác sĩ chuyên về dị ứng, họ sẽ tìm hiểu cái lý do nào mà cái người của mình nó lại phản ứng như vậy đó. Tại vì khi mà mình bị đỏ ngứa hay là mình bị suyễn, Tức là trong cái người của mình, cái immunity của mình nó đang bị một cái gì đó nó defect, một cái gì đó nó không có work, một cái gì đó nó overreact, cho nên là nó bị như vậy. Và cái người chuyên về dị ứng thì sẽ họ giống như là họ sẽ học study cái immunology của mình để lý do tại sao mình có những cái phản ứng như vậy. Và khi mà mình có những cái phản ứng như vậy thì cái người immunologist, cái người mà chuyên khoa về dị ứng, thì họ sẽ cho mình những cái thuốc mà nó chỉ trị specific, tức là trị để nó block cái immunity của mình, cái pathway đó thôi, chứ không phải là dùng một đống steroid để mà block hết tất cả pathway. Giống như khi mà quý vị đi khi mà mình dùng tất cả cái steroid hay là mình dùng những cái thuốc, thường thường bệnh suyễn là người ta chỉ cho mình hít vô những cái steroid phần chính để mà giúp cho mình dễ thở hơn, thì những cái đó nó có nhiều side effect và nó họ cũng không có biết lý do tại sao mà mình bị như vậy. Thì giống như bác sĩ Đạt compare, giống như là khi mà mình cái nhà mình mà nếu mà giả sử cái vòi nước của mình bị bể, thì cái người giống như là một người thợ, họ tới họ chỉ lấy dây, họ lấy giấy, họ chậm thôi, họ lấy khăn, họ chậm chỗ đó để cho cái nước nó không thấy chảy nữa thôi, chứ họ không có đi họ tìm hiểu tại sao cái nước, cái ống nước của mình nó bị bể và cái chỗ bể nó chỗ nào để mà sửa chữa. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về dị ứng là cũng giống như một người thợ chữa ống nước, đi tìm cái lý do tại sao mà mình bị dị ứng, và lý do tại sao mình bị suyễn, lý do tại sao mình bị eczema, hay lý do tại sao mình da mình bị đỏ ngứa, psoriasis. Thì họ hiểu được cái lý do thì họ chữa, để mà mình không cần phải đi mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng hay mỗi tháng đi chích thuốc, thưa quý vị. Đúng không?
2: Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Với là trước đó nghe 5-10 năm trước á, bệnh nhân á, nó get cái treatment và nó nói cho mấy người khác, trời ơi, bác sĩ cho mấy cái thuốc này thì không có giúp, make mình feel chút xíu better mà không có giúp, hành chi cái đầu óc them remember cái đó, hành chi later on người ta nói người khác cái này không có giúp, cái đó trúng rồi, tại vì trước đó mình không có cái thuốc mà nó trúng. Mà bây giờ cái medicine với cái research á, mấy cái thuốc này nó really excellent lắm, mình đừng có lo, mấy cái thuốc này nó go in and nó target correctly and nó help mình get better and nó prevent from cái complication, mấy cái thuốc kia nó làm cho mình feel.
1: Hiện tại bây giờ những cái thuốc mới nó sẽ giúp cho quý vị thấy được kết quả ngay tức khắc và không có để lại những cái nhiều cái phản ứng phụ. Và những cái thuốc này mình chích, bác sĩ đi, bác sĩ dị ứng thì họ chích bao nhiêu mũi thưa bác sĩ?
2: Yes, so depend on cái condition, usually nó chích mà every 2 tuần or every tháng, right? Mà mấy bệnh nhân á, nó hỏi bác sĩ Đạt nha, how long, cái này cho mấy năm, right? And bác sĩ Đạt always nói bệnh nhân, cái thuốc này á, là cho giúp, bác sĩ Đạt giúp cho cái turn off cái immune system. Thì bác sĩ Đạt only muốn dùng cái thuốc này cho 3-6 tháng thôi. Tại vì bác sĩ Đạt sẽ target the reason, cái cause and fix cái cause. And xong rồi không có cần cái thuốc này nữa.
1: Wow, vậy là basically những cái thuốc này là chỉ tạm thời dùng cho 3 tháng thôi. Và sau đó là mình chích cái thuốc về dị ứng trong thời gian, rồi sau đó mình không cần dùng thuốc nữa và mình khỏe hẳn lại.
2: Đúng rồi, tại vì nếu mà hỏi cái câu đó cho dermatologist, cho bác sĩ da thì nó nói forever. Uh-huh. Nếu nói cho pulmonologist thì nó nói forever. Tại vì nó không có tìm hỏi tại sao, nó just treat cái symptom thôi thì nó nói forever. And new forever, nó cũng still là better hơn là thuốc kia là steroid cream, steroid inhaler. Cái này cũng là better hơn cái thuốc kia, right? Mà nếu mà tìm hỏi được mà stop cái everything kia, cái đó là the best.
1: Yeah, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang bị dị ứng, đang bị ngứa, đang chảy mũi, thì quý vị cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà họ kiếm lý do để mà chữa trị cho mình tới tận gốc, thưa quý vị. Chứ không mình chỉ uống thuốc thì nó chỉ tạm thời thôi. Thì Dự Thảo nói từ kinh nghiệm là hồi đó Dự Thảo bị dị ứng cũng rất là nặng. Và giống như là mỗi mùa hè, mùa xuân gì là phải uống thuốc dị ứng thường xuyên. Nhưng mà từ khi Dự Thảo không có đi nguyên 5 năm, nhưng mà Dự Thảo mới đi có chừng 6 tháng nữa bác sĩ Đạt thôi, thì là cái dị ứng nó giảm. Thay vì mỗi tuần mình uống một viên dị ứng, hay là cách một ngày mình uống một viên dị ứng, mà chỉ trong vòng giống như là một tháng, hai tháng mình mới bị dị ứng một lần, thì nó đỡ hơn, chứ hồi đó là mỗi ngày. Cho nên là khi mình bị dị ứng là mình cần phải biết lý do tại sao và mình chữa trị tận gốc. Thì mình cần tới hầu hết ai trong chúng ta cũng bị dị ứng hết, không ít thì nhiều. Nhưng mà thường thường mình chỉ uống những cái thuốc dị ứng ở ngoài đó để mà nó cầm chừng mà thôi, chứ mình không đi chữa trị tận gốc. Nhất là những quý vị nào mà bị ho lâu dài, rất là nhiều quý vị bị ho cả 6 tháng, 1 năm, không biết lý do nào mình bị ho, chụp hình phổi cũng không có thấy phổi bị sưng, đi bác sĩ gia đình họ cho uống thuốc, đi bác sĩ phổi thì bác sĩ phổi nói không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình vẫn ho. Dù sao cũng có rất nhiều bệnh nhân như vậy, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà tìm hiểu lý do nào mình bị ho. Thưa quý vị, phần 1 cùng với bác sĩ Đạt sẽ tạm dừng sau một phần sau một vài phút thương mại, phần 2 của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
5: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, cho dự thảo hỏi bác sĩ Đạt á, là nếu giả sử rất là nhiều người ở quý vị lớn tuổi bị ho kinh niên, tức là họ đi bác sĩ gia đình cho uống trụ sinh một tuần, rồi xong họ vẫn bị ho, nếu như vậy thì là họ cần làm gì? Dạ vâng, bác sĩ Đạt và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Alo, dạ xin chào bác sĩ Đạt, chào cô dược sĩ Dự Thảo. Tôi Lim, cho tôi hỏi là bà xã tôi là bị ho đó là cả là 15-20 năm nay rồi mà uống đủ thứ mà nó không có cái gì hết á, thì vậy theo như ý bác sĩ Đạt nói thì cái đó mình nên, tại vì chụp hình phổi đã đi chụp rồi thì phổi không có gì hết, thì nhưng mà khi mà mình ở nhà thì cho uống cái Allegra đó thì mình thấy nó có bớt nhiều đó, nhưng mà nó vẫn còn ho đó, nó vẫn còn cho nó không có hết hẳn. Nhưng mà thường thường tôi để ý đó là mỗi lần mà ăn cái gì, thí dụ như ăn cái gì mà có tiêu cay hoặc là uống nước soda gì soft drink gì đó là có ga đó là nó dễ bị ho, uống vô là nó ho. Thành ra là không biết rằng là mình đi bác sĩ về dị ứng hay sao, bác sĩ có góp ý giùm ạ?
2: Yes, cái này là quan trọng lắm, thiệt lại bệnh nhân không có hiểu nha. Khi mà mình chụp cái phổi á, mình chụp cái hình phổi á, mình really only ask cái question là có bị ung thư, có bị cancer, có bị mass gì, ok. Cái chụp cái hình phổi nó không có nói là cái phổi của mình nhỏ hay bự hay cái thớ kiểu sao. Thì phải cần đi bác sĩ allergist để cho mình làm cái nó gọi là pulmonary function test. Cái đó sẽ cho biết cái phổi của mình nó mở ra bự bao nhiêu, đóng bao nhiêu, tại sao mình ho. Với là bác sĩ Đạt allergist nó mình sẽ test coi chứ tại sao cái gì ở trong cái air, cái gì ở trong cái hơi, cái environment là trigger her to be ho. Khi đó mình mới được trị được cái bệnh đó, cái bệnh ho được.
1: Oh, ok. Vậy là cái best way đó là mình đi khám bác sĩ về allergy à?
2: Đúng rồi, cái đó là best way to allergy, tại vì cái lung doctor sẽ only đưa thuốc cho giúp cái ho mà không có tìm hỏi tại sao là ho.
1: Nhưng mà cái bác sĩ mà về allergy đó là tên của bác sĩ đó là cái gì vậy bác sĩ?
2: So nếu mà gặp innovative
0: chú,
2: allergy,
0: chú,
2: right?
0: Chú đang ở thành phố nào?
1: Houston ạ.
0: Nếu chú ở Houston, chú có thể đi cái office ở Bel-Air. Điện thoại con cho chú nè chú. Số điện thoại là 281.
1: Chờ chút xíu nha.
0: Dạ.
1: 281 ạ.
0: 701.
1: 701.
0: 5457.
1: 5457, dạ.
0: Dạ. Cái này, dạ, chú có thể đi cái office Bel-Air. Không biết bác sĩ Đạt có làm office
2: Bel-Air? Yeah, office Bel-Air, tại vì có người đó nói tiếng Việt Nam luôn.
0: Dạ, yeah. You know? Office Bel-Air có người nói tiếng Việt Nam, anh chú. Yeah.
1: Có văn phòng, có cái nào nằm ở trên Northwest không ạ?
0: Northwest, có đường Cypress được không chú?
1: Cypress là 290 khúc nào ạ?
2: Cũng được, mà nếu mà cần nói tiếng Việt Nam, everything thì tốt nhất là đi gặp bác sĩ Đạt.
0: Yeah, còn nói tiếng Việt Nam thì xuống Bel-Air đi chú.
2: Cho cái first visit, okay. Chú cho cái first visit quan trọng nhất là thì gặp bác sĩ Đạt. Nếu cần treatment gì thì sẽ đem tới cái clinic gần hơn cho nhà chú.
0: Bác sĩ Đạt có 8 clinic cả thảy lần chú. Cho nên thường thường cái người chẩn bệnh á, mới là cái người quan trọng. Cái người bác sĩ chẩn được cái bệnh của chú là chú bị cái gì, tại sao ho. Cái điều đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó những cái treatment á, thì là chú có thể đi tới những cái office như là ở Cypress, đường Northwest, rồi những cái phòng, những chỗ khác, nhưng mà người bác sĩ chẩn bệnh là quan trọng nhất đó chú, tự biết tại sao lý do của mình bị bệnh chú.
1: Ok, vậy thì văn phòng làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ ạ?
2: 9 giờ đến 6 giờ.
1: 9 giờ tới giờ thứ bảy nghỉ, thứ bảy có đi lên có mở cửa không?
2: Thứ bảy với chủ nhật đóng.
1: Thứ bảy chủ nhật bác sĩ đi chơi phải không ạ?
2: Thứ bảy chủ nhật bác sĩ làm việc khác. Làm việc mà nó cho nhiều tiền hơn.
0: nhiều tiền hơn
2: nhiều hơn cái thứ Monday với Friday, tại vì làm việc cho giúp người thôi. Thứ bảy với chủ nhật thì làm tiền cho giúp bác sĩ Đạt.
1: Ok.
0: ý là bác sĩ Đạt nói là bác sĩ không có tiền đó chú.
1: Thấy không, tội nghiệp quá. Thôi để tôi đi gặp bác sĩ Đạt, để bác sĩ bạn có chứng định vào túi chứ. Ok, cảm ơn bác sĩ Đạt nhiều. Cảm ơn.
3: Cảm ơn chú Đạt.
2: Look forward to gặp anh. Ok.
3: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về ho, dị ứng, ngứa hay là sổ mũi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với câu hỏi của Diệu Thảo là nếu mình đi bác sĩ gia đình và nhất là những quý vị lớn tuổi có Medicare thì làm thế nào để mình gặp được bác sĩ chuyên khoa giống bác sĩ dị ứng? Tại có thể là bác sĩ gia đình cho uống thuốc trụ sinh một tuần rồi không hết, rồi uống thuốc ho hai tuần cũng không hết và chỉ uống thuốc dị ứng một tháng. Thì khi nào mình biết là mình cần phải request bác sĩ gia đình? Ôi, bác sĩ gia đình, tôi cần phải đi gặp bác sĩ dị ứng.
2: Dạ, cái câu hỏi nó thiệt là quan trọng lắm. Tại vì á, nói thiệt, khi mà bác sĩ Đạt trước đó start học medicine, cái đó là 30 năm trước nha. Bác sĩ Đạt khi đó, nói thiệt, bác sĩ Đạt trong cái family doctor office, bác sĩ Đạt thấy family doctor spend time with the patient 30 phút đến 60 phút, right? Bây giờ, nói thiệt, bác sĩ Đạt bước vô family doctor, bác sĩ Đạt chợt mặt luôn. Nói trời ơi, cái office mà 60 người, bác sĩ đi vô gặp bệnh nhân có 5 phút thôi. Trời ơi, bác sĩ Đạt, khi bác sĩ Đạt đem chiếc xe đi tới cái auto shop á, nói thiệt, cái mechanic nó check cái xe của Đạt over 30 minutes. Mà làm sao mà cái người bệnh nhân mà đi vô bác sĩ mà có gặp 5 phút thôi mà điềm hóa được cái đó là hay quá. Đúng cái đây cái đầu là biết cái bệnh được là hay quá rồi, trời ơi. Thì hàng chị nói cái câu, ok, bác sĩ, family doctor is important, most problem can be fixed, right? Mà nếu một tuần sau mà nó không có fix được, thì nó là trời ơi, phải cần gặp cái specialist, tại vì cái bác sĩ family doctor không có đủ giờ để cho tìm hỏi tại sao được, không có tại sao khó mà có đủ giờ được, tại nếu có 60 bệnh nhân làm sao được. So cứ ask cái family doctor, cảm ơn dùng cái thuốc này, bây giờ nó có giúp được. Xin refer cho gặp bác sĩ allergist. Nếu mà bị ho, bị ngứa da, bị hết chịu, ok, cho bác sĩ allergist tìm hỏi tại sao. Tại vì bác sĩ allergist có time. Cái clinic của mình devoted cho time cho patient. Cái clinic của mình không phải là 60 người, right? Cái clinic của mình là 20 người. Mình spend time with the patient cho tìm hỏi tại sao nó bị cái đó. Dù khi mình chữa được thì mình gửi bệnh nhân view lưu lại cho bác family doctor cho continue cái care.
3: Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Thường thường bác sĩ gia đình một ngày gặp rất là nhiều vì mình thiếu bác sĩ gia đình, cho nên mình cũng không có thể nào nói ô bác sĩ gia đình chúng tôi chỉ gặp tôi 5 phút, 10 phút thì là mình cũng không có thể trách được bác sĩ gia đình vì cái bảo hiểm, vì Medicare, vì cái HMO, họ tất cả mọi người đều phải qua bác sĩ gia đình hết. Và cái người bác sĩ gia đình họ quá bận, cho nên mình cũng phải thông cảm cho họ. Và mình phải tự take care chính mình. Cho nên là Dự Thảo hy vọng rằng những cái bác lớn tuổi, rất là nhiều bác cứ ho, kinh niên ho 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng mà không biết lý do nào hết. Và đi bác sĩ gia đình rồi chỉ cho thuốc ho, uống lui, uống tới. Nhưng mà nếu mà quý vị ho, đi bác sĩ gia đình trong vòng 2 tuần mà ho không dứt hoặc 3 tuần ho không dứt thì cần phải nói bác sĩ gia đình của mình refer đi tới bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Hello.
3: Dạ chào chị ơi, chị tắt cái radio đi chị. Chị nói chuyện qua phone thôi để khỏi bị tiếng vang trên đài chị.
4: Ok. Dạ chào hỏi bác sĩ chào hỏi. Tôi làm nail thì cũng nhiều năm rồi, chứ không phải là mới làm, mà sau gần đây cỡ chừng khoảng chừng 2 tháng nay. Nếu mà tôi ngồi không thì không có sao, nhưng mà nếu mà cứ tôi bắt khách vô làm là bắt đầu nước mũi nó chảy. Mà mỗi lần nó cũng chảy mũi vậy thì tôi uống thuốc dị ứng thì nó hết. Nó hết, mà bây giờ uống thuốc dị ứng nó cũng không có ăn thua gì. Không có ăn thua gì hết chị, bác sĩ cho ý kiến là cái đó giống như mình bị gì bác sĩ?
2: Đúng rồi, cái quan trọng nhân là cái bác sĩ Đạt khi nào cũng nói bệnh nhân á, nếu mà bị allergy á, mình uống thuốc allergy nó sẽ đỡ là biết là mình bị allergy. Mà cái của cô á, tại vì bị allergy trước đó nó giúp, mà biệt cái người của cô á, nó khôn lắm, nó bắt đầu dùng cái điều khác để cho nó go around, anh chị cô bị, anh chị quan trọng
3: lờ
2: nhất bây giờ, dạ lờ thuốc rồi, anh chị quan trọng nhất là gặp allergy cho test, qua chứ tại sao cô bị cái allergy gì cho giúp cô cái đó.
4: Có nghĩa là phải gặp bác sĩ thì bác sĩ phải làm test thì mới biết ha.
2: Đúng rồi, tại vì nó thiệt là đưa cô cái thuốc khác, nó sẽ giúp cho một tuần mấy tuần rồi nó sẽ lưu lại. Dạ. Everything lưu lại hết.
3: Tại vì nó lờn thuốc rồi cô.
4: Vô là bắt đầu nước mũi nó chảy, mà nó chảy biết chừng nào xong khách rồi thôi. Buông khách ra thì nó hết, mà bắt khách vô đầu nước mũi nó chảy thì mình cũng biết là mình tiếp xúc với hóa chất, nhưng mà hồi nào giờ đâu có bị, nhiều năm rồi mình không có bị, mà tự nhiên mấy tháng nay nó cứ vậy.
3: Mình càng lớn tuổi nó càng có nhiều người lớn tuổi cô tự động mình bị dị ứng à cô. Mình cái tuổi tác của mình á, cô có thể gọi văn phòng ở Bel Air nếu mà cô muốn nói tiếng Việt á để gặp bác sĩ Đạt. Con cho cái số phone ở Bel Air nha cô. Cô có viết chưa?
4: Cô đọc đi.
3: Dạ là 281 701
4: 701
3: 5457
4: 4. Dạ cảm ơn cô Dự Thảo, cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ, dạ vâng. Cho nên là cái và Dự Thảo thấy rằng rất là quan trọng. Rất là nhiều người quý vị thấy bị mình hồi trước mình không bị dị ứng, bây giờ mình bị dị ứng vì mình cái tuổi tác của mình hay sao bác sĩ?
2: Một điều là cái tuổi tác, và cái điều quan trọng nhất đó là cái người mình đó, nó smart lắm. Ok, nó sẽ cái tiếng Việt Nam là nó adapt, nó tolerate, right? Mà có khi á, vài cái nhiễm trùng á, nó wake up, nó stimulate cái immune system của mình. Một cái nhiễm trùng mà nó stimulate là cái COVID. Tại cái COVID á, cái nhiễm trùng đó nó đặc biệt lắm, nó activate cái immune system. Anh chị mấy người mà bị COVID á, xong rồi á, cái allergy nó got activated. So cho cô này á, probably tại vì she got allergy all her life, mà nó went to sleep. But recently, hay gì, she probably bị cám hay gì, but nó woke up cái immune system as well as cái environment của cô đó là with cái, mấy cái haircut, cái perfume, cái chemical, nó also stimulate cái immune system. So together, hai cái đó, nó activate cái immune system lại.
3: Cho nên là nói chung là nếu mà quý vị uống thuốc dị ứng mà không bớt, thì cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và nếu quý vị nào đi bác sĩ gia đình, nhất là những quý vị bị ho, khi mà những quý vị lớn tuổi, Dự Thảo thấy rất là nhiều bác bị ho kinh niên. Và nếu bị ho kinh niên, đi bác sĩ gia đình không bớt, cũng phải cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và cái người bác sĩ gia đình, mình phải yêu cầu cái người bác sĩ gia đình của mình referral qua bác sĩ dị ứng, thì bảo hiểm Medicare của mình nó mới trả lần, thưa quý vị. Cho nên rất là nhiều quý vị lớn tuổi có Medicare và Medicaid, có Medicare, nhất là Medicare, là mình cần phải xin cái referral để mà mình đi khám sức khỏe, chứ mình không cần phải uống thuốc ho hoài, hay là mình phải cần phải sống với cái dị ứng của mình. Và khi mà mình rất là nhiều quý vị bị dị ứng, sau khi mà uống thuốc dị ứng một thời gian nó sẽ lờn thuốc, và lúc đó là mình biết rằng là mình cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những chảy mũi, hắt xì, hay là ho kinh niên, hay là bệnh COVID, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và thưa bác sĩ Đạt, thì trong cái thời tháng 6 này, thì bác sĩ Đạt thấy là mùa này, những quý vị nào mà bị dị ứng thì thường thường nó những cái dị ứng như thế nào, nó trigger như thế nào thưa bác sĩ?
2: Yeah, cái câu hỏi đó là excellent. Tại vì khi mà mùa from June á, là tháng 6 đến all the way đến tháng 9 á, nói thiệt nếu mà mình bị allergy á, là không phải là bị tại vì cây có gì hết. Nếu mà mình bị allergy tại vì là bị number one là dust mite. Người Việt Nam á, bị dust mite nhiều lắm mà có khi mình cứ ignore thôi, tại vì cái dust mite là cái này là cái creature. Nó love to nằm ở trong cái giường của mình, cái gối của mình. Mà nó cần two conditions cho nó sống. Cái là một cái là nó ấm, right? Nó thích khi mà mình bỏ cái thermostat, cái AC của mình 74 degree or more. Nó thích cái đó. Với là cái second là humidity. Humidity tiếng Việt Nam là gì?
3: Ẩm ướt.
2: Humidity. Ẩm ướt. Yeah, yeah. Houston là humidity, right? Nó có ướt, cái đó nó sống. Hàng chi nếu nói, nói chuyện, nếu mà mỗi lần mà đi ngủ, mà dậy bữa sáng mình nhạt muối, mình đờm, hay là bữa tối vợ hay chồng nói ờ trời ơi em ngấy nhiều quá, em snore nhiều quá, tại vì cái đó cái muối mình nó congested, ok. Ồ nếu mà thấy đứa con của mình nó tại sao cái miệng khi nào cũng mở ra, Right? Đúng cái đứa con nó thích mớ cái miệng không phải. Tại cái muối nó nghẹt. Khi mà cái muối nó nghẹt cái miệng mình nó mớ. And cái đứa con nào mà cái miệng nó mớ, most of the time cái đó là just my allergy. Phải go see an allergist. Okay? Cái này không phải là tại vì bị dental. Không phải là cái răng mình nó bị hư hay gì hết. Tại vì cái muối mình nó nghẹt. Chứ cái miệng mình nó mớ ra cho thớ.
3: Cho nên là tháng 6 này là không có, mình không có thể đổi thừa cây cỏ được. Đúng. Tất cả nếu mà quý vị bị dị ứng trong mùa này là do dust mite, cần phải đi gặp bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là không có dị ứng cây cỏ gì hết. Cho nên là mình có thể rule that out được. Và nhất là những quý vị nào mà khó ngủ, bệnh dị ứng cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rất là nhiều
2: Đúng
3: người
2: rồi.
3: Bị mất
2: nhiều
3: ngủ. Nếu mà quý vị bị mất ngủ do ho, do thở không được, nhiều quý vị bị mất ngủ, thì mình cũng phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để coi thử là mình bị dị ứng vì mình bị dị ứng mà mình bị mất ngủ hay không. Cho nên là cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Nhất là những quý vị nào mà làm trong những cái ngành nail, hay là quý vị nào mà lớn tuổi bị ho kinh niên, hoặc là những quý vị mà bị mất ngủ, khó thở không được, khó thở mùa này mà thở không được, khó thở, là tất cả chúng ta đều cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị tận gốc, để chúng ta không có bị bệnh lâu dài nữa. Và nếu giả sử như nếu mà mình dị ứng, mình uống thuốc hoài như vậy thì mình có cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng như thế nào?
2: Vài thuốc nó thiệt, nó làm cái đầu mình đờ, cái trí nhớ mình không có good, cái memory increase, cái Alzheimer. Mà cái quan trọng nhất bác sĩ Đạt muốn nói lại nha, nếu mà ai bạn gia đình nào mà nếu mà put on nasal CPAP, right? Thiệt á, bác sĩ Đạt feel là phải cần đi allergy testing, coi xíu cái gì ở trong cái environment làm cái người đó thở không được. Nếu mà có con hay có gia đình nào mà mỗi lần bị cám, ai cũng là 3-4 ngày sau better, mà cái người đó khi nào cũng trời ơi, đến 7-2-3 tuần sau mà mới only get better, nó take so long to improve á, cái đó phải cần allergy testing, ok? Cái người nào mà đứa em bé nào mà cái hearing á, nó nói cái hearing nó decrease, right? ENT, cái ear, nose and throat doctor nói cái hearing nó defective, phải cần surgery hay cái mũi cần surgery. Cái đó always phải cần allergy testing, ok? Tại vì nó sẽ surgery, nó sẽ giúp, mà nó sẽ lùi lại unless mình make sure không có phải là cái allergy nó cause it. Ba cái đó là quan trọng nhất mà phải cần see allergy doctor để coi xứ make sure mình find out cái trigger.
3: Cho nên là nếu mà quý vị nào trước khi mà đi bác sĩ để mổ tai, hay là đi bác sĩ mà để thông mũi, để nước mũi, thì cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà lý do tại sao mình bị dị ứng, để mà mình ngăn ngừa, mình giống như là mình chữa tận gốc, chứ không phải là mình chỉ chữa cái ngọn mà thôi, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Chào Dược sĩ Thảo. Tôi có câu hỏi. Blood test thì cái kêu gọi là ketone, K-E-T-O-N-E. Nó hơi cao, như vậy là ketone nó là cái gì vậy Dược sĩ?
2: Ok, cái ketone này là ở trong
3: nước tiểu
2: hay là gì?
3: Hello cô. Cô tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang được không cô?
5: Dạ, dạ. Vậy ketone mà tôi có làm cái blood test.
3: Ok, ketone trong blood test đó, sao? Cái này thường thường ketone là trong cái nước tiểu mà cô.
5: Ketone à? Không. Cái results của cái blood test về đó, tôi có thấy cái chữ ketone mà nó đề là hơi cao, abnormal.
2: So cô phải dòm cho nó nói là cái câu, nó có nói là urinalysis, right? Urinalysis là cái test của cái nước tiểu.
5: Không phải của nước tiểu ạ.
2: Cái test, ok, thì nó nói ketone, nó nói cái gì nữa, cái test này nó nói gì, nó nói muối, nó nói potassium hay gì nữa không?
5: Dạ, cái test là tổng quát hàng năm đó, nó cho biết là đường, muối, với đủ thứ, thì trong đó tôi có thấy cái chữ ketone, thì nó đè abnormal.
2: Ok, cô có nhớ khi cái đó, khi cái ngày đó mà khi đi test á, cô có nhớ là nó also lấy nước tiểu của cô không?
5: Không lấy nước tiểu.
2: Nói chuyện cái không cần bác sĩ Đạt không có biết khi nào nó nói khi xong là nó trong nước tiểu, tại vì trong máu là nó nói red blood cell, white blood cell, salt, potassium chứ không có, nó nói carbon dioxide, BUN, không có nói ketone.
3: Yeah. Khi có phải keto acidic acidosis cho mấy người bệnh tiểu đường không, hay là cô bị bệnh cao, cái lượng đường trong máu cô có cao không hay là sao?
5: Dạ không, lượng đường bình thường ạ.
3: Cái đó còn không biết thưa cô.
2: Yeah, phải đưa lại bác sĩ family doctor nói chuyện đi chứ, tại vì nói chuyện cái ketone mà trong nước tiểu có khi bình thường, tại vì depend on mình uống đủ nước hay gì không.
5: Dạ, vâng.
3: Cô trở lại bác sĩ gia đình của cô nghe cô.
5: Dạ, rồi cảm ơn dược sĩ, cảm ơn bác sĩ nha.
3: Dạ vâng, và chúng tôi chỉ sắp hết giờ rồi, thì mời bác sĩ Đạt có những lời đúc kết cuối cùng để cho những quý vị khán giả nào hiểu được là lý do nào mình cần gặp bác sĩ chuyên khoa về da liễu và mình chuyên khoa về dị ứng để mà mình nói bác sĩ gia đình mình transfer qua bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, thưa bác sĩ Đạt.
2: Đúng rồi. So nếu mà thì bác sĩ family doctor or specialist của ENT nose or pulmonologist or dermatologist, right? Cái most important câu hỏi là nếu mà mình ăn thuốc á, mình phải hỏi là how long mình phải be on thuốc. Nếu mà bác sĩ nói forever á, hay bác sĩ nói I don't know á, hay là family doctor nói không biết tại sao mà cứ còn uống thuốc thôi á, thì phải cần chi bác sĩ allergist cho mình tìm hỏi tại sao mà bị cái bệnh đó, cho mình fix cái problem để cho hết cần cái thuốc, hoặc tìm cái bệnh để cho dùng cái thuốc chúng cho giúp cái bệnh của mình.
3: Cho nên là nếu mà quý vị nào đi bác sĩ lâu dài mà không hết, mà bác sĩ phải bắt mình uống thuốc suốt đời, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để tìm lý do tại sao mà mình bị, thưa quý vị. Và cái lý do đó điều rất là quan trọng để giúp mình ngăn ngừa những cái bệnh sau này, nhất là những quý vị nào nó kéo theo nhiều bệnh lắm. Bị dị ứng nó không có phải là chỉ mình chỉ bị dị ứng là chỉ ho không thôi đâu, nó kéo theo mất ngủ, nó làm cho mình huyết áp cao, nó làm cho mình mệt, mình ngộp thở, rồi rất là nhiều thứ, và sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Cho nên nếu quý vị nào mà có những triệu chứng ho kinh niên, hay là mình uống thuốc bị dị ứng mà lâu dài không hết, thì cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để họ testing cho mình, thưa quý vị. Và số điện thoại của văn phòng của bác sĩ Đạt nói tiếng Việt là 281-701-5457, thưa quý vị, 281-701-5457. Tới đây Diệu Thảo cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với hội dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay, và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ để nói về sức khỏe của chúng ta.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả các khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy á, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì, mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe giùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá, tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của chiếc bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng,
0: Ai trả tích kịch?
1: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
0: Lái xe.
1: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe, nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải như không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
0: Tích
1: đụng
0: kịch
1: xe.
0: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Còn nếu mà
0: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết trơn, là đụng xe anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: dạ vâng thì đúng là như vậy, nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em Dũng lái đi. Ok, để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùng, đúng không ạ? rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị, cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải đưa Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em, đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta, tại vì nó khó khăn, thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có fair cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất cái điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
0: Không
1: cái
0: phải là
1: lỗi,
0: người người
1: không phải
0: lái
1: lỗi của người lái luôn nữa.
0: đó.
1: Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em, thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lái giùm mà còn bắt tôi trả nữa.
1: Vâng,
0: Thì
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị
0: tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ
0: tụi mình
1: vâng,
0: cũng cãi đấy chứ, anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không. Chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc
0: thì
1: tội tôi
0: thì
1: lái
0: thì
1: ẩu?
0: thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình
0: Lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: tài xế.
1: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa cái
0: Nếu mà cái đó là tai
1: dạ
0: nạn mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa dăng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là tự mình cãi đó.
1: Dạ, ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh, rồi có em, rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó. Chị Minh là cái người không có uống rượu. Thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho
0: Thì
1: tôi. Thì
0: rõ
1: chị thấy
0: ràng
1: như
0: là
1: thế
0: có hai cái vấn đề. Một là mình bị người ta đụng, lỗi
1: nào?
0: không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn là lỗi của tài xế.
1: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do, vì giống như là bị trời mưa, em đang nói ví dụ trời mưa bị lật
0: Thì
1: cái lái.
0: mình nói đã rất là rõ ràng rồi, mình nói nếu như mà mình không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó lost control, thì là tài xế không có lỗi,
1: Vâng.
0: hay là bị người ta đụng là không
1: Nh
0: phải là người
1: nhưng
0: tài
1: mà
0: xế
1: em đang
0: lỗi.
1: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
0: Thì nó không công
1: thì
0: bằng,
1: chị Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng. Tại vì á, là cái đó là accident ngoại ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết, Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái
1: Dạ
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: mình.
1: gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi tòa tòa thôi. Dạ vâng.
0: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe, nhất là chiều nay, ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn. Nhiều khi em ngồi trong văn phòng, nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được, thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá, rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway, chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm mà mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway, mình nên lái xuống freeway, tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc họ lái xe họ bị vì nước dâng cao, họ mất tình điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên. Cái đèn hazard light đó, mà đèn vồ vàng, mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit, hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó, một ngày trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết kiệm, mà tôi không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nó là

0: Dạ vâng.
1: Đó là sao Dũng?
0: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một đó là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 270, 300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defense driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
1: Dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ
0: Dạ.
1: chẳng có đề gì hết trơn này. Cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau
0: Dạ,
1: là
0: cái
1: mới
0: đụng
1: đó nhé.
0: xe đó ở
1: Đó
0: đâu thưa anh?
1: ngay trên ngay chỗ đường gì, đường 59 mình đó.
0: Dạ, khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
1: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Michael Center gì đó
0: Dạ,
1: Dũng.
0: Medical Center. Thì thường người ta là em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn trên
1: Không
0: đó
1: có
0: anh
1: thấy
0: biết.
1: nha người.
0: Dạ.
1: Coi rồi mà không có thấy cái giá
0: Dạ
1: tiền
0: vâng.
1: của cái đó, chỉ
0: Nếu không
1: có
0: thì
1: đèn xanh đèn đỏ này kia.
0: dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thôi.
1: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được xem thì cho mình được ngày mai được không anh Dũng?
0: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa, anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt đó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
1: Ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh Dũng hả?
0: Dạ vâng, cho 2 tuần.
1: Ok, thank you anh,
0: Dạ
1: thank
0: vâng, cảm ơn
1: you
0: anh. Dạ.
1: Dũng.
0: Dạ
1: Dạ vâng, đường
0: vâng.
1: dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á, không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
0: Dạ vâng, theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic, là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy, đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mình giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này.
1: Có lấy tiền lại được không?
0: Lấy tiền lại thì cái đó hên xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân, thưa chị Minh.
1: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á,
0: Dạ
1: là
0: vâng.
1: họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
0: Dạ.
1: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
0: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như cái trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh, thưa chị.
1: Sẵn sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì

0: Ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân vậy anh Dũng?
1: Những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân bay là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi. Em đã có mặt ở đấy rồi nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh. Thì kẹt
0: Wow.
1: xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Phoenix đó. Coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết, gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi,
0: Bật đèn luôn.
1: bật đèn lên chạy, thì em thấy vậy em cũng bật đèn em chạy theo luôn. Dạ vâng, nên,
0: Mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
1: dạ vâng, đi làm việc thiệt nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu quá rồi thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại thì vì
0: Tới
1: thấy,
0: giờ rồi phải
1: dạ
0: không?
1: vâng, lúc em đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
0: Wow.
1: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
0: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người đó là đủng đỉnh tịnh định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
1: Dạ chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu, tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ, tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đánh trận đấu hết á, mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber, còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở metro bus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thưa chị Minh. Nhất
0: Đi
1: là
0: Uber được không?
1: dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thưa chị, giống như em
0: Thì
1: nãy
0: cũng
1: em
0: kẹt
1: có nói
0: xe
1: đi Uber nhưng mà thà kẹt xe khi
0: mà
1: mà
0: coi đỡ tiền tiền đâu.
1: dạ vâng tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào.
0: À.
1: Tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ, có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất là khổ. Trong cái thời buổi này 1 tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, nội sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
0: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
1: Dạ, yeah, test license to carry, dạ vâng.
0: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
1: À, dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng license to carry. Khi mà mình có cái bằng license to carry, mình có thể đeo súng khi đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại, mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu, mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về khi sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một cái lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để làm bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàng trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
1: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
0: Có.
1: Của thành phố Houston mình hồi trước có anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Từ vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình, cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster, để cái súng trên trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp với chị.
0: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết, nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
1: Dạ, yeah. Open container.
0: Container.
1: Dạ vâng, nếu như chị là có chai rượu trong xe, thì mà chị đã uống rượu nữa, đúng không? Chị đã uống hay là không, chưa uống rượu.
0: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi, thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó an toàn. Vâng.
1: Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được thưa chị, tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk, thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
0: Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
1: Vâng, ghế sau cũng được, nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được thưa chị mình.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng, trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
1: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an thưa chị, mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng lại rất là vui thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
0: được trả tiền mà rất là vui.
1: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào người, một cái cầu thủ đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
0: cũng la, luôn
1: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
0: mình đang làm việc
1: mình đứng im lại thôi.
0: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn thưa chị Minh. Tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnь sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
0: mà rất hơi khổ nha.
1: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
0: để canh trôn rồi này kia.
1: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
1: Ý chị nói chờ lâu là
0: cái
1: để cho...
0: Cái lần ai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lần nó chờ rất là lâu?
1: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động LG, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ chào anh Trung.
2: Cái trường hợp này nếu mà có người bị xe mà anh Trung
0: nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
2: Nhỏ quá
0: à. Dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
1: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
0: Dạ. khó nghe.
2: Trường hợp mà mình cho trong những xe đó, mà người lỡ ở tay nè, thì bảo hiểm của người nào thì
0: không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
2: Cũng như là mình cho người ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
0: Nghe được rồi
1: dạ,
0: đó.
1: Dạ vâng.
2: À, cho người ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
1: À dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
2: Rồi. Nếu mà như vậy là cái người trong xe sẽ chịu trách nhiệm.
1: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thưa anh.
2: Ok. Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị, nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
1: Dạ vâng.
2: Dạ còn cái phần, dạ còn phần này nữa, phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà gây rối không thưa anh Dũng?
1: À, dạ vâng. Cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia, có nồng độ rượu rồi, mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thưa anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nhé.
2: Dạ, dạ, cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
1: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu sao?
2: Dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối do trong phòng tập.
1: Dạ,
2: là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước của mình á, nó dục đi, dục xuống dưới đó.
1: Dạ.
2: Thì trong phòng gym thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mà coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình. Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có thế là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
1: Dạ vâng.
2: Uống rượu sai rất là nồng.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái trường hợp
1: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
2: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó bị quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại, chỉ có một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
1: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
2: Yeah.
1: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
2: Dạ, chứ không có bị tội là uống rượu để sai đi vô công cộng.
1: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
2: Dạ, Dạ, dạ, dạ, muốn biết có bị hay không thôi.
1: Dạ, vâng, con vẫn có được thôi.
2: Dạ, dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ, chào chị Tường Minh.
0: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu, một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
1: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thôi chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thôi chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình, chứ không phải lỗi của mình nữa, thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
1: Vâng, mình không có vấn đề gì thôi chị.
3: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi, chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
1: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
1: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
3: À dạ, dạ dạ sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ sư, cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta, dạ, thành phố thân yêu.
1: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám ra cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Xin chào anh chị. Đúng hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe, rồi sau đó lái xe vậy?
1: Dạ vâng, trong trường hợp các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết. Sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
4: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
1: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
4: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi, rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
1: Dạ không, thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó, thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thôi anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thôi anh.
4: Dạ yeah, ok, cảm ơn anh chị nhiều.
1: Dạ yeah, cảm ơn anh.
0: Yeah, cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
1: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó, và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này, mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
0: Wow, wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
5: Xin hello.
0: Chị. Dạ.
5: Hello, chào cô Ba Tiên Anh, anh cảnh sát Dũng.
0: Dạ, chào.
5: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về mà trong người nó có tiền mặt với có di chuyển điện thoại, mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó? Ở bên Việt Nam có lấy là cái tiền đó anh Dũng?
1: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
5: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
1: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
5: Dạ, yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và anh cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
0: Dạ, okay. Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói con nó ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
1: Dạ, cái đó em không biết thôi, em chưa có đổ nên em không
0: thấy,
1: biết.
0: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
1: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh, nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia cho mình biết là người này dưới tuổi ở cái tuổi vị thành niên thì mình nên ngừng lại ngay, mình không thể không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài, đó là những lúc là bên bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
0: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
1: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên thôi chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
0: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
1: Vâng, vẫn được chứ, thường thì vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
0: Ừ. Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
1: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thưa chị.
0: À, dạ. Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
1: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái kêu theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
0: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
1: Dạ mình chưa có nói về nữa là em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
0: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
1: Dạ, dạ.
0: Tại liên quan
1: có liên quan những cái vấn đề này thôi chị Minh. Có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
0: Màng tan,
1: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cập, đang cấp cứu thôi chị Minh.
0: Wow. Đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
1: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy. Tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình. Đó là mình lại trở thành mình đang... self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, và người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
0: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
1: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta tức là chị đã sai rồi.
0: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
1: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đòi bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
0: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
6: Alo.
0: Dạ.
6: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, chào chú.
6: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali ấy, thì đánh nhau rất là tội, phạt $1,000 và nếu mà có võ thì là đai đen ấy, thì là 3,000. Thưa cái video nó có đúng không, ở Texas, Texas có áp dụng như vậy không?
1: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
6: Dạ, dạ vậy. Thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, nó tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biết không biết có thật không.
1: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tới đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là nó tới lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
6: Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì cái người biết võ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có. Thì điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000 mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, cũng có thể là tập.
1: Có thể là như vậy thưa chú.
6: Như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội đó, thì là ở đây có luật profanity không?
1: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Dạ. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văn tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt gọi là abuse language, tức là class C misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới 500 đồng thưa chú.
6: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cái cấm profanity. Tôi xin hỏi luôn là đặt hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật tôi thấy tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho.
1: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gấp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
6: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
1: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
6: Tức là nếu mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante hay không,
1: là cái gì thưa chú?
6: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm, mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó, là nó buộc cái tội là tại thấy như là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay.
1: Dạ, phải có chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
6: Có lẽ là tại vì tôi thấy là ví dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
1: dạ vâng, dạ. Cái đó cháu khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé, không nên. Mình cứ cầm điện thoại để mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ.
6: Dạ, xin cảm ơn, tại tò mò hỏi vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
1: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Bèo Lè Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bèo Lè Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bèo Lè Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây, chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Yeah. Một tuần trôi qua rồi. Kimberly,
1: nhanh lẹ ha. Dạ.
0: Kimberly có gì gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa. Khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động. Phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là Dollar Cost Average. Yeah. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí.
0: Yeah.
1: Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? Ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800. Chị hiểu nói không? Rồi chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi,
1: dạ vâng,
0: là coi như là ổn định rồi, là tốt, dạ rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các cô chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều, dạ đó nha, chứ không phải ai, dạ cũng vâng, được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngày ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guarantee luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì vì mấy cái market fluctuation là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng nha. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa. Phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Chi phí y tế.
1: Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home health care đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn. Tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5-10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8-15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá, giỏi.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng, đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ, yeah,
1: cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền, mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó, mình cứ rút ra, mình rỉa riết, không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thi nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á, thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm các phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mà Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
0: biết sớm,
1: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
0: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là một cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi, nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100,000 đi, không có thấm thía gì
0: đủ.
1: Hết
0: không nha.
1: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái gì là mỗi một người mình cần phải có

0: được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng bốn mấy tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Sally One Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Để mình bị từ chối đó thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng. Cái này trong 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. Giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
1: Quan trọng là mình có muốn hay không.
0: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha. Thì nó rẻ, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo vệ mình.
1: Có,
0: nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua thôi, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước, biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ, thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent One Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
1: Trời đất.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty Intelligent One Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài. Kiếm chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền, mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn crawfish nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
1: cái người cần
0: gọi
1: nhất là mình.
0: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy, mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, đó mình có một cái policy, giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với Lazer nó có thể bảo vệ được mình, tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó mới có mua cái policy Lazer mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à, đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng. Sướng ơi.

0: là sướng.
1: Yeah.
0: Không phải sướng là việc ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thực sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái livestream thì nếu mà đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
1: không
0: nào
1: có
0: hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi, mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
1: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
0: Đúng.
1: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Ai cũng bị bệnh hết.
0: Đúng.
1: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng, tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Kimberly là certified trong long term care. Kimberly cũng là retirement income advisor. Kimberly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thử Kimberly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take cái chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại mình mà bị sốt một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình, và khi lo cho mình á là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình lo cho mình? Bao nhiêu người? Thật sự ra không có bao nhiêu người
0: không
1: đâu
0: có.
1: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kimberly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kimberly rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kimberly hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kimberly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của IntelliOne đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lion cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được, đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
4: Bây giờ thường thường người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Nha. Thì thưa quý vị, bây
3: cảm
4: giờ
3: an toàn á.
4: An toàn, dạ. Yeah. Bây giờ cái 10 year treasury á là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kim ơi có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á là họ trả mình 3.72. Dạ. Yeah. 2 năm á là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender, mình cho government á, mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu không nói không? Đó. Mà bên Kimberly á, cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến 5 năm.
3: Fix luôn.
4: Đó. Thì á, nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Ly nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Ly á, là Kim Ly thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Ly có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Yeah. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ khi mi làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
5: mình
4: sao?
5: Còn sống nó
4: không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn. Trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy... Kim Thư chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái. Giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Yeah. Đó. Thì thưa quý vị, mà cái này đó, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever trọn đời luôn. Sướng không?
5: Sướng.
4: Không cần làm gì hết.
5: Sướng.
4: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ mình nói ok 85.000. Nha, yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó, 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, Còn tiền ở trong cái portfolio này là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500 ngàn mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình vất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35 ngàn trong cái 500 ngàn đó hoài á, nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, yeah, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là khi tôi tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì khi tôi có chương trình nha, họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
5: Chương trình cash phải không?
4: Cash bonus.
5: Đó.
4: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Yeah. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimmy làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimmy để mà Kimmy tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimmy sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimmy là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus, yeah, thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
5: Rồi.
4: Đó. Thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. Rồi tùy theo quý vị có, chúng tôi có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Yeah. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi. Nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Tuy nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời. Ít nhất là 10%, tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
3: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ yên nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
4: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy. Trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi, thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó. Nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này. Thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
3: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư, thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư, mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc mền gì đó, nó ít một chút, nó lợi ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chest đó cái là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó, thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
3: Hỏi mà có tiền là thích. Tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích, nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó. Cũng mấy năm rồi mà có tí tuổi.
5: Tí thôi.
3: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
5: Bề lâu bề dài.
3: Bề lâu bề dài.
5: Chọn
3: đó.
5: Đời
3: đó
5: luôn.
3: Thấy yên tâm quá.
4: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha. Một năm được trăm mấy chục ngàn.
3: Ôi
4: trả hoài chọn đời chừng nào mình chết thôi.
3: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
5: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
3: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. Mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này, nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
5: Đúng
3: thì
5: rồi.
3: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
4: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian nha. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mi làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ khi mi nói bên khi mi ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm, là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời, mà có luôn cả long term care đó, thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500 ngàn, mình được 120 ngàn bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620 ngàn. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500 ngàn vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120 ngàn.
3: Đúng.
4: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120 ngàn liền.
3: Có liền ngay
4: đó,
3: lập tức luôn.
4: Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620 ngàn. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng, hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà The End Day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ việc nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
3: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelligent Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
4: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp, từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết. Rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được? Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimmy biết, Kimmy làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimmy, Kimmy làm miễn phí cho hết nha. Kimmy sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
3: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
4: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
3: Đúng
4: chứ
3: rồi.
4: Không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ, những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á, mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
3: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelliwan Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
4: Thưa quý vị, công ty Intelliwan Financial Partners ở góc đường Boone và đường Belair nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Belair, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
3: chờ đợi
4: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. Rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
3: Sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là Life Insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelliwan Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngục quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 6 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho các giá trị trong thể thao. Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 30. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người kệ trông ở Chúa. Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa. Lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài. Lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta. Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận. Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài. Ngài gìn giữ những kẻ trung thành, nhưng Ngài trả miếng thịt là đầy đủ cho những ai xử sự kiêu căng. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người kể trông ở Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Anton Nguyễn Quốc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thà bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện giữa các hội đường hàng ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy và là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoài trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Chồng kính quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, có một điều rất lạ nơi con người của chúng ta. Khi làm điều tốt, nhiều lúc chúng ta thích được người khác biết đến. Một việc bác ái được đăng lên mạng xã hội, một việc hy sinh được kể lại cho người khác nghe, một thành tích đạo đức được nhắc đến một cách khéo léo để người khác nhận ra. Chúng ta thích được công nhận, được khen ngợi, được đánh giá cao. Trong bài tin mừng của ngày hôm nay, Chúa Giêsu không lên án việc bố thí, cầu nguyện hay ăn chay. Trái lại, Người khẳng định đó là những điều rất cần thiết trong đời sống đức tin. Nhưng Chúa đặt một câu hỏi rất quan trọng cho chúng ta. Ta làm những việc ấy vì ai? Khi nói, khi bố thí, đừng khua chuyên đánh trống. Khi cầu nguyện, đừng đứng nơi ngã tư cho người ta thấy. Khi ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ. Chúa không nhìn đến hành động bên ngoài, nhưng ngắm đến ý hướng bên trong. Người đời thường nhìn thấy việc làm, còn Thiên Chúa thì Ngài thấy từ nơi trái tim của chúng ta. Tại sao con người thích được người khác biết đến những việc tốt mình làm vậy? Nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ thấy điều đó rất tự nhiên. Từ nhỏ, mỗi khi làm được việc tốt, chúng ta được cha mẹ khen ngợi. Khi học giỏi, chúng ta được phần thưởng. Khi làm điều hay, chúng ta được mọi người tán dương. Dần dần trong tâm hồn xuất hiện một nhu cầu rất sâu xa. Đó là nhu cầu được nhìn nhận. Thực ra, nhu cầu được yêu thương và được nhìn nhận không phải là điều gì xấu xa cả. Thiên Chúa tạo dựng con người để sống trong tương quan với nhau. Ai cũng muốn biết rằng cuộc sống của mình có giá trị, có cố gắng, những cố gắng của mình không trở nên vô ích. Nhưng vấn đề bắt đầu khi chúng ta tìm giá trị bản thân nơi lời khen của người khác thay vì nơi tình yêu của Thiên Chúa. Lúc ấy, việc thiện không còn hoàn toàn vì yêu thương nữa. Ta giúp người khác, nhưng cũng mong người khác biết mình đã giúp. Ta hy sinh, nhưng cũng mong có ai đó ghi nhận những hy sinh ấy của ta. Ta làm việc tông đồ,
nhưng cũng mong được xem là người đạo đức. Nhiều nhà tâm lý nhận xét rằng con người rất sợ bị lãng quên, thưa quý anh chị em. Đằng sau nhiều điều, nhiều hành động tốt đẹp, đôi khi là một tiếng nói âm thầm. Xin hãy nhìn thấy tôi, xin đừng quên tôi, xin hãy công nhận tôi. Đó là một nhu cầu rất con người. Chúa Giêsu hiểu điều đó. Người không trách cứ, nhưng người mời gọi chúng ta trưởng thành hơn trong tình yêu. Người dạy chúng ta làm điều thiện không phải để chứng minh mình tốt, nhưng vì điều thiện ấy đáng được thực hiện. Người dạy chúng ta yêu thương không phải để được đáp trả, nhưng vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Khi tâm hồn đủ đầy trong tình yêu của Chúa, chúng ta không còn quá lệ thuộc vào ánh mắt của người đời nữa. Ta có thể âm thầm làm điều tốt mà vẫn bình an. Thưa quý anh chị em, có những việc rất lớn lao nhưng không có giá trị trước mặt Chúa vì được thực hiện để tìm tiếng khen. Ngược lại, có những hy sinh âm thầm không ai biết nhưng lại vô cùng quý giá trong mắt Thiên Chúa. Có lẽ những vị thánh lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng được ghi tên trong lịch sử. Đó có thể là những người cha, người mẹ đang sống ngay bên cạnh chúng ta. Người mẹ thức khuya nhiều đêm liền bên giường đứa con sốt cao. Khi đứa trẻ tỉnh thức, nó chỉ thấy mình khỏe hơn, chứ không biết mẹ nó đã bao lần chườm khăn, bao lần lo lắng. Người cha dậy từ lúc trời chưa sáng để đi làm. Những giọt mồ hôi của ông đổi lấy học phí cho con, đổi lấy bữa cơm gia đình. Nhiều năm sau, con cái chỉ nhìn thấy tấm bằng trên tay của mình mà không nhìn thấy những hy sinh âm thầm phía sau đó. Biết bao bậc cha mẹ đã nhìn ăn nhìn mặc, từ bỏ những ước mơ riêng của mình để có tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Họ không kể công, họ không đòi trả ơn, họ chỉ yêu thương. Đó chính là hình ảnh rất gần với tình yêu của Thiên Chúa. Còn đối với các thánh của chúng ta thì như thế nào? Các thánh đã hiểu rất sâu xa một giá trị của những việc làm kinh đạo. Thánh Teresa hài đồng Giêsu từng nói rằng Ngài muốn làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Trong tu viện, Ngài không làm những việc phi thường. Ngài âm thầm quét nhà, giặt giũ, phục vụ các chị em, chịu đựng những hiểu lầm mà không than phiền. Chính những việc nhỏ bé ấy đã trở thành con đường nên thành. Có lần một nữ tu thường xuyên làm Ngài khó chịu, thay vì tránh né, Teresa lại âm thầm đối xử với chị ấy bằng lòng nhân hậu hơn nữa. Người nữ tu kia không hề biết cuộc chiến đấu nội tâm mà Thánh Teresa đang trải qua, chỉ có Chúa biết. Còn Thánh Gioan Vianney thường dành nhiều giờ cầu nguyện ban đêm cho giáo dân khi họ đang ngủ. Không ai thấy những giờ hy sinh ấy, nhưng chính đời sống âm thầm đó đã biến đổi cả giáo xứ họ ác. Còn Thánh Giuse thì đặc biệt hơn nữa. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta không nghe một lời nào của Ngài được ghi lại. Một con người tin lặng làm việc, bảo vệ gia đình, hoàn thành sứ mạng mà không tìm kiếm sự chú ý. Thế nhưng Thiên Chúa đã trao cho Ngài một vai trò vô cùng lớn lao trong chương trình cứu độ. Thánh Giuse dạy chúng ta rằng không cần nổi bật mới trở nên vĩ đại trước mặt Chúa. Thưa toàn thể quý anh chị em, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại một câu ba lần trong đoạn Tin Mừng: Cha của anh em đứng thấu suốt những gì kinh đạo. Đó là một lời an ủi lớn lao. Có những lúc chúng ta cảm thấy những cố gắng của mình không được ai ghi nhận. Có những hy sinh bị hiểu lầm. Có những việc tốt bị người khác quên lãng.
Có những người đã dành cả đời mình cho gia đình, nhưng đến cuối đời vẫn cảm thấy mình không được thấu hiểu. Nhưng Chúa thấy tất cả. Người thấy những giọt nước mắt âm thầm, người thấy những đêm mất ngủ vì con cái, người thấy những lần tha thứ mà không ai biết đến, người thấy những lời cầu nguyện cho những người thân trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, người thấy những hy sinh mà ngay cả người được hưởng cũng không hề hay biết. Không điều gì bị mất trước mặt Thiên Chúa. Lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống cầu nguyện của mình. Chúa bảo, hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện. Điều đó không chỉ nói về căn phòng vật chất, mà là căn phòng của tâm hồn của mỗi con người. Giữa một thế giới luôn thúc đẩy chúng ta phải xuất hiện, phải chứng tỏ mình, phải được chú ý, Chúa mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng. Chính trong sự thinh lặng ấy, chúng ta mới khám phá rằng giá trị của mình không đến từ số người khen ngợi, nhưng đến từ việc mình là con cái Thiên Chúa, mình làm với tất cả lòng yêu mến Thiên Chúa. Người được Chúa yêu thương thì không cần liên tục tìm kiếm sự công nhận của người đời. Thưa quý anh chị em, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta thực hiện một vài việc làm rất đơn sơ, cụ thể. Chúng ta có thể làm việc tốt mà không kể cho ai biết. Chúng ta có thể giúp đỡ một người mà không mong được cảm ơn. Chúng ta hãy âm thầm cầu nguyện cho một người đang làm mình khó chịu. Chúng ta có thể hy sinh một điều mình thích mà không đòi ai ghi nhận. Chúng ta có thể dành một phút để nhớ đến những hy sinh thầm lặng của cha mẹ dành cho mình. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu người đã yêu thương nâng đỡ mà không bao giờ kể công. Mỗi lần làm như thế, chúng ta bước thêm một bước trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Con đường của tình yêu, khiêm nhượng và âm thầm. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống trước mặt Chúa hơn là trước mặt người đời, biết tìm kiếm phần thưởng từ Cha trên trời hơn là những lời khen chóng qua của thế gian này. Xin Chúa cho mỗi người chúng con qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse. Mỗi một ngày chúng ta hơn là trước mặt người đời, biết tìm kiếm phần thưởng từ Cha trên trời hơn là những lời khen chóng qua của thế gian này. Xin Chúa cho mỗi người chúng con qua lời cầu bầu

0: ưu phụ tĩnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ân gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông Giuse Vương Hữu Danh thuộc chi hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp San Jose California qua đời ngày 13 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ân gọi linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng. Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo phận Cần Thơ giới thiệu ảnh và tượng chính thức của chân phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Nhân dịp cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp sẽ được tuyên chân phước tử đạo vào ngày 2 tháng 7 sắp đến, Giáo phận Cần Thơ đã đưa ra ảnh và tượng chính thức của Ngài dựa trên bức ảnh Ngài chụp vào khoảng năm 1939-1940. Dựa trên tấm hình gốc, mẫu tượng chân phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp được thực hiện với sự trung thành cao độ, giữ lại những nét đặc trưng như khuôn mặt điềm đạm, cân đối, ánh mắt hiền hòa, sâu lắng và dáng đứng thẳng, giản dị. Còn trang phục áo dòng được phục dựng theo kiểu áo của các linh mục thập niên 40 của thế kỷ 20 tại vùng Đông Nam Á, kín đáo, đơn sơ, không cầu kỳ. Điều này giúp bức tượng không chỉ đúng về hình dáng mà còn đúng về bối cảnh lịch sử và căn tính linh mục. Việc chuẩn hóa hình ảnh và tượng của vị chân phước mang ý nghĩa quan trọng đối với đời sống đức tin nhằm xác lập mẫu hình chính thức để tôn kính dựa trên nguồn tư liệu lịch sử các xác thực, cũng như giúp cộng đoàn hiệp nhất trong việc đạo đức. Từ nay hình ảnh và tượng này được chính thức sử dụng rộng rãi trong toàn giáo phận và mọi nơi, thay cho những hình ảnh trước đây chưa được chuẩn hóa. Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh lo âu về số phận người tín hữu bị nhà nước buộc phải dời đi. Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh diễn ra buổi gặp gỡ giữa Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang và một số cha trong giáo phận với ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng một số quan chức chính quyền. Mục đích buổi gặp gỡ liên quan đến việc tìm hướng tháo gỡ những khó khăn của người dân phải di dời bởi dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ sự đau lòng khi chứng kiến nhiều gia đình phải sống trong cảnh tạm cư, đối diện với những khó khăn chồng chất về nơi ở, việc làm, học hành và sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, đời sống đức tin của người dân đang chịu nhiều ảnh hưởng khi các cộng đoàn bị phân tán. Nhiều gia đình không còn điều kiện thuận lợi để tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và duy trì nếp sống đạo như trước đây. Đức cha cũng khẳng định giáo hội luôn đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước và trân trọng những chủ trương, dự án mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, theo Đức cha, mọi sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Trước khi nói đến những công trình lớn hay những mục tiêu phát triển lâu dài, điều cần thiết là phải quan tâm đến cuộc sống cụ thể của những người đang trực tiếp hy sinh quyền lợi riêng vì lợi chung. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Tổng thống Trump hoan nghênh việc thánh hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, các giám mục Hoa Kỳ đã dâng hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân kỷ niệm

0: niệm 250 năm lập quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump đã ra thông điệp hoan nghênh việc dâng hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa. Ông mô tả việc dâng hiến này là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử quốc gia của chúng ta, và là lời nhắc nhở sâu sắc rằng nước Mỹ luôn được dẫn dắt bởi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng ngày 12 tháng 6 đánh dấu kỷ niệm 39 năm bài phát biểu tại bức tường Berlin của Tổng thống Ronald Reagan và bài giảng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tại bán đảo Westerplatte ở Gdansk, Ba Lan. Tổng thống kết luận, khi các giám mục công giáo dâng hiến quốc gia Hoa Kỳ cho rất thánh trái tim Chúa Giê-xu, chúng ta tái cam kết giống như Tổng thống Reagan và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong việc bảo vệ bản sắc tinh thần và di sản văn minh vĩ đại của chúng ta. Trên hết, chúng ta cầu nguyện rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục trong 250 năm tới và xa hơn nữa, là một vùng đất của đức tin, một quốc gia của những phép lạ và là ánh sáng và vinh quang cho tất cả các dân tộc. Tin Vatican, Đức Hồng Y Kurt Koch tuyên bố, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu mới đây trong cuộc hành hương do cơ quan trợ giúp các giáo hội đau khổ Aid to the Church in Need tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Kitô hữu và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ, từ tháng 11 năm 2025, vị Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Ngài cho biết ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô, máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bắt hại hoặc phân biệt, đối xử. Đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay, và tiết mục này sẽ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Thầy Sáu Giuse Phạm Thiện phụ trách. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
2: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, mến chào chị Mai Quỳnh.
3: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta biết năm nay thì Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, tức là ngày ký bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và nhân dịp này thì chúng ta sẽ có một cái loạt bài nói về lịch sử của giáo hội Công giáo ở vùng đất Hoa Kỳ này. Và tuần trước chúng ta nói đến sự hình thành của giáo hội Công giáo, hay nói đúng hơn của người Công giáo thời bây giờ tại cái vùng đất mà bây giờ chúng ta gọi là Mỹ quốc đấy. Thì như đã nói tuần kỳ trước, trong cái thời kỳ thuộc địa, ở đây cũng nhắc lại cho chúng ta biết rằng là trước khi những người châu Âu đến thì ở đây đã có những người chúng ta gọi là người bản địa, tức là mà chúng ta trước đây ta quen gọi là người da đỏ. Và Trước khi mà những người Anh đến ở vùng này thì thật sự cũng đã có những người thuộc khác ở bên châu Âu, đó là người Pháp và người Tây Ban Nha cũng đã đến đây và cũng đã thành lập một cái thuộc địa ở vùng này. Chúng ta biết thời bây giờ cái vùng đất mà chúng ta bây giờ gọi là Hoa Kỳ đó, nó rộng gọi là mênh mông, và đạo Công giáo đã đưa đến lãnh thổ của mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Hoa Kỳ đó, qua việc những người Tây Ban Nha đến thực dân hóa, thì đến họ đến đảo Virgin Island vào năm 1493, rồi sau đó Puerto Rico năm 1508, rồi Florida năm 1513. Và chúng ta cũng được biết rằng là thánh lễ đầu tiên đã được cử hành ở thành phố mà hiện nay chúng ta là San Augustine, đó là cái thánh lễ đầu tiên thời bấy giờ, và đó là ở bên cái miền phía cái vùng Florida, tức là cái vùng phía dưới trên cái vùng thuộc địa của Anh xưa trên. Rồi sau đó chúng ta ở miền Bắc thì chúng ta có thực dân Pháp ở trên cái vùng Bắc Mỹ, ở trên Canada xuống, dĩ nhiên lúc đó Canada vẫn chưa là một quốc gia, xuống và họ cũng đã thành lập nên những cái thuộc địa ở trong cái vùng mà bây giờ chúng ta gọi là vùng Hoa Kỳ đó. Thì là thực dân Pháp người ta đã đến những cái vùng chúng ta là vùng Ngũ Đại Hồ. Rồi sau đó đến cái vùng thung lũng Mississippi, trong đó cái lãnh thổ Louisiana rất là rộng lớn. Và trong sau đó thì trong thời thuộc địa thì chúng ta biết rồi, thì những người Anh ở bên Anh Quốc người ta qua bên Hoa Kỳ hiện nay đấy, ở cái vùng Đông Bắc, và Maryland được là một cái thuộc địa của Anh và có một cái sự hiện diện của người Công giáo đáng kể, và được chấp nhận so với những cái nơi khác là thuộc địa của Anh. Thì đó là cái những điều mà chúng ta nói đến kỳ trước. Và dĩ nhiên không phải chỉ cái vùng phía đông, nhưng mà phía hay là vùng phía bắc từ Quebec vùng xuống với người Pháp, nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, thực dân Tây Ban Nha cũng ở vùng miền dưới miền Mexico lên, tức là miền Nam và vùng Tây Nam. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, thường thường đi theo những cái đoàn quân viễn chinh của thực dân, thường thường luôn luôn có những vị linh mục hay là dòng Đa Minh hay là dòng Francisco, và đặc biệt ở cái vùng cái miền Nam của chúng ta, miền Tây Nam chúng ta có những vị thừa sai dòng Francisco đã đến từ dưới miền Mexico đi lên, dĩ nhiên lúc đó vẫn là thuộc địa của bên Tây Ban Nha, và họ đến vùng Texas rồi New Mexico. Riêng ở cái vùng Tây Nam thì chúng ta thấy những nhà truyền giáo Francisco, dòng Francisco, và nổi tiếng một trong những người rất là nổi tiếng đó là cha thánh Junipero Serra. Ngài đã thiết lập những cái cứ điểm truyền giáo, giáo điểm truyền giáo cho những anh chị em người bản địa, người chúng ta gọi thổ dân, cư dân da đỏ đấy. Thì nơi đó không phải là chỉ có những cái nhà thờ, nhưng mà nơi đó giống như là một cái làng để cho những người bản địa người ta sinh sống ở đó được giáo dục về, dĩ nhiên giáo dục không những là vấn đề Kitô giáo, nhưng mà rồi giáo dục về vấn đề canh nông, vấn đề trồng trọt, rồi vấn đề chăm sóc gia súc, và một phần nữa đó là để bảo vệ những anh chị em bản địa, mà đặc biệt là những người theo Kitô giáo đó, khỏi cái sự bắt bớ, những sự áp bức của thực dân Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh thời bây giờ, thật sự là những các nhà thừa sai cũng đã lên tiếng trước những cái sự tàn bạo của các thực dân Pháp hay là Tây Ban Nha. Thì đó là chúng ta sơ lược về việc hình thành hay là sự xuất hiện của Kitô giáo, của Công giáo nói riêng ở cái vùng thuộc địa trước khi lập quốc Hoa Kỳ.
4: Vâng. Thưa cha, như vậy á, là cha muốn nói đến cái lịch sử của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đó, trước năm 1776, tức là trước khi mà hình thành quốc gia Hoa Kỳ đó, thì thường tập trung ở 13 cái thuộc địa nổi tiếng mà chúng ta biết đó, phải không thưa cha?
3: Cái vùng Đông Bắc đó, chúng ta là vùng 13 thuộc địa, vùng Đông Bắc.
4: Họ từ đâu họ tới vậy
3: thì dĩ nhiên họ từ bên Anh qua, từ bên Anh qua. Dĩ nhiên có một số khác họ từ sau đó từ Hà Lan vân vân đó. Thì đặc biệt đó trong 13 thuộc địa này đó thì chỉ có thuộc địa chúng ta gọi là Maryland đó, bây giờ là tiểu bang Maryland đó, là cái được đặt tên theo cái người vợ công giáo của viên vua Charles đệ nhất ở bên Anh đó. Và bởi vì hoàng hậu này là người công giáo, do đó cũng đã có cái ảnh hưởng đối với những gia đình công giáo, và thật sự là nhờ những gia đình công giáo bên Anh như là ông gia đình Carver hay là Carroll đó đã có ảnh hưởng rất là nhiều. Và do đó ở vùng Maryland đó, là nơi những người công giáo tương đối được dễ dàng là khoan hồng hơn hay là dung thứ hơn trong việc thờ phượng cũng như thực hành tôn giáo. Còn các cái vùng thuộc địa khác đó là có một cái chúng ta biết rồi, vua Henry thứ 8 đó, ông ta đã sau khi đã không thừa nhận quyền hành quyền bính của giáo hoàng đó, thì ông ta đã tự thiết lập là cái giáo hội Anh giáo. Và do đó ở bên Anh những người công giáo bị bắt hại, rồi do đó có một cái sự chống đối lẫn nhau. Và khi mà những người Anh theo Anh giáo người ta qua đây, người ta cũng có một cái não trạng là bài Kitô giáo, bài công giáo, lúc đó gọi là bài công giáo đó, chống lại người công giáo. Và do đó có thể nói rằng là Maryland là cái nơi là ẩn náu cho những người công giáo khi gặp bắt hại ở bên Anh. Và thì đó, rồi chúng ta có ở vùng Pennsylvania đã được vua James thứ hai đã cho phép ông William Penn cho phép ông ta đã thiết lập một cái chính sách khoan dung về tôn giáo, do đó là cũng lôi cuốn những người Kitô hữu ở khắp nơi đến, trong đó có những người công giáo nữa. Rồi người công giáo cũng hiện diện ở cái tỉnh New York. Rồi vào năm 1785 á, thì cho thấy rằng là người công giáo ở Mỹ lúc bây giờ là 25.000 người, khoảng 25.000 người trong tổng số khoảng chừng 2 triệu người thời bấy giờ ở cái vùng thuộc địa của Anh, tức là chỉ có 2% dân số thôi. Thì đó, thì cái việc bây giờ chúng ta nói đến cái việc hình thành cũng như việc thành lập cái nước Hoa Kỳ này, như đã nói hồi nãy đó, chúng ta biết rồi, cái tư tưởng bài công giáo đó nó âm nhập vào trong cái não trạng của những người định cư, người Anh đến từ vùng Anh quốc và qua nhiều thời kỳ. Và dĩ nhiên cái bên cạnh đó đương nhiên có những xung đột về vấn đề chính trị nữa. Chúng ta biết là nước Pháp bây giờ họ cũng có thuộc địa ở cái vùng Louisiana vân vân ở vùng,
4: nhưng mà cái lý do thưa cha, cái lý do chính là có cái việc mà chủ nghĩa chống công giáo, bài công giáo đó là do cái lý do gì vậy thưa cha?
3: Thì chúng ta cũng biết rồi đó, là bên Anh giáo đó người ta không công nhận quyền bính của giáo hoàng, và do đó người ta nói rằng là một khi là người công giáo đó tức là theo quyền bính của giáo hoàng đó, vâng phục giáo hoàng, thì như vậy là không có sống theo cái tinh thần là đối với sau này chúng ta nói là lập quốc á, thì cũng như là tức là không có tinh thần yêu nước, nôm na là như vậy. Nhưng mà sau này mới lập quốc, nhưng mà ngay từ đầu là có cái tư tưởng bài Tin Lành. Chúng ta biết rồi, Tin Lành nói chung đối với chúng ta về vấn đề giáo lý, vấn đề kinh thánh, họ không đồng ý với những người công giáo. Họ cho rằng người công giáo đó là bị đi theo một con đường hướng gọi là lạc đạo. Đối với mình kêu họ là lạc đạo, nhưng mà họ kêu mình là lạc đạo. Do đó là trong cái tư tưởng tôn giáo, bài tôn giáo là như vậy rồi. Đó là sau này, chưa nói đến vấn đề liên quan đến chính trị giữa bên Pháp và bên Anh, giữa hàng Pháp tại bên Công giáo, Anh bên Anh giáo, vân vân. Cũng như một số những người Âu châu Âu đến, họ tùng những cái vùng Tin Lành như là bên Hà Lan, vân vân đó. Đa số đi theo Tin Lành. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề lập quốc của Hoa Kỳ đó. Thì vào chúng ta được biết rằng là trong cái thời lập quốc đó, thì những người công giáo họ cũng đã có phần đóng góp trong đó. Dĩ nhiên nó không phải là dễ dàng gì, không phải là dễ dàng gì. Bởi vì chúng ta biết rồi, những người công giáo thời bấy giờ ở Hoa Kỳ, bây giờ chúng ta gọi Hoa Kỳ đi, nhưng mà thời thuộc địa đó, họ vẫn trong cái quyền tài phán là thuộc quyền giám mục ở bên Anh giáo, ở bên nước Anh. Và vì thế thì khi những người dân ở thuộc địa 13 thuộc địa Anh ở vùng Hoa Kỳ này đấy, vùng Bắc Mỹ đó, họ đòi hỏi giành độc lập, thì đương nhiên những người Công giáo rơi vào trong cái tình trạng hết sức là khó khăn. Một phần là họ cũng vẫn muốn có một cái quyền tự trị độc lập khỏi nước Anh, nhưng mà đằng khác về vấn đề tôn giáo thì họ lại nó thuộc quyền tài phán của giám mục bên của người của giám mục Công giáo ở bên nước Anh. Và vì thế có do đó có những người Tin Lành và những người Anh giáo họ đương nhiên họ có một cái ý nghĩ rằng là những người Công giáo là nó không có thân thiện với vấn đề đấu tranh đòi độc lập. Nhưng mà không phải là tất cả những người Công giáo người ta thờ ơ trong vấn đề đấu tranh. Thật sự những người Công giáo người ta đã đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề này.
4: Cha muốn nói đến là một cái người mà rất là quan trọng đã ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập là ông Charles Carroll đó, phải không thưa cha?
3: Thì đúng rồi, Charles Carroll đó, đây một gia đình hết sức là nổi tiếng. Charles Carroll là một là người Công giáo đã ký tên vào trong cái bản tuyên ngôn độc lập đó. Thì chúng ta biết rồi, Charles Carroll cũng là cái người thân, tức là anh em của giám mục John Carroll sau này đó. Thì cái sự tham gia của người Công giáo trong vấn đề giành độc lập của Hoa Kỳ đó, nói như thế này: máu của những người Công giáo chảy ra tự do như nhau theo tỷ lệ với số lượng của họ để củng cố nền độc lập như những công dân khác. Những người Công giáo đồng thuận với có lẽ sự đồng lòng hơi lớn hơn bất kỳ nhóm nào khác trong việc thúc đẩy mà nước Mỹ trở nên độc lập. Rồi có một số người Công giáo nổi bật trong những người chống lại bên thực dân Anh để giành độc lập, chẳng hạn như là ông Thomas Fitzsimmons là thư ký phụ tá của ông George Washington, rồi tướng Moylan là tổng quản và sau đó là chỉ huy trung đoàn kỵ binh, rồi John Barry được coi là cha đẻ hải quân Hoa Kỳ, vân vân. Và dĩ nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng đó, thật sự là thời bấy giờ những người chống lại thực dân, chống lại cái quyền cai trị của vua Anh ở bên Mỹ đó, thì thật sự có sự đóng góp cũng như sự tiếp tế viện trợ về vũ khí quân sự của bên Pháp. Có thể nói rằng là nếu không có cái sự liên minh của quân đội Pháp, và dĩ nhiên chúng ta biết rồi lúc đó thuộc địa Pháp vẫn có ở bên Hoa Kỳ này, giúp cho những người Anh giành độc lập, thì có lẽ là cũng đã không, Anh không có thể giành độc lập được rồi. Những người Mỹ không thể giành độc lập được từ tay người Anh rồi. Do đó là liên minh với Pháp có ảnh hưởng đáng kể đến không những là chỉ của đối với quân đội giành độc lập, nhưng mà đối với cái cả phần mạng của giáo hội Công giáo của Mỹ nữa. Thì đó thì do đó, rồi chúng ta biết rồi, năm 1776 đã được cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Rồi sau đó thì chúng ta biết rồi, cha John Carroll được giáo hoàng Pio thứ 6 vào ngày 6 tháng 6 năm 1784 được đặt làm giám đốc coi sóc tất cả những cái quyền ở bên nước Hoa Kỳ này. Bởi vì chúng ta biết rồi, lúc đó khi mà đã giành độc lập rồi đó, thì những người Đức Thánh Cha cũng thời bấy giờ, Đức Cha Pio thứ 6, Ngài cũng nghĩ đến bây giờ thiết lập một cái hệ thống về cái giáo quyền riêng cho một cái đất nước mới. Và dĩ nhiên John Carroll đã được mời gọi để làm đó. Thật sự John Carroll trước đây là tu sĩ dòng tên, linh mục dòng tên. Tuy nhiên như chúng ta biết rồi, sau khi đã bị Đức Giáo Hoàng dưới áp lực của những cái nhà vua chúa châu Âu thời bấy giờ đó đã
4: giải thể
3: dòng tên, và vì thế các linh mục tu sĩ dòng tên phải đi trở nên những linh mục triều vân vân đó, rồi cũng đi đến chỗ này chỗ kia để có thể sinh hoạt mục vụ. Và vào ngày 26 tháng 11 năm 1784 thì Tòa Thánh đã thành lập Tòa Giám mục Tông Tòa đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và Baltimore là giáo phận đầu tiên ở Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 6 tháng 1 năm 1789. Đó là lý do tại sao chúng ta biết hiện ở Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hàng năm đó có hai kỳ họp. Thì cái kỳ họp mùa thu và kỳ họp mùa xuân, thì thường thường cái kỳ họp thứ hai đó, cái mùa thu đó, thường thường là kỳ họp ở bên lúc nào của ở bên Baltimore để nhắc nhở cho tất còn kỳ họp kia có thể đi ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà luôn luôn cái kỳ họp thứ hai đó mùa thu đó luôn luôn ở Baltimore để nhắc nhở cho cái sự nối kết giữa cái tòa đầu tiên của Giáo hội Hoa Kỳ ở Baltimore. Đấy. Và đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng cha John Carroll đã tổ chức việc thành lập phát triển ban đầu của Đại học Georgetown, và được thành lập Georgetown bắt đầu giảng dạy vào ngày 22 tháng 1 năm 1791. Do đó Georgetown là Đại học Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ. Rồi sau đó đã được Tòa Thánh công nhận, Đức Cha đã ban phép cho Đức Cha John Carroll. Do đó chúng ta thấy rằng là cái điều hiện nay đó, trong cái mặc dầu lúc ban đầu thì dĩ nhiên ở những cái vùng thuộc địa có những sông chống đối với những người Công giáo, tuy nhiên sau cái trong cái cuộc cách mạng năm 1776 đó thì họ cũng thấy rằng những người Công giáo cũng đã tham gia vào trong cái tiến trình lập quốc. Và dĩ nhiên như chúng ta biết rồi, John Carroll và cái người anh là Charles Carroll đó, Charles Carroll là người Công giáo duy nhất trong cả mấy chục người đã ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Do đó cho chúng ta thấy rằng là cái thành phần Công giáo rất là thấp, tỷ lệ tốt bây giờ rất là thấp và cái ảnh hưởng không có nhiều. Chúng ta phải thành thật phải nhìn nhận là như vậy. Đó. Rồi.
4: Thưa cha, về vấn đề mà theo dòng thời gian đó, đến tức là thành hình quốc gia rồi đó, thì cho đến thế kỷ thứ 19 đó, thì dân số Công giáo Hoa Kỳ nó tăng lên như thế nào thưa cha?
3: Vào năm 1790 đó thì dân số Công giáo Hoa Kỳ chỉ có 35.000 người, rồi tới năm 1820 thì tăng lên tới 195.000, rồi vào năm 1850 thì lên 1.600.000. Và đó là cái thời điểm mà người Công giáo trở nên thành một cái giáo phái Kitô lớn nhất quốc gia của đất nước Hoa Kỳ này. Bởi vì chúng ta biết là Tin Lành có nhiều hệ phái khác nhau, Methodist, wow, Baptist rồi vân vân. Rồi giữa năm 1860-1890 thì người Công giáo Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần, chủ yếu nhờ vào nhập cư và tỷ lệ sinh cao. Và đến thế kỷ cuối thế kỷ thứ 19 thì có 12 triệu người Công giáo ở Hoa Kỳ. Thì như chúng ta biết rồi đó, những người Công giáo ban đầu đó ở bên cái vùng trước đây là thuộc địa của Anh, đó ở vùng Đông Bắc đó, là những người đó từ bên Anh qua, cũng có một số người từ các nước châu Âu khác, nhưng mà chỉ sau vào giữa thế kỷ thứ 17-19 đó thì cái làn sóng nhập cư đến từ châu Âu nó nhiều mạnh mẽ hơn, từ Á Nhĩ Lan này, từ Đức này, từ Anh này, Hà Lan rồi. Rồi từ năm 1880 đến 1914 thì cái làn sóng những người đến từ châu Âu đó,
4: và từ Ý, từ Ba Lan, rồi các nước Đông Âu đó, vâng,
3: đó là, và đương nhiên đó là những nơi có những cái tỷ lệ người Công giáo rất là cao. Thì cho đó chúng ta thấy số, và dĩ nhiên đó là chưa kể những người Công giáo đến từ vùng người gốc Pháp ở Canada xuống định cư ở vùng Đông Bắc. Rồi sau năm 1911 thì số lượng lớn người Mexico đến. Dĩ nhiên trước đây cũng đã đến những người Mexico ở cái vùng miền Nam, là miền Tây Nam đã có rồi. Thì do đó chúng ta thấy cái số lượng những người Công giáo tăng rất là nhiều do cái sự nhập cư của những người dân ở từ châu Âu mà đa số gốc Công giáo. Dĩ nhiên sau đó khi mà họ qua bên này thì có những người Công giáo thực hành theo vấn đề Tin Lành, trở thành người Tin Lành đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy được nơi cái sự mở rộng cái nền Công giáo của chúng ta. Do đó chúng ta thấy rằng là năm 1789 đó thì John Carroll, cha John Carroll trở thành giám mục đầu tiên của Hoa Kỳ. Đấy. Và ngài đã đặt cái nền tảng cho giáo hội Công giáo, như là thiết lập các giáo xứ, trường học, rồi chủng viện đầu tiên ở Baltimore, là đó là đại chủng viện St. Mary, nơi cha Nguyễn Khắc Hy đang làm giáo sư ở đó, chủng viện đầu tiên ở Baltimore. Và như đã nói rồi, là thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20 đó, chúng ta thấy hàng triệu người di cư Công giáo đến từ Á Nhĩ Lan, Đức, Ý, Ba Lan và ở Đông Âu. Và dĩ nhiên như chúng ta sẽ tuần sau chúng ta sẽ nói về vấn đề này, vấn đề cái sự kỳ thị, cái thành kiến và ngay cả vấn đề bạo lực đối với những người Công giáo. Chúng ta tuần sau chúng ta sẽ nói đến. Nhưng mà dù gì đi nữa thì ngay cả khi đối diện với tất cả những cái thành kiến hay là bạo lực như vậy từ những cái người Tin Lành hay là người gốc Anh giáo, thì những người Công giáo khi mà đến Hoa Kỳ từ châu Âu đó đã mang đến cái đức tin, rồi văn hóa, rồi sau đó chúng ta biết rồi đã thiết lập nên các giáo xứ, rồi các trường học Công giáo, vân vân. Và thật sự là chúng ta thấy người Công giáo ở Hoa Kỳ thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Chúng ta đến cái vùng, như chúng ta lên cái vùng Detroit, chúng ta thấy chủ yếu là người Ba Lan chẳng hạn vậy. Bên vùng Minnesota chúng ta thấy người gốc Đức chẳng hạn vậy. Hay là tới mỗi nơi mỗi vùng có những cái sắc dân nó nổi bật hơn, đó là sắc dân người Công giáo như vậy. Dĩ nhiên ở vùng chúng ta, vùng như này, chúng ta người gốc Hispanic từ dưới miền Nam Mỹ đi lên, Trung Mỹ đi lên. Thì đó là sơ lược về một số điều mà chúng ta nói đến những giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sau khi được giành độc lập vào năm 1776. Tuần tới chúng ta sẽ nói đến cái sự chống đối của những người Mỹ địa phương ở đây đối với những anh chị em Công giáo, ngay cả đốt nhà thờ, đốt trường học và sát hại những người Công giáo của chúng ta. Đó là chưa kể trong nội bộ giáo hội Công giáo chẳng hạn vậy, chúng ta cũng thấy có một cái sự là thành kiến chẳng hạn vậy giữa các sắc dân Công giáo với nhau. Cũng Công giáo, ví dụ Công giáo Ba Lan khi người ta đi tới trước hay là công thì sẽ có thành kiến hơn đối với những người Công giáo đi sau, vân vân đó. Nhưng nó có cái trường hợp đó chứ không phải là không, mà hiện nay chúng ta vẫn thấy cái điều đó vẫn xảy ra. Chúng ta phải cố gắng để làm sao, mặc dù chúng ta cùng chia sẻ cùng nhau cùng một đức tin, nhưng mà cái sự khác biệt và văn hóa truyền thống nó cũng trở làm cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ thêm phong phú. Nhưng mà đằng khác nó cũng có thể, nếu mà chúng ta không có cái sự hoán cải thì chúng ta sẽ thấy rằng như là một cái chướng ngại cho cái đời hoạt động đời sống đức tin của sắc dân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng mỗi một sắc dân, mỗi một thời kỳ đi đến, như chúng ta biết là người Việt Nam của chúng ta đến đây chẳng hạn vậy cũng bị những sự kỳ thị nói chung, và ngay cả những người Công giáo ở Việt Nam chẳng hạn vậy, trong thời gian sau 75 đến đây chẳng hạn vậy, thì chúng ta không có tiền có bạc thì chúng ta phải nhờ mượn các nhà thờ Mỹ. Có nhà thờ thì sẵn sàng, nhưng mà có nhà thờ thì có cha xứ không muốn chấp nhận chẳng hạn vậy. Thì cái điều đó đã xảy ra trước đây trong lịch sử của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong những cái thế kỷ thứ 18 và 19, và cho đến nay chúng ta vẫn còn thấy.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Thiên Chúa, là cha nhân lành, chúng con cảm tạ ơn cha đã tiếp tục do vải niềm tin Kitô giáo, đặc biệt nơi những người Công giáo chúng con nơi mảnh đất Hoa Kỳ này. 250 năm đã qua, và có thể nói rằng là trước 250 năm nữa, còn nhiều hơn thế nữa, hơn 300 năm. Tuy nhiên, những cái điều đó để nhắc nhở cho chúng con biết rằng là cha muốn chúng con biết loan truyền tin mừng bất kỳ ở thời điểm nào, bất kỳ nơi nào, và cho chúng con biết luôn luôn hăng say rao giảng tin mừng bất chấp những nghịch cảnh qua chứng từ cuộc sống của chúng con. Và đặc biệt thứ sáu tuần vừa qua, trong lễ thánh tâm Chúa Giêsu, thì giáo hội Hoa Kỳ đã thánh hiến đất nước Hoa Kỳ này cho thánh tâm Chúa Giêsu, phiên cho thánh tâm Chúa Giêsu tiếp tục uống nắng tâm hồn của những người Công giáo nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, để rồi chúng con trở nên thật sự như là môn đệ của Chúa Kitô, biết trái tim, biết yêu thương, biết tha thứ, biết khoan nhân như là Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 6, 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston đã giảm xuống chỉ còn có 75 độ mà thôi, vì mưa cũng khá là lớn trong đêm ngày hôm qua. Ngày hôm nay đó thì xác suất mưa vẫn còn rất là cao, 70% thưa quý vị, và nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là khoảng 87, buổi tối xuống thấp là 76 độ. Bước sang ngày mai, tình hình mưa gió đã giảm đi rất là nhiều, xác suất mưa chỉ còn khoảng 20%. Ngày mai thì nhiệt độ lại tăng lên, cao nhất có thể lên tới khoảng 92 độ, và buổi tối xuống thấp là 79 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay, hiện bây giờ còn lại hai tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết. Thứ nhất đó là một tai nạn xảy ra ngay thưa quý vị, downtown của Houston nằm trên xa lộ 59. Tai nạn thứ hai vẫn còn, đó là trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía nam, ngay đoạn xa lộ 610 West Loop thưa quý vị. Và về vấn đề tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì tai nạn xảy ra ngay tại xa lộ 610 bên phía tây đang gây trở ngại. 610 West Loop hướng đi về phía bắc từ 59 Southwest cho tới đường Post Oak di chuyển từ đây khoảng 18 dặm 1 giờ. Xa lộ 610 ở phía bắc cũng đang có một đoạn đường kẹt xe. Thưa quý vị, 610 ở bên phía bắc, tức là nội lúc hướng đi về phía tây từ Irvington tới Suffolk, 19 dặm 1 giờ. Và ngay tại downtown của Houston, thưa quý vị, đoạn xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam, từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway di chuyển từ đây khoảng 20 dặm 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đang theo dõi.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Xin trân trọng cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 17 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước thêm thỏa thuận hòa bình, Hoa Kỳ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi đó Iran nối lại xuất khẩu dầu hỏa. Tin khác đáng chú ý hơn đó là theo giới chuyên gia quân sự phân tích, Iran đã đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh, và cho rằng Iran đã thắng Hoa Kỳ trong cuộc chiến hơn 130 ngày vừa qua. Về hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc với nền kinh tế lớn trên thế giới, đó là nhóm G7, đã đạt được sự đồng thuận để cung cấp cho Ukraine các phương pháp phòng thủ tốt hơn. Về tình hình chiến sự, Ukraine đã tấn công thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga để trả thù cho vụ Nga đã tấn công một nhà thờ ở tại thủ đô Kiev ngày hôm kia. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, FBI phá âm mưu tấn công sự kiện đấu võ UFC được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Trump. Hai nghi phạm trẻ tuổi đã bị bắt giữ và đang được thẩm vấn. Hai người bị bắn tại một bệnh viện ở tiểu bang Delaware, trong đó có một người bị thiệt mạng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Fed, tức là Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ, sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp kết thúc vào trưa ngày hôm nay. Kế tiếp là phần tin đặc biệt liên quan tới giải túc cầu thế giới World Cup 2026. Và sau hết là phần tin Việt Nam. Trên trang mạng của báo Cà Phê Biz.vn có một bài phóng sự với nhan đề "Chúng ta đang sống một đời đi thuê". Thuê cái gì? Mời quý vị theo dõi chi tiết thì sẽ rõ. Nhưng trước hết anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về văn bản của những tuyên bố của thỏa thuận đã đạt được vừa mới ký bằng điện tử, tức là e-sign, giữa đôi bên. Lễ ký chính thức bằng bút sẽ được diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Đôi bên đã ký một bản kêu là biên bản ghi nhớ MOU. Biên bản ghi nhớ thì nó chỉ ghi đại cương những điều sẽ làm mà thôi trong vòng 60 ngày. Thế thì trong vòng 60 ngày đó, thứ Sáu đến đây là sẽ làm lễ ký ở ngay tại một cái khu vực, đó là khu nghỉ mát Bergenstock gần thành phố Lausanne của Thụy Sĩ. Trong đó có 14 điểm ngưng chiến ngay lập tức, và điều quan trọng nhất là xác nhận rằng kể cả ngưng chiến tại Lebanon trong vòng 60 ngày để mà có thể thi hành những cái điều trong 14 điểm nói trên và để đưa đến chuyện ngưng chiến toàn diện luôn. Trong các cái điều khoản mà bạn ghi nhớ đó nói rằng là Mỹ sẽ rút cả phong tỏa hải quân, để đổi lại thì người Iran cũng thả lại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, Oman, để cho mọi người được tự do đi lại. Và Mỹ bảo đảm 300 tỷ đô la vay mượn đâu đó để mà bồi thường cho Iran trong trận chiến vừa qua. Đồng thời thì Mỹ cũng phải trả lại tài sản và bỏ lệnh cấm vận đối với Iran. Cũng như vấn đề hạt nhân thì lùi lại một chút. Iran chỉ có nói rằng là chỉ có tuyên bố rằng họ sẽ không sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhưng mà những vấn đề giao trả những hạt nhân đã tinh hóa đến chất 60% trở lên thì họ không có giao, và họ nói rằng những vấn đề này sẽ bàn cãi, hay là vấn đề họ sẽ được sử dụng hạt nhân trong các cái chương trình mà về hòa bình. Thế thì những cái vụ này sẽ được bàn cãi trong các phiên họp kế tiếp trong thời gian 60 ngày đó. Và Mỹ phải trả lại tất cả tài sản bỏ lệnh cấm vận, đó là đại cương của cái bản ghi nhớ 14 điểm kể trên.
4: Nhà báo Phạm Cơ có đồng ý với những nhận định của các nhà theo dõi thời cuộc cho rằng cái thỏa thuận vừa đạt được trên nguyên tắc đó có lợi cho phía nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không?
5: Dạ vâng, nhiều người cũng nghĩ rằng là việc này có lợi cho người Cộng giáo, là người Hồi giáo Iran, nước Cộng hòa này. Chỉ vì mặc dù rằng họ đã chịu tai nạn rất nhiều trong cuộc oanh tạc đầu tiên, gần như là toàn bộ ban tham mưu của họ đều bị sát hại, kể cả giáo chủ Ayatollah Khomeini là cái người đứng đầu đất nước cũng bị giết chết, con của ông bị thương nặng. Bây giờ thể chất của ông nhưng mà cũng không thể xuất hiện trước công chúng, chứng tỏ rằng cũng bị thương nhiều. Đó là một trong những chuyện chính. Và người dân trong Iran, những người dân mà chống đối chế độ Iran, họ nghĩ rằng là có những bản tin nói rằng họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã bỏ rơi họ khi mà Hoa Kỳ không có tấn công thêm nữa. Bởi vì Hoa Kỳ trong cái đợt tấn công đầu tiên bắt đầu ngày 28 tháng 2 năm 2026 thì Hoa Kỳ nghĩ rằng trong vòng một tuần lễ 10 ngày là coi như Iran kiệt quệ, nhưng không ngờ rằng Iran vẫn chống cự được và Hoa Kỳ không thể tấn công thêm nữa, bởi vì cuộc tấn công thêm nữa nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại về chính trị cũng như về kinh tế và nhất là lòng dân với những cái chuyện mà bầu cử sắp tới nữa. Cho nên phía Hoa Kỳ buộc phải nghỉ ngơi, và người Iran biết như vậy cho nên họ dằn dai và họ cố tình dời lui dời tới nhiều ngày để làm mất mặt phía Hoa Kỳ, rằng Hoa Kỳ đề nghị này đề nghị kia theo lời của Tổng thống Trump, nhưng mà Iran không chịu và họ đề nghị một cái khác, họ cứ làm như vậy 2-3 lượt và cuối cùng thì họ cũng ký thôi. Nhưng mà rồi sẽ đi họp và sẽ còn những cái lối thôi trong việc ký kết sắp tới họp bàn.
4: Cảm ơn anh. Như quý vị đã nghe phần tóm tắt về 14 điểm chính trong cái bản ghi nhớ. Tất cả những cái điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ đã đưa ra từ lúc đầu đều hoàn toàn bị đảo ngược và rõ ràng là có lợi cho phía Iran. Cho nên người dân Iran yên chí đi, Mỹ không bỏ rơi quý vị đâu, không có tháo chạy đâu, chỉ có rút lui trong danh dự mà thôi. Và sẽ đưa lại cho quý vị ít nhất 23 tỷ tiền đang bị coi như là phong tỏa tài chính vì cái chế độ thần quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lúc đó thì có thể là đồng tiền của Iran cũng như là kinh tế bớt ngột ngạt hơn. Về phản ứng của Tổng thống Trump sau khi bị một số các nghị sĩ của Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều lên tiếng và phản đối, lo lắng và nghi ngờ về cái thỏa thuận mà vừa mới được tuyên bố, thì ông Trump ngày hôm qua cho biết ông sẵn sàng gửi các chi tiết của thỏa thuận với Iran tới Quốc hội Hoa Kỳ. Thành thử ra, chúng ta chờ xem Quốc hội Hoa Kỳ khi nhận được cái bản văn này từ Tòa Bạch Ốc có đồng ý hay là không, hay sẽ tiếp tục chất vấn những điều mà Tổng thống Trump đã quay ngược 180 độ để nhượng bộ cho phía Iran. Tiếp tục với phần tin, những cơ vừa mới nói một chút xíu, đó là người dân Iran nghĩ là Hoa Kỳ đã phản bội họ. Trong khi đó thì chính phủ Iran cho rằng họ đã thắng Hoa Kỳ trong cuộc chiến này. Ông Trump từng dọa sẽ biến Iran thành hỏa ngục trần gian, trở lại thời đồ đá, và đã phá hủy trên 90% các kho đạn dược, hỏa tiễn và ngay cả những lò phản ứng nguyên tử trong hai đợt tấn công. Nhưng họ vẫn trụ, vẫn đứng cho tới ngày nay và ngồi vào bàn đàm phán với cái thế mạnh như tôi vừa mới trình bày ở lúc đầu. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Trong cái vụ này, người Mỹ phải nói rằng là họ thả bom rất là nhiều, và chính là thả bom thôi, nhưng mà cuối cùng thì họ mới nhận thấy rằng người Iran vẫn còn vũ khí, tức là họ chôn giấu vũ khí ở những cái nơi nào đó mà tình báo Mỹ không có biết được, cho nên bom đạn đã không làm mất đi toàn bộ vũ khí của họ, và do đó muốn thẳng Iran chỉ có một con đường nữa là đổ bộ, và nếu đổ bộ thì cái thực sự nó quá lớn và nó quá gây ra nhiều cái dữ liệu dự hầu tai hại cho kinh tế của Hoa Kỳ cũng như chính trị của Hoa Kỳ, và thấy rất là rõ ràng. Và vì vậy cho nên mặc dầu Tổng thống Trump tuyên bố rất là dữ, nhưng mà hầu hết là những cái lời tuyên bố đó chỉ có đánh vào miệng thì chính và thôi. Đó là một trong những người ta để ý, bởi vì ông tuyên bố đánh nhưng mà dời ngày này qua ngày khác, rồi cuối cùng thì phải đi đến thương thuyết. Và trong khi thương thuyết thì người Iran cũng đưa ra nhiều cái ngày này ngày kia, rồi dời lui dời tới, và Hoa Kỳ không làm gì được. Trong khi mình là một cái người phải nói rằng là chủ mưu trong cái cuộc chiến đó, và nhiều người Iran mà muốn chống chính phủ thì cho rằng là chính phủ Mỹ coi như rằng không làm nổi mà họ những cái gì mà họ nghĩ rằng Mỹ sẽ thắng để có thể đảo ngược được cái tình hình chính trị ở tại Iran, giúp cho họ nhiều. Nhưng mà tuy nhiên trong cái vụ này thì phải nói rằng chính phủ Mỹ, nhất là Tổng thống Trump, cái khi mà ông ra lệnh bỏ bom là lúc bây giờ đôi bên đang thương thuyết, nhưng mà rốt cuộc đêm thứ sáu ông ra lệnh thả bom, thế là mọi việc bắt đầu với những cái bom đạn đủ thứ hết, nhưng mà người Iran vẫn còn bom để mà tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh. Cho nên mọi người rất là phải nói rằng là họ không hiểu rằng là người Iran giấu bom ở đâu, phải nói là như vậy.
4: Bí mật quân sự và nhà báo, dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy là tình hình hạ nhiệt và cũng giúp cho dầu hỏa của thế giới giảm giá rất là nhiều, và giá xăng của Hoa Kỳ, tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay cũng đã hạ giá trung bình xăng không pha trì regular unleaded đó, dưới 3.47 một gallon trên toàn quốc. Houston thì cũng tùy theo một số các cây xăng nhưng mà tương đối hạ ít nhất là gần 5 cent một gallon trong một ngày vừa qua.
5: Khi nghe anh tin anh Loan bảo tôi tưởng là dưới 3 đồng chứ, thì hóa ra là dưới 3.47 cent.
4: 3.47 cent. Thành thử ra cũng hy vọng là cái quyết định, dùng cái chữ bình dân là quay xe, của Tổng thống Trump sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó cũng là một trong những cái ưu tư lớn của GOP, tức là Đảng Cộng Hòa, sợ mất ghế tại Thượng viện lẫn Hạ viện, sẽ không có giành quyền đa số để kiểm soát lưỡng viện quốc hội trong hai nhiệm kỳ cuối của Tổng thống Trump. Nếu trong trường hợp đó xảy ra, thì những chính sách, những kế hoạch, dự thảo đã được lên chương trình khó có thể mà được thông qua. Tiếp tục với bản tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Thứ nhất là hội nghị G7 đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Ngoài ra, trong hai cuộc họp ở bên lề, cũng đáng chú ý đó là Thủ tướng Anh đã họp với Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra, họp với lại Tổng thống Thụy Sĩ ở bên lề của hội nghị G7. anh Phạm Cơ có chi tiết, mời anh tường trình.
5: Vâng, còn một điều là trong cái bức hình chụp hội nghị đang họp thì ông Starmer ngồi, ông Tổng thống Trump ngồi giữa hai người, ông Starmer và ông Macron, thì lại không thấy ông Starmer mà chỉ thấy ông Macron mà thôi. Cũng không hiểu tại sao mà khi người ta chụp hình như vậy thì lại thiếu ông Starmer, cũng là một điều lạ. Bởi vì thông thường các buổi chụp hình mà then chốt như vậy là họ đã sắp xếp và tất cả mọi việc đều ngưng lại để chờ họ chụp hình. Nhưng mà cái này thì cũng phải nói rằng mình không hiểu được, là điều đầu tiên. Điều thứ hai rằng ông Zelensky đã đến nơi đây để mà có thể hy vọng rằng hội nghị tìm cách để giúp đỡ cho Ukraine. Mà việc giúp đỡ lớn nhất ông mong muốn đó là việc làm sao để người Nga ngồi vào bàn hòa đàm với Ukraine để chấm dứt chiến cuộc ở tại Ukraine là điều ông mong muốn. Còn dĩ nhiên phải có sự tham dự của ông Modi, là vì một trong những cái chính sách lớn của người Mỹ, và Tổng thống Trump cũng muốn rằng là ông giữ được, có thể là ông đã biết trước và ông đã tìm cách, cũng như là ban tham mưu của ông đã quyết định rằng ông cần phải giữ hòa khí với G7, cho nên ông rất là nói chuyện rất là nhẹ nhàng tại hội nghị G7, không có một cái điều gì gọi là quá khích như thường ông vẫn làm. Người Mỹ và Tổng thống Trump cũng muốn rằng là ông giữ được, có thể là ông đã biết trước và ông đã tìm cách, cũng như là ban tham mưu của ông đã quyết định rằng ông cần phải giữ hòa khí với G7, cho nên ông rất là nói chuyện rất là nhẹ nhàng tại hội nghị G7, không có một cái điều gì gọi là quá khích như thường ông vẫn làm.
4: Cái điều anh vừa mới

0: quan điểm và chia rẽ sâu sắc giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh ông Sam Kemmer. Thế thì hội nghị G7 đã kết thúc ngày hôm qua, đã đạt được những gì? Điều đáng chú ý lần này là nói nhiều về các cuộc chiến và các vụ xung đột trên thế giới, nhưng không kiện toàn được cái vấn đề trong bối cảnh kinh tế cũng bị ảnh hưởng lây vì những cái cuộc chiến tranh vừa qua. Mời anh Cường.
1: Dạ vâng. Thế thì hội nghị G7 thì họ đưa ra những cái việc quan trọng nhất của hội nghị là họ làm sao để có thể thiết lập được một cái mặt trận kinh tế hay một mặt trận chính trị để bảo vệ cho châu Âu và Ukraine, bởi vì Ukraine là một cái tiền đồn của họ mà họ đã dày công và tốn không bao nhiêu biết bao nhiêu tiền của để mà xây dựng và lập ra, nhưng mà phải nói rằng khó khăn, một phần lớn khó khăn là cũng do Hoa Kỳ với những cái ràng buộc, khi Hoa Kỳ đưa vũ khí, khi Hoa Kỳ tính tiền vũ khí và khi Hoa Kỳ hạ lệnh rằng vũ khí không có được vượt qua biên giới của Nga để tấn công vào người Nga. Tuy vậy thì về sau Ukraine cũng đã vượt qua được cái chuyện đó bằng cách họ chế tạo vũ khí của họ và làm cho những cái càng ngày họ không cần vũ khí của quốc tế, nhưng mà chắc chắn một điều là họ cần tiền để mà làm ra kinh tế và để làm ra vũ khí trong tương lai, cho nên đó là một điều chắc chắn. Và vì vậy họ muốn họ đến hội nghị để có thể nói lên cái tiếng nói của họ đối với từng thành viên hội nghị, tuy rằng họ không được nói một cách chính thức trực tiếp, nhưng mà có lẽ những cuộc nói chuyện xung quanh cũng làm cho cái vấn đề này nó trở nên trọng yếu hơn trong hội nghị G7.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin, Ukraine vừa trả đũa vụ tấn công của Nga phóng hỏa tiễn và drone vào nhà thờ chính tòa tại thủ đô Kiev. Ukraine đã tấn công lớn vào thủ đô Mạc Tư Khoa. Những tin tức mới nhất ghi nhận có gây ra, thứ nhất là thiệt hại về vật chất dĩ nhiên rồi, nhưng mà về nhân mạng thì sao?
1: Nhân mạng thì cũng không có thể nói gì nhiều, nhưng mà đúng như chúng tôi đã bàn từ xưa tới nay, người Ukraine thiện nghề trong vấn đề tuyên truyền. Họ đưa những cái drone tầm trung bay rất là xa và kín đáo, và khi tấn công thì họ chuyên trị các cái nhà lọc dầu, các cái khu chứa xăng và khu chứa dầu, cho nên khói lửa, khói và khói đen là mù trời, gây ra những cái ảnh hưởng rất tốt và làm cho cả dân chúng Nga nó kinh hãi. Thì đó là một trong những cái điều mà họ thành công trong cái tháng vừa rồi đây, là những cái chuyện này nó xảy ra hầu như là thường xuyên. Nhưng ai cũng biết rằng đường dài thì họ cần nhiều, họ cần tiền và cần nhiều thứ nữa, mà phải nói rằng là châu Âu không có đủ để mà có thể giúp đỡ họ cho bằng Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Hoa Kỳ dưới triều đài của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa bây giờ thì phải nói rằng là đưa rất ít cho Ukraine, và nếu có đưa đi nữa thì cũng có nhiều điều kiện hết sức là khắc khe, ví dụ như các súng đạn, các hỏa tiễn không được bắn qua bên đất Nga chẳng hạn, vân vân vân vân. Thành ra hiện giờ thì cuộc chiến tuy vậy mà họ vẫn kéo dài được cho đến hôm nay và còn có thể giữ vững được, rồi khiến người Nga lo ngại là cũng là một trong những vấn đề dọa chứ không phải là không.
0: Điều mà Tổng thống Zelensky của Ukraine lo ngại nhất đó là Tổng thống Trump quá nặng nợ với cuộc chiến của Iran, cho nên trong hơn 3 tháng vừa qua, ngay cả từ khi trước khi xảy ra cuộc chiến với Iran, Tổng thống Trump cũng không có mặn mà để ủng hộ cho Ukraine bằng thời của cựu Tổng thống Biden. Cho nên ông Zelensky lo ngại là đúng, có cơ sở, và ông đã gửi thư trực tiếp để mà năn nỉ ông Trump tổ chức một cuộc họp trực tiếp với Tổng thống Nga tại Hoa Kỳ. Nhưng rất tiếc đã bị ông Putin từ chối. Sau khi ký thỏa thuận với Iran rồi, liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có quay lại để giúp cho Ukraine hay là không? Đó vẫn là một cái ẩn số. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư 17 tháng 6 của VTV Radio Network.

quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính chúa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư 17 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, đó là tin danh sách xếp hạng các trường đại học toàn cầu. Điều hơi buồn đối với riêng tôi, UT và Texas A&M, Texas Tech, Rice University, Baylor đều không nằm trong danh sách này. Mời anh.
6: Vâng, thường nó có hai cái loại nguyên tắc để mà xếp hạng, dựa trên các cái xếp hạng của Mỹ thôi. Thì Mỹ nó dựa vào những cái quốc gia, tức là tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên duy trì như thế nào, nợ sinh viên ra sao, tức là kết quả của những cái điều kiện là do người sinh viên làm ra và đại học nổi tiếng ở trong quốc gia, thì cái đó là tỷ lệ của quốc gia. Còn hôm nay là cái bảng tỷ lệ của toàn cầu. Trong cái bảng tỷ lệ toàn cầu này thì dĩ nhiên cũng cả cái trường đại học bình thường của Hoa Kỳ vẫn đứng hàng đầu, trong đó có Harvard là đứng đầu tiên, rồi đến MIT, tức là Massachusetts Institute of Technology, và rồi Đại học Stanford tại Cali, rồi Đại học Oxford và Đại học Cambridge là cũng ở trên miền Bắc. Thì đó là các cái trường đại học lớn ở miền Bắc họ vẫn còn đứng, nhưng mà trường đại học ở phía California thì lần lượt phải nói rằng là họ trồi lên rất là dữ. Thứ nhất là họ vẫn có trường đại học lớn của họ là trường Stanford, và cái vị trí của họ không có thay đổi gì, còn sụt đi một chút thôi, nhưng những cái trường khác nó leo lên được rất là dễ dàng. UC Berkeley là một, rồi tới trường UCLA là hai cái trường chính của UC. Phải nói rằng họ leo lên những cái hàng cao ở trong cái buổi xếp hạng trên toàn cầu. Nhưng mà cái xếp hạng trên toàn cầu này thì họ dựa trên cái danh sách những cái nghiên cứu thì nhiều hơn là những cái chuyện về vấn đề hoạt động của sinh viên, kết quả của sinh viên.
5: Nghiên cứu mới làm thành, có như là thành danh của các trường chứ. Từ những cái cuộc nghiên cứu đó có ích cho xã hội. Tóm tắt, tôi vẫn thấy buồn bởi vì các đại học California ăn chùm, ăn chùm, ăn đứt Texas.
6: Mà họ có nhiều quyết định hết sức là dứt khoát. Ví dụ như khi có cái sự lộn xộn về gian lận trong SAT, tức là kỳ thi tuyển sinh của sinh viên để đi vào các trường đại học, họ lập tức bỏ luôn UCLA, bỏ cái cách dùng SAT để mà dùng tiêu chuẩn tuyển sinh cho trường UT, cho trường UCLA, và nói rằng họ rất là dứt khoát mấy cái chuyện lộn xộn như vậy.
5: Theo cái phương pháp riêng, chính sách riêng của họ. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về vụ hai người bị bắn ở tại một nhà thương ở tiểu bang Delaware. Trong đó có một người thiệt mạng và một người bị thương khá nặng. Theo tin của các hãng thông tấn như ABC News và CNN đều cho rằng có lẽ vụ này là cái vụ đồng nghiệp bắn nhau vào giờ. Mời anh.
6: Cuộc điều tra tiến hành rồi. Đây là một cái đồng nghiệp giận nhau và bắn nhau, và cái người đồng nghiệp này đã bị bắt.
5: Chỉ có thế thôi.
6: Dạ, chỉ có thế thôi. Nhưng mà nó gây ra tai hại ghê lắm, bởi vì quan trọng nhất là bệnh viện là nơi chữa trị các cái thương tích, mà chính là các nhân viên bệnh viện thù giận nhau, bắn lực nhau mà gây ra tai hại.
5: Tiếp tục với tin FBI, trong cuộc họp báo ngày hôm thứ Ba, 16 tháng 6, cho biết là đã ngăn được một cái âm mưu tấn công vào cái sự kiện, tức là đấu võ UFC tại vườn cỏ Tòa Bạch Ốc, có sự tham dự của Tổng thống Trump, trong cái chủ đề là kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ lập quốc, tức là Independence Day, July 4. Hai nghi can bị bắt, hình ảnh được chiếu ở trên các bản tin cho thấy là tương đối còn khá trẻ, nhưng âm mưu thì phải nói rất là ghê rợn. Không chỉ dùng drone bay ở trên bầu trời để đánh lạc hướng cũng như là làm khủng hoảng tâm lý và tinh thần của những người tham dự. Sau đó họ chạy tán loạn và chạy tới những cái địa điểm mà hai kẻ âm mưu này đã dàn dựng, những tay bắn tỉa núp ở trong đâu đó trên nóc nhà, lùm cây để bắn những người vô tội vạ này. Và một số những cái âm mưu còn kinh khủng hơn. Mời Phạm Cơ.
6: Vâng, trong đây chỉ có hai người chính và có ba thêm ba người kẻ tòng phạm nữa. Tức là FBI nói rằng họ bắt giữ tất cả là 5 người. Tuy vậy thì gọi là các cái tay súng lớn, tay súng chính là hai người mà đã có tên nói trên. Tuy nhiên 5 người bị buộc tội. Những cái tội trạng mà họ đưa ra tòa là âm mưu chống chính phủ. Và họ nói rằng là lý do rằng bởi vì họ tức giận về các cuộc điều tra của về vụ Jeffrey Epstein theo các cái tài liệu của tòa án mà khi những cái lời khai ban đầu thì nói rằng là họ không phải là họ chống gì ông Trump nhưng mà họ chống chính phủ bởi vì chính phủ làm chậm trong cái việc điều tra của Epstein. Và đây là một trong những cái chuyện mà xảy ra thì phải nói rằng ông Trump, ông bị rất là nhiều vụ từ cái khi mà ông ra ứng cử cho tới bây giờ.
5: Từ bây giờ cho tới hết nhiệm kỳ hơn 2 năm nữa có thể sẽ còn xảy ra những cái vụ tương tự.
6: Tuy vậy thì có một nhân vật nổi tiếng của đảng Dân Chủ, ông này thì phải nói rằng ngày xưa là đệ tử của Clinton, ông này tuyên bố rằng là ông Trump thì chắc là sang năm là thôi rồi đó, ông không có thể, ông sẽ tuyên bố từ chức sang năm. Đó là cái tin mà ông này đưa ra trong mấy ngày hôm qua, khiến cho nhiều nhà báo cũng thắc mắc, không hiểu là ông dự trù trên nguyên tắc nào mà ông lấy ra đưa ra cái tin nói trên.
5: Ông Morrissey hay là ông nào cố vấn của thời
6: ông Clinton? Ông cố vấn của ông Clinton hồi xưa nổi tiếng lắm, mà cái người này cũng phải
5: có
6: nói
5: một rồi. Hai nhân vật rất là nổi tiếng.
6: Yeah.
5: Một nhân vật mà cách đây một tuần mình có nhắc, tức là nói về những cái cuộc thống kê đó và khuyên ông Clinton khoan hẳn đi tới để mà bị buộc tội đó.
6: Dạ, ông này thì khác, ông này
5: không phải là ông đó. Có lẽ là cái vị kia tôi nhớ nếu mà ông
6: làm
5: là Morrison.
6: Ông này là cố vấn riêng của ông Clinton mà nổi tiếng lắm. Tôi không nhớ tên nhưng mà phải nói rằng
5: có thể
6: ông này
5: là ông Morrison.
6: Dạ, mình nói là biết dạ. Liền. Dạ. Dạ.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin cũng liên quan tới vấn đề giáo dục nhưng ở bên Trung Quốc. Tin cho biết là Trung Quốc đang thực hiện một cái cuộc thanh lọc lớn ở các trường đại học. 12.000 chương trình đã bị xóa bỏ để dồn nỗ lực cho trí tuệ nhân tạo AI, kỹ nghệ người máy robot và chất bán dẫn, tức là chế tạo chip. Mời Phạm Cơ với những chi tiết.
6: Vâng, bản dẫn là người ta dịch ra cái chữ semiconductor, là một trong những cái chip mà phải nói rằng là trong computer và trong những máy móc thì xài rất là nhiều. Thế thì cái bản tin này cũng lạ, đó là người Trung Hoa từ xưa tới giờ phải nói rằng luôn luôn đi sau thế giới. Họ là cái nước mà nổi tiếng nhưng mà toàn là làm đồ đạc bằng cách sử dụng những cái software, những cái đồ đạc của thế giới vào nguyên liệu để mà làm ra rồi bán lại cho thế giới mà thôi. Nhưng mà lần này họ quyết định đi đường xa hơn nữa, tức là họ bây giờ đây họ ở trào vào một cái thể là basic, tức là những cái gì căn bản trong khoa học kỹ thuật họ đã có nhiều, và vì vậy họ bắt đầu nghĩ tới những cái chương trình riêng của họ và họ nhận thấy rằng trong tương lai AI, robot và semiconductor là những cái chất quan trọng, cho nên họ sửa đổi chương trình để có thể nhấn mạnh vào những cái điều này và huấn luyện cho sinh viên của họ để mà cạnh tranh với là ảnh hưởng của thế giới. Và nói rằng đây là một trong những cái bản tin rất là lạ khi người Trung Hoa đi đầu cái chuyện này, trong khi đó thì Hoa Kỳ và có thể cũng làm những cái chuyện này nhưng mà họ không có ồn ào như người Trung Hoa, và họ không có cái tổ chức, bởi vì Trung Hoa là một cái nước mà họ cầm đầu mọi việc kể cả giáo dục, cho nên những vấn đề này từ chính phủ trung ương ban ra, còn Hoa Kỳ thì chế độ tự trị đại học, cho nên các trường đại học họ có những cái phương tiện riêng, có những cái chương trình riêng của họ, họ ít có nói tới tập thể như là cái vụ người Trung Hoa này.
5: Đó là về cơ cấu tổ chức của khác biệt giữa hai chính thể. Thứ nhất là bên kia là Cộng sản, và bên này là tư bản, tức là Hoa Kỳ đó. Nhưng mà từ lâu chúng ta đã nghe Trung Quốc với cái tham vọng là một quốc gia tiên phong trong cái lĩnh vực khoa học, kỹ thuật tân tiến. Và như anh Cơ đã nhiều lần nhắc, và trong tinh thần vui đùa là gì? Khoa học kỹ thuật là
6: không, là cái này chốt là, à? Cái này là một trong những cái chỉ tiêu, lời khuyên, lời mà ở trong nội dung những cái đề cương của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đồng thời bằng lúc cách ba cuộc cách mạng, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng, và cách mạng quan hệ sản xuất, tức là vấn đề liên quan tới chủ và nhân viên chẳng hạn. Thế thì trong đó khoa học kỹ thuật là then chốt, thì câu đó là vẫn nói rằng nếu mà các bạn còn ở lại với chế độ trong một thời gian trước khi vượt biên thì suốt ngày là ra rả những chuyện như vậy, nói lui nói tới mà không có bao giờ mà người ta không nghe, mà đến nỗi nó nhập tâm cho tới bây giờ trong cái lỗ tai của tôi, đầu óc của tôi, nó ghê thiệt.
5: Quý vị thấy đó, giặt khuôn với lại đàn anh Cộng sản Trung Quốc có khác gì đâu.
6: Nhưng mà vấn đề là Trung Quốc, Việt Nam nói mà không làm, phải nói là rất là tệ.
5: Chưa đủ sức, chưa đủ sức, cho nên cần có những cái sự đầu tư của những đại công ty về kỹ thuật của thế giới, trong đó cũng có sự hà hơi tiếp sức của những công ty Hoa Kỳ và Nam Hàn. Tiếp tục với tin cũng không có gì mới hết cả, đó là quân đội Hoa Kỳ lại tấn công một cái chiếc thuyền mà bị phía Hoa Kỳ cáo buộc là buôn lậu ma túy ở tại miền đông của vùng biển Thái Bình Dương vào ngày thứ ba hôm qua. Tin tức cho biết là có một người bị thiệt mạng và hai người sống sót. Cái chiến dịch này vẫn tiếp tục cho tới khi nào?
6: Thưa anh, người ta cũng, cái chuyện này thì chắc là chuyện của chính phủ Hoa Kỳ thôi. Vấn đề này là vấn đề xảy ra giữa hồi xưa, không hiểu là các chính thể trước người ta có làm hay không thì không thể nói nhiều, nhưng mà thời đại của Tổng thống Trump, người ta nhấn mạnh đến cái chuyện này để chứng tỏ rằng Tổng thống Trump và chính phủ của ông là nhấn mạnh đến cái việc là bài trừ ma túy đã được xâm nhập từ bên ngoài vào Hoa Kỳ.
5: Cái đó là cái điều mà báo chí cũng đã tốn khá nhiều giấy mực khi mà Tổng thống Trump loan báo về cái chiến dịch chống ma túy quốc tế đó, là với dụng ý bắt sống ông Nicolas Maduro của Venezuela. Những tưởng người ta nghĩ rằng đã bắt được ông Tổng thống Venezuela về Hoa Kỳ, dẫn độ vào Hoa Kỳ để ra tòa chờ xử về tội coi như là lãnh đạo những đường dây ma túy khét tiếng quốc tế và tổ chức ở tại quốc gia Venezuela của ông, đã có thể kết thúc được cái chiến dịch bài trừ ma túy này, nhưng không, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục.
6: Có thể là Hoa Kỳ muốn giữ an ninh trên biển trước những cái áp lực của thế giới, của Nga chẳng hạn về Venezuela, và nhất là Hoa Kỳ hiện nay còn nhắm tới một người em của Venezuela nữa, đó là cái người Cuba, đồng minh của Việt Nam,
5: Cuba.
6: Dạ, Cuba.
5: Tình hình Cuba bây giờ căng thẳng trở lại rồi, nhưng mà điều anh Phạm Cơ vừa mới nhắc lại đó hoàn toàn là chính xác. Bởi vì sao? Tổng thống Trump đã từng tuyên bố trước đây là có cái gọi là cái chính sách Monroe.
6: Yeah.
5: Bây giờ muốn là Danoro hay Trumpro gì đó, tức là can thiệp vào những quốc gia đồng minh ở phía nam châu Mỹ Latin. Đó.
6: Tức là cái
5: học
6: lý
5: thuyết Monroe,
6: dạ,
5: học thuyết
6: là
5: Monroe.
6: Châu Mỹ của người Mỹ châu.
5: Đúng rồi. À,
6: châu Mỹ của người Mỹ châu.
5: Học thuyết
6: thế
5: Monroe.
6: Thì trong cái vụ này, cái nước mà Venezuela sở dĩ Hoa Kỳ can dự và muốn làm chủ là chỉ vì nó có dầu hỏa. Nhưng một nước mà Hoa Kỳ muốn và can dự là họ thích nhất là đó là cái sân sau của Hoa Kỳ, là một nơi mà nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ, đó là Cuba. Thành ra bây giờ thì Cuba gần như là trong tầm tay rồi. Hoa Kỳ làm nhiều chuyện mà không thể người Nga đòi hỏi gì hoặc là người Nga không đủ sức mà nói nữa. Thành ra
5: không thể can thiệp được, không thể can thiệp được.
6: Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ trước sau gì họ cũng làm thịt Cuba mà thôi.
5: Chắc chắn là vậy. Họ chỉ cần hát hơi một cái là Cuba coi như là té rồi. Cái chuyện đó thực tế rõ ràng. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là ông Trump muốn duy trì cái mà ông muốn, cái tham vọng của ông. Là một người thích nổi tiếng, háo danh, cho nên vẫn muốn giữ cái Trump role, tiếp nối với cái học thuyết Monroe. Kế tiếp là bản tin tại sao một số các phi trường của Hoa Kỳ lại bị trễ, cất cánh hơn gần, coi như là gần 100 chuyến bay để chờ trên cái phi đạo. Lý do tại sao tổng cộng đó, một số các phi trường lớn ở trên toàn quốc Hoa Kỳ trong ngày hôm qua, theo cái tài liệu của cơ quan FlightAware, tức là chuyên theo dõi các chuyến bay, thì có 791 chuyến bay đã bị hoãn, bị delay.
6: Thì là 797 chuyến bay này hoãn, delay ở chỉ ở ngay tại Denver mà thôi, tại phi trường Denver. Không hiểu tại sao mà phi trường nó có tới 2-3 đường bay. Mà ngày hôm qua chỉ có một đường bay là được sắp xếp trong hệ thống điện toán để mà các phi cơ cất cánh. Cho nên phải nói rằng các phi cơ chờ để mà cất cánh quá lâu. Vì những cái lý do nào người ta không biết tại sao mà chỉ sai một đường băng thôi. Có thể rằng là software bị hư hay sao này nọ cái khác, thành ra không hiểu được. Mà đó là lý do hôm qua kẹt đến nỗi mà báo chí phải kêu trạc kêu la là vì cái vụ này.
5: Thưa quý vị, đến đây là phần tin cập nhật về giải World Cup 2026. Quý vị đã coi những cái trận từ hôm ngày hôm qua thì có lẽ một số quý vị coi đã biết được kết quả. Nhưng theo anh Phạm Cơ thì trong ngày hôm qua, trận nào được gọi như là gây chú ý nhất?
6: Thưa anh, hôm qua thì tôi
5: cũng cuộn chiếu hả?
6: Đắc tôi không có coi nhiều, thành hôm qua tôi bận quá, tôi không có
5: không
6: coi
5: sao.
6: Nhưng mà kết quả ngày hôm qua là Pháp thắng Senegal 3-1, Iraq thắng Norway, Norway thắng Iraq 2-1 và Argentina thắng Algeria 3-0, cũng như là Áo thắng Jordan 1-0. Thì những quốc gia này đều những cái vụ mà kết quả như vậy thì rõ ràng là đúng với cái tài năng của họ mà thôi. Anh không thấy có cái gì hấp dẫn. Tuy nhiên thì phải nói rằng là các cái sự sắp xếp, các cái giờ mà của các cái trận cầu này thì phải nói là họ sắp xếp dành cho người Hoa Kỳ, thành ra từ 4 trận một ngày nhưng mà nó vào những cái khoảng giờ khác nhau liên tiếp. Ai muốn xem nhiều thì có thể xem liên tiếp 4 trận.
5: Nó bắt buộc phải như vậy theo cái giờ của địa phương, của các quốc gia đăng cai. Tóm tắt thì ngày hôm qua có hai trận đáng chú ý. Thứ nhất đó, về thể thao thuần túy là trận đội tuyển Pháp với lại Ghana. Nhiều người dự đoán là Ghana không phải là một đội có thể dễ nuốt, nhưng sau cùng thì đã bị Pháp
6: Senegal. Dạ.
5: Chúng tôi xin cảm ơn
6: Phạm
5: Cơ nhé.
6: Hôm nay mới có trận giữa Ghana và Panama.
5: Dạ. Còn cái trận mà đưa tên tuổi của Lionel Messi coi như là tương đương với lại cựu cầu thủ của Đức Klose, ghi bàn nhiều nhất trong các kỳ mùa World Cup với tổng cộng ngày hôm qua anh một mình Messi làm được 3 bàn, nó gọi là cú đúp đó, không phải hơn cú đúp nữa. Tổng cộng 3 bàn và thắng đẹp, nâng cái tỷ số anh ghi bàn cho các kỳ World Cup lên tới 16 trái. Còn cái trận lồng ở trong bối cảnh khi mà chính trường can dự vào thao trường, đó là trận giữa Iran. Người ta coi đông là thứ nhất, đá tại sân Sophie ở Los Angeles. Thành phố Los Angeles được ước tính có 500.000 dân Iran sinh sống ở tại đây. Cái số người Iran đi xem cổ vũ cho họ ngập cả sân khấu. Nhưng rất tiếc, Iran đã để thua trong trận đó, mặc dù họ đá cũng rất là hay.
6: Và một điều buồn cười là chính phủ Hoa Kỳ hơi quá đáng khi mà người Iran đã trận cầu vừa xong là họ đuổi về bên phía Mexico cho họ không cho ở lại khách sạn để
5: điều đó về. Mình cũng đã biết
6: đó
5: rồi.
6: Là quá sức. Dạ.
5: Một cái chuyện bên lề nữa cũng rất thương tâm trong kỳ World Cup lần này, đó là về câu chuyện của thủ môn của đội tuyển đảo quốc Cape Verde. Anh đã bật khóc sau cái trận đấu bởi vì mẹ của anh không tới được để coi anh thi đấu. Thứ nhất là cái vé quá mắc và cái số tiền để bảo lãnh có được visa nhập cảnh Hoa Kỳ coi World Cup cũng quá cao, $15,000. Mặc dù sau đó đã bị ta thán và chính quyền Trump đã bỏ cái đó, nhưng cũng còn có nhiều người không đủ tiền để mua vé máy bay và vé đi tham dự World Cup. Cho nên dân biểu, chủ tịch lãnh đạo khối thiểu số dân chủ tại Hạ viện đã đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio cho phép bà mẹ của thủ môn của đảo quốc đội tuyển Cáp Vẹt đi tới Mỹ để xem trận đấu kế tiếp vào ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, đó là phần tin cập nhật tóm tắt và một số các tin lý thú về World Cup năm nay. Hôm nay thì có nhiều trận, Ghana-Panama đấu, Bồ Đào Nha đấu với lại Congo 12 giờ trưa, Anh đấu với Croatia 3 giờ chiều, Ghana đấu với Panama 6 giờ chiều và 9 giờ tối là trận Uzbekistan đấu với lại Colombia. Sau hết, mời anh Phạm Cơ giải mã về cái gọi là Việt Nam chúng ta đang sống một đời đi thuê.
6: Sở dĩ họ nói như vậy rằng là họ theo những chính sách mà từ lâu các quốc gia mới phát triển, đang phát triển rồi lớn lên đó, thì thông thường là các thành phố lớn, thủ đô hoặc là thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, rồi ra thì người ta sẽ cải tổ lại nhà cửa và xây cho nó đẹp hơn, làm đủ thứ chuyện hết, và hậu quả là đuổi dân đi chỗ khác, rồi xây nhà cao cửa lớn nhưng mà rất là mắc tiền, cho nên chỉ có thuê ở mà thôi, chứ còn mua mà làm ở thì không nổi, bởi vì hầu hết đều là những cái cao ốc, rồi người ta không có thể mua được nhà lớn thì người ta phải thuê cao ốc mà thôi, thì không thể mua được cả cao ốc được.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Lộn bò lốp lắc.
5: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
17: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả. Từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle and Sea Salt Coffee chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmark Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai thứ năm sẽ từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật thì sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng. Hôm nay là thứ tư với anh Vũ Kiểm, chú Phạm Cơ và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Vâng, chào cô Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
0: Wow, hôm nay mưa.
5: Good morning, sunshine.
0: Không có sunshine.
5: Ông mặt trời ở đâu ra cho tôi chào hỏi một tiếng coi.
0: Good morning, mưa rơi. Mưa rơi từ khuya, mưa cả tuần. Bây giờ chú Cơ còn nhìn mưa mơ mộng không hay là bắt đầu ngán mưa rồi?
4: Không, tôi vẫn còn thích mưa lắm. Yeah.
0: Vẫn còn thích mưa hả?
4: Yeah.
0: Chưa ngán luôn.
4: Chưa. Nó tạo ra một cái yên tĩnh rồi. Nó có vẻ nó hơi vắng đi một tí, thành ra người ngồi nó có phong cảnh là nó
5: chỉ nó tạo ra một chút yên tĩnh thôi á.
4: Dạ.
0: Một chút yên tĩnh.
5: Thế tại sao có nhiều người đàn ông khác anh là muốn đường xa ướt mưa anh xin em đừng về.
0: Vì đường quá.
4: Tôi.
0: Chú Cơ thì tới tuổi này rồi.
5: Trời bây giờ ơi, nhiều người bây giờ, tuổi anh bây giờ, còn
4: bây giờ tôi thì nghĩ tới nhiều chuyện khác hơn chứ không phải mấy chuyện đó, nó quá xưa.
0: Bây giờ chú Cơ
5: tôi học theo
0: gì?
5: Cái ý kiến của nữ thính giả.
4: Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện bây giờ tôi đang nói ra thì mọi người đều cười, thành ra tôi không dám nói.
5: Không, anh Cơ, anh yên chí. Nhìn anh vẫn còn sinh khí lắm.
0: Có nụ cười là vui rồi.
5: Còn sinh khí lắm.
0: Nhìn hồng hào, khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn, đứng lên ngồi xuống, quỳ rồi lại gì đó là như là không có problem gì hết.
5: Nói tóm lại còn sinh khí lắm.
0: Chân cẳng còn khỏe.
5: Dẻo dai.
0: Nói vậy.
5: Chưa có mỏi gối chồn chân đâu.
4: Vì thực sự ra thì cũng nhờ các anh chị ở trong đài là những người trẻ tuổi khỏe mạnh, cho nên mình đôi khi mình thấy rằng là mình có một chút hấp dẫn của các cái người mạnh khỏe như vậy, thành ra mình cố gắng nhiều. Bởi vậy đi đứng tôi thấy rằng là tôi đi đứng cũng nhanh nhẹn không kém gì. Rất là
5: rất là vững và hùng dũng. Quý vị thấy anh cười bẽn lẽn mắc cỡ không? Anh tôi khác anh, tôi thua tuổi anh xa mà tôi đi đứng coi như là nhẹ nhàng, giống như là yểu điệu mà chán lắm, hết sinh khí rồi anh cơ. Tôi mong được như anh.
4: Không, nghe sinh khí là từ do mình thôi. Tôi thấy rằng là anh thôi, cái tư tưởng của mình là chính. Nếu tư tưởng của mình nó vắng lặng, không phải nó vắng lặng nhưng mà nó lạc quan và nó đầy cái chuyện làm sao để mà có thể sống sót được với cái tuổi này. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ mãi.
0: Hôm nay thì ở Houston chúng ta sẽ có cái trận Bồ Đào Nha với Cộng hòa Congo, mà mưa quá chừng là mưa luôn, chắc là fan fest sẽ khó mà mở cửa đó.
5: Tuy nhiên nghe tin sơ khởi có thể rời cái giờ lại, nhưng mà không biết là chính xác là bao nhiêu phần trăm?
0: Hiện giờ thì chưa có cái giờ gì hết, vẫn giữ nguyên. Mấy cảnh sát giống như anh Dũng làm chương trình với mình đó thì cũng đã có cái cập nhật cho Tường Minh đó là 9 giờ thì sẽ mở cửa, tại vì 12 giờ thì trận đấu thì phải. 9 giờ thì sẽ mở cửa cho người ta vô. Cảnh sát đã có mặt đầy đủ hết trơn ở đó rồi. Nhưng mà mưa như ướt như chuột lợn.
4: Nhưng mà tại vì sân vận động kín mà họ dạ, họ sẽ có máy bật máy lên
0: bên dạ, trong không sao, nhưng
5: 12
0: mà
5: cái, giờ dạ, đã đúng dạ, rồi thời khóa biểu
0: mà. Nhưng mà cái fan festival dạ, đó, fan ở ngoài đó, dạ, thì có thể là không có mở cửa được. Tại vì nhiều người cũng mua vé coi ở ngoài lắm. Đấy, tại vì tập trung đông như vậy nó có không khí.
4: Đúng
0: coi
4: rồi.
0: Ở nhà nó không có vui bằng. Cho nên là họ đi ra đó, họ coi chung với nhau rất là vui. Ở trong la ở ngoài cũng nghe được nữa. Rồi dạ, cũng vui ha. Hôm qua có trận Argentina, đội của em.
4: Chắc đó. Cô chỉ mê cô Messi chọn đúng, gì đâu.
5: Cô chọn đúng. Còn nhiều người bây giờ cho rằng họ hết yêu thích Bồ Đào Nha rồi. Người hùng CR số 7 Ronaldo. Tuổi cao sức yếu. Đã xuống cấp rồi.
0: Anh ơi, Messi 39 tuổi rồi nhưng mà vẫn
5: Messi khác Ronaldo.
0: Nhưng vẫn đá trời ơi, bén như là dao cạo, ghi một
5: Bởi vậy nãy tôi với anh Cơ có nói ông lập cái kỷ lục coi như là ghi 16 bàn thắng trong các mùa World Cup.
0: 3 bàn ngày hôm qua.
5: Đúng rồi, một trời mình ơi, làm 3 bàn.
0: Bàn đầu tiên nó đẹp.
5: Cú hat-trick mà, tiếng thành ngữ chuyên môn thuật ngữ của đá banh là hat-trick tạo được 3 bàn thắng.
0: Dạ. Mà cái bàn đầu tiên nó đẹp như mơ.
5: Xong mà nhưng mà cái phong cách của Messi nhẹ khác với lại Ronaldo.
0: Ôi, sao không mê được?
5: Tại... Đồng ý. Không đẹp trai bằng Ronaldo nhưng mà đàn ông tính hơn. Yeah. Còn Ronaldo mỗi lần mà làm bàn được, đứng ra biểu diễn, tay đưa lên áo và nhìn giống như con gà mái. Tôi nói thiệt, từ lâu rồi chứ không phải là không.
0: Đi mua cái áo
5: xuống
0: đi,
5: cấp rồi
0: đi ra academy.
5: Tôi nghĩ Congo sẽ thủ hòa với là Portugal hôm nay, tôi đoán như vậy.
0: Cái trận hôm trước á, hồi bữa trước á, chủ nhật á, thì coi như là ủa không phải thứ hai chứ hả, thứ hai ba bốn trận đều về hết chú Cơ tưởng.
4: Dạ, đúng rồi, trận đó ngày dạ, thứ hai bốn trận đó hết.
0: Những ai mà bắt kèo trên là te tua hết, nhưng mà hôm qua là kèo trên thắng hết. Cho nên là hôm qua là đúng như dự đoán, không có sai gì hết. Cho nên ai bắt kèo trên thì còn ok. Còn bữa nay thì chưa biết, bữa nay cũng khó.
4: Phải nói rằng cả đồ là một trong những cái thích thủ của
0: cái cá phở rồi. Dạ. Dạ, đang đủ thanh cá đi ăn phở, uống cà phê thôi à. Chứ tiền không có để cá. Đi mua cái áo Messi á, chú Cơ, ở trong Academy biết nhiêu tiền không? 101. Một cái áo t-shirt 101 có cái áo của sọc á, của
4: Argentina đó hả?
0: Argentina đó có chữ Messi hay sao? 101 cái Tường Minh thấy.
5: Cho dù tôi có là cuồng fan thì tôi cũng chả
0: em muốn lắm nhưng mà tại vì nó hơi mắc.
5: Kêu người bảo lãnh đi ông
0: thôi,
5: Trung đâu.
0: Ê, không được,
5: ông
0: Năm được,
5: ông Niết nào đâu.
0: Không được. Anh Trung sẵn nói nhắc, tại anh nhắc em mới nhớ là anh Trung có gửi cho cà phê sáng một cái check 300 đô.
4: Ai?
0: Anh Trung. Để
4: Yuli.
5: Phải nói rõ nha.
0: Để ăn trưa cà phê sáng.
5: Cho nguyên tất cả những người làm cà phê sáng.
0: Để
5: tôi không
0: ăn.
5: Có thời giờ tôi đi ăn được. Chia tiền
4: cho vậy tôi không?
5: Chơi đó, chơi vậy, chơi với ai không phê. Tôi không ăn, tôi lấy tiền.
0: Không có chuyện đó.
4: Tôi cũng hoàn cảnh như anh Kiếm thôi. Nhưng mà tôi ở lâu hơn mà tôi cũng nhiều khi không được ăn trưa nữa. Đừng nói.
0: Ăn trưa thì chúng được ăn sáng.
5: Tham lam thôi. Tôi nghỉ chơi với ông Cơ.
0: Đúng rồi chú Cơ, không ăn đâu có lấy tiền đâu.
5: Tham lam.
0: Cái chuyện,
4: không, anh phải sống với tập thể chứ đó. Anh nói chuyện
0: rồi bên đây chú Cơ nói hay vô cùng hay luôn.
5: Tôi là tôi, nhân, tôi không phải
0: nhân,
5: tưởng mình.
0: Nhân dịp này thì cảm ơn những tấm lòng gọi là yêu mến để cho mấy anh em có một cái dịp để tụ tập với nhau ăn uống hàn huyên thì phải cảm ơn anh Trung. Nhân đó thì cảm ơn luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á, nó cũng liên quan đến World Cup. Tại vì nó đang nóng quá trời nóng luôn. Nhưng mà nó lại là một cái vấn đề khác. Sau cái trận đội Nhật đá đó, thì những cái cầu thủ, không phải những cái cổ động viên Nhật á, là năm nào cũng vậy, nhiều đấy, năm rồi. Vậy. Và năm nào cũng vậy, họ ở lại, họ dọn rác. Họ dọn hết rác luôn, cũng nhiều nha. Nếu mà dọn cái chỗ của mình không á thì không có nói. Nhưng mà dọn hết, mà họ đã làm nhiều năm, nhiều cái World Cup như vậy, mà cái người Nhật thì họ đi đâu thì họ cũng clean after, họ cũng dọn dẹp cái rác của họ hết.
4: Họ phải nói là người Nhật nó có một cái chuyện tinh thần rất là hay.
5: Từ nhưng lâu mà, rồi.
4: Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng, tại vì tôi có cơ hội đi qua bên Nhật chơi đó, đi du lịch đó, thì trên những cái xe lửa bên nước Nhật đó, thì khi tôi đi qua thì tôi mua được cái vé xe lửa dành riêng cho du khách, tức là người có passport nó mới bán. Ở trong vòng 3 ngày thôi. Yeah. Mình mua một cái vé đi tối đa 3 ngày hình như có 75 đô la, nhưng mà đi 3 ngày liên tiếp.
0: Muốn đi
4: đâu cũng được hết. Thế thì tôi, thành ra tôi đi khắp nơi bằng xe lửa. Thì tôi thấy điều rất lạ là người già nhiều lắm lận. Mà trong họ buồn bã vô cùng. Họ ngồi đến xe lửa mà họ có vẻ không có vui, mà nhiều lắm. Tại vì thì người Nhật họ sống lâu ghê vậy đó. Đó.
0: Người Nhật họ
5: bị lão hóa rồi chứ.
0: Không có ồn ào giống đó, như
4: thành ra mình coi thấy bi thảm ghê lắm. Thành ra tôi, tại vì chắc là óc của tôi cũng thấy rằng là thấy vậy thôi, nhưng mà có lẽ rằng là mình bi quan thôi chứ mình thấy
5: hoàn
4: vậy.
5: Toàn dễ hiểu, anh đang ở bước vào cái lứa tuổi đó rồi. Bây giờ trở lại với cái chuyện mà nhặt rác của cái người Nhật đi. Từ lâu rồi người Nhật đó, họ rất là tự trọng vì cái tinh thần tự ái dân tộc của họ, không riêng gì ở những cái sự kiện thể thao. Họ luôn luôn coi trọng và tuân thủ những cái luật địa phương vô cùng là tuyệt đối. Nó khác hoàn toàn với lại người Hoa. Đi qua viện bảo tàng Louvre của bên Pháp, khạc nhổ, tùm lum. Đi lên Tour Eiffel, nhổ trên cầu thang. Cho nên đã có một nhà văn, nếu mà tôi nhớ không lầm, đã viết một cái chuyện ngắn là cái từ đề tôi quên rồi, nhưng mà nội dung đó, nếu mà tất cả những người Hoa một trên 1 tỷ dân, 1 tỷ 400 triệu dân thời đó mà khạc nhổ nữa thì chắc là
4: ngập
5: thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ bị lụt.
4: Tôi chỉ sợ rằng ngập luôn.
5: Người Hoa xấu xí. Đúng rồi, người Hoa xấu xí.
0: Dạ. Bởi vậy nói về cái vấn đề xả rác á, thì mình thấy người Nhật hay là Singapore thì sau
4: sạch
0: này
4: sẽ,
0: cũng rất là sạch sẽ. Họ không có nhả rác mà để thải mấy cái kẹo Seven Gum là bị phạt.
4: Họ cấm luôn chứ không cho xài, không họ không, họ không nhập hàng xúc nước gum mà họ cho làm xúc nước gum.
0: Dạ, tại vì sợ giờ. Nhưng mà mình nhìn lại người Việt Nam á, thì khi mà Tường Minh nói cái vấn đề này, có một chú nói chứ nhìn hay vậy đó, nhưng mà mất chớp của người ta, mất chớp dọn rác của người ta. Nhìn thì hay vậy, nhưng mà nếu như ai cũng đi dọn rác vậy thì mất chớp của mấy người
5: đâu đi, có đi nói như vậy được. Họ đâu qua đây họ nhặt rác mỗi ngày đâu. Cái chuyện mất cái chớp, việc của nhà sở vệ sinh của thành phố vẫn phải làm việc full time đó. Còn cái chuyện đó là họ tự ý.
0: Chắc là nói chơi cho vui hay là
5: tôi cũng mong là vậy.
0: Nói chơi cho vui thôi. Khi mà đọc cái comment của chú đó thì cũng nói là cũng mắc cười. Còn nhiều cái comment chung quanh cái vấn đề này á, là người ta thì dọn rác, còn người Việt mình á, người Việt mình xả rác. Mình nói người về người Việt thôi ha. Ở đây cũng vậy nữa.
5: Bao là những người mà
0: ở Việt
5: du
0: Nam
5: lịch
0: không?
5: Từ trong nước qua Mỹ, qua những nước Âu Châu cũng tương tự.
4: Cứ xem
5: vua xả rác.
4: Những cái biểu diễn ở Việt Nam, ví dụ như coi phố bóng chẳng hạn, thế thì xong đêm nó đứng dậy đi là rác đây. Người ta đứng dậy ta chạy bảo ta coi, xong ta đứng dậy ta để dậy đi luôn.
0: Nói về rác á, nó cũng 1.000 để một câu chuyện. Giống như là hồi xưa đó, mình ở Việt Nam, mình đi về Việt Nam á, mình thấy là họ ăn á, xong rồi họ cái giấy chùi miệng á, là chùi xong á liền xuống đất, tại vì hình như mấy người sao không có để trên bàn cho mấy cái nhân viên nói dọn dẹp nha, liền xuống đất. Chùi miệng xong là liền xuống đất. Hay là thậm chí cái vấn đề khạc nhổ của Việt Nam cũng có nữa, khạc ngoài đường là chuyện bình thường. Ở đây mình cũng thấy nha chứ cơ, không phải không có nha. Từ mình đôi khi á, là lái xe đó, mình không có biết được cái người ở trong xe ở trước là cái màu da gì, nhưng mà có nhiều người cũng mở cửa xe ra khạc xuống đất cũng có nữa. Cái đó là về khạc nhổ. Còn nói về Việt Nam xả rác thì chắc chắn là quý vị có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà mình nói Việt Nam, ở Mỹ xả rác nữa. Đi qua mấy cái chỗ mà đi câu đi, đi câu cá giống như ở Freeport, ở Chetty đồ này kia cái nọ đó, lâu lâu á có một cái nhóm thiện nguyện họ đi dọn rác, bởi vì người ta đi câu xong người ta xả rác, mà đi câu ở đó thì ở Việt Nam nhiều lắm. Xin lỗi mấy anh là mấy chị đó, có thể là không phải là mấy anh mấy chị xả rác, nhưng mà sao lâu lâu là phải có những người đi dọn rác. Ở đó thì mễ họ đi câu cũng nhiều nữa chứ không phải chỉ Việt Nam không đâu. Cho nên nói thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà bởi vì người ta đi câu xong người ta xả rác, mà đi câu ở đó thì Việt Nam nhiều lắm. Xin lỗi

0: không hiểu quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề xả rác này, khi mà ở Việt Nam thì mình chưa nói đi, nhưng mà ở bên Mỹ mà vẫn xả rác, hay là trong nhà của mình thì sao? Trong nhà mình có người xả rác không vậy? Nó đụng chạm hơn nữa, nó đụng chạm
1: Chuyện
0: xíu
1: trong gia đình
0: nữa.
1: không có
0: Không
1: so
0: nói
1: sánh
0: hả?
1: được với lại cái bối cảnh chung là ở
0: Cái
1: ngoài
0: này
1: xã
0: là
1: hội.
0: cái giáo dục từ mình đang nói, nó là nó đụng chạm là tại sao á, có những người đi ra McDonald's ăn xong cái dĩa phải đi bỏ vô thùng rác rồi lau dọn dẹp nhìn lịch sự lắm, nhưng mà ở nhà đó thì ăn xong vẫn để nguyên đó, không có đem
1: Thì
0: cái
1: cho
0: dĩa bỏ
1: vừa
0: vô
1: dẹp.
0: sinh. Anh sao anh Trường nói sao? Là có không, có những cái vậy không? À, ăn xong đứng dậy bỏ đi. Mình thấy cái chuyện đó, có người bạn tụi mình nói chứ, ủa đi ra ngoài McDonald's ăn xong cũng phải tự đi dọn cái dĩa mà, tại sao ở nhà ăn xong mới đứng dậy bỏ đi vậy?
1: Trong nhà thấy người chồng làm chủ gia đình, cái nhiệm vụ vợ là phải dọn dẹp là đúng rồi, có gì đâu mà phải ta phiền. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, bắt buộc nó phải là như vậy, đúng không Trường? Bắt buộc nó phải là như vậy. Còn đi ra ngoài xã hội, ra ngoài chỗ công cộng thì ai cũng như ai hết, lúc đó
0: Ra
1: không
0: ngoài
1: còn.
0: còn sĩ diện, sợ người ta nhìn mình này kia cái nọ, hay là có nhiều người á thì đi ra ngoài á, cho dù đi ăn McDonald's nha, không chịu dọn, để đó xong rồi để tiền tiếp. Nói là thôi để tiền tiếp đó đi cho người ta dọn, mình khỏi dọn, trong khi những người khác á, là rác á, là người ta đi ăn những cái chỗ công cộng vậy, người ta ăn xong người ta dọn dẹp sạch sẽ, người ta clean up nhìn đâu ra đó đàng hoàng, sạch sẽ. Còn có nhiều người đó, ôi thôi để tiền tiếp rồi, được rồi để tiền tiếp đi cho người ta dọn. Thì không biết là đối với quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề xả rác. Xin mời một thính giả trên đường dây 2773. Dạ xin chào.
2: Dạ là phải 2773 thôi.
0: Dạ đúng
1: À,
0: rồi.
1: đúng rồi.
2: Dẫn xin chào cà phê sáng.
0: Dạ chào anh Dũng.
2: Cái vấn đề mà cái vấn đề xả rác cái đó nó do ý thức từ gia đình mình, giáo dục từ nhỏ, giống như hồi xưa lúc mà tôi Dũng sau 75 về quê ở với bên phía bên gia đình bên nội rất là khó. Ở đó nhà với quê cũng thuộc dạng là khó tiếng á, thành ra mỗi ngày tụi này đều mỗi ngày luôn là phải đều quét mấy cái bộ dán. Cái nãy dưới quê mình có cái chổi mà chổi để quét bộ dán ngựa rồi đó, là mỗi ngày đều phải quét hết. Còn sân trước sân sau á là ít nhất là 2 ngày là phải đi ra quét rác. Còn ăn cũng vậy ha, bất cứ cái gì cũng vậy. Cái đó cho nên đó, đó là nó là do giáo dục của gia đình mình từ nhỏ nó tập thành cái thói quen. Nếu mà những cái người mà xả rác ngoài đường á, đa số nếu mà đi về nhà người ta thì nó cũng sẽ cũng gần gần giống như vậy, mình vô nhà là mình sẽ thấy liền. Bên đây nhiều khi tụi này đi ăn hay đi này kia mà mình thấy trên bàn ăn mà thấy nó hay là mình cũng phải lấy cái khăn mình lau trước khi mình đứng dậy đó. Thì chúng nói cái đó là thật sự là do cái giáo dục của gia đình thôi. Thì
0: Anh là bị anh bị
2: người Việt Nam
0: OCD.
2: không không có Dũng không có, nhưng mà ý Dũng nói là nếu mà nhà mình hồi nhỏ mình không có chỉ dạy con cái của mình cho nó sạch sẽ ngăn nắp thì lớn lên nó nghĩ những cái chuyện mà xả rác hay này kia đó là bình thường.
0: Vậy thì đối với xả rác trong cộng đồng anh có cái cảm nhận gì hay không? Thí dụ như anh là một người, như anh nói là một người nghệ sĩ, chắc là đi ra những cái event cũng nhiều. Sau những cái event anh cảm nhận như thế nào đối với người Việt ở
2: Mà
0: đây?
2: mình feel bad, giống như Dũng đi chơi ở ngoài mấy cái hội chợ hay là đi mấy chỗ ấy, giống như Dũng sẽ ráng tìm được cái thùng rác chung bỏ vô, sẽ không bao giờ mà mình bỏ để cho người khác người ta dẹp.
0: Mà đúng rồi, anh thì anh làm như vậy, nhưng mà anh thấy phần lớn trong cộng
2: Thì
0: đồng mình sạch sẽ không, có người xả rác không ha, nên là cái
2: đó
0: đó
2: nó
0: là
2: tóm lại cái đó mình nói không được thì Dũng nói đó, cái đó nếu mà mọi người có ý thức hết á, thì nó tốt, nhưng mà mình nói tới thì nó sẽ đụng

0: chạm.
1: thì đụng chạm nó mới rồi, giống như anh Kiểm dùng cái chữ của anh Kiểm là thuốc đắng giả tợt, mình thấy vậy thì mình phải nói. Ví dụ như anh thấy một người mà xả rác, anh có nhắc không, anh có ê không?
0: Nếu mà là mấy đứa trẻ thì Dũng có thể nói tìm cái thùng rác, còn người lớn thì người ta đã đủ đủ ý thức, đủ trí khôn mà mình nói người ta có khi nó lại ra cái sự khác nữa.
1: Anh sợ quánh lộn hả?
0: Mình không có quýnh lộn, người ta quýnh mình chứ mình không có quýnh lộn. Không, thật sự là nó vậy, có nhiều người người ta rất lãi cho nên mình nên tránh, mình không có nếu mà là con nít thì mình có thể mình chỉ nó được.
1: Dạ
0: Yeah.
1: vâng, cảm ơn anh
0: Còn
1: Dũng.
0: khi
1: Anh
0: một
1: Dũng
0: người
1: còn
0: đã
1: nói gì nữa?
0: già đã lớn rồi là người ta phải hiểu hết rồi,
1: Là coi như là
0: thì chỉ có vậy thôi. Dạ.
1: anh thấy người ta xả rác thì anh làm thinh hả?
0: Thì mình không có thể nào mình mở miệng mình nói người ta được, dù mình không thích mình không nên, tại
1: Em
0: vì
1: em nghe cái câu
0: nó nguy hiểm.
1: em nghe cái câu này nè, không biết đúng không nha. Em nghe nhiều người nói lắm. Người ta nói là đàn ông không bao giờ thấy rác.
0: No, cái đó sai. Mình Dũng không phải là thuộc dạng mà quá là picky, nhưng mà mình làm cái gì đó là mình phải giống như mình cũng phải nhìn đầu cho nó sạch sẽ, ngăn nắp. Cái đó thì nó từ nhỏ rồi, nó thành cái thói quen rồi, cho mình không có để lại những cái thứ đó để cho người khác, người ta dọn cho mình.
1: Đàn ông trong nhà thấy có rác là không bao giờ thấy, trừ khi chợ vợ chỉ.
0: Không, cái đó tùy theo mỗi người nói. Nếu mà nói như vậy thì cũng không đúng, mình cái đó giống như người ta kêu quơ đổ cả nắm nha.
1: Dũng nha. Cảm ơn anh.
0: Rồi,
1: Chào
0: rồi
1: anh.
0: chúc ngày vui vẻ. Dạ vâng.
1: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Chúng ta đang nói về cái vấn đề xả rác từ trong nhà ra ngoài đường, ra ngoài xã hội, thì cái việc xả rác quý vị có cảm nhận như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đối bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm thì cũng hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, điện thoại 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99. Good morning sunshine. Về vấn đề xả rác của người Việt, của những người Việt ở bên Mỹ rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Có thấy hay là chúng ta chỉ thấy một số người thôi, không có phải là đa số? Quý vị cảm nhận như thế nào đều có thể gọi vô và điện thoại là 7139311560. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello.
2: Dạ,
1: chào anh Cơ, chào dạ, Phương Minh, anh Phú Kiểm.
2: Chào anh Trung.
1: Dạ, trước tiên mà vô cái đề thì mình phải nói là cái vấn đề đó, cái Việt Nam mình nếu mà nói mà vấn đề rác ấy, đó là chỉ một phần thôi, chứ còn có nhiều thứ xấu nữa chứ không ít đâu.
0: Nhiều thứ xấu. Như đại khái. Mà nhiều thứ xấu dạ, qua mà hôm nay nói về... Về xả rác
1: dạ, đi. Rác thôi. Dạ. Thì bây giờ xả rác thì mình nói thế này. Thì nó tóm ra cái thời gian gần đây á, có một cái những cái chủ mà building á, giờ là họ cũng bớt đi cái những cái thùng rác, không có giống như hồi xưa.
0: Ừ.
1: Có thì hoặc là nơi công cộng, nơi public như vậy cũng ít cái thùng rác để người ta bỏ lắm. Nó thật sự thấy giảm nhiều lắm. Đó là nhiều khi mình muốn bỏ mình phải cầm tay hoặc là bỏ lên xe thôi, chứ không muốn kiếm cái chỗ bỏ không khó lắm. Thì vấn đề là người Việt Nam nói riêng thì Việt Nam mình á, thì rác giờ nó tóm ra bỏ xả rác thì cũng bớt nhiều lắm rồi. Nó có thật sự cũng giảm rất nhiều.
0: Cũng có ý thức.
1: Mới thời gian dạ, có ý thức chút rồi cũng bỏ cũng gọi là đạt lắm rồi đó. Nó thật sự là nó cũng không có thể là gọi là mà quá đáng. Cũng có ý thức, nhất là những đứa lớp trẻ mà lớn lên nó càng ý thức nhiều hơn nữa.
0: Ừ.
1: Thật sự vậy. Còn ok thì mình đóng góp vậy, thì cái phần thùng rác cũng nên nêu ra như vậy.
0: Dạ, yeah. cái cạnh của anh Trung đưa ra rất là hay nha.
1: Yeah.
0: Tụi mình cũng cảm nhận như vậy, tại vì á là những cái building hay là những cái cơ sở thương mại mà họ ít bây giờ, chắc là phải đổ rác hay gì đó, nên họ không có để những cái thùng rác công cộng ở trước nữa. Những cái chợ và trước những cái tiệm quán thường đó là họ có để một cái thùng rác, đa số là họ để những cái thùng rác để cho người ta có một tí rác người ta bỏ vô đó, nhưng mà có những chỗ khó kiếm lắm đó.
1: Dạ đúng vậy cơ. Mà như thế cũng từ phiền phức. Nó là vậy. Chứ còn thì trường hợp nó cũng vậy, thì giống như vừa chị nói thì mấy người kia thì không nói, nó không đụng chạm, thì nó cái tình trạng nó thì nó xảy ra rất nhiều, bởi cho nó có món ăn rất ngon, tại sao cứ cái không có kinh nghiệm để khạc nhậu, cái chuyện đó là thường luôn. Anh không nói được. Tại vì cô biết sao không? Tại vì cặp mắt ta nhìn quen rồi, người ta không biết cái đó là cái không đẹp. Mình nhìn quen mắt rồi. Cũng như cái cậu gì mà mới vừa nói đó, anh Dũng vậy đó. Cái chuyện mà mình quen, từ mình có thói quen từ nhỏ đến lớn thì nó bình thường. Nó sẽ được thôi, còn nếu không có thì nó đâm ra thì xảy ra thường xuyên thôi.
0: Nhưng mà mình dọn rác của mình đúng rồi, mình không xả rác đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ sao trong cái vấn đề dọn luôn rác của người ta? Giống như là những cái cổ động viên người Nhật đó, họ không có chỉ dọn rác cho họ đâu, họ đi xem cái game đó, họ đã chuẩn bị những cái bịch rác rồi, họ đã đem sẵn theo rồi, rồi họ dọn luôn rác của người khác, thì anh nghĩ làm sao?
1: Không, cái nếu ai sao thì tôi không biết, theo cá nhân tôi thì tôi không có nhiều sức khỏe để mà làm những cái chuyện cho tất cả mọi người đâu, mình chỉ làm cho mình thôi. Để cho họ có ý thức. Thấy đến giờ là cô là người giữ sạch sẽ, cô biết tôn trọng cái public, nếu không con có xả rác.
0: Anh dọn cho anh thôi.
1: Xả rác.
0: Còn thiên hạ.
1: Tôi. Dạ.
2: Anh có dọn rác cho cô Tường Minh không anh Trung?
1: Để cho người. Dạ.
2: Anh có dọn rác khi mà cô Tường Minh xả rác không?
0: Tường Minh đâu có xả rác đâu.
1: Lấy gương cho các bạn mấy cái vụ thế giờ cô Tường Minh không xả rác mà tôi là người xả, tôi thấy cổ xả rác vậy, cổ không xả rác mà tôi xả rác, tôi không thấy ngại, tôi thấy luận ra giữ lại tôi đi mọi.
2: Tôi hỏi khó anh để vui đùa chọc mèo anh.
1: Dạ để người ta thấy mà người ta bắt trước chứ. Mình đi lượm thì người thì nhọt cho người ta, thật kệ. Mình làm vậy con không nên.
2: Làm gương tốt cho người khác làm theo. Nhưng mà thực sự mà nói là
1: tôi bị đó thì hồi bữa hôm qua gì đó cũng vấn đề mà sắp hàng mà người ta nên đứng chờ mới biết bao nhiêu lâu rồi nó họ vô mình nói tự nhiên đứng ngay cửa đi vô liền, nó chờ người ta đi sắp hàng lâu rồi đã biết bao nhiêu lâu ta vô ta đứng chờ sớm để ta vô cái máy người ta muốn hàng vô bơi mà đi không nhường nhá, nó mặc kệ tôi không có, tôi mất khe còn kiếm chuyện với mình kiếm chuyện mình đó thôi chịu thua luôn.
2: Đó là cái sự khác biệt về cái coi như là cái trình độ văn minh của dân tộc. Như Tường Minh nói, tại sao có những người không những chỉ có lụm rác của mình mà còn lụm luôn của những người khác, tại vì họ ý thức được vấn đề, họ muốn giữ sạch sẽ cái vệ sinh công cộng chung. Cái đó là cái trình độ văn minh của họ. Đối với lại những cái nước mà có văn minh như là Hoa Kỳ và Nhật Bản, cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc chúng ta phải nói theo.
1: Anh muốn kiểm hiểu không? Cũng như là cái họ lượm rác bên, nếu mà tổ chức bên nước Nhật họ làm vậy thì ok. Còn cái này mà tổ chức bên một nước khác mà mình làm vậy thì cảm thấy nó một cái gì hơi quá lố. Để cho nước người ta tự, cái người là nhân viên ở đó người ta tự để phải giải quyết. Chứ mình làm vậy nó sợ.
2: Tôi đồng ý với lại cái ý kiến của anh, nhưng mà anh đừng quên là thế giới có rất nhiều những cái tổ chức bảo vệ môi trường. Họ có những cái nhân viên đi tới những cái quốc gia vua xả rác để mà họ nhặt rác từ công viên thành phố cho tới ở ngoài bãi biển để tránh coi như là ô nhiễm môi trường và có thể cá nó ăn vào nó bị chết. Còn vấn đề như là chúng ta nói hồi xưa đó, đi qua sông Sen, Paris hả anh cơ? Toàn là caca không thôi. Tức là phân chó đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tuyệt đối không còn thấy nữa. Ngay tại những cái park bình thường ở những cái địa phương nhỏ tại Houston, tại Bonsa bên Nam California của anh, có những cái dog park. Hoặc là người ta dắt chó đi ở ngoài đường trong hàng xóm, người ta mang theo cái bao. Đó là cái ý thức của cái sự văn minh của họ. Tại sao chúng ta không nói theo? Tôi nói tới điều này, tôi nói thì tôi rất bực mình và tôi đã chứng kiến rất nhiều lần. Không kể những cái công tử đỏ từ ở bên trong nước ỷ có tiền đi qua không biết luật lệ gì hết. Tắm người còn ướt sẫm đi ào ào vào trong đại sảnh rồi đi vào trong thang máy. Nói chuyện thì huênh hoang, nó không ra cái thể thống gì. Tôi xấu hổ, tôi là người Việt Nam. Tôi nói thẳng là như vậy.
1: Cái chuyện, đúng vậy, đúng. Cái chuyện hoặc trường hợp rất nhiều. Ok, thì cái vấn đề tên gan ti đi làm đó, thì mình không nói, còn mình không có gan ti, mình đi làm như thế nó hơi quá lố. Nhục cũng như là coi thường ta thôi.
0: Bây giờ đó, bởi vậy mình đang nói giống như là ok, cái phần mình dọn thì bây giờ người ta ý thức lắm rồi, cho nên người ta cũng sẽ dọn phần mình. Thí dụ như là anh đi trong cái sân nhà thờ đi, anh thấy có ai đó làm rớt một cái napkin thì có nhiều người lượm, có nhiều người bỏ qua.
1: Lượm chứ?
0: Dạ. Cái đó không phải của anh có dọn không?
1: Dọn chắc, tại vì cái một cái nhà thờ, một cái nơi ăn tôm, cũng như là nhà chùa hay đâu bất cứ chỗ nào gọi là tôm cũng như là gọi là cái mình nói mình kính cẩn đi kia nọ, thì mình thấy là mình phải làm tiền để mình tô lên cái vẻ đẹp của đó, chứ mình làm vậy nó
0: vậy thì giống như anh đi một cái hội chợ đi, anh đi một cái hội chợ xong anh rác của anh bỏ hết rồi, nhưng mà chung quanh anh có nhiều người không có dọn. Rồi anh có dọn cho họ luôn không, hay là thôi kệ anh, cái đó không phải của mình?
1: đúng, cái đó không phải của mình,
0: cái đó không phải của mình, có nhiều người sẽ suy nghĩ.
1: Dạ, cũng như là cũng nơi tôn, nơi tôn sùng kính hay là những nơi nào mà nghiêm trang thì mình thấy là mình cũng như một tấm giấy trắng mà nó nhiễu xuống tấm một cái giọt mực, có thì mình phải làm, chứ còn cái vấn đề mà nơi gọi là như là bây giờ public rồi thì mình có làm cỡ nào cũng đâu có được đâu cô.
0: Là coi như là anh không có làm, vậy là anh nghĩ là ok đó, để có những nhân viên để dọn rác, họ cái event đó họ phải mướn những cái nhân viên dọn rác để làm cái chuyện đó, chứ mình không có cần phải làm chuyện đó, mình lo phần mình thôi. Còn cái chuyện dọn dẹp là cái người tổ chức event đó phải mướn người để dọn dẹp.
2: Nhưng mà anh Trung cẩn thận, nếu mà anh có thấy một cái napkin của người đẹp nào rớt đó, nếu anh muốn lụm đó, nhớ đeo găng tay hoặc đeo khẩu trang. Virus đó anh sẽ bị coi không như là
1: đâu. Nếu mà anh nói vậy thì tôi cảm ơn anh, thì sau khi anh nhắc nhở tôi biết là nó tôi lượm xong tôi phải rửa tay liền.
2: Female virus đó anh, nó còn nguy hiểm hơn là COVID-19 đó, nó sẽ theo đuổi cuộc đời anh.
1: Tìm bao tay đi lượm rác thì thôi, có bao tay cho anh lượm.
2: Đồng ý rồi, như vậy nha.
1: Thì cảm ơn anh nha. Bụng quá.
2: Chào anh Trung.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi về với vấn đề lượm rác, lượm như thế nào, lượm trong khoảng phạm vi như thế nào, cái chuyện nào là trách nhiệm của mình nữa. Giống như là có nhiều người nói ủa cái này không phải trách nhiệm của mình, giống như những người Nhật mà họ lượm cho cả cái khu vực vậy đó, không phải chỉ có dọn của mình không. Thì có nhiều người nói ủa cái đó là để chớp cho người ta làm, cái người tổ chức cái event đó phải có trách nhiệm là mướn người dọn dẹp, chứ không phải là trách nhiệm của mình. Mình không có làm đó. Hay giống như mình đi tới một cái shopping center đi, cái người chủ của cái shopping center đó phải có trách nhiệm mướn người ta dọn rác, chứ mắc mới gì tự nhiên cái mình đi tới cái mình đi dọn rác cho người ta, có phải là đâu có quẩn. Thì có nhiều suy nghĩ giống như vậy. Hay là ok, mình đi trên đường mình thấy có những cái rác thì mình lượm. Quý vị cảm thấy như thế nào? Từ mình thấy là như hướng đạo đi, lâu lâu họ có tổ chức đi nhặt rác, cho mấy em đi nhặt rác, từ nhặt rác trong nhà thờ hay là những cái park hay là những cái bãi biển, thì thấy cái chuyện đó hướng đạo họ làm thường lắm. Họ đi nhặt rác là nhặt rác của thiên hạ đó.
2: Đúng, chắc chắn là như vậy.
0: Thì có những người như vậy, thì có những người
2: hướng dẫn cho tuổi trẻ, những cái tập thể trẻ được một cái coi như là cái ý thức được cái vấn đề đó, là một cái đức tính tốt.
0: Lo
2: cho cộng đồng.
0: Ở trong đài cũng có một người, ở trong đài này cũng có một người đi là bất cứ nhìn, bất cứ là thấy cái gì là cũng nhặt một cái lá, bây giờ cái bông cánh hoa rơi cũng nhặt luôn.
2: Đàn ông hay đàn bà?
0: Đàn ông.
2: Hay vậy hả?
0: Yes.
2: Oh.
0: Mình thí dụ như mình ngồi
2: không
0: đây.
2: Không lẽ là anh Trường sao?
0: Nhưng mà mình nhìn vậy mình cũng hơi nhột nhột á. Mình...
2: Cô ngưng lại ở đây tiếp tục. Không ai cù lét hết mà cô phải nhột. Ok.
0: Nhột nhột đó. Thấy người ta đi nhặt rác đằng sau mình đó là mình nhột nhột đó, mặc dù đó là không phải rác của mình, nhưng mà thí dụ như mình đang ở cái trong cái phòng này mà mình cái rác ở đó mà mình không thấy, mà người ta vô người ta thấy mà người ta đi nhặt đó là mình bị nhột đó nha. Mời quý vị tiếp tục gọi về cái vấn đề rác nha, 713-931-1560. Có một cái cô này á, là cổ ly dị chồng, một cái chuyện rất là đơn giản luôn, một cái chuyện mà dẫn tới một cái cuộc ly dị mà mình không ngờ tới được, đó là ông chồng chuyên môn hút thuốc và thả tàn thuốc ở sân trước và sân sau. Mà cổ nói hoài, cổ nói hoài, cổ tới tới một ngày nào đó chỉ có một cái chuyện giống như vậy thôi, là cuối cùng mà chia tay.
3: Thì cái đó là chia tay là phải rồi.
2: Đúng. Người chồng đó tôi cho là cũng quá đáng, không ý thức được cái vấn đề. Hút thuốc đó là một cái điều xấu rồi.
0: Bỏ tàn thuốc.
2: Còn không
0: bỏ
2: nhặt gắt tàn thuốc nữa, cái chuyện đó không chấp nhận được. Rồi, ly dị là đúng.
0: Rồi một cái chậu hoa đó, cái chậu hoa thì ở trước thần thang có hai cái chậu hoa, ở đằng sau cũng có. Anh chàng này chuyên môn hút thuốc xong mà bỏ cái tàn thuốc vô chậu hoa đó. Trời ơi, mà cổ giận lắm, cổ nói
2: quá đáng.
0: Dạ, cổ nói riết mà không được. Cuối cùng từ cái chuyện đó là xả rác đó mà chia tay luôn á. Cái chuyện này thiệt 100% luôn á.
2: Cho đáng
3: đời. Còn hơn là nếu vậy thì tôi sẽ làm đơn đưa ra tòa.
2: Cho đáng đời.
0: Xả rác.
2: Đúng rồi.
3: Cầu tòa
2: vừa ly dị mà vừa phạt. Ok, cho ông đi lượm rác ngoài xa lộ, cho ông biết lễ độ.
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào chú cơ, chào
3: bà Bảo,
1: chú Kiểm,
2: chào anh.
1: Hồi nãy nghe chị Tường Minh nói là có người cặp một cành hoa trong đài bún nhặt, cái quay qua thấy chú cơ cười, không có phải chú cơ không biết.
0: Thì cứ vậy đi, đón đi, bây giờ anh Bảo đồ nay thêm con gà đi nè.
1: Mà đầu nay con gà mất công, chú cơ đứng đó phải nhặt lông gà nữa. Chị Tường Minh nhổ lông gà, chú cơ phải nhặt từng lông rớt nữa.
0: Đó, để cho chú cơ có chuyện đi dọn rác, dọn lông gà.
1: Dạ, yeah. Em nãy chị Tường Minh nói là có ông chồng, ông bỏ cái thằng thuốc ở trong cái chậu bông đó. Em nghĩ với chú cơ nói đúng, là có thể là đi thưa kiện là abuse cái cây.
0: Mà cái chuyện đó theo anh Bảo thấy nhỏ hay là lớn? Cái chuyện xả rác ở trong nhà đó, chưa nói ngoài cộng đồng nha. Lát nữa mình nói ngoài cộng đồng, mấy chuyện ở trong nhà người ta chăm chút cái chậu bông vậy, mình bỏ tàn thuốc vô vậy thì có được không vậy? Bà vợ có phản ứng quá đáng không?
1: Thật sự cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn là ăn thua ý thức của người thôi chị Tường Minh, chứ không phải là mình bỏ nhiều là chuyện lớn mà mình bỏ ít là chuyện nhỏ. Ăn thua ý thức của mỗi một người thôi. Em ví dụ như là những người Nhật họ đi lượm rác ở ngoài cái sân vận động đi.
0: Ừ.
1: Thì thật sự là khi người ta mướn một cái người đi nhặt rác một cái event nào đi thì cái câu bất thành văn á là thật sự rác nó không có nằm ở trên lề đường, nhưng mà rác nó nằm ở trong thùng rác. Cái đó là cái luật bất thành văn. Nhưng mà tại vì ý thức của những người đi tham dự, họ bỏ rác ra ngoài thì bắt buộc cái người vệ sinh họ phải dọn hết rác ở ngoài vô thùng rác, rồi sau đó là họ mới đi dẹp cái thùng rác. Thì em nghĩ là em nghĩ khi mà một nước văn minh thì rác chỉ có ở trong thùng rác, và những người đi dọn rác họ chỉ đi dọn trong thùng rác và họ chỉ đi quét đặt cát ở dưới đường mà thôi. Nhưng mà tại vì con người ta không có ý thức mà nên mới dục rác ở ngoài, thì những người đi dọn vệ sinh họ phải dọn ở ngoài nữa. Còn những anh em người Nhật em nghĩ họ có một cái ý thức cao hơn, là họ lụm những cái rác đó họ bỏ cho thùng rác để cho nhân viên dọn rác họ sẽ đỡ cực hơn. Tuy rằng nhiều khi cái mình nhìn vô mình thấy cái công việc nó quá dư thừa, nhưng thật sự nó không dư thừa, nó muốn nói lên một cái ý thức mình đừng bỏ rác ở ngoài, để cho nhân viên dọn rác phải cực khổ đi nhặt rác từng chút ở trên những cái ghế những này kia đó là theo ý em. Còn riêng về những cái tất cả các cơ sở cơ sở cộng đồng, nhà thờ hay chùa chiền, thì những cái rác mà ở xung quanh mà mình nhìn thấy mình nhặt lên thì em nghĩ cái đó nó rất là tốt. Em nghĩ cái đó nó rất là tốt, bởi vì những cái nơi đó là những cái nơi trang nghiêm, hoặc là những cái nơi mình sinh hoạt thường xuyên của mình lui tới. Nên em nghĩ, nhưng mà thường thường á, đối với em nha, cái này đối với em, mỗi một lần em nhặt một cái rác lên em đều dâng một lời cầu nguyện. Em nói lời cầu nguyện mình đâu phải đóng thuế đâu, thì mình cứ dâng một lời cầu nguyện khi mình làm một cái việc hy sinh rất là nhỏ thôi. Thì cái đó là một điều tốt, thì cái đó là cũng giúp cho đời sống của em có một đức tin mạnh hơn. Đó là theo ý kiến của em.
2: Cầu nguyện cho người ta đi nhặt rác rồi anh Bảo?
1: Ừ, dạ không, em lúc nào cũng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Những người
2: có liên quan gì tới chuyện nhặt rác?
1: Ừ, dạ có chứ, anh muốn kiểm, giả sử như em nhặt một cái rác lên là ok, là Chúa có xin dâng lên Chúa cái hy sinh nhỏ bé này.
2: Vậy là anh dâng rác cho Chúa rồi. Sớm. Anh
1: dạ,
2: bảo.
1: Thì anh muốn kiểm nghĩ sao nghĩ, nhưng mà em chỉ nghĩ một cách đơn sơ. Em nghĩ như vậy để em cảm thấy khi cuộc sống nó có nhiều cái thăng trầm, có nhiều cái hơn thua, thì khi em làm như vậy em ý thức được mình cố gắng mình sống tốt hơn cho ngày mai, cho một ngày mới, thì em cái quan niệm của em là như vậy anh vô kiểm.
2: Ok, cảm ơn anh.
0: Ừ, dạ dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo nhé. Trong cái vấn đề rác, chúng ta sẽ tiếp tục bàn trong phần thứ ba sau những thông tin thương mại. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm rất là nhiều cái vấn đề quanh cái chuyện rác, giống như là những cơ sở thương mại chúng ta có chuẩn bị đủ những cái thùng rác cho mọi người hay không, giống như là ngay cái khu Belen này, khu Việt Nam này có nhiều cái shopping center, phải nói là cái bạc kinh nhìn dơ lắm, nhiều rác lắm.
2: Chị nhắc làm tôi không dám tới.
0: Dạ, mà mình tới vậy đó mình cảm thấy tiếc cho cái khu đó thiệt luôn á. Có những cái khu họ sạch sẽ lắm, không biết là họ mướn người đổ rác hay sao, hay là ý thức hay là cái gì đó, nhưng mà họ giữ cái shopping
2: bắt buộc là từ cái ban quản lý. Họ coi trọng cái chuyện đó. Mình tới khu nào mà có cái không khí ô uế hoặc là bốc mùi đó là mình biết rồi.
0: Nó chưa đến nỗi
2: bắt buộc là biết rồi,
0: nhưng nó chưa đến nỗi bốc mùi, nhưng mà từ cái ngoài cái phạt kinh đó mình thấy là rác rồi giấy bịch ni lông rồi chai nước rồi chai cốt lon cốt rồi kia đây nọ nó rơi rải ở ngoài cái phạt kinh là mình thấy là thấy nó mất cái giá trị rồi. Nhưng mà tại sao những cái shopping center đó nhiều khi tụi mình biết là của người Việt Nam làm chủ luôn đó, nhưng mà họ không có quan tâm tới cái chuyện đó. Thì khi mà đi vô đó mình thấy vô ăn chắc cũng không có cảm thấy ngon nữa, đúng không? Sau những thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại để quý vị có thể chia sẻ về vấn đề rác trong cộng đồng. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 713 931 1560.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.

0: Sunshine. Bây giờ thì quang đãng trở lại một chút xíu rồi, bây giờ giờ mở cửa cho người ta vô coi, người ta nói là không có nói là đá banh, không có dùng đá banh túc cầu, mà sao thấy đá banh nghe nói đá banh nghe gần gũi mà túc cầu nghe nó
1: Tôi
0: xa
1: nói
0: vời
1: rồi cô cứ hay cản tôi, tại sao volleyball gọi là bóng chuyền được, bóng rổ gọi được mà không gọi là đá banh, đá bóng được, tầm phào.
0: nghe nó gần gũi,
1: À,
0: nghe nó đi đá banh là đó,
1: tầm
0: cái
1: phào.
0: từ mà mình
1: Còn
0: nói
1: túc
0: đi
1: cầu khi nói túc cầu lại nói là ở bị
0: Hán Việt
1: Hán Việt và bị coi như là bị cái gì chưa thoát chung, nói tiếng tàu
0: nhưng mà thật ra đó là
1: khùng.
0: mình nói là đi đá banh, cái ngôn ngữ nó nghe nó gần gũi dễ sợ
1: Chính
0: luôn
1: xác.
0: á. Thành
1: Bóng
0: ra
1: đá cũng vậy, tại sao bóng chuyền gọi được mà không gọi là bóng đá?
0: bóng đâu biết
1: Trả
0: đá.
1: lời tôi đi. Banh là bóng, cũng là một vừa chuyền hoặc là để đá. Ok.
0: Thì bởi vậy khi mà mình nói chuyện với
1: Để thảy vào
0: nhau,
1: rổ.
0: mình nói chuyện với nhau á, là mình nói cho nó thoát ý thôi, mình nghe
1: Đúng.
0: cái ý thôi, chứ mà gọi là bắt bẻ ngôn ngữ thì trời ơi nó mệt dữ lắm luôn á, những cái ngôn ngữ mà
1: Mệt
0: người
1: thì không mệt, nhưng mà tôi cho là những người đó cực đoan, hơi quá quá đáng.
0: thì tự nhiên cái đi coi túc cầu nghe nó xa dữ lắm
1: Chính xác, tôi
0: luôn.
1: đồng ý
0: Đi
1: với
0: coi
1: tưởng
0: đá
1: mình. Đi coi đá banh
0: banh
1: là một cái chữ thông dụng, thông thường mà nó gần gũi nhất,
0: nghe nó dễ chịu hơn nhiều.
1: tiếng Việt thuần túy đó. Ừ.
0: Dạ đi xem túc cầu nghe nó không giống. Thôi trở lại với rác, Phạm Tứ nói là Messi quảng cáo cho Lowe, Beckham quảng cáo cho Home Depot, chị mình nên mua đồ sửa chữa nhà cửa ở đâu?
1: Không mua ở đâu hết cả.
0: Anh không thấy sửa đâu.
1: Hai người đó không phải là người Mỹ.
0: Ê,
1: Ok.
0: dạ Home Depot thì rẻ, còn Lowe thì mắc hơn chút. Giá nếu mà so ra hai chỗ đó, tùy theo cái nào tiện, tụi mình mua cả hai, tại mà Beckham hay là gì đó, Messi gì cũng cũng ok hết á. Anh Phạm Tứ nói là tôi nhậu xong với bạn bè, mỗi người mỗi tay dọn dẹp sạch sẽ, vợ tôi rất vui vẻ.
1: Tốt, đó là những coi như là tửu đồ lưu linh và coi như là tiên tửu, nhậu vừa đủ vui
0: Xong rồi một người
1: chứ
0: một
1: chưa
0: tay.
1: phải là say mà ngã nghiêng không biết trời đất, thì nếu mà không biết dọn dẹp
0: Tôi
1: vệ
0: thấy
1: sinh.
0: mỗi lần ở nhà tôi cũng vậy, mỗi lần nhậu xong là mấy bà dọn sạch sẽ, không có để lại hết. Mấy Dọn
1: ông thì
0: sạch
1: ngồi
0: sẽ
1: cái đó còn hay hơn nữa.
0: đó là mấy
1: Làm
0: bà mấy
1: nhiệm
0: ông
1: vụ của
0: mấy ông
1: vợ.
0: no mấy ông cũng đi đổ rác, mấy
1: Nhiệm vụ.
0: ông cũng đi đổ rác, mấy ông xếp bàn xếp ghế lại, mấy ông làm những cái chuyện hút bụi nào này kia cái nọ, mấy ông làm mà mấy bà rửa chén thôi.
1: À, bà
0: Thì
1: rửa
0: dọn
1: chén là
0: dẹp
1: chuyên
0: cái
1: nghiệp,
0: chuyện từ tôi lo
1: ở
0: sau. số
1: Ok,
0: rửa
1: từ tôi
0: chén.
1: bao chót.
0: Đó rồi xong rồi mấy mấy anh đó là một người một tay đi bỏ thùng rác sạch sẽ bỏ ra ngoài hết. Cái đó là cái ý thức bây giờ người mình ở đây đó là mấy cái đó mình làm hết, nhưng mà mình đang nói về cái bây giờ cái ý thức trong nhà thì không nói rồi, nói cho vui vậy thôi, nhưng mà cái ý thức ở ngoài công cộng mới là cái chuyện mình đang đáng nói. Cái chuyện đáng nói là không phải chuyện của mình, mình đi vô cái shopping center đó mình thấy dơ quá thì mình nghĩ cái người chủ nhân của cái shopping center đó có trách nhiệm để dọn dẹp vệ sinh, phải hy sinh ra một chút tiền để mà dọn dẹp, hay là mình phải có đầu tư thêm những cái thùng rác mình để bên ngoài. Có nhiều cái chỗ đó cái như là thùng rác nó đầy ứ ự rồi bu kiến đậu mà không có người đi dọn, cái đó cũng là thuộc về lĩnh vực rác đó. Thì đầy quá nên ta không có muốn mướn người đi dọn, ta dẹp luôn thùng rác để cho thiên hạ đừng bỏ rác vô đó nữa, rồi cuối cùng ta không có chỗ bỏ rác, người ta bỏ ở ngoài. Ở đây nè, đi trên đường Mail Air có nhiều cái shopping center, mình đi vô mình thấy là nào là ly foam, nào là cái gì gì tùm lum ở ngoài á, rồi rác rưới không có dọn dẹp. Chú Cơ với anh Vũ Kiểm hay là quý vị cảm thấy những cái chỗ đó mình có muốn vô nữa không, có bị ảnh hưởng, hay là tiệm đó ngon quá kệ bà kinh sao sao mình kệ, còn mình đi vô cái tiệm đó miễn sao trong cái tiệm đó sạch sẽ được rồi, còn ngoài cái bà kinh kệ nó đi.
1: Tôi bị dội, nó sẽ bị tác động tới tâm lý của tôi. Nếu tôi bước vào một cái nhà hàng nào bốc mùi hôi hám đó.
0: Ở ngoài.
1: Ăn cũng không ngon. Vừa bước chân xuống bậc kênh mà thấy cái bề mặt ở bên ngoài có vẻ bị ô uế đó, tôi cũng không đi vô.
0: Ảnh hưởng tới
1: nó bị rồi. Ảnh hưởng như vậy. Bát sạch thì ngon, nhà sạch thì mát, bát sạch thì
0: trong
1: ngon cơm.
0: Trong tiệm thì ta sạch sẽ, chỉ ở ngoài thôi.
1: Ở bên ngoài ngồi, vậy thì bên trong chưa chắc đã sạch.
2: Thì còn bên ngoài.
1: Thì tùy mỗi người.
0: Ý thức giáo dục và ý thức hệ theo như Maria Trang nói, bây giờ rõ vô á là cái chi tiết đi. Người Việt của mình ở đây thì sao? Xả rác hay lượm rác cũng phải tùy lúc, tùy nơi, tùy chức vụ. Nếu làm quá, họ cho mình là làm nổi, làm màu. Bây giờ mình chức vụ cao á, mình đi ra cái sân nhà thờ, mình thấy rác, ai lụm xuống, ai không xuống lụm, hay sao chú Lương?
2: Cả đoàn coi là chức vụ cao không?
1: Cái chuyện đó có gì đâu mà làm màu. Cái đó là cái ý thức, cái vấn đề văn minh của, cái ý thức của mỗi người đối với lại cái xã hội, đối với lại những cái nơi công cộng. Đâu có ai mà khoe khoang hoặc là chơi nổi về cái chuyện đó đâu. Đúng không?
0: Chức vụ cao á, nên không có đi lụm rác.
1: Tầm bậy ông
0: chú
1: Lương.
0: Tùy theo chức vụ đó, nó có giống như chức vụ. Bây giờ chú, anh là gì đó, nhân vật yếu nhân.
1: Thủ tướng Nhật cũng đi lụm rác. Quý vị không thấy cái văn hóa của Nhật đó, nó độc đáo như vậy.
0: Đó là người Nhật.
1: Bước ra đúng là người Nhật. Thì tôi nói là vì cái tinh thần tự ái dân tộc cho nên họ ý thức cao độ. Bước ra ông thủ tướng phải khum mình tới nửa người, gập người xuống để mà chào. Mỹ có không? No way. Mặt ông Trump hoặc là mặt ông Obama, ai cũng vậy, đôi lúc nhìn thấy cân cân chờ cháo.
0: Nghĩa gì vậy? Phải níu thêm người vô chứ, đỡ không thôi người ta nói là anh là chống châm phải không?
1: Cô nghĩ sao cũng được cho vui thôi.
0: Đang muốn nói ông Trump nhưng mà
1: tôi xả rác đó, anh cưa lụm rác cho tôi đi.
0: Đó, nên xả rác đó. Tự nhiên cái chú Lương có chức vụ thì mình cũng thấy hay. Trạm Phong nói là người Nhật có câu tri hành hợp nhất, người Việt biết nhiều, biết giỏi lắm nhưng không có làm. Trẻ em tiểu học ở Nhật là phải tự lau chùi lớp học và cầu tiêu của mình. Anh Tôm nói là người Nhật văn hóa họ dạy con cháu họ hy sinh vì cộng đồng, còn người Việt thì ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, gió chiều nào theo chiều đó, cho nên đất nước lúc nào cũng gặp nạn. Nhưng mà đang nói là bây giờ dọn rác công cộng đi, giống như người Nhật dọn rác công cộng đó. Anh Tôm thấy những cái chỗ công cộng giống như cái event ở sân vận động đi, hay là một cái shopping center đi, rác quá trời luôn, anh dọn không? Hay là nói chuyện không phải chuyện mình, cái trách nhiệm là của cái shopping center đó, họ phải mướn người dọn. Ai đâu mà tự nhiên đi dọn cho người ta, đó là cái suy nghĩ của mình. Thì anh Thơm nghĩ sao? Trách nhiệm của ai? Trách nhiệm của cộng đồng? Hay là tự nhiên mình đi dọn giống vậy, hơi bị rỗi hơi ha? Ken Haney nói là, Ken Haney đó, nói là chưa nói tới việc ngồi ghế xong mà không có đẩy lại chỗ cũ cho gọn nữa. Đứng dậy là đi luôn chứ không có đẩy ghế lại để trời ơi, cái mà tụi mình thấy trong những cái event nhiều nhất á là uống nước xong không bỏ quên đó luôn, đi về quên, vô tình hay quên cố ý, chai nước á là một nửa đó, là khắp mọi nơi hết trơn, đầy hết, là đa số là chai nước với lại những cái ly nước uống nha, là đầy rẫy hết.
1: Tôi đồng ý và tôi phục cô hàng cà phê Tường Minh về cái khoản này. Tôi cũng có lỗi một phần vì cái chuyện lơ đãng bỏ quên 1/5 ly cà phê còn lại trên bàn này. Cô phải tách tôi, giật người lại đi vô, cầm ra dọn dẹp cho sạch.
0: Đúng rồi.
1: Cái đó thì tôi cảm ơn cô, tôi không giận cô, nhưng mà cô cũng nên nhớ. Tôi là người tôi đứng lên, tôi đẩy ghế lại cái chỗ cũ đúng không? Chứ tôi không có quăng bừa bãi. Nhân đây tôi lưu ý các anh chị em, xứng đáng viên đồng nghiệp. Ca tối làm xong, yêu cầu để lại vị trí cũ những cái gì như cũ để cho ca sáng sớm vô khỏi có bị mất thì giờ sắp xếp. Ok?
0: Trời ơi, thiệt. không có những không có những lôi lại nhắc mà còn chụp hình bỏ vô email, group email nữa. Cái ly này của ai?
1: Cô Hà cà phê dữ vậy đó, cô bảo vệ dữ vậy đó.
0: Cái ly này của ai đó? À, bản chất của người Nhật có nhiều đặc tính tốt, với tinh thần bô sĩ đạo, thà chết vinh hơn sống nhục trên đất nước họ, là một cường quốc cả thế giới phải kính phục. À, còn Việt Nam thì thôi, à, đừng xả rác là tốt hơn lượm rác của người nào, việc đó trật tự là hay hơn. À, theo như chú Lương là mình làm tốt cái việc của mình thôi, mình không xả rác là mình đã tròn nhiệm vụ của mình rồi, phải không chú Lương? Còn cái chuyện người ta không có ý thức thì cái chuyện của người ta, vậy thì người ta không có ý thức rồi người ta bỏ rác đầy thì cái đó chuyện của cộng đồng, không phải chuyện của mình, theo như chú Lương nói vậy đó. Theo tôi, à, tôi rất đồng ý với anh Vũ Kiểm, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Anh Tôm nói là Red Room của người Á Đông bẩn thỉu, sao người chủ họ không quan tâm tới việc đó ta? Tôi thì quan tâm tới chuyện đó số 1. Đúng rồi. Vậy thì đó, bây giờ mình nói là trách nhiệm thuộc về ai? À, cái người chủ đó, họ làm hoài, họ làm hoài, họ cũng bực mình. À, cái người đi á, là cái vô xả rác, rồi giấy, rồi đủ thứ hết trơn, xả tùm lum hết trơn á. À, không có care, cha chung, không phải chuyện nhà mình, không phải nhà mình muốn làm gì làm. Rồi cái người mà chủ đó, họ đi làm hoài, họ vừa mới làm xong, người ta lại xả nữa, thì trách ai? Trách cái người xả hay là trách cái người chủ của cái cơ sở thương mại đó không dọn?
1: Người xả chứ.
0: Yeah.
1: Chủ họ sẽ làm sau cùng, hoặc cho nhân viên của họ làm sau chung.
0: Họ mới vừa làm xong. Thí dụ như ngày họ có ke chồ đi, họ làm 12 giờ trưa hay là 6 giờ chiều gì đó, họ có ke chồ, họ đi làm vệ sinh, họ mướn người theo cái ke chồ của họ. Nhưng mà cái người của mình đi vô, vừa mới dọn xong lại vô là tài le nữa rồi, thì ai mà thích khe cho kịp? Bây giờ theo anh Tôm thì anh Tôm trách ai? Trách cái ý thức của người xài những cái đồ công cộng không
1: tính giữ trách kỷ, hậu trách nhân. Yeah. Bởi vậy coi lại mình
0: giống như là một cái chủ shopping center nói chứ, trời ơi, tôi có khe cho dọn dẹp nhưng mà mấy người homeless cứ tới xả hoài, sao tôi dọn nổi? Thì bây giờ mình nói làm sao?
1: Đó cũng lại là một cái vấn nạn nữa mà ngay cả City of Houston cũng chưa giải quyết nổi một cách rốt ráo. Houston là còn đỡ đó, chứ còn bên California từ Bắc xuống Nam, các thành phố lớn, San Francisco, Los Angeles, ngập tràn những người vô gia cư. Thực tình cái tình cảnh của họ ai cũng đau xót, ai cũng thương cảm hết. Vì có những người cựu chiến binh bị thất thế, xa lầy vào con đường nghiện ngập, đưa đến những cái tình cảnh như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện chính phủ, từ liên bang cho tới tiểu bang cho tới địa phương lo. Cho nên vấn nạn đó chưa thể giải quyết được.
0: À, theo như Thanh Thanh nói là đi coi football trong sân vận động của Mỹ là mình phải để rác dưới chân để người ta đi dọn, chứ mình không có khiêng đi kệ nệ rồi té người ta phải đền, cho nên họ không có muốn.
1: Thanh Thanh có đi coi football trực tiếp trong sân vận động lần nào không hay là nổ vậy? Nếu có coi đó cho tôi biết cô coi trận nào. Nếu ở bên Minnesota thì Minnesota đấu với ai để tôi kiểm chứng? Tôi làm khó Thanh Thanh đó.
0: Không, nhưng mà cho dù là từ mình đi coi rodeo hay đi coi ở ngoài sân vận động thì rác của mình cũng bỏ. Chứ mình đi mà mình nhìn lại thấy cái ghế của mình rác tùm lum hết, hơi kỳ.
1: Mắc cỡ quá đi. Yeah, chứ đâu có kỳ được. Cái gì xấu hổ.
0: Đúng rồi.
1: Mang tiếng người Việt.
0: Thành ra không có bao giờ mình nói là để rác dưới chân cho người ta đi dọn hết.
1: Đúng
0: đó.
1: Rồi.
0: Dạ. Yeah. Mình đó thì có cái lo ly cốt của mình.
1: Cô Thanh Thanh cũng là một cái người lý tài, chỉ lo là sợ bị su mỗi mà đòi tiền thôi. Tiền đối với Thanh Thanh lớn hơn cái bánh xe bò.
0: Nhưng mà cũng đi bỏ chứ, đi ra mà cái ghế của mình còn mình sợ người ta nhìn.
1: Thanh Thanh nói là cô đi coi football mỗi năm. Bây giờ cho tôi biết coi quarterback của đội Minnesota Vikings tên gì. nếu đoán sai là cô nói không đúng.
0: Ừ. À, chuyện dọn sân vận động của người Nhật anh cho đó là họ chơi nổi đó, nhưng mà có chơi nổi không?
1: Không, tôi không cho đó là chuyện chơi nổi.
0: Họ làm bao nhiêu năm rồi? Họ làm bao nhiêu
1: tôi
0: năm
1: nói rồi? Nó phát xuất cái ý thức như vậy đó là từ cái tự ái dân tộc. Ok.
0: Ừ. Dạ mời khán giả trên đường dây.
3: Hello, chào các bác sản.
0: Dạ.
2: Chào anh.
3: Dạ, chào chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiển với chị Tùng Minh, đây Thành đây.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
3: Dạ, vấn đề rác đây thì mình chỉ phân tích có những cái khía cạnh nó, mình không có thể nào nói là mình giải quyết thế này hay là giải quyết thế kia được. Thì mình nêu lên những cái mà khía cạnh của vấn đề này thôi. Không? Thì ví dụ như những người mình thấy cái gương có những người Nhật Bản đó rất là đẹp, mình muốn được như họ, nhưng mà thế này mình cứ tưởng tượng đi, bây giờ nếu họ có cái lòng tự trọng họ rất là cao, họ thấy rác họ nhặt đúng, nhưng mà ở những cái nước của họ làm được tại vì rất là ít rác đó, ai cũng có cái lòng như vậy hết á, cho nên nhiều khi mà họ chỉ được ai cũng có ý thức hết thì nó dễ lắm. Bây giờ mình nghĩ ví dụ như họ mà tình cờ đi qua Mỹ, không Mỹ cũng hơi tệ đó, hoặc là những cái nước nào tệ hơn nữa, họ có làm được nổi như vậy không? Đó, cái lòng tự trọng của con người, ví dụ như giờ mình nói mình đứng xếp hàng để mà mình nhận quà đi, ai cũng có lòng tự trọng đứng tới trước, service trước tới sau, service sau, là áp dụng đó cho những cái quốc gia hay là những cái nơi mà có lòng tự trọng cao họ mới làm được. Còn mà ví dụ như trong cái đó mình đứng xếp hàng gì nè, nó nằm ngang vô mà ngày nào cũng giống như ngày nào hết thì mình giải quyết làm sao? À, cái con người mình nó tự động bữa nay ok tôi nhịn được, ngày mai nhịn được, ngày mốt nhịn được, nhưng mà chừng 10 ngày đó mình nhịn nổi không?
0: Ừ.
3: Đó, cho nên đó, như đôi khi mình cảm thấy mình nêu lên những cái gương tốt thì rất là đúng, nhưng mà thực hành thì nó không có, cái thực tế nó không có giống như lý thuyết mình nói được.
0: Ừ.
3: Đó. Thì theo mình cảm thấy giống vậy đó. Mà tới một cái quốc gia, bây giờ ok bây giờ mình nói người Việt mình đi, đơn giản thôi, mình thấy đó người Việt mình nó thế này nè, đôi khi mình đi vô những cái shopping mall của Mỹ đó, rất lịch sự sang trọng đó, mình cũng rất là lịch sự, thôi mình thấy rác mình cũng lụm rồi mình đi lụm, mình cầm cái rác gì đó mình kiếm cái chỗ thùng rác mình bỏ. Nhưng mà nếu mà mình đi ở đường bô xa, ở những cái chỗ đường beo le, những cái chỗ mà Việt Nam nó hơi nhưng mà không được sang trọng như vậy á, nhiều khi mình cũng giống như người ta thôi. Đó, bây giờ mình kiếm thùng rác cũng kiếm thùng rác nhưng không có thì dục đại đi cho rồi. Đó, cầm trên tay. Rác biết chừng nào nó có rác, có chỗ mình bỏ. Đó, đôi khi thì mình có những cái suy nghĩ mà mình nó hơi mà có một cái khía cạnh thôi, mình nói một vấn đề khía cạnh thôi. Đó. Rồi đôi khi mình là nãy anh em hay nói vấn đề mà giống như mình thấy rác mình đi lụm á, mình người ta bỏ mình tới mình lụm á, đôi khi những việc làm tốt của mình á là mình sẽ gây ra cái giống như chú gì nãy nói, nhiều khi người ta quánh mình á đó. Đó thì cái trường hợp
0: này
3: mình
0: kể một trường hợp quánh vậy
3: nó nhột á, thì chị đừng mình biết sao mình kể một cái trường hợp này nó để mình nói cho cái ý này rồi mình phân tích cái ý này nha. Hôm đó mình đi ăn buffet thì đứng cách line như này, thì mình trước mình là có một cái anh đó, rồi trước có một người bà cái cô gái đó, thì có một anh kia ảnh đi lấy cái dĩa xong rồi anh tới anh đứng trước cái đó, thì mình thấy mình cũng hơi nhột, à ông này ổng kỳ cục quá, ổng ga lăng bằng bà mà ai mà đi tâm ngang như vậy. Cái anh đứng trước mình á, ảnh quay cự nói anh ơi đứng cách line sao kìa.
0: Ừ.
3: Thì cái anh này á ảnh quay lại anh nói, ảnh nói tiếng Đức với anh kia làm dữ lên, xong rồi ảnh mới nói anh có biết cái người đàn bà này là ai, bà xã tôi á.
0: Ừ. Ừ.
3: Thì thấy không, nếu mà anh này ảnh mà lịch sự hơn á, ảnh chơi cao cơ, ảnh nói anh ơi anh cho lăn lộn chỗ rồi, đây bà xã tôi nè.
0: Ừ. Ừ.
3: Thì người ta sẽ nhìn cái anh mà nói á, đúng là ông này ông dê bậy nè, thấy gì cái bị đặt ra lăn. Nếu cái ông đứng trước ông có ra mặt ảnh nói tiếng Đức với anh kia làm dữ lên, xong rồi mới nói anh có biết cái người đàn bà này là ai, bà xã tôi á.
0: Ừ.
3: Thì thấy không, nếu mà anh này ảnh lịch sự hơn á, ảnh chơi cao cơ, anh nói anh ơi anh cho lăn lộn chỗ rồi đây bà xã tôi nè, thì người ta sẽ nhìn cái anh mà nói á, đúng là ông này ông dê bậy nè, thấy gì cái bị đặt ga lăng, nếu cái ông đứng trước ông có ga lăng không. Cho nên đôi khi

0: vợ người ta, mình không biết.
1: Anh Thành kinh nghiệm quá ha. Anh Thành.
0: Cho nên đôi khi á, dạ.
1: Kinh nghiệm quá ha.
0: Không phải kinh nghiệm, tại mình thấy sự việc là xảy ra như vậy thì mình phân tích ra những cái khía cạnh gì thôi. Giống như anh Vũ Kiểm hay anh hay mà một cái sự việc mà anh nhìn nhiều khía cạnh đó thì em cũng nhìn một khía cạnh như vậy đó. Đó. Thì cái gương tốt thì mình thấy mình muốn làm lắm. Nhưng mà không biết làm tới đúng chỗ hay không nữa.
2: Ừ.
0: Đó, thì mình nêu ra một khía cạnh đó thôi. Chứ rác thì cũng tùy theo chỗ, cái chỗ lịch sự thì mình kiếm lịch sự. Đi với Phật bằng áo cà sa, đi với ma bằng áo giấy là như vậy đó. À, cho nên mình nói ra để mà anh dùng cái, anh em mượn cái chữ của anh Vũ Kiểm lại nói ra để tồn nghi thôi chứ không có giải quyết được. À, nếu mình ở những cái xứ văn minh thì mình sẽ văn minh. À, ở ống thì dài mà ở bầu thì nó tròn.
1: Chính
2: vậy
1: xác.
2: Là theo à. Như anh á, anh về Việt Nam người ta xả rác anh cũng xả rác, tìm kiếm thùng rác không ra, cho nên rồi thôi người ta dục đó thì mình cũng dục đó đi hay sao?
0: À, mình cũng chưa có nghĩ ra được cái vấn đề đó, tại vì đôi khi nếu mà một cái rác mình có thể cầm trên tay được thì mình cầm, mà nếu cầm không được thì cũng xả thôi chứ sao bây giờ.
1: Cái đó cũng có lý. Câu hỏi của Tường Minh cũng có lý. Mỹ có đúng, cái đúng. Câu thành ngữ đó, in Rome do like the Rome doing. Mình ở thủ đô Roma hãy làm giống những người Roma. Mình ở Việt Nam, người Việt dân ta xả rác, mình từ Mỹ về
2: cũng xả
1: cứ
2: rác,
1: xả rác
2: xả
1: vô
2: rác.
1: Tư
2: no.
1: như người Việt mình thôi.
2: No.
1: À.
2: Cái đâu có được vậy.
1: Sao không được?
0: Nhưng mà chị Tường Minh, chị nghĩ nha, chị đi cầm một cái bây giờ mình đi hai vợ chồng với hai đứa con đi, ví dụ như hai là bốn cái chai nước, mình uống xong rồi giờ mình cầm kiếm cái tổ đó bỏ không có.
1: Lom khom đi lượm rác, nhiều khi người ta nói là ồ cô này mới ở Mỹ về cố khùng.
2: No.
0: Đúng rồi.
2: mình thường thường mình có mình trong cái giỏ mình thường thường mình thì có một cái túi mình đựng, mình mua đồ mình có túi mình đựng vô đó, rồi từ từ mình đem đi bỏ.
1: Không được đâu cô Tưởng Mình ơi.
2: Có nhiều
1: đối
2: chỗ
1: Việt Nam. Đối Việt Nam.
0: Chị nói thì rất là lý tưởng, chị nói thì nó rất là đúng, không có sai một chỗ
2: nhưng,
0: nào.
2: Nhưng mà không lẽ người ta làm nhưng sao cái mình làm vậy, người ta làm bậy mình làm theo à?
1: Đúng rồi, ở Việt Nam thì nên như vậy. Cho tới khi họ thay đổi được chế độ.
0: Ở trên đời này hồi xưa giờ bất cứ cái đạo nào ta cũng dạy tốt hết. Không có đạo nào dạy giết người hết, nhưng mà người ta vẫn giết người, người ta vẫn ăn cướp ăn trộm.
2: Dính líu gì đang nói chuyện sao đấy?
0: Sao thì mình thì nói. Em nói chuyện này lên đến ngoài chuyện kia, nếu mà một xã hội ai cũng xả rác hết, mình mà không xả rác là mình đi ngược dòng nước.
1: Anh Thành ơi, cô hàng cà phê cố tình làm khó anh đó, đừng cãi nữa, đừng tranh luận
0: đúng,
1: nữa
0: đúng.
1: Cứ để cho cô về không. Việt Nam nếu cô muốn, cô cứ tự ý cô lụm rác cho
2: không.
1: Người Việt mình xả rác cho cô
2: không.
1: Bùi
2: okay. Từ mình không có đến nỗi là giống như mình không có đi lụm rác, nhưng mà mình không xả rác là mình đã đủ tốt rồi. Còn anh nói chứ người ta xả rác thì mình cũng xả. Cũng có những người Mỹ, nhưng có những người nước ngoài mình coi trên báo Việt Nam á, họ tới họ đi lượm rác luôn. Người ta chụp hình, người ta đăng báo này kia nọ thì mình cũng thấy có những người họ thấy họ đi làm, họ đi lượm rác luôn. Nhưng mà mình thì chưa có đủ cái level đó, chưa có lên thượng thừa, cho nên là mình đã không xả rác là không xả rác khắp mọi nơi, dù cái nơi đó họ có xả rác cỡ nào nữa thì mình tới mình bản thân mình thấy xả rác là không tốt thì mình đừng xả rác chứ, tại sao mình cũng xả rác với người ta.
1: Okay.
0: Những người mà giống như chị á, những người mà giống như chị không xả rác thì không ai lên báo lên đài hết, còn những người lên báo lên đài á là người ta chỉ tốn có 5 phút để cầm cái lên lụm rồi xong rồi người ta chụp hình xong người ta đủ rồi đó.
2: Ý là anh nói là mấy người lụm rác là chỉ làm màu thôi hả?
1: Không, họ lợi dụng cơ hội để được coi như là người đời biết đến. Ý anh Thành nói là như vậy.
2: Tại vì giống như là mấy cái người mà ở nước ngoài họ về á, có nhiều người họ lượm rác á, họ đại báo nào đâu mà họ biết, những người đi đường đi chung quanh người ta thấy lạ người ta chụp lên social media.
1: Có không có, người ta đưa lên báo đó, tây ba lô rồi.
0: Thì có chứ, nhưng mà chị nghĩ đi, họ chỉ đi về Việt Nam có một ngày hai ngày thôi.
2: Nhưng mà đúng. Là họ ít ra là họ cũng lượm được một cái chai nước, họ bỏ vô cái đúng chỗ còn hơn.

0: ăn thấy người ta xả rác ăn lại thêm 4 chai
1: có
0: nước hoa
1: nữa. Có một người
0: nữa.
1: Âu Châu còn coi như là tổ chức cả một cái ekip người Việt ở trong nước đi lụm ve chai ở bãi biển Đà Nẵng, ở bãi biển Nha Trang đó.
0: Ừ.
1: Những cái tin đó là tin lớn đó.
0: Ừ.
1: Mà người
0: nhưng
1: dân ở trong nước không học hỏi theo được, không ý thức được vấn đề.
0: Không, ngay cả
1: vẫn chứng nào tật nấy. Cho nên mình về Việt Nam, mình ở ngoài quốc về,
0: đừng có xả rác.
1: Ông xả rác cho...
0: Tôi xả rác cho đã.
1: Cho đã, cho bên đó dọn rác cho tới khi chế độ thay đổi. Đó cũng là một cái hình thức chống cộng.
0: Trời ơi, tôi không chịu nói. Trời
1: không
0: ơi.
1: Chịu nói, thôi đổi đề tài đi.
0: Tôi chịu nói. Cảm ơn Thành nha.
1: Đúng không anh Thành?
0: Thế ok. Thôi, đến đây thì hết giờ rồi. Chúng tôi phải chia tay nhớ quý vị.
1: Nhưng mà trước khi chia tay... Nhường cho tôi 10 giây thôi. Tôi muốn nhắn cô Thành Thành. Cô hứa tôi là anh qua đây đi, em dẫn anh coi football để coi em nói có đúng hay không. Bây giờ làm sao, cách gì để tôi liên lạc với Thanh Thanh? Cho số phone cho Tường Minh đi Thanh Thanh.
0: No, Tường Minh có số phone của Thanh Thanh.
1: Thì passe qua đây đi.
0: Bây giờ Thanh Thanh đồng ý thì Tường Minh đưa cho
1: thôi. Passe qua đây
0: chứ
1: đi.
0: Chứ Tường Minh thì
1: sẽ đút lót một tô bún riêu.
0: Để ngay bây giờ gọi cho Thanh Thanh để cho anh nghe giọng thỏ thẻ oanh vàng thánh thoát dễ thương của Thanh Thanh.
1: Thôi để tôi đi về, tôi làm tin có tôi bị rơi rụng ở ngay giữa đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư, Tường Minh khỏe không? Nghe nói mưa bão sùm hả?
0: Dạ, mưa bão sùm hết. Dạ, cho nên hôm nay có trận đấu nhưng mà mưa quá chừng mưa luôn. Mặc dù là trong nhà có mái che cho nên không có sao. Anh thấy có World Cup thì kinh tế của các thành phố mà có đăng cai tổ chức như vậy đó, kinh tế lên phải không?
1: Không phải riêng về kinh tế của những cái thành phố đăng cai đâu Tường Minh, nhưng mà cả cái nước Mỹ kinh tế đều lên hết các quý vị. Chẳng hạn như giờ Tường Minh nghĩ là thành phố ở bên cái bia mà Budweiser đâu phải làm ở Texas đâu đúng không? Nó là hay là mới nơi nào mình không biết, nhưng mà nó cũng mạnh lắm. Tức là mình thấy là cả cái nước Mỹ này kinh tế đều lên đều hết các quý vị. Chỉ ngoài trừ những cái tiểu bang nào nó vùng sâu vùng xa, chẳng hạn như là bên North Dakota thì mình không nói tới rồi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì chứng khoán lại đạt những con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị, kỷ lục mới, tại vì hôm nay có thể là ký thêm một cái nữa. Cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và do Iran nó cũng ký một hai lần mới xong, kính thưa quý vị. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 188 điểm, một con số kỷ lục là 52.187 điểm. Nasdaq thì lên 8 điểm, 26.385 điểm. S&P 500 lên 4 điểm, 7.516 điểm. Vàng lên 11 đồng 60 xu, 4.366 đồng cho một ounce vàng. Dầu thô lên 1 đồng 40 xu, 76 đồng 67 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.59. Vàng Việt Nam mua vào 149 triệu, bán ra 151 triệu rưỡi cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, hôm nay, không phải riêng về các nhà kinh tế gia hay là về Dow Jones, Nasdaq hay là S&P 500, mà cả thế giới cũng đang chờ ngóng xem vị tân chủ tịch quỹ liên bang, tức là ông Kevin Warsh, ông sẽ cho biết rằng cái kỳ đợt họp kỳ này có lên lãi suất, có cắt lãi suất hay là giữ lãi suất nguyên bản. Ví dụ thấy thì theo cái cá nhân riêng của mình, quý vị, thật sự ra đó thì bây giờ ông có lên, ông có cắt giảm 0.25 point hay là quarter point đó, nó cũng chẳng có make a difference, nó không có làm cái gì mà thay đổi cái cục diện của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Nó không đổi nhiều lắm, chứ không thay đổi, vì nó thay đổi chút xíu thôi. Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ, ông nên cắt giảm 0.25 point, tức là quarter point. Thứ nhất, khi mà cắt như vậy đó thì cả đôi bên đều vui, market happy, tổng thống Trump cũng happy. Bây giờ là 3.5 và 3.75. Tiến Dũng đoán rằng hôm nay ông sẽ cho biết rằng tôi sẽ cắt giảm 0.25 là còn 3.25 và 3.5%. Theo Tiến Dũng nghĩ nha vị, chứ chưa có được kết quả nha Tiến Dũng nghĩ. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng tất cả chúng ta đều biết rằng the problem is not the rate. Tức là cái vấn đề hiện tại bây giờ, ngay cả địa ốc hoặc là tiêu xài của người Mỹ, nó không phải về cái rate, tức là về cái lãi suất. Cái lãi suất bây giờ theo Dũng thấy là nó thấp lắm kính thưa vị. Đừng có mơ mộng là nó sẽ là 0%. 3.5 và 3.5 là rất là thấp để sở hữu một căn nhà, tuyệt vời. Nhưng cái vấn đề lớn ở đây là giá nhà. Cái giá nhà nó tăng, có nhiều chỗ tăng lên 50%. Chúng ta tưởng tượng một căn nhà, người ta mình mua căn nhà, dù như bây giờ cái nhà đó 200.000, chúng ta mua 400.000. No problem. Người Mỹ có thể sở hữu, nếu mà đi làm việc mà một năm khoảng chừng 65.000, chúng ta có thể sở hữu được căn nhà 400.000, hai vợ chồng làm 130.000 dư xăng. Nhưng mà tại sao họ không có mua nổi? Bởi vì hai cái vấn đề là giá nhà quá cao. Cái thứ hai nữa là cái property tax. Những cái tax này và cái chưa kể cái insurance nữa, làm cho người Mỹ hình như là cái chi tiêu mỗi tháng, cái mortgage của họ đó, nó không có chịu nổi. Thì dùng nhắc lại là cái rate is not a problem. Nếu vì cứ tập trung vào cái lãi suất là chúng ta hoàn toàn sai, cái việc đã bị đưa đi một cái đường lối khác. Tại vì vì nhớ là lãi suất nhiều chục năm về trước nó có thể lên đến mười mấy phần trăm cái việc, chứ không phải là lúc nào cũng 3.5 và 3.75 đâu. Cái 3.5, 3.75 là rất rẻ, tức là 15 năm cố định 3.5 rồi 30 năm cố định là 3.75. So cheap cái việc. Vấn đề người ta không mua nổi cái nhà vì cái nhà nó quá mắc, insurance quá mắc và cái property tax quá cao, làm cho người ta không có chịu nổi về cái mortgage. Trong cái đó thì sáng hôm nay cái SpaceX lại bắt đầu vượt qua đứng thứ 5 là một công ty lớn nhất ở thế giới. Quý vị, SpaceX hiện tại bây giờ dữ dội, cái tổng số của họ hiện tại bây giờ, cái gọi là cái market capitalize của họ là hiện tại là 2.000 800 tỷ. Sáng hôm nay khi mà mở cửa nó lên 10.8% là 2.213 đồng cho một share. Bây giờ nó giảm xuống còn có 190 mấy đồng thôi. Nhưng mọi vị cũng cảnh cáo rất là nhiều lần. Tùy quý vị, không có ai mà gọi là giỏi toàn bộ để mà mua cổ phiếu hôm nay ngày mai thắng liền quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhiều cái biến cố xảy ra mình không biết được. Nhưng nếu vị nào mà có một cái kiến thức chút xíu về thị trường địa ốc đó hay là về thị trường chứng khoán đó, thì thấy rằng cái SpaceX này họ làm ra tiền bằng cái gì? Họ kiếm tiền bằng cái gì? Tôi nghĩ nhắc nhở vị rất nhiều lần đúng không? Chúng ta phải coi về cái portfolio, coi về cái history của nó như thế nào. Chưa có gọi là thành công lắm nha, mà họ dám bỏ ra 60 tỷ để take over cái Cursor. Cursor là một công ty gọi là AI cũng rất là mạnh hiện tại bây giờ. Và hiện tại SpaceX đã sở hữu luôn cái công ty gọi là về AI cái tuyệt. Và trong tương lai thì không biết là họ sẽ mua lại những công ty nào khác không. Giống như Amazon khi mà lên rồi lại đập tan những cái anh nhỏ nhỏ hết. Nhưng mà tôi nhắc nhở một cái điều mà tôi thấy một ngày đẹp trời. SpaceX sẽ vượt qua tất cả mọi cổ phiếu với điều kiện hệ thống viễn thông SpaceX làm chủ. Chẳng hạn như là về AT&T. Chẳng hạn như là về những cái công ty như là về T-Mobile hoặc là Spectrum, vân vân, thì những công ty đó sẽ sử dụng SpaceX, tại vì họ không dùng cái tower nữa, tốn kém nhiều quá đi, nhiều điện, nhiều đủ thứ hết, thì tôi xài cái satellite nó lẹ hơn, tức là accurate, tức là nó là giờ là chính xác hơn cái vị, thì chúng ta chờ trong tương lai. Hiện tại bây giờ thì vị nào mà yêu chuộng Pizza Hut thì chúng ta sẽ không gọi là Pizza Hut nữa, chúng ta sẽ gọi là China Hut, bởi vì Yum là cái brand của như là họ own luôn cả cái Taco Bell vân vân. Họ đã bán cái Pizza Hut thương hiệu cho Trung Quốc 2.7 tỷ, kính thưa quý vị, 2.7 tỷ. Và với cái cuộc phỏng vấn đó, thì họ nói thứ nhất, cái thức ăn nhanh hiện tại gọi là fast food đó không còn gọi là yêu chuộng bởi người Mỹ nữa, tại vì người tiêu dùng lựa chọn các thực phẩm gọi là tốt hơn. Mà Tiến Dũng cũng đã nói rất là nhiều lần, những cái thức ăn nhanh, fast food hay là những cái processed food đó, nó giết chúng ta từ từ, ăn rất nhanh nhưng mà chết từ từ cái tụi. Nên quý vị nào mà có cái quan điểm mà đi làm cực khổ mà muốn ăn lẹ đi làm tiếp, chẳng hạn như quý vị nào đi làm nail đó, mì gói nè, pizza nè, đồ ăn hộp nè, please, hạn chế lại nha. Và khi mà chịu không nổi cái sự, thứ nhất là cạnh tranh mãnh liệt của những cái thương hiệu khác, thứ hai nữa là người dân bắt đầu để ý đến cái sức ăn nói, thì tức là cái thuốc giảm cân GLP-1 đã đưa ra rất là nhiều thị trường, làm người ta nói là ủa, mình nỗ lực giảm cân mà ăn miếng pizza vô thì nó có đúng hay không, hình như cái gì sẽ sai đúng không. Bắt đầu họ để ý đến cái chuyện thức ăn và pizza bắt đầu mất đi cái chỗ đứng của mình. Và cuối cùng họ nói là xin lỗi, chịu nổi, họ đã bán lại Trung Quốc với giá 2.7 tỷ. Pizza Hut đã thành China Hut, kính thưa quý vị. Và trong tương lai thì không biết là còn cái thương hiệu nào mà sẽ được bán lại không. Quý vị, có nhiều người họ lại hiển cận chút xíu. Họ nói là ủa, tại sao người Trung Quốc mua lại cái thương hiệu này? Tại sao vậy? Quý vị, rất là bình thường. Khi mà chúng ta làm không nổi cái gì đó, thì chúng ta bán thương hiệu đi, người khác làm hay hơn thì tốt. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái thương hiệu về cái ổ bánh mì mà Subway, quý vị nhớ không? Subway đúng không? Bây giờ tất cả cái Subway là đa số người Ấn Độ làm chủ. Trước đây người Mỹ họ làm cái thương hiệu về giặt ủi rất là mạnh như là Quick Dry Clean, thì bây giờ người đại Hàn họ take over. Tức là nhiều cái thương hiệu đã bị take over bởi vì họ làm không được thì nên để cho người khác làm tốt hơn. Thì trong tương lai có thể Pizza Hut họ làm nhiều ăn không được healthy lắm. Khi mà qua Trung Quốc thì họ làm những cái healthy hơn, mình không biết được. Thì chúng ta chờ xem những cái good news trong những ngày sắp tới, các quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn, chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, thúc và gia đình. Xin kính chào.
2: Cần thở nêu gấp, cần thở nêu gấp, anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
6: Anh muốn em bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
18: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
7: Thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Leland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ đồng hương, ca sĩ tuyên vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8 2026, khắp nơi đồng hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 2026, là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được Đồng Hương ủng hộ. Đồng Hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9 tháng 8 2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với Đồng Hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý Đồng Hương, Đặng Quốc Việt, Chủ tịch, thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý Đồng Hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Anh muốn em uống băng dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
20: DT Collagen.
21: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203. Xin được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203,

sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần là mình đã bắt đầu một tuần mới, và vừa rồi em thấy rất là nhanh, mới đây đã hết một tuần, bây giờ là mình đã thứ hai rồi. Thì ngày hôm nay live show mình cũng sẽ rất nhiều món quà hấp dẫn chờ đón quý vị khi gọi vào live show, và ngoài ra những promotion rất là hấp dẫn luôn ạ. Dạ. Ngày hôm nay thì khách hàng gọi vô thì như thế nào hả chị Thư?
1: Nếu như ngày hôm nay khách hàng gọi vào live show, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ có ngay những cái phiếu lá thăm may mắn. Biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một hộp cơm vu trà, vị cái này là vị cherry với chanh nha quý vị. Còn nếu như quý vị mua nhiều, ví dụ như mua 100, trên 100 Mỹ Kim đi, thì sẽ tặng cho quý vị 5 cái stick bánh cơm chuối này để cho quý vị dùng. Thì trong đây nó sẽ có ngũ cốc với lại có mùi hương của chuối để nó giúp cho chúng ta ăn sáng mà, hoặc là ăn xế hay ăn dặm gì đó để cho chúng ta đỡ đói. Một thanh như thế này thông thường anh Thư ăn thử là thấy gần như là no ngay cho quý vị luôn. Nó cung cấp tới 80 calorie cho quý vị. Còn nếu như quý vị mua trên 200 Mỹ Kim thì tặng luôn một hộp bánh cơm ngũ cốc chuối cho quý vị luôn nha quý vị nha. Tặng luôn một hộp như thế này cho quý vị luôn. Đó thì tùy theo mỗi order của mình, cái số tiền của mình mua như thế nào thì chúng ta sẽ được ngay quà tặng. Đặc biệt là trên 200 Mỹ Kim thì chúng ta được tặng ngay một hộp bánh cơm chuối như thế này và được free shipping cho quý vị. Còn nếu quý vị mua ít hơn thì chúng ta cũng sẽ có quà. Nhưng mà trước mắt cứ gọi vào live show của Vinashop để cho chúng ta có những cái phiếu lá thăm may mắn nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ vâng, và số hotline của Vinashop ngày hôm nay chỉ cần gọi vào số phone 1-855-558-8000. Gọi vào mình sẽ được ngay một lá thăm may mắn là dạ, và mình sẽ trúng được ngay một hộp kombucha nếu là vị khách may mắn trong ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, kombucha này sẽ cung cấp cho quý vị là những cái lợi khuẩn hỗ trợ cho đường tiêu hóa này, đồng thời nó sẽ giúp cho quý vị là tiêu hao những cái gọi là mỡ xấu, và đồng thời giúp cho quý vị là đỡ có bị gọi là đầy bụng, đầy hơi trong người. Nó sẽ mau tiêu những thức ăn đó cho mình. Thì cái mùa này thì chắc em cũng biết là bây giờ mình đang là cái mùa World Cup nè, đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Chưa kể nữa là sắp tới là Father Day, rồi sắp tới nữa là July 4. Toàn là những cái lễ đặc biệt mà dạ, chúng ta sẽ cơ hội đó là sẽ có ăn tiệc. Mà khi ăn tiệc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều món dầu mỡ. Thì nếu quý vị trúng thưởng thì chúng ta sẽ có ngay sản phẩm này ở trong tủ thuốc gia đình của mình. Khi nào đầy bụng khó tiêu, chúng ta chỉ cần uống một gói này thôi, khoảng 5-10 phút sau là tự khắc là quý vị sẽ được ở hơi ra và cảm thấy ngay là nó được tiêu hóa thức ăn cho quý vị liền rồi, quý vị không bị mệt trong người. Tại vì khi mình khó tiêu á, mình rất là mệt mỏi trong bụng mình, mình ngủ cũng khó nữa, tại vì cứ ngủ rồi nó cứ sập sình cái bụng mình, rồi nó cứ làm cho hơi của mình nó cứ ở lên, mình rất là khó chịu. Nên những quý vị nào đã dùng kombucha Vinashop rồi thì chắc chắn quý vị sẽ biết kombucha này rất là tốt cho cái đường ruột của mình, mà nó cũng có thể thay nước giải khát cho quý vị uống nữa. Thì thông thường chúng ta sẽ uống sau khi chúng ta ăn no nha quý vị nha, thì nó mới hỗ trợ được cho quý vị làm đỡ bị đầy bụng khó tiêu ạ.
0: Dạ vâng, và cũng sắp tới thì và hiện tại luôn thì bây giờ là đang về mùa World Cup, cho nên là ví dụ như gia đình mà quý vị đang có mùa World Cup, như là nhà gia ví dụ gia đình nhà chị đi thì chị có bạn bè, chị ngủ bạn bè lại nhà ăn uống nhậu nhẹt, hoặc là ăn uống mình thì mình có World Cup mình cũng sẽ có một hai chai bia mình uống, thì mình trong thời gian mình uống thì trước khi mình uống mình sẽ uống thuốc giải rượu ha chị, để
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nó giống như là mình làm cho, tại vì hôm nay mình coi World Cup mình uống vô thì ngày hôm em không biết là mình uống nhiều hay ít, nhưng mà ngày hôm sau nó cũng sẽ có cái triệu chứng là nhức đầu, mệt mỏi trong người. Nhưng mình khi uống thuốc giải rượu vào thì nó sẽ giúp cho ngày mai đầu óc mình tỉnh táo hơn và nó đỡ nhức đầu.
1: Đúng rồi đó. Tại vì cứ nói tới đá banh, World Cup là những cái môn thể thao mà hầu như những cái mọi người trên thế giới đều thích hết, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ mình cũng đều thích luôn. Đó, thì tùy theo mỗi nhu cầu, thì khi mà mình cảm thấy là cái đội mà mình đang theo đi, đội đó mà vô cái là chúng ta là hòa lên, phải không? Rồi vô xong là 1-2-3 liền
0: luôn. Dạ đúng.
1: Đó là ăn mừng ngay. Thì khi mà mình ăn mừng là bằng cách những cái món bình thường thì ok, nhưng mà kiểu gì chúng ta cũng phải có một chút rượu bia vào đó để cho gọi là có một tí hứng khởi khi mà chúng ta coi World Cup á, thì chắc chắn nó sẽ phải ảnh hưởng tới gan của mình. Đó, thì ngày hôm nay Vinashop thấy luôn là kể cả tới gần July 4 nữa là chúng ta lại sắp sửa nhậu nữa là ngay cần ngay là thuốc giải rượu liền ngay lập tức. một hộp như thế này là quý vị sẽ có 20 gói, thì mỗi gói nó sẽ có 3 viên nhỏ cho quý vị. Thì khi quý vị sử dụng sản phẩm này á, thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho quý vị là bảo vệ lá gan của mình là thứ nhất nè. Thứ hai nữa, nó giải cho quý vị những cái triệu chứng khó chịu khi quý vị uống rượu bia nè. Ví dụ như chúng ta hay bị nhức đầu, rồi chóng mặt, buồn nôn đó, sau khi chúng ta nhậu đó, thì chúng ta nó sẽ được phân giải ra những cái triệu chứng đó, nó bớt đi những triệu chứng đó. Và đồng thời á, khi mà quý vị không biết làm sao nha, mà anh Thư search ở trên mạng á, thường cái sản phẩm này nè, hầu như là thấy những quảng cáo của họ đều là của phái nữ hết. Mình tưởng thuốc giải rượu nó sẽ là dành cho phái nam thì phái nam phải quảng cáo đúng không, nhưng mà không nha. Lên trên mạng search ra thử nha, là cái sản phẩm này của công ty Nhật ở Nhật Bản, người ta mua rất là nhiều, và những người phụ nữ uống sản phẩm là về rượu bia và cũng sẽ dùng cái sản phẩm này rất là nhiều luôn, nên dẫn tới họ là dùng ngay hình ảnh của những người phụ nữ để quảng cáo sản phẩm này. Đã, thì trong cái công dụng ở đó thì họ cũng nói luôn là ở trong đây sẽ có hoa sắn dây, có một số thành phần ví dụ như vitamin B. Thì những khi mà chúng ta nhậu vào rượu nó làm chúng ta mất nước, rồi làm cho nó ảnh hưởng đến sức hấp thu của các vitamin vào cơ thể. Thì những cái vitamin này nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ giúp cho quý vị là bổ sung lại cái vitamin đó. Nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu là muốn sử dụng rượu bia hoặc là không sử dụng rượu bia được cũng được, nhưng mà sẽ có một chút gì đó trong đó nó có lên men hoặc có cồn gì đó, nó ảnh hưởng tới gan của mình, ảnh hưởng đến cơ thể của mình, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và đặc biệt khi chúng ta uống rượu bia á, thì nó sẽ làm nóng trong cơ thể của mình, thì nóng nó sẽ phát sinh ra mụn. Thì sản phẩm này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta không có bị mụn khi chúng ta uống rượu bia luôn. Đã. Nên là ngày hôm nay rất là hời cho một cái sản phẩm này, dành cho quý ông quý bà đều dùng được hết. Đó, thì chúng ta có thể mua một hộp 39 Mỹ Kim. Nếu như quý vị mua một hộp, hôm nay cũng có promotion cho quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị mua một hộp thuốc giải rượu 39 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng thạch treo lì, nguyên một hộp thạch treo lì luôn, giá 30 Mỹ Kim. Wow. Giống như là mình mua một được tặng một rồi hả chị?
1: Đúng rồi. Mà cái thạch treo lì này cũng hỗ trợ cho những người nào cũng liên quan tới rượu bia hoặc là không liên quan tới rượu bia, thì nó sẽ cấp nước thêm cho quý vị và cung cấp thêm calorie cho quý vị nữa. Và khi những cái ngày nào mà chúng ta đêm hôm đó chúng ta mệt mỏi, sáng hôm sau không có tinh thần để chúng ta vận động làm việc gì hết, thì chúng ta có thể ăn một cái stick này, nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy ngay là đỡ bị ể oải, đỡ bị mệt trong người nha quý vị. Nên là coi như mua một sản phẩm này được một sản phẩm khác cũng rất là có lợi cho cơ thể của mình.
0: Đúng ạ. Và nó giúp ví dụ như chị mua, chị vào Thư đi, chị Thư mua thuốc giải rượu thì chị Thư sẽ được tặng một hộp này. Và chị Thư sẽ lấy cái thuốc giải rượu cho chồng chị uống, hoặc là chị uống xong cái hộp này chị sẽ xách đi làm hoặc ở nhà, chị có thể ăn hoặc chồng chị có thể ăn luôn. Ví dụ như là hôm nay mình ăn nó giúp cho tạo cảm giác no giả, và nó sẽ giúp cho cấp nước cho chị nữa. Thì rất là được, tại vì ví dụ như là ngày hôm qua mình uống rượu, hôm nay mình đã thấy lăn cân đồ này kia, thì mình ăn cái này vô thì nó cũng rất là này kia cho mình.
1: Nếu như chị lâu á, không biết em có bị trúng trường hợp này không, cứ nghĩ là đang khoảng thời gian bình thường lắm, tự nhiên sáng mình ngủ dậy cái hôm nay thấy chán trường làm sao á. Rồi hôm qua mình đâu làm gì mà bị thức khuya đâu mà tự nhiên hôm nay chán, rồi kiếm cái gì đó để mà tinh thần của mình nó hào hứng lên á, thì không kiếm hoài luôn, nghe nhạc có, rồi đi vận động tập thể dục cho nó fresh lên, rồi hít thở không khí này nó kia xong mà tinh thần nó vẫn không có trỗi dậy được. Thế là không biết làm sao, cứ phải lấy một cái stick treo lì này để mà ăn vào. Thì khi ăn vào rồi thì thấy cơ thể mình nó có sự tập trung lại được rồi nè, nó có vẻ là nó không còn cái tiêu cực đó nữa. Ít nhất là nó không năng động, nhưng mà nó cũng là không làm cho mình bị tiêu cực.
0: Và nó cũng giảm bớt cái tâm trạng của mình Ví dụ như hôm đó tâm trạng mình đang bình thường, hôm qua bình thường, tự nhiên hôm nay dậy mở mắt ra mình tâm trạng buồn, đầu bực bội hay cái gì đó.
1: Đúng rồi đó, nên là thôi chúng ta cứ dùng thử cái sản phẩm này nha quý vị. Và còn nếu quý vị mua thuốc giải rượu mà mua số lượng nhiều cho cung cấp cho những dịp lễ luôn á, thì chúng ta có thể mua 3 hộp tặng 1 hộp nha quý vị nha. Rồi, nhưng mà trước mắt thì chúng ta gần nhất đi là cuối tuần này chúng ta sẽ là Father Day rồi. Father Day thì thôi ngày hôm nay sale cho các ông bố nè, nhưng mà chắc chắn các bà mẹ với lại mấy cô mấy chú là cũng sẽ hưởng ké luôn. Đó là sản phẩm dầu gội đầu hả Thơ ha?
0: Dạ đúng rồi, dầu gội đầu. Dạ đây, một chai dầu gội đầu Purity như thế này đã chai màu tím tím rất là đẹp và nước nó, cái xà bông nó rất là trong và dầm rất là đẹp, và mình có thể dần qua mình biết còn số lượng còn nhiều. Thì một chai này bình thường Vinashop sẽ bán giá là 45 Mỹ Kim, và ngày hôm nay gọi vào live show chốt đơn sẽ chỉ có là 35 Mỹ Kim mà thôi.
1: Đúng rồi, 45 Mỹ Kim hôm nay sale, chứ còn 35 Mỹ Kim mà chưa dừng tại đó nha quý vị. Những quý vị gọi vào live show order cái sản phẩm này sẽ được tặng thêm một cái gói dầu gội đầu nữa cho quý vị luôn. Có nghĩa là bonus thêm một lần cho quý vị sử dụng. Và quý vị khi quý vị biết cái loại này, cái gói này tiện lợi chỗ chúng ta đi travel được nè ha. Đó là chúng ta cứ lấy một gói cầm theo bỏ vào túi cho chúng ta sử dụng. Và cái nước dầu gội đầu này nó rất là nhiều bọt, nên thông thường lấy quý vị lấy ít ít thôi nha quý vị. Và có một vị khách trên đường line mình tiếp trước ạ.
0: Dạ, vị khách 8887 ạ.
2: Hello.
1: Dạ, hello, em chào chị.
2: Chị lấy hai hộp thuốc giải rượu đi.
1: Dạ rồi, lấy hai hộp thuốc giải rượu hay chị ha. Chị ráng lấy thêm một hộp nữa đi, là được tặng thêm một hộp á chị.
2: Ờ, ok, ok, lấy chị đi. Cái này bao nhiêu tuổi uống cũng được
1: đó nghe. Dạ, tuổi trưởng thành là mình dùng được rồi ạ. Tại vì tuổi trưởng thành mới được uống rượu bia.
0: Dạ đúng là trên 21 tuổi là uống được ạ.
2: Rồi, ok.
1: Ok chị.
2: Dạ, lấy cho chị điện hợp cái collagen đó, cái hợp đèn vàng của bên em đó.
1: Dạ, Yuki collagen. Dạ.
0: Dạ vâng, đây, một hộp Yuki collagen như thế này trên tay em ngày hôm nay chị mua một sẽ được tặng 5 gói á chị.
1: Mua một tặng một, tặng thêm 5 gói luôn.
0: Dạ.
2: Rồi lấy thêm chị cái đó đi ha.
1: Dạ, dạ rồi, chị. Em cảm ơn chị. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi lại chị.
2: Gọi lại giùm chị.
1: Dạ dạ.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Rồi cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ rồi, em xin phép gửi một lá thăm cho chị.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, nãy chị khách là mua thuốc giải rượu là xong ha, 3 tặng 1 sẽ good deal hơn nếu quý vị dùng nhiều. Còn nếu không thì chúng ta mua một hộp sẽ tặng được hộp Trelly cho quý vị. Này, một hộp Trelly này cũng sử dụng lâu lắm, quý vị có tới 10 thanh trong đây luôn. Còn nếu như nãy chị có mua thêm cái Yuki Collagen thì cũng nhắc với quý vị lại luôn là Yuki Collagen hiện tại cũng đang có promotion cho Father Day. Đó là chúng ta mua một hộp được tặng ngay một hộp và tặng thêm 5 gói cho quý vị dùng nữa, chỉ có giá 145 Mỹ Kim thôi. Và hiện tại ở shop thì số lượng nó cũng đang vơi lắm rồi đó quý vị, nên những quý vị nào có đang sử dụng Yuki Collagen cũng tranh thủ nhanh tay gọi live show luôn để mình chốt đơn, mình giữ hàng lại nha quý vị nha. Và khi mua trên 50 Mỹ Kim gọi live show rồi, chúng ta sẽ có ngay phiếu lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng như thế này. 145 Mỹ Kim rồi thì chúng ta lại được tặng thêm những cái bánh cốm chuối. Còn nếu không, ráng mua một xíu đi ạ, cho đủ 200 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng luôn một hộp bánh cốm chuối như thế này luôn. Chúng ta có thể dùng làm bữa sáng, ăn chung với lại sữa cũng được, hoặc ăn không cũng được, cũng rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và tiếp theo thì sẽ là nhắc lại về promotion của sạp dầu gội đầu ở đây. Một chai dầu gội đầu này mình sẽ tới 800ml và mình xài rất là lâu ạ. Và một chai này khi quý vị gọi vào live show mua giá sẽ là 35 Mỹ Kim, còn sau live show sẽ là giá 45 Mỹ Kim. Cho nên là tranh thủ gọi vào số hotline 1855 558 8000 để mình chốt được một chai dầu gội chỉ có 35 Mỹ Kim mà thôi. Và mình được tặng thêm một gói nữa, một gói dầu gội nữa.
1: Và sản phẩm này thì nó rất là mềm mượt tóc cho quý vị. Và những quý vị nào có nhuộm tóc thì nó sẽ giữ lại cái màu của thuốc nhuộm của mình. Tại vì nếu quý vị nhuộm tóc mà sử dụng những dầu gội đầu mà nó không giữ màu á thì cái màu mình mau trôi lắm, thì nó đâm ra nó uổng tiền ha. Tại vì công tình khi mình nhuộm tóc á, mình mất cũng số tiền lớn lắm, cũng khoảng 300-400 đồng một đầu ấy. Hoặc là chúng ta nhuộm bằng dược thảo á, thì nó lại càng mau phai màu hơn. Thì riêng đối với dầu gội đầu này thì chúng ta vừa làm mềm mượt tóc mà vừa giữ màu cho tóc mình nữa, nó sẽ lâu hơn quý vị nha. Dạ, và ngày hôm nay sale rất là đặc biệt, chỉ có 35 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay thôi nha quý vị. Rồi, có một sản phẩm nữa hình như cũng dành cho quý ông có thể dùng được. Hình như em hay tiếp khách là hay nhuộm tóc đúng không?
0: Dạ đúng ạ. Dạ xời, cái này là thuốc nhuộm tóc ạ. Dạ, đây là thuốc nhuộm tóc phủ bạc ạ. Dạ, thì Vinashop cũng rất là nhiều màu và quý ông thì tóc rất là ít. Mình giống như là tóc ngắn rồi này kia và dễ rất rất là dễ nhanh mọc nữa ạ. Thì một hộp như thế này sẽ có 10 gói trong đây. Mình sẽ có mỗi gói mình sẽ có một hộp sẽ có một màu. Và một hộp nó sẽ có 10 gói. Thì khi mà xài thì mình sẽ xài rất là lâu. Tại vì một gói mình xài một lần. Và cái tóc mình mọc ghê chị, thì nó mọc hơi lâu, khoảng 1-2 tháng, 2-3 tháng mà nhầm người khoảng giống như là mình nhúng chân tóc lên ấy, cũng rất là lâu. Thì cái hộp này 10 gói mình xài cũng khoảng được nửa năm, khoảng năm hơn. Dạ, thì cái hôm nay là gọi vào live show, mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một gói à.
1: Đúng rồi, thông thường những cái ông tới shop á là sẽ hỏi là có sản phẩm nào mà cover cái tóc bạc cho đàn ông hay không, thì quý vị sẽ nhớ ngay tới sản phẩm này. Thông thường thì quý vị hay nói vui với sản phẩm này là cái thuốc nhuộm tóc số 5 đó. Thì mình gọi là Mystic Five đó quý vị. Thì sản phẩm này á, nó sẽ có nhiều màu cho quý vị. Ví dụ như những quý vị nào mà muốn đen tuyền luôn thì chúng ta có thể sử dụng màu đen, hoặc nếu mà muốn màu đen mà kiểu tự nhiên á, thì chúng ta có thể dùng dark brown, hoặc là nếu mà đen mà kiểu có hơi hơi kiểu ánh cà phê kiểu gì đó thì chúng ta có thể dùng cappuccino. Có một số khách hỏi là tóc anh Thư thì nhuộm màu gì, thì em đã xài qua cái dark brown đó quý vị, nên là nó sẽ không còn bị cái màu đen tuyền nữa, mà nó sẽ hơi hơi có một chút và nâu nâu ha. Và khi quý vị sử dụng sản phẩm này nó cũng tiện lợi cho quý vị lắm. Ví dụ như chúng ta đi tắm đi thì chúng ta có thể gội nước cho nó sạch tóc cũng được, hoặc là gội có xà bông ở nhà của mình á, mình gội cho nó sạch da đầu của mình, sạch tóc của mình, rồi thì mình lấy cái gói này ra mình trộn đều lên rồi mình trét lên tóc, rồi có thể là quấn cái gọi là cái nón ni lông á, chúng ta quấn cái tóc nó lên để khoảng chừng 15 tới 30 phút. Có khách thì lâu hơn, tại vì tùy theo cái chất tóc của mình, rồi sau đó chúng ta cứ xong hết cái thời gian đó rồi thì chúng ta cứ xả lại nước lạnh thôi là ok nha quý vị. Còn những quý vị nào mà tóc mình nó sạch rồi, nó không có bị gì hết, thì chúng ta thẳng vô luôn là gội luôn bằng cái sản phẩm này nha quý vị nha. Dạ, và khi mà chúng ta dùng á thì màu nó sẽ, tất nhiên là nó bằng dược thảo thì nó sẽ không có ảnh hưởng da đầu của quý vị. Và bình thường chúng ta cũng chẳng có promotion cho sản phẩm này, tại vì nhuộm thì năm thở 10 thì mình mới nhuộm một lần đó. Nhưng mà ngày hôm nay Father Day thì chúng ta sẽ mua một hộp tặng cho quý vị một gói. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, thí dụ như mua 10 thì sẽ tặng luôn một hộp cho quý vị. Còn nếu ví dụ quý vị muốn thử màu á thì cũng được, một hộp 10 gói chúng ta có thể mix match nhiều màu trong đó nha quý vị nha.
0: Và cũng rất là nhiều màu. Thì nếu mà quý vị đang thắc mắc về trong đây cần mình một hộp này mình sẽ có 10 gói nhưng mà sẽ có những màu gì, thì cứ gọi vào số hotline của Vinashop hiện tại đang có đến là 1855558 8000, chị Thư sẽ giải đáp màu cho mình.
1: Chị gặp chị Thư khi gặp Hoàng Thơ rồi cũng giải đáp được hết mà. Dạo gần đây là có nhiều khách ghé shop là thấy Hoàng Thơ là nói chuyện với Thơ thôi. Thì có rất là nhiều khách mua cái màu này, kể cả người nước ngoài họ cũng thích nữa, tại vì họ chỉ muốn làm thí dụ như hôm nay mình mất màu này, vài bữa nữa đi nha, nó trôi hết màu rồi mình đổi màu khác, nó tiện lợi hơn so với việc chúng ta phải đi ra ngoài tiệm mình nhuộm tóc. Tại vì khi đi ra ngoài tiệm mình nhuộm tóc, nó lên được một cái màu ưng ý, nó phải tẩy tóc của mình nè, rồi đủ thứ hết, thì làm cho tóc mình sẽ bị khô sơ và gãy rụng rất là nhiều. Có nhiều người nhuộm tóc xong thì tóc nó cũng sẽ bị rụng đó. Mà cái sản phẩm này là dược thảo nên quý vị yên tâm, nó không bị ảnh hưởng gì tới da đầu với tóc của mình hết. Nên quý vị có thể dùng thử nha quý vị nha. Ngày hôm nay cũng có sản phẩm cho quý vị là một hộp tặng một gói. Thì chúng ta có thể giới thiệu cái một gói tặng thêm, quý vị có thể lựa nhiều màu khác để quý vị dùng thử mà. Hoặc là chúng ta có thể mix hai màu lại với nhau cũng được. Nếu tóc quý vị nhiều thì chắc chắn không phải dùng một gói mà thành hai gói rồi. Đó. Nên là ngày hôm nay nói chung có được thêm quà tặng thì càng tốt nha quý vị nha. Dạ rồi, và một sản phẩm nữa cho quý vị là không biết có bữa giờ quý vị có chờ hay không. Sản phẩm này đây, đây là yến hủ Việt Nam nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ có deal rất là tốt cho quý vị luôn. Mua một hộp như thế này sẽ có 8 hũ bên trong, giá 49 Mỹ Kim. Quý vị mua một hộp được tặng ngay một hũ nhỏ cho quý vị dùng thêm. Bình thường khi quý vị thấy yến hũ ăn liền như thế này là không có promotion, không có tặng thêm cái hũ yến nữa, cũng không có được tặng nguyên hộp luôn. Thì ngày hôm nay nó sẽ có promotion cho quý vị là mua một hộp 49 đồng thôi, được tặng ngay thêm một hũ nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều để mình share tặng người thân, bạn bè, hoặc là để dành mình dùng á, thì mua 7 hộp được tặng một hộp nha quý vị. Quý vị thấy cái deal 7 hộp được tặng một hộp là anh Thư thấy trên show là hầu như không có luôn đó. Nên là ngày hôm nay lễ như thế này thì chúng ta mới đẩy chương trình này cho quý vị. 7 hộp tặng một hộp cho quý vị, 49 Mỹ Kim một hộp thôi. Lời được một hộp là chúng ta dùng được tới 8 lần. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng thì cứ tranh thủ gọi live show 1855 558 8000. Còn như khi chúng ta mua như vậy là chúng ta đã có phiếu lá thăm may mắn nè, có được thêm quà bonus nữa nè. Nếu mà mua coi như là 49 đô, coi như 50 đi, chúng ta mua trên 200 là mua 4 hộp đi, thì chúng ta được tặng luôn một hộp bánh cốm ngũ cốc chuối như thế này luôn cho quý vị nha. Quá hời cho ngày hôm nay cho quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và cũng rất là nhiều promotion khác. Ví dụ như là ngày hôm nay em thấy chị bên chị Thư cũng có đồ ăn vặt à. Tại vì đồ ăn vặt này khi bữa hổm mình lên live show, rất là nhiều cô chú gọi vào live show hoặc là sao show. Những cô chú gọi không kịp thì cũng gọi sao show là mua rất nhiều. Hôm bữa là em thấy là chị Thư cũng chốt được một hai đơn, chị Quỳnh cũng chốt được một hai đơn, chị Vân em cũng chốt được một hai đơn. Cũng rất là nhiều sản phẩm và khách hàng cũng lại thì cũng thấy ồ nhiều sản phẩm như vậy thì cô chú lấy mỗi thứ hợp thì không biết ngày hôm nay thì có điều gì cho ăn vặt à?
1: Ví dụ như chúng ta đi vô cái mùa World Cup này nè là chắc chắn vừa ngồi coi TV vừa ngồi ăn nhâm nhi cái gì đó thì những cái món này là được gọi là những món đó cho quý vị nhâm nhi luôn. Ví dụ như cá cơm lăn bột chiên giòn đi nè, hoặc là mực cán tẩm nè, hoặc là cái mực mực xẻ giòn nè, đó là những sản phẩm này, hoặc là cá đuối chẳng hạn, rất là nhiều món nữa Vinashop là chúng ta có thể là mở ra ngồi nhâm nhi mình coi đá banh, rồi thích nữa một ly bia kế bên, rồi là cứ thế mà tự mình ngồi nhâm nhi thôi, không cần bạn bè chi cho đông, mình ngồi mình tự ăn cũng được mà đó. Rồi không có bà xã kế bên thì kêu bà xã coi chung tivi luôn.
0: Dạ, hoặc là có anh em đồ này kia, mình sẽ hai anh em ngồi với nhau bàn luận đồ này kia, góc phạt hay là vô một hai hay cái như thế nào.
1: Thì đó, hôm nay thì để những cái sản phẩm này nó cũng có deal cho quý vị luôn nha. Nếu quý vị mua cá cơm lăn bột chiên giòn, chúng ta cũng có thể ăn cho những cái bữa ăn cơm luôn nha quý vị. Thì chúng ta nếu mua 5 bịch đi thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị một hộp ruốc sấy như thế này. Đây, 5 bịch cá cơm, mỗi bịch 10 đô thôi. 5 bịch coi như 50 thì tự tặng ngay một hộp ruốc sấy rất là nhiều cho quý vị. Còn nếu quý vị mua những cái món đồ ăn vặt như thế này thì chúng ta cũng có promotion luôn. Nhưng mà promotion đó là gì thì chắc chút nữa thì chúng ta sẽ thông báo cho quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép Anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Nhà khoa học vinh cũ với đất Nghĩa Trang Forsport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: World Cup 2026 tác động kinh tế với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng? Với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có khoảng 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào các con số nói trên cũng đủ để có thể hình dung quy mô của World Cup 2026. Sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm 11 tháng 6 tại sân vận động Azteca ở tại thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, thì World Cup 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Và đây là mức cao kỷ lục đối với một giải đấu thể thao. Để dễ hình dung, thì con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc và Slovakia cộng lại. Và theo truyền thông thì đây cũng là lần đầu tiên ở trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt được tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy, với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng mà ở tầm quốc gia, thì liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các quốc gia tổ chức hay là không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng khi các con số liệu cuối cùng được công bố thì chúng có thể vẽ lên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức thì các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Và theo một phân tích của hệ thống ngân hàng Đan Mạch Saso, thì những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng, tác động kinh tế và nhìn chung thì các chuyên gia dự đoán là doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với lời các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, World Cup 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương với chưa đến 0.1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho nước Mỹ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có. Và thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể, trên thực tế thì thường ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một câu hỏi đặt ra, đó là lợi ích kinh tế trong chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Và các nghiên cứu cho thấy là một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như là voi trắng, làm hàm ý là rất tốn kém chi phí để mà duy trì, nhưng mà lại ít được sử dụng sau World Cup. World Cup 2014 tại Brazil và World Cup 2022 tại Qatar là những ví dụ rõ nét. Với gần 220 tỷ đô la thì World Cup 2022 tại Qatar trở thành một kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử, làm thay đổi sâu sắc toàn bộ cơ sở hạ tầng của một quốc gia, nhưng vẫn để ngỏ câu hỏi về tác động kinh tế lâu dài. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Đó là Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Và hầu hết đều là các sân vận động được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có một lượng khán giả hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú của Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh, bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với là giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao. Và tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như là một sự kiện không tạo ra được tác động kinh tế như kỳ vọng. Và ngay cả khi nhu cầu đạt mức như kỳ vọng, thì các phân tích trong quá khứ cũng cho thấy rằng những ước tính về tác động thực tế lên GDP cần phải được hiểu một cách thận trọng, bởi vì kết quả thực tế thường chênh lệch đáng kể so với lại các dự báo ban đầu. Ngay cả khi có sự gia tăng hoạt động kinh tế, thì nó thường chỉ mang tính ngắn hạn và có giới hạn về mặt địa lý. Do đó, lợi ích kinh tế tổng thể vẫn bị hạn chế, đặc biệt là đối với lại những nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ. Và trong bối cảnh này thì World Cup 2026 cần được hiểu không phải như là một động lực tạo ra chuyển đổi kinh tế mang tính cấu trúc, mà đúng hơn là một sự tái phân phối hoạt động kinh tế tạm thời với quy mô thực tế thường nhỏ hơn nhiều so với là những gì được quảng bá.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. 3.5 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế. Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự, nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đã chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông qua, bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề nguyên tử và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển Hormuz chiến lược này, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và diễn diễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề nguyên tử vốn được Tổng thống Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ nguyên tử và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự. Trái lại, chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington dần mất ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều nhà phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Tòa Bạch Ốc cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ Tổng thống Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng, đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện đang nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Tổng thống Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean Paul nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề nguyên tử, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực, buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.

nước Mỹ của ông Donald Trump tự phá hỏng World Cup 2026. Vào lúc thế giới hướng về Mỹ Tây Cơ với lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên. Tại Washington, Tổng thống Mỹ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran, chỉ ngày 1, ngày 2. Phó Tổng thống Joe Biden sẽ sang châu Âu để mà dự lễ ký kết thỏa thuận không chấm dứt chiến tranh. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Tòa Bạch Cung, lại bắt công luận quốc tế vẫn phải hướng về ông Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ đang phá hỏng World Cup 2026. Thực ra, ngay từ trước lễ hội túc cầu bắt đầu, thì đã có nhiều dấu hiệu cho thấy là nước chủ nhà Hoa Kỳ không mấy thiện cảm với lại thế giới của túc cầu. Trọng tài người Somali, ông Omar Abdulkader, dù có là trọng tài có uy tín nhất trong làng túc cầu châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Hoa Kỳ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Tại sân bay Chicago, cảnh sát biên phòng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ túc cầu Maroc đã bị từ chối visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ đội nhà. Nhiều khán giả nước ngoài may mắn hơn mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở tự do, đều nói đến sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ và phái đoàn của nước Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh cho nên bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mỹ Tây Cơ ở tại Tijuana, không quá xa với biên giới của Hoa Kỳ. Và cũng vì xung đột Mỹ-Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Hoa Kỳ ở tại Los Angeles và Seattle phải bay xa đến 400 và 4.000 km. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Quốc tế FIFA đó là ông Gianni Infantino khi mà được Tổng thống Trump tiếp đón tại Tòa Bạch Cung. Từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết đó là World Cup là một lễ hội của tất cả những người hâm mộ. Canada, Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ đã hoan nghênh và chào đón tất cả mọi người. Liệu giờ đây, vị lãnh đạo FIFA lui tới Tòa Bạch Cung thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump có còn nhớ lời hứa đó của giới hâm mộ hay là không? Thật vậy, năm 2025 thì Tổng thống Trump đã tiếp ông Gianni Infantino nhiều hơn cả số lần nguyên thủ Mỹ tiếp Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, hay là Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Nhìn đến mối quan hệ của Mỹ với hai quốc gia đồng tổ chức World Cup 2026 thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn coi Canada là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đợt thuế quan đầu tiên của chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mỹ Tây Cơ, là hai quốc gia láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, thì Liên đoàn Túc cầu FIFA đã trao quyền tổ chức lễ hội túc cầu thế giới cho Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Thì ông Trump luôn coi như là World Cup 2026 chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, và như thế Bạch Cung mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối cho việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Donald Trump còn gài những người thân tín nhất từ con rể, đó là ông Jared Kushner, đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với mình Giuliani, vào những vị trí then chốt nhất trong ban tổ chức World Cup 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto của Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng ông Trump chưa có bao giờ xem Canada là một đối tác và chưa có bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Tòa Bạch Cung đã thao túng FIFA để cô lập Mỹ Tây Cơ cũng như Canada. David Pavot là giáo sư tại trường đại học Seabrook đã nhận xét đó là Tổng thống Trump đã làm tất cả để có thể bảo đảm rằng Tổng thống Mỹ Tây Cơ bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada ông Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Và đương nhiên vào ngày lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ Tây Cơ thì Tổng thống Hoa Kỳ đã tìm cách xoay chuyển ánh hào quang trên sân cỏ của Azteca với thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt của Tổng thống Trump thì lễ khai mạc thực sự của mùa World Cup năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận banh vào chiều ngày thứ Bảy 13 tháng 6 vừa qua trên sân vận động Los Angeles khi mà đội tuyển của Hoa Kỳ ra sân đấu với đội tuyển của Paraguay.

Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt không? Vào lúc chính quyền Tổng thống Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington, yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ Mỹ Kim trong năm 2025 đang trở thành điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng về nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Cộng, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất cảng và đưa ra các nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất cảng chính, là thiết yếu giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập. Việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó, còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào trong danh sách cần theo dõi. Theo ông James Bolton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Cộng và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Cộng vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa, vẫn là câu hỏi để ngỏ.

Sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran theo thống kê của CNN, thì cuối cùng vào hôm 14 tháng 6 vừa qua thì Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lại ký kết thỏa thuận ở tại Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Cả Iran và Hoa Kỳ đều tự nhận là bên thắng cuộc, tuy nhiên thực tế dường như là không được vẻ vang như vậy. Theo giới quan sát của Pháp tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ: tốn bao tiền của, sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à? Không có bên nào thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng thì tất cả đều là kẻ thua cuộc, theo kết luận của giới quan sát. Vào buổi đầu của cuộc xung đột thì tham vọng của các bên hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo về phong trào biểu tình và vẻ vang như vậy, theo giới quan sát của Pháp tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ: tốn bao tiền của, sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à? Không có bên nào thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng thì tất cả đều là kẻ thua cuộc, theo kết luận của giới quan sát. Vào buổi đầu của cuộc xung đột thì tham vọng của các bên hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo về phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran,

0: chế độ Tehran vốn bị xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lại sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Hoa Kỳ và Israel, thì lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật Chopu đã bị hạ sát, nhưng mà bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó, và trong nội bộ thì chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với lại các phe phái khác. Sau 3 tháng đợi xung đột, thì một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran đã bị phá hủy, nhưng mà các kho dự trữ uranium làm dầu cũng vẫn tồn tại, kinh tế kiệt quệ hơn. Nhưng qua việc phong tỏa eo biển Hormuz, thì Tehran đã nhận ra rằng họ gần như là nắm trong tay một phương tiện vô giá, có sức công phá tương đương với lại vũ khí nguyên tử. Về kinh tế thì kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng mà suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Theo thông báo của Phó Tổng thống Mỹ ông Jimmy Vance, Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế tự do xuất cảng dầu. Nước Mỹ của ông Trump bước ra khỏi một cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như là hỏa tiễn đạn đạo và hoạt động cho khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như là khả năng tình báo, định vị được các nhân vật chóc bu của Iran để mà ra tay loại trừ, nhưng mà phe đối lập Israel đã xem đây như là một những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử của nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở tại Israel. Phía Hoa Kỳ trách ông là kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để mà tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất. Không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi mà quyền lực nằm trong tay của những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất, nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Từ báo Lexico đã kết luận là nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói đó là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an để phút cuối cùng của người thân.

0: xin được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urkmund Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh đài làn sóng 1560 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Tuổi học trò có những ngây thơ vụng dại và có những e ấp rụt rè của những kẻ biết yêu khi tuổi vừa mới lớn. Làm sao anh quên được mùa hè năm nào, làm đuôi bám theo em hoài, nhưng vẫn mãi không dám trao em bức thư tỏ tình khi biết đã yêu em. Rụt rè không dám gửi trao và lo âu cho mùa tựu trường không còn gặp lại. Lòng anh ngổn ngang như tình yêu em không mảnh mặt để anh có một kỷ niệm đẹp, một kết thúc hạnh phúc cho đến bây giờ. Do vậy, tôi học trò với hàng phường dĩ rợp bóng vẫn là kỷ niệm đẹp trong anh.

Theo anh, bất cứ chuyện tình nào cũng đều có những lời yêu thương, những cử chỉ chăm sóc ân cần. Nhưng chắc cũng không thiếu những lời trách hờn, du dơ, không nguyên nhân, to tát. Chúng có để điểm tô, để làm mối tình thêm thi vị. Nhưng với em, nó không đơn giản, vì sau đó em vẫn dứt khoát từ chối tình anh. Thôi thì em đã chọn, anh mong sao em được trọn vẹn hạnh phúc bên duyên mới. Mưa bên chồng không làm em khóc vì tiếc thương cho kỷ niệm xa xưa. Và con đường em chọn là con đường đúng, có nhiều hoa thơm và lời dịu dàng đầy ắp yêu thương.

Sau thời gian dài đi trên chợ đời bằng những bước đi vội vã, chắc em chưa một lần tĩnh lặng dừng chân để nhìn ngắm những đóa hoa dại bên đường. Hãy thong thả bước đi và một lần nhìn lại để em thấy mái tóc xanh nay đã phai màu vì những bụi thời gian. Em có tiếc nuối hay xót xa cho những gì đã mất, hay vẫn mãi mê rượt bắt và cho đó là định luật sống còn tự nhiên phải có? Hãy ngắm mây bay trên bầu trời vô định để thấy lòng thanh thản, và hãy nắm lấy tay bước đi những bước thảnh thơi để thấy lòng yên vui không vướng bận gì cho những giấc mơ đời.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Đức Giáo Hoàng lên án cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Vào thứ Tư ngày 17 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo đã lên án cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện để cuộc chiến sớm chấm dứt. Có rất nhiều nạn nhân vô tội cùng những nhân viên cứu nạn đã thiệt mạng. Nhiều nhà thờ và di sản văn hóa bị ngọn lửa tàn phá. Đức Giáo Hoàng Leo cũng hoan nghênh thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt xung đột khu vực tại Trung Đông, coi đây là kết quả đáng khích lệ từ những nỗ lực kiên trì trong đối thoại và đàm phán. Đức Giáo Hoàng, người từng khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phật ý sau khi chỉ trích cuộc chiến liên quan đến Iran, bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần duy trì, xây dựng lòng tin lẫn nhau, an ninh và sự ổn định.
0: Hungary mở cuộc điều tra về vụ tịch thu tiền mặt và vàng của Ukraine. Chính phủ Hungary đã mở ra cuộc điều tra nội bộ đối với cơ quan thuế, lực lượng chống khủng bố và các cơ quan khác liên quan đến vụ thu giữ một chuyến vận chuyển tiền mặt định kỳ của ngân hàng Ukraine dưới thời của chính quyền tiền nhiệm. Bảy công dân Ukraine vận chuyển 82 triệu Mỹ kim tiền mặt và vàng trên hai xe thiết giáp đã bị tạm giữ trong thời gian ngắn vào tháng 3 vì nghi ngờ rửa tiền. Sự việc diễn ra vào thời điểm chính quyền của cựu Thủ tướng Viktor Orbán, một đồng minh của Nga, đang có quan hệ căng thẳng với Ukraine. Ngân hàng Oshabank của Ukraine cho biết nhân viên của họ đang thực hiện một hoạt động vận chuyển định kỳ, vốn được tiến hành hàng tuần kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Trong một bài viết đăng trên Facebook vào thứ Tư ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Hungary Peter Matya, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 4, tuyên bố rằng các công tố viên phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Chính phủ Hungary đã trao trả số tiền mặt và vàng này cho Ukraine chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Thủ tướng Hungary Peter Matya.
1: Israel đã giành quyền kiểm soát một thánh địa ở Hebron từ tay chính quyền Palestine. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết Israel đã tước quyền quản lý quy hoạch và xây dựng tại một địa điểm linh thiêng chung của người Do Thái và người Hồi giáo ở Tây Ngạn, bị chiếm đóng từ tay chính quyền Palestine, qua đó hủy bỏ một thỏa thuận đã có hiệu lực từ những năm 1990. Theo thỏa thuận Hebron năm 1997, người Palestine nắm quyền kiểm soát quy hoạch và xây dựng trên toàn bộ thành phố, bao gồm cả lăng mộ các tổ phụ của người Do Thái và đền thờ Hồi giáo Ibrahimi nằm liền kề. Vị bộ trưởng này cho biết ông đã phê duyệt lần cuối vào cuối ngày thứ Hai việc chuyển giao các quyền hạn nói trên. Quyền kiểm soát của Israel đối với Tây Ngạn, vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, không được quốc tế công nhận. Văn phòng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi việc tước quyền quản lý này là hành động xâm phạm vị thế chính trị và pháp lý của Hebron, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế. Thành phố Hebron từng nhiều lần trở thành điểm nóng bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine. Năm 1994, một người định cư Do Thái đã sát hại 29 người Hồi giáo đang cầu nguyện tại địa điểm linh thiêng này. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc và hầu hết các quốc gia đều coi các khu định cư của Israel tại Tây Ngạn là bất hợp pháp.
0: Công ty dầu khí Tatneft của Nga hạn chế đối với việc bán nhiên liệu tại tất cả các trạm xăng của mình. Theo tin từ hãng thông tấn Interfax, vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, công ty dầu khí Tatneft của Nga đang áp đặt các hạn chế đối với việc bán xăng và dầu diesel tại tất cả các trạm xăng của mình trên khắp nước Nga. Công ty Tatneft là công ty dầu khí lớn thứ năm của Nga, sở hữu mạng lưới hàng trăm trạm xăng trên toàn quốc và nhiều nhất là khu vực Moscow. Trước đó, vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, thị trưởng Moscow cho biết một cơ sở tại nhà máy lọc dầu Moscow thuộc sở hữu của công ty Gazprom Neft đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Các lực lượng khẩn cấp cho biết đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được dập tắt và không bị ảnh hưởng hoạt động. Theo tài liệu chính thức, Số lượng các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2026, dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hoặc một phần hoạt động chế biến dầu, cũng như sụt giảm năng lượng xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Qatar hy vọng thỏa thuận với Iran sẽ giúp mở lại heo biển Hormuz. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, việc ký kết văn bản về chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran được kỳ vọng sẽ mở lại heo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải bình thường, qua đó cho phép Qatar nối lại việc cung cấp năng lượng cho thị trường thế giới. Hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn 2, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố, và cả hai nước đều cho biết một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn vẫn chưa được đàm phán. Thỏa thuận tạm thời này sẽ gia hạn thêm 60 ngày đối với lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4, đồng thời mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường mà Iran đã phong tỏa kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công nước này vào tháng 2. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Qatar là một phần trong nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn đầu và sẽ cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo tại thành phố Geneva cùng với các quốc gia khác trong khu vực. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ đến Thụy Sĩ vào thứ Sáu để bắt đầu đàm phán chi tiết, mở ra khoảng thời gian 60 ngày cho các cuộc thảo luận phức tạp.
0: Bước qua tin Á Châu, Hoa Lục và Myanmar thúc đẩy quan hệ sâu sắc hơn khi các nhà lãnh đạo hội đàm tại Bắc Kinh. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, hãng tin quốc gia Xinhua đưa tin, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã có cuộc tập gặp song phương tại thủ đô Bắc Kinh với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Trong bối cảnh hai nước láng giềng đang nỗ lực tăng cường quan hệ, ông Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm Hoa Lục kéo dài 5 ngày và sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hoa Lục kể từ khi cựu lãnh đạo chính quyền quân sự đã trở thành tổng thống sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột vào 12 thay tháng Giêng. Hoa Lục vẫn là một trong những đối tác ngoại quốc quan trọng nhất của quân đội Myanmar. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Min Aung Hlaing và ông Tập Cận Bình trong vòng chưa đầy một năm. Mặc dù ông Min Aung Hlaing từng chọn Ấn Độ là điểm đến cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên sau khi thành lãnh đạo, một số nhà phân tích cho rằng các chuyến thăm tới Trung Cộng mới cho thấy một mối quan hệ ngày càng khăng khít với chính phủ Bắc Kinh.
1: Công ty Shanghai Disneyland kỷ niệm 10 năm thành lập. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, các nhân vật Disney cùng ban lãnh đạo công ty đã tập trung trước lâu đài của khu giải trí Shanghai Disneyland để hát mừng đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của công viên. Hơn 100 triệu lượt khách đã đến Shanghai Disneyland kể từ khi mở cửa vào năm 2016. Khu giải trí Shanghai Disneyland hiện vẫn còn là công viên giải trí thu hút nhiều khách nhất tại Hoa Lục và nằm trong top 5 công viên hàng đầu thế giới. Công ty Shanghai Disneyland Resort đang tiếp tục mở rộng với việc khách sạn Enchant Star dự trù khai trương vào mùa đông này. Hoạt động kỷ niệm này diễn ra sau sự kiện trọng thể quy tụ nhiều ngôi sao với sự tham gia của ban lãnh đạo Disney và các tên tuổi trong làng giải trí Hoa Lục. Sự kiện khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa trên nền ca khúc Magic Together, bài hát chủ đề kỷ niệm 10 năm của Shanghai Disneyland.
0: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ do chiến tranh với Iran có thể đẩy các hệ sơn xe hơi tại Nhật Bản vào cảnh thua lỗ. Màu trắng ngọc trai là màu sơn phổ biến nhất tại Nhật Bản, nhưng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang đe dọa đẩy các xưởng sửa chữa vào cảnh thua lỗ. Trong khoảng số 160 chiếc xe, bao gồm Toyota Prius, Subaru Forester và các dòng xe khác mà xưởng sửa chữa xe hơi ở Fukuoka, thành phố Tokyo tiếp nhận mỗi tháng, có hơn 1/3 sử dụng màu trắng ngọc trai. Một chai sơn 300ml thường được dùng trong khoảng 2 tuần. Và hiện nay do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng trầm trọng, liên quan tới cuộc chiến Iran, có thể buộc xưởng phải từ chối khách hàng. Hiện tại thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran có thể chấm dứt xung đột, nhưng khó có khả năng mang lại hoạt động bình thường cho các xưởng nhỏ vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ và Iran đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng và có thể mất một thời gian để hoạt động vận chuyển qua eo biển này trở lại bình thường.
1: Vừa rồi là phần tin thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng gửi thỏa thuận với Iran tới Quốc hội xem xét. Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 6 cho biết, ông sẵn sàng gửi các chi tiết của thỏa thuận với Iran tới Quốc hội Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đặt ra nhiều câu hỏi, yêu cầu được xem văn bản thỏa thuận và cần được bỏ phiếu đối với bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Tổng thống Trump cho biết ông không phản đối việc gửi bản ghi nhớ thỏa thuận tới Quốc hội để xem xét, nhưng không cho biết khi nào Quốc hội sẽ nhận được các chi tiết này. Thông tin về thỏa thuận đã được nhận được phản ứng khá dè dặt tại Quốc hội trong tuần này, kể cả từ một số đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa cho rằng Quốc hội cần có cơ hội tham gia đánh giá thỏa thuận, trong khi đó các nghị sĩ Dân chủ phần lớn vẫn giữ thái độ thận trọng về cách họ sẽ quyết định một cuộc bỏ phiếu liên quan đến thỏa thuận. Một số người có thể khó phản đối một thỏa thuận chấm dứt xung đột với các điều khoản tương đối giống với những gì đã đạt được dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ vẫn đặt câu hỏi về những gì đã đạt được sau cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng.
0: Bão đầu tiên trong mùa bão Hurricane hình thành tại vùng vịnh. Trung tâm bão quốc gia cho biết một cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ hình thành ngoài khơi của bờ biển Texas vào ngày 17 tháng 6. Theo Trung tâm bão quốc gia, cơn bão nhiệt đới số 1 hình thành từ một hệ thống được đặt tên là bão nhiệt đới tiềm năng. Trung tâm bão quốc gia đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn và lũ quét nguy hiểm dọc theo vùng duyên hải của vùng vịnh và những giàn khoan lớn ngoài khơi và các nhà máy lọc dầu trong đất liền. Cơn bão nhiệt đới tiềm năng hiện cách Corpus Christi của tiểu bang Texas khoảng là 105 km về phía tây nam và sẽ được đặt tên là bão Arthur. Nếu nó mạnh lên và trở thành bão đầu tiên, sẽ là cơn bão được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 đầu tiên. Hiện tại thì cơn bão đang di chuyển với sức gió duy trì tối đa là 45 km một giờ. Cảnh báo đã được ban hành cho vùng bờ biển phía tây bắc vịnh Mexico đến biên giới Texas, Louisiana.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này. Các nhà kinh tế đang theo dõi ông Kevin Warren, chủ tịch cuộc họp đầu tiên với tư cách chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 về quyết định lãi suất. Theo khảo sát mới nhất của CNBC, ông Kevin Warren có thể sẽ giữ nguyên lãi suất, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Nhóm 32 người tham gia khảo sát gồm các nhà kinh tế, quản lý quỹ và chiến lược gia, nhìn chung không dự báo có thay đổi lãi suất tại cuộc họp tuần này cũng như bất kỳ cuộc họp nào cho tới năm 2027. 88% cho rằng Fed tại cuộc họp tuần này sẽ loại bỏ xu hướng nới lỏng lãi suất trong chính sách tài chính. Ông Kevin Warren nhậm chức với tư cách ứng cử viên được Tổng thống lựa chọn trong bối cảnh Tổng thống Trump đã nhiều năm gây áp lực lên Fed để hạ lãi suất. Tuy nhiên, lạm phát cao một phần do các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và cuộc chiến với Iran đã khiến việc cắt giảm lãi suất hiện chưa được xem xét và bị đẩy ra ngoài phạm vi dự báo, cũng như thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang.
0: Bộ Tư pháp và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ đảm nhiệm trách nhiệm của Bộ Giáo dục. Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 tuyên bố việc giám sát giáo dục sẽ không còn Bộ Giáo dục đảm nhiệm nữa. Bộ Tư pháp sẽ đảm nhiệm quyền thực thi quyền dân sự và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, trong khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ đảm nhiệm các sáng kiến giáo dục đặc biệt dành cho các học sinh khuyết tật. Bộ trưởng Giáo dục Linda Mahon cho biết, việc chuyển giao trách nhiệm cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ giúp học sinh khuyết tật đạt được sự độc lập hơn, các kỹ năng sống thiết yếu và làm việc có ý nghĩa. Trong khi các nhiệm vụ khác được giao cho Bộ Tư pháp sẽ bảo đảm quyền thực thi quyền dân sự mạnh mẽ hơn, phối hợp tốt hơn và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh một cách vững chắc hơn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành chính chỉ đạo bà Linda McMahon thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải tán Bộ Giáo dục để giảm bớt sự kiểm soát của liên bang đối với các trường học và trả lại quyền tự chủ cho các tiểu bang.
1: Kế hoạch xây vườn anh hùng quốc gia Hoa Kỳ của Tổng thống Trump bị kiện. Một liên minh gồm các tổ chức bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa đã đệ đơn kiện liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch của Trump xây dựng vườn anh hùng quốc gia Hoa Kỳ, National Garden of American Heroes, tại công viên Potomac Park ở Washington, D.C., với lập luận rằng dự án vi phạm luật liên bang và vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội cho phép. Theo NBC, các nguyên đơn đề nghị tòa ra lệnh ngăn chặn dự án cho đến khi Quốc hội chính thức phê chuẩn việc xây dựng. Đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực D.C., cáo buộc Bộ Nội vụ và Sở Công viên Quốc gia đã phớt lờ quy định của Quốc hội cấm xây dựng các công trình tưởng niệm mới trong khu vực của National Mall, bao gồm công viên Potomac Park. Theo nguyên đơn, Quốc hội đã xác định National Mall là một tác phẩm nghệ thuật dân sự về cơ bản đã hoàn thiện, chứ không phải là sân chơi riêng để mỗi tổng thống tùy ý cải tạo theo ý mình. Đáp lại, một phát ngôn viên Bộ Nội vụ tuyên bố, thật khó hiểu khi có người kiện một triển lãm nhằm tôn vinh sự vĩ đại của Hoa Kỳ bằng cách khắc họa những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử quốc gia.
0: Giới chức lo ngại việc bảo vệ an ninh của Bộ Nội an trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Theo đài phát thanh quốc gia National Public Radio, gọi tắt là NPR, vào thứ Ba, ngày 16 tháng 6, giới chức phụ trách bầu cử trên khắp nước Mỹ ngày càng lo ngại rằng Bộ Nội an, vốn từng là cơ quan quan trọng trong việc bảo vệ an ninh bầu cử, có thể trở thành yếu tố làm suy giảm niềm tin đối với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Giới chức bầu cử địa phương nói với đài phát thanh NPR rằng họ đang hạn chế chia sẻ dữ liệu cử tri và thông tin an ninh mạng với chính phủ liên bang vì lo ngại những dữ liệu này sẽ bị sử dụng theo cách bất lợi cho họ. NPR cũng đề cập đến việc nhiều nhân viên chuyên trách an ninh bầu cử đã rời khỏi Bộ Nội an và họ gần như im lặng hoàn toàn trước các yêu cầu hỗ trợ từ địa phương. Đáp lại, Bộ Nội an tuyên bố rằng Bộ trưởng Mullin cam kết khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử và bảo đảm chỉ công dân Mỹ mới được đi bầu. Theo đài NPR, việc thu hẹp các chương trình bảo vệ bầu cử ở cấp liên bang đã làm suy yếu sự phối hợp trên toàn quốc trong việc đối phó với các nguy cơ can thiệp từ nước ngoài và các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.
1: Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi cấp visa cho mẹ thủ môn Kevin Federer đến coi World Cup. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện kêu gọi Ngoại trưởng Marco Rubio tạo điều kiện để mẹ của thủ môn đội tuyển Cavedo đến Mỹ để xem con trai thi đấu. Không người mẹ nào có thể bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình làm nên lịch sử. Tôi đã đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio làm mọi thứ trong khả năng để bảo đảm bà ấy có thể đến xem trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 6. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, Hakeem Jeffries, đăng trên mạng xã hội ngày 16 tháng 6, đề cập mẹ của Vojina, thủ môn đội tuyển Cavedo, bà Anna Candida Evora, không thể sang Mỹ chứng kiến con trai đã xuất sắc trong trận đấu hòa với đội tuyển Tây Ban Nha, do không đủ khả năng chi trả khoản tiền bảo lãnh xin visa vào Mỹ. Cavedo bị đưa vào danh sách hàng chục quốc gia mà công dân phải đặt khoản bảo lãnh 15.000 Mỹ Kim để nhập cảnh Hoa Kỳ theo quy định được chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm hạn chế tình trạng ở quá hạn visa. Thủ môn Vojina đã khóc sau trận World Cup hôm 15 tháng 6 và tiết lộ với báo giới rằng anh khóc vì mẹ anh không thể đến Hoa Kỳ để coi anh thi đấu vì không đủ tiền để nộp bảo lãnh cho visa.
0: Bước qua tin đời sống, Snap giới thiệu kiến mắt thông minh công nghệ mới. Snap công bố mẫu kiến mắt đeo thông minh tích hợp công nghệ thực tế tăng cường AR với mức giá là 2.195 Mỹ Kim. Công ty tiên phong trong lĩnh vực tin nhắn hình ảnh tự hủy đang thực hiện một bước đi đầy táo bạo. Snap hy vọng mọi người dùng sẵn sàng chi 2.200 Mỹ Kim cho chiếc kiến đeo mắt của hãng. Giám đốc điều hành của Snap, ông Evan Spiegel, cho biết là người dùng mong muốn nhiều tính năng hơn so với các loại mắt kiến đeo thông thường, mắt kiến đeo thông minh của đối thủ cạnh tranh, và sẵn sàng chi trả cho điều đó. Mẫu kiến đeo mắt Spectacle có khả năng chiếu hình ảnh trực tiếp trên tròng kính, mang lại đầy đủ các tính năng thực tế. Hầu hết các loại mắt kiến thông minh hiện nay, bao gồm cả những sản phẩm sắp ra mắt từ Google và Samsung, đều không có màn hình hiển thị. Thay vào đó, chúng chỉ dựa vào camera và loa. Tuy nhiên, giá thành của chúng có thể thấp hơn nhiều, dù mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố. Snap cho biết, mẫu kiến đeo mắt Spectacle có bắt đầu được giao hàng vào mùa thu này tại nước Mỹ, cũng như là Anh và Pháp.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832 377 28.

0: Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Cảm ơn quý vị đã lăn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Hy Sinh cho biết là hiện tại bão nhiệt đới Arthur đã đang gây ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Texas, trong đó có thành phố Hy Sinh và các vùng ven biển lân cận. Theo thông tin mới nhất thì bão đã mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ và có nhiều ca phải giải cứu trên đường, đặc biệt là tại hạt Brazoria. Lực lượng cứu hộ đã phải thực hiện nhiều cuộc giải cứu người dân bị mắc kẹt trong xe do nước lũ dâng cao. Tại Galveston, gió mạnh và mưa lớn cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực ven biển. Tại khu vực Houston, mưa rào rải rác và tình trạng ngập úng cục bộ cũng được ghi nhận ở một số tuyến đường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên di chuyển qua những đoạn đường ngập nước, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết mới nhất. Hiện tại, cảnh báo bão nhiệt đới vẫn đang có hiệu lực đối với một số khu vực ven biển từ hạt Brazoria trở về phía đông. Lực lượng mưa dự kiến có thể đạt từ 5 cho đến 15cm ở một số nơi ven biển.
3: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết sóng gió tòa thị chính thành ở Dallas, thành viên hội đồng đe dọa kiện ban điều hành. Nội bộ chính quyền thành phố Dallas, Texas đang rơi vào một cuộc khủng hoảng pháp lý nghiêm trọng sau cuộc bỏ phiếu khảo sát phương án di dời tòa thị chính. Hai ủy viên hội đồng thành phố là Adam Bazanjua và Paula Blackmon đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu chế tài quyền quản lý thành phố Kimberly Bizot-Torbett và thư ký Pira Johnson về tội khinh suất thẩm quyền tòa án. Trước đó, thẩm phán đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu do lo ngại vi phạm đạo luật họp báo công khai. Tuy nhiên, hội đồng vẫn thông qua kiến nghị với tỷ lệ là 96 bằng cách thay đổi thuật ngữ từ tái phát triển thành định đoạt tòa nhà. Phe khởi kiện lập luận đây là hành vi lách luật và yêu cầu hủy bỏ kết quả bỏ phiếu. Cốt lõi tranh chấp nằm ở chi phí nâng cao tòa thị chính hiện tại lên tới hơn 500 triệu Mỹ Kim, có thể vượt 1 tỷ Mỹ Kim nếu hiện đại hóa toàn diện. Thị trưởng ủng hộ bán khu đất để tăng ngân sách, trong khi phe đối lập yêu cầu sự minh bạch với người dân.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Phải trả lại tiền vé nếu chuyến bay bị trễ 4 tiếng. Nghị định 208 về vận tải hàng không do nhà nước ban hành vào 15 tháng 6 quy định nếu chuyến bay bị trễ, hãng bay có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất là 30 phút một lần. Với chuyến bay trễ từ 2 tiếng, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu như họ có yêu cầu. Chuyến bay trễ từ 3 tiếng, hãng bay phải phục vụ thức ăn hoặc voucher tương đương. Chuyến bay trễ từ 4 tiếng do lỗi của hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng. Khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc đổi chuyến, với chuyến bay trễ từ 6 tiếng, nếu trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng bay phải cung cấp nơi ở, nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại sân bay. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
3: Khởi tố người phóng hỏa đốt nhà giết chết cha ruột. Hôm 16 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bắt giữ bị can Trần Ngọc Linh, 53 tuổi ở xã Thành Phước, để điều tra về tội giết người. Bị can Linh là hung thủ phóng hỏa đốt cửa hàng văn hóa phẩm và photocopy Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có cha già 82 tuổi của mình, gây chấn động dư luận địa phương những ngày qua.

0: báo Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp tài sản, sáng 8 tháng 6, Linh chạy xe gắn máy mang theo xăng đến cửa hàng bán văn phòng thực phẩm của công ty thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại, do bà L, em ruột của ông ta làm chủ. Tại đây, bị can Linh tạt xăng vào khu vực bên trong cửa hàng rồi châm lửa đốt. Sau đó rời khỏi hiện trường, do bên trong chứa nhiều vật dụng hàng hóa dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực phía trước ngôi nhà. Ngoài hai mạng người, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng.
1: Chỉ mới 4 năm, nhà ga Metro Cát Linh, Hà Đông đã hư hại. Được đầu tư xây dựng với tổng trị giá hơn là 18.000 tỷ đồng, nhưng đưa vào vận hành chưa được 4 năm thì nhiều hạng mục hạ tầng và một số nhà ga của đường sắt Cát Linh Hà Đông Hà Nội đã hư hại trầm trọng. Ghi nhận của báo Dân Trí hôm 16 tháng 6 cho thấy một mảng xi măng trên trần nhà ga Văn Khê đã rơi xuống trúng xe bus làm vỡ kính và chưa được sửa chữa. Lớp xi măng tại khu vực hư hỏng được thi công với độ dày là 5 cm, tuy nhiên không có lưới liên kết bên trong. Vì vậy, sau nhiều năm đưa vào khai thác, do tác động của thời tiết và rung chấn, trong lúc vận hành, lớp xi măng bị nứt và bong tróc. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu, bởi vì trước đó hồi tháng 5 năm 2025, việc này cũng đã từng xảy ra, không riêng với nhà ga Văn Khê. Tại một số các nhà ga khác của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, hệ thống thang cuốn không hoạt động. Còn tại các ga Thái Hà, La Thành, Văn Quán, La Khê, Láng, các tấm kiến tại khu vực lan can nhà ga bị nứt toàn bộ về bề mặt, trông như là mạng nhện.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, bản tin giải trí cho biết, bí mật bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris. Nhiều du khách đến tham quan nhà thờ Đức Bà Paris không biết ngay dưới chân họ khoảng 50 cm là một thành phố khác. Năm 2019, ngọn tháp nhọn của nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris, đổ sập trong hỏa hoạn. Nhà thờ được trùng tu và mở lại vào cuối năm 2024. Dưới nắng hè, du khách đang xếp hàng để vào bên trong chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng thế giới. Và ngay dưới chân họ, các nhà khảo cổ đang miệt mài làm công việc trở về quá khứ gần 2.000 năm trước. Những dấu tích đầu tiên xuất hiện ở độ sâu khoảng 50 cm dưới mặt đất. Còn ở độ sâu 4 m, nhóm khảo cổ vẫn tiếp tục đưa quá khứ lên mặt đất. Truyền thông Pháp đã gọi đây là cuộc khai quật của thế kỷ. Những hiện vật giá trị nhất được tìm thấy xuất phát từ nơi bẩn nhất, các hố sâu dưới những ngôi nhà thời Trung Cổ vốn là nhà vệ sinh, đồng thời cũng là nơi đổ rác. Chính nhờ môi trường kín và ẩm ướt ở khu vực này mà nhiều đồ vật được bảo quản qua hàng trăm năm. Điều hấp dẫn của cuộc khai quật này cho thấy lịch sử Paris không chỉ nằm trong bảo tàng hay sách vở, nó vẫn còn ở đó ngay dưới lòng đất của nhà thờ Đức Bà, chờ được khám phá từng lớp một.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, hiện tại thì bầu trời tại thành phố Houston đã quang đãng lên một chút, mặc dù là còn nhiều mây, tuy nhiên thì những cơn mưa đã ngớt. Hiện tại nhiệt độ đang là 82 độ, cảm giác thực tế là 89, nhiệt độ cao cũng là 89 độ trong ngày hôm nay và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ là 79 độ. Tuy nhiên thì như dự báo ngày hôm nay, vào buổi chiều cũng có thể sẽ còn có vài cơn mưa. Và gió di chuyển theo hướng đông nam vận tốc từ 15 cho đến 25 dặm một giờ. Tối thì gió hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm từ 72 cho đến 86%. Và ngày mai thứ năm nhiệt độ cao, trong ngày trung bình là 94, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 81.
0: Bản tin dự báo thời tiết từ Dallas cho biết hôm nay thời tiết tại Dallas nhìn chung rất là đẹp và nhiều nắng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Trời nhiều nắng, nhiệt độ hiện tại đang ở mức là 86 độ và dự kiến sẽ chạm mức cao nhất trong ngày là 92 độ. Độ ẩm trung bình khoảng 68%, không khí khá dễ chịu với khả năng xảy ra mưa rất thấp, chỉ khoảng 5%. Ban đêm là thời tiết chuyển mát, trời quang đãng, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất là 76 độ. Qua ngày mai 18 tháng 6, thời tiết sẽ có một chút thay đổi với nền nhiệt tăng nhẹ và xuất hiện nhiều mây hơn vào cuối ngày. Ban ngày là trời nắng một phần, nhiệt độ cao nhất tăng lên khoảng 94 độ, độ ẩm trong không khí ở mức 71%. Khả năng có mưa vẫn duy trì ở mức thấp 5%. Ban đêm trời chuyển nhiều mây một phần, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 77 độ. Đáng chú ý là khả năng có mưa dông muộn sẽ tăng lên đến mức 20%.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận mang tầm vóc quốc gia về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 75 năm qua. Khoa học khí hậu bắt đầu đi vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1950 và dẫn đến sự ủng hộ của cả hai đảng đối với các hành động ứng phó với những năm 1970. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa hai đảng vào những năm 1990, khi các tập đoàn dầu khí lớn đã liên kết với đảng Cộng hòa. Quốc hội gần như là không có hành động gì về vấn đề nóng lên toàn cầu cho tới năm 2022, khi mà cơ quan này đã thông qua kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của đất nước vào năng lượng sạch. Thế nhưng, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ngăn chặn các khoản đầu tư này và kìm hãm năng lượng sạch và đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ. Phản ứng của đảng Dân Chủ mờ nhạt đến mức một thuật ngữ mới, đó là hành động cố tình dập tắt thảo luận về khí hậu, đã xuất hiện để mà mô tả tình trạng này. Dường như họ coi vấn đề này là bất khả thi trong bối cảnh quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát và đất nước đang bận tâm về chi phí sinh hoạt leo thang. Vì vậy, họ muốn người dân là ngừng thảo luận về nó. Trong khi đó thì nhiều cuộc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy là ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển như là một khối ung thư di căn, gây ra một cơn sốt âm ỉ hay là làm thay đổi cơ chế vận hành của cả hành tinh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ thì chúng ta đã có chú ý hay là không? Có một điều mà vẫn không thay đổi, đó là việc chúng ta thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu chính là sự phản bội lớn nhất mà bất kỳ một thế hệ nào từng gây ra cho con cái của chúng ta. Chúng ta đang để các ông trùm dầu mỏ làm giàu bằng cách tước đoạt tương lai của con em mình. Và đây không phải là tinh thần Mỹ. Với cuộc cách mạng công nghiệp, thì các xã hội phương Tây nói chung đã tiếp nhận quan điểm đạo đức rằng mỗi thế hệ cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Giờ đây, chúng đang không thực hiện lời hứa đó. Sau bao năm, nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp hơn 80% năng lượng cho nước Mỹ và thế giới. Trong hệ thống tài chính vận động tranh cử của Hoa Kỳ, thì ngành công nghiệp này sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mà mua chuộc lòng trung thành của các chính trị gia. Và những người này giúp ngành duy trì vị thế thống trị và né tránh trách nhiệm giải trình về tình trạng ô nhiễm do họ gây ra. Một nghiên cứu của năm 2024 cho thấy là giới tinh hoa kinh tế và các nhóm lợi ích doanh nghiệp đã chi phối chính sách chính phủ, trong khi công dân bình thường và các nhóm lợi ích đại chúng hầu như là không có hoặc là không có chút ảnh hưởng độc lập nào. Chính phủ đáp ứng những gì mà các nhóm lợi ích đặc biệt mong muốn thay vì những gì mà đa số người dân Hoa Kỳ kỳ vọng. Người dân hiểu rõ điều này. Và theo cuộc nghiên cứu của Gallup, cử tri cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đất nước không phải là nhập cư, không phải kinh tế hay lạm phát, mà chính là chính phủ và giới lãnh đạo chính trị. Chỉ có 10% người Mỹ tán thành cách quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chính phủ của Hoa Kỳ đã tiếp tay cho lợi ích của các tập đoàn dầu khí lớn bằng cách rút Mỹ khỏi các hiệp ước khí hậu quốc tế, làm suy yếu các nghiên cứu khoa học về khí hậu của liên bang, và loại bỏ các quy định kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ dầu ở nước ngoài. Các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng là những đối tác sẵn sàng tiếp tay cho việc này. Mặc dù gần 140 quốc gia đang nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này, tuy nhiên năm ngoái thì 65 ngân hàng đã cam kết là rót hơn 900 tỷ đồng vào ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt. Và người phát ngôn của JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ ủng hộ các nguồn năng lượng bảo đảm được độ tin cậy, giá cả phải chăng, tính an ninh và khả năng chống chịu lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã chứng minh rằng dầu và khí đốt không thể bảo đảm bất kỳ một yếu tố nào trong số đó. Ông Gus Spech là cựu trưởng khoa môi trường thuộc trường đại học Yale đã tóm tắt tình thế của Hoa Kỳ một cách xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai.
Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Tim, anh chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
1: đạo
0: lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này
0: yến.
1: Là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Mình lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn.
0: Yeah.
1: Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha.
1: Yeah.
0: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè, quý vị.
0: Mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái dịp mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi. Trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Nha, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ.
1: Dạ.
0: Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review. Và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp. Và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamondes hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Nhà khoa học cũ với đất dĩ trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả giai điệu Người yêu thứ nhất của nhạc sĩ Jean-Jacques Goldman.
1: Trong làng nhạc chuyên nghiệp, hầu hết các nghệ sĩ đều biết sáng tác. Trước khi trở nên nổi tiếng, đều phải trải qua nhiều năm trau dồi tay nghề. Trường hợp của Jean-Jacques Goldman cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi thực sự thành danh vào năm 1982, anh đã có một thời gian sáng tác cho nhiều ca sĩ khác. Giai điệu Toutou Doucement, lời Việt là Người yêu thứ nhất, nằm trong giai đoạn đầu đời của tác giả Goldman.

Các nguồn tin trên mạng cung cấp không nhiều thông tin về những năm tác giả Jean-Jacques Goldman mới vào nghề. Sau hơn 4 năm tham gia ban nhạc rock Tài Phong do hai nghệ sĩ gốc Việt Khánh Mai và Tài Sinh sáng lập, Jean-Jacques Goldman mới khởi sự solo lúc anh gần 30 tuổi, nhưng chủ yếu sáng tác nhạc cho người khác, chứ anh không có ý định làm ca sĩ. Những bản ghi âm của anh trước năm 1979 chủ yếu là những bản nhạc rock bị nhóm Tài Phong từ chối, chẳng hạn như Lonely the Solitude, Những đêm cô đơn. Đây cũng là giai đoạn Jean-Jacques Goldman chuyển dần lối sáng tác từ tiếng Anh sang tiếng Pháp sau các nhạc phẩm như High Fly hay Tell Me Why dưới bút danh First Prayer. Anh sáng tác các giai điệu như Ghost Calling Blue và Femme de Sourire cho nữ ca sĩ Anne-Marie Bethayer. Nhạc phẩm Nu Oniva được Ellie Medeiros ghi âm với nghệ danh Rocco. Trong giai đoạn những năm 1978 đến năm 1981, Goldman đã viết khoảng 20 bài hát bằng tiếng Pháp với nhiều bút danh khác nhau. Ngoài First Prayer, lời cầu nguyện đầu tiên, còn có Sweet Memory, những kỷ niệm ngọt ngào. Goldman sáng tác một số bài hát cho nữ ca sĩ trẻ Jean Survey. Sinh trưởng tại Anh, Jean có một khuôn mặt thùy mị, dễ thương, chất giọng tuy không mạnh, nhưng nụ cười có duyên và lối diễn đạt nhí nhảnh. Jean đến với nghề ca hát một cách khá tình cờ. Sau thời gian đi du học ở Pháp, Jean Survey chọn ở lại Paris và bắt đầu làm thư ký cho một hãng đĩa độc lập, nơi cô gặp khá nhiều nghệ sĩ Anh Mỹ như Stray Cat, Alan Parson, Joe Jackson. Nhưng Jean không nghĩ rằng cô có cơ hội thành danh. Cho đến một ngày kia, một trong những nhà sản xuất Pháp quyết định thực hiện đĩa nhạc đầu tiên 45 dòng cho Jean. Nhờ vậy, cô được giới thiệu với tác giả Jean-Jacques Goldman và ghi âm một số sáng tác đầu tay của anh, trong đó có giai điệu ngọt ngào lãng mạn Tout doucement. Cho dù Jean Survey sau đó không thành công với nghệ sân khấu, nhưng Paris đã trở thành quê hương thứ hai của cô ca sĩ người Anh.

Trong tiếng Việt nhạc phẩm Tout doucement có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời đầu tiên là của tác giả Phạm Duy, mang tựa đề Người yêu thứ nhất, do các danh ca Ngọc Lan, Ngọc Huệ, Kiều Nga trình bày.

Những giai điệu mà Jean-Jacques Goldman từng viết cho Anne-Marie, Emily Bonnet và Jean Servais đều không thành công như dự kiến. Thế nhưng đó sẽ là lần cuối cùng Jean-Jacques Goldman gặp thất bại. Tuy không ăn khách, nhưng những bài hát đầu tay của anh lọt vào tai nhà sản xuất trẻ tuổi Marc Lombroso, lúc bây giờ đang tìm kiếm những tài năng mới. Nhà sản xuất người Pháp tin tưởng vào tiềm năng của Goldman, thuyết phục anh sáng tác và tự trình bày nhiều bài hát của mình, rồi sau đó giới thiệu các bản ghi âm thử với các hãng đĩa thời bấy giờ. Sau khi bước đầu không mấy thành công với Warner, Goldman nhờ vào sự khuyến khích của Marc Lombroso giành lấy được hợp đồng ghi âm 5 album cho các hãng đĩa Epic, một chi nhánh của tập đoàn CBS. Giai đoạn khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Album đầu tay của Goldman bao gồm 11 sáng tác mới. Lúc đầu anh muốn đặt tựa là Demo Day, lỗi thời. Nhưng ban biên tập của CBS không đồng ý với tựa đề này, cho nên khi album được phát hành vào mùa thu năm 1981, lại không hề có ghi tựa đề nào. Dù vậy, Goldman gặt hái thành công đầu tiên với hơn nửa triệu bản của nhạc phẩm Insufriable Sign. Có lẽ những bản nhạc đầu tay chưa đủ sâu sắc, tài năng của anh chưa chín mùi để thành công, nhưng cũng từ đó mà tác giả Goldman rút kinh nghiệm sáng tác trong thể loại pop rock để chọn đúng hướng đi sau đó cho bản thân. Sự nghiệp của anh cất cánh từ năm 1982 trở đi. Trong vòng hai thập niên liền, Goldman ngự trị trong làng nhạc của Pháp, thành công nhờ chất giọng cũng như ngòi bút sáng tác.

nhân vật nổi tiếng yêu thích nhất của người Pháp. Có lẽ cũng vì rất nhiều bài hát của anh vẫn làm cho hàng triệu con tim say đắm, ngất ngây. Những giai điệu này đã thực sự đi vào lòng người từ lúc nào không hay.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
9: Thưa kính chào quý thính giả của đài, đó là cái đề tài về vấn đề mà cái thận đối với y khoa đông phương và đối với y khoa tây phương.
8: Dạ vâng.
9: Thưa cô Mai Trang thì thấy đó, người ta đông y thì thường thường ta khi mà coi mạch hay chẩn bệnh á, người ta hay nói, chẳng hạn như mình bệnh thì người ta hay nói về đề cập tới vấn đề yếu thận.
8: Dạ.
9: Thì hai cái đề tài yếu thận của đông y với tây y nó cũng khác dữ lắm cô Mai Trang. Thành ra giống như người ta nói hai cái ngôn ngữ gì đó, một người nói cái chẳng hạn như nói thận theo đông y thì cái thận đông y nó hoàn toàn khác cái thận tây y dữ lắm.
8: Dạ vâng.
9: Chứ không phải giống như cái thận là hai cái trái cật, hai cái quả thận.
8: Dạ vâng.
9: Cái đông y, cái thận của đông y là một cái hệ thống.
8: Dạ vâng.
9: Thành ra chẳng hạn thí dụ như tây y người ta phân biệt thận là riêng ha, rồi nhiếp hổ tuyến là riêng ha, rồi bên phụ nữ thì cũng có thận, rồi có buồng trứng, tử cung đều riêng hết.
8: Dạ
9: nhưng
8: vâng.
9: Mà đông y không phải vậy. Đông y, cái chữ thận của đông y nó bao gồm một cái hệ thống. Chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang thấy người ta nói yếu thận về nam giới đó, chẳng hạn như người ta có những cái tình trạng như đi tiểu đêm, tiểu vặt hoặc đi tiểu nhiều lần, thì bên tây y người ta quy cái đó không phải thận, cái đó là nhiếp hổ tuyến. Nhưng mà đông y không có, đông y nói cái đó là thận, tại vì thận điều khiển cái nhiếp hổ tuyến.
8: Vâng.
9: Rồi chẳng hạn thí dụ như phụ nữ không có con hoặc là họ là người ta hiếm muộn thì bên đông y nó ồ bại bị yếu thận, thành ra cái tử cung nó lạnh. Thì tây y họ nói không, sao kỳ vậy, thận yếu mà sao tử cung lạnh. Tại mấy ông thầy đông y này nói bả láp đúng. Nhưng mà thực ra hai cái quan niệm khác nhau. Cũng giống như cô nói, giống như bây giờ cô thử tưởng tượng đi, một con cá nó sống ở dưới đại dương á, thì nó có rong, có reo, nó diễn tả rong reo, thì con chim ở trên trời nó làm gì có rong reo, có bầu trời thôi, không có rong reo gì hết, có cây. Con cá nó không thấy cây. Nó thấy rong reo. Thành ra hai quan niệm nó khác nhau, nhưng mà đều đúng cả. Đứng trên hai bệnh viện nó đều đúng hết, chứ không phải là sai. Nhưng mà tại vì hai cái lĩnh vực nó không có liên quan tới nhiều. Thành ra vì vậy mà người ta nói là đông phương với tây phương đó. Thành ra đôi khi để mình đi biệt. Hoài mà không gặp nhau được. Nếu muốn gặp nhau, đó khó gặp nhau được. Thành ra người này nói một cái việc, người kia cũng nói một cái việc, nhưng mà tưởng tượng giống như không có liên quan gì tới nhau hết. Thành ra cãi. Cô thấy không? Người này thì bên Đông Y thì bài ác Tây Y, mà Tây Y thì bài bác Đông Y.
10: Yeah.
9: Thật ra hai bên đều đúng hết. Thành ra vì vậy mà hai cái quan niệm nó khác nhau mà chữa bệnh lại là tốt hết cả.
10: Vâng.
9: Chẳng hạn như cô Mai Trang thấy có những cái trường hợp, tôi có một cái trường hợp nói về cái vấn đề mà sinh sản nha cô Mai Trang.
10: Yeah.
9: Tôi có một cái người bệnh nhân, bà đó thì cũng không có lớn tuổi, cũng cái tuổi mà cũng còn sinh ở tốt đẹp được hết, mới có ba mấy tuổi thôi. Thì bà người Mỹ bà tới, bà cũng có người giới thiệu tới, bà nói bà cố gắng lắm mà không có sanh con. Thì tôi mới coi mạch thì rõ ràng mình thấy mạch thận âm của bà suy yếu mà kinh mạch nó cũng bế tắc. Thì tôi mới nói như vậy trường hợp của bà có thể hy vọng chữa được. Bà nói bà đi nhiều lắm, chỗ nhiều lắm rồi. Nhưng mà bên Tây Y thôi chứ còn chưa qua lần nào bên Đông Y hết.
10: Dạ vâng.
9: Thế thì tôi mới cho bà dùng những cái phương dược của Đông Y như bổ thận âm. Rồi tôi cũng chăm cứu cho bà. Mà đặc biệt cái chăm cứu bà có hai lần rồi bà biến mất, không có thấy bà trở lại nữa.
10: Đau quá hả sao?
9: Cái mình cũng nghĩ cũng không có để ý nha, tại vì đông nhiều bệnh nhân quá cũng để ý. Thì bà khoảng 3 năm sau á thì bà trở lại, bà dẫn một đứa bé 3 tuổi.
10: Wow.
9: Bà nói bà hỏi con bà tên ô. Bà cháu là bao nhiêu? Bà nói tri gia.
10: 3 tuổi
9: là qua từ hồi bà nói after you do I take the medicine and you do acupuncture for me 2 times. I had that baby.
10: Oh wow.
9: But three years,
10: chúc mừng bác sĩ.
9: Dạ, 3 năm rồi không có con nữa. Bà nói 3 năm rồi bà muốn thêm một đứa nữa cho nó có bạn, mà bà try a lot không có.
10: Không có. Lại phải trở lại chăm cứu tiếp.
9: Cái bà muốn nói trở lại chăm cứu thì bà trở lại chăm cứu lần nữa. Bà cũng biến mất luôn. Một lần thôi.
10: Có một lần thôi.
9: Rồi cũng 2 năm rưỡi sau bà trở lại. Bà dẫn một đứa nữa là 2 đứa.
10: Là 2 tuổi rưỡi luôn.
9: 2 tuổi rưỡi. Bà nói bà muốn trai một đứa nữa. Thì
10: bác
9: lúc
10: sĩ,
9: đó
10: chắc có cảm tưởng giống như là mình đã thông mạch máu.
9: Đã thông kinh mạch thôi. Tại vì cái kinh mạch nó đặc biệt á. Chẳng hạn như có những cái trường hợp cô giống như một cái trong người mình, giống như có một cái hệ thống. Mà cái hệ thống đó nó bị bế tắc, nó nghẽn đi. Giống như bây giờ cô tưởng tượng đi một cái máy đi, mà nó có một cái nút gọi là reset. Mà cái nút đó vì cái gì đó, hoặc là cô mở điện nó cao quá hay sao, nó tắt đi. Cô chỉ cần bấm một cái nút đó trở lại thì cái máy nó hoạt động trở lại chứ nó đâu có hư đâu.
10: Dạ vâng, hay quá.
9: Cô nhớ là cái máy mà mình gọi là cái máy rửa chén, mình không phải rửa chén mà cái máy xay mà xay
10: sinh tố.
9: Không phải xay sinh tố mà cái máy xay mà gọi mình gọi là khi mình rửa đồ mình xay trong cái sinh á. Nó có máy xay những cái đồ ăn vụn mình xay đó. Đôi khi cô thấy không? Cô xay sao đó tự nhiên nó không xay nữa.
10: Mình phải reset cái đó thưa bác sĩ.
9: Thì nó có cái nút ở dưới reset, cái máy, cái mình mà cái đôi khi tôi không biết. Tôi cứ tưởng nó hư, tôi kêu thợ tới mình sửa thì thợ nó tới nó đâu có sửa gì, nó bấm cái nút thôi, nó lấy mình mấy chục bạc rồi.
10: Dạ vâng, đúng rồi.
9: Thì reset. Sau này nó dạy mình, nó hồi nào mà bị thì cứ bấm cái nút đó. Chứ nó không có cháy máy, nó cháy máy là nó khét rồi.
10: Đúng rồi.
9: Mà thường thường nó cháy mình sai nhiều quá là tắt cái máy đó. Thì cơ thể mình vậy đó. Đôi khi mình lo lắng, mình hoạt động, mình suy nghĩ nhiều, mình làm việc stress căng thẳng quá. Thì cái hệ thống mình nó nghẽn đi, tắt đi. Thì cái hệ thống đó là cái hệ thống đặc biệt nó nghẽn thôi. Rồi giống như thường thường người phụ nữ cái thận khí hoặc là nó bị nghẽn đó, thì tự nhiên nó không có sinh con được. Thì mình điều chỉnh, mình giống như mình chăm cứu đã thông kinh mạch, mình dùng những cái dược thảo bổ thận để mình nó bồi bổ cái thận khí làm mạnh trở lại, thì nó ấm tử cung thì nó lại sinh con trở lại.
10: Đó là lý do tại sao mà bên Đông Phương gọi là tử cung bị lạnh.
9: Đó, tử cung lạnh, tử cung hàn. Thành ra không có sinh con.
10: Có thể là cái câu nói nó không phải là đúng nghĩa sát là nó lạnh.
9: Họ diễn tả, diễn tả như vậy đó. Thành ra bên Tây Y thì đó, trời, cứ tử cung làm sao hàng được, nó làm sao lạnh, nó cái nhiệt độ của nó 37 độ, nếu mà dưới độ của nó.
10: Mình đang nói cái nghĩa bóng,
9: đó,
10: không phải là
9: cái nghĩa bóng thôi. Tại vì Đông Y á, người ta có dùng những cái từ ngữ văn hoa, văn chương, không hiểu, tôi không hiểu tại sao từ bao nhiêu ngàn năm này rồi, chứ không phải là mới đây. Thành ra nhưng mà Tây Y thực nghiệm, người ta nói không được, không có thể nó lạnh được, nó hàng được. Nhưng mà Đông Y họ dùng những bao nhiêu ngàn năm đó rồi, họ diễn tả như vậy mà họ chữa thì cũng tốt.
10: Vâng.
9: Để tôi có kể tiếp cho cô nghe. Thì các bà dẫn lại lần nữa. Cho nên năm nay bà 40 rồi, bà không có thể sinh con. Có thể được nhưng mà thôi. Bà nói ráng đi. Tôi nói thì tôi cũng ráng cho bà, nhưng mà tôi nghĩ không khó lắm. Nhưng mà dạ, thôi vâng. Nhưng mà thôi lần sau, đó sau là thôi không gặp bà nữa. Vâng. Là bà được hai đứa con thôi.
10: Vâng.
9: Thành ra có những cái trường hợp sinh con nó cũng hay lắm cô.
10: Dạ.
9: Thành ra có những trường hợp mà mình nói là bên Đông Y á, nó có những cái mà bên Tây Y nhiều khi người ta không nghĩ tới được đâu. Tại vì hai cái lĩnh vực khác nhau mà.
10: Tại vì bên Tây Y họ đâu có dùng châm cứu.
9: Họ không dùng châm cứu mà họ không có cái quan niệm về cái kinh mạch. Họ không có quan niệm về cái gọi là huyệt đạo hoặc là những cái phương dược của Đông Y về thận. Chẳng hạn như thận, họ nói cái thận là chỉ có lọc máu rồi vậy thôi. Chứ họ không muốn nghĩ tới cái thận. Liên hệ tới những cái chức năng nhiều, chẳng hạn như đối với Đông Y thì thận liên hệ đến sinh lý nè. Rồi có những cái trường hợp của nó, có nhiều người họ nói trời tôi đau lưng quá hoặc tôi mỏi gối quá thì Đông Y họ nói thận. Tây nó làm gì cái thận trong đó, cái đầu gối với cái lưng mà thận. Nhưng mà thực ra đối với Đông Y thì họ quan niệm thận tàng tinh. Tinh tạo ra tủy, tủy nằm trong xương và cột sống.
10: Tức là cái đầu dây chốt mối là từ thận, tạo ra cái chuyện
9: tạo
10: đó.
9: Ra cái đó.
10: Dạ vâng.
9: Thành ra tinh tủy nó nuôi dưỡng gân cốt, thành ra yếu thận á thì gân cốt mình suy yếu liền. Thành ra có những cái trường hợp đó hoặc là về sinh lý thì nó tàn tinh chủ về phát dục, thành ra khi thận yếu là sinh lý yếu. Còn Đông Tây họ nói không, cái sinh lý yếu là do cái họ không thiếu cái chất testosterone, cái hormone là nó yếu. Nhưng mà thận Đông Y họ nói không, cái thận tạo ra cái đó. Họ không có tách rời riêng.
10: Cái thận cho nó khỏe.
9: Khỏe thì tự nó tạo ra cái đó chứ không có phải bỏ vô. Thành ra đối với Đông Y á, họ quan niệm là một cái system, một cái hệ thống. Còn Tây Y chỉ có thực thể từng cái bộ phận thôi. Thành ra vì vậy mà nhiều khi á, người nói gà, người nói vịt, ông nói đông, bà nói tây, không ai hiểu ai hết trơn. Thành ra đi cãi rồi mới gây lộn. Còn gây nữa chứ. Đâu phải dễ dàng. Người này chửi người kia, người kia chửi người nọ. Nói lừa bịp, không phải lừa bịp. Cùng một cái quan niệm, cùng một cái chữa bệnh, nhưng mà hai cái quan niệm khác nhau. Hai cái nhìn khác nhau. Thành ra vì vậy mà đôi khi á, theo tôi quan niệm, tôi nó không bao giờ tôi cãi với Tây Y, tại vì tôi nhìn thấy họ, họ nhìn khác, mình nhìn khác. Mình chữa những cái bao nhiêu cái kiến thức hồi xưa đến giờ của Đông Y, mà ngày nay Hoa Kỳ á, người ta cũng công nhận, chứ phải người ta không công nhận.
10: Bây giờ thì họ đang
9: họ
10: tìm
9: công
10: hiểu
9: nhận,
10: nhiều
9: họ
10: lắm
9: tìm hiểu, nhưng mà họ chưa hiểu được hoàn toàn, nhưng họ vẫn chấp nhận, tại vì thấy cái đó kết quả. Thành ra mới có hội đồng y khoa, hội đồng chăm cứu, rồi tiểu bang công nhận, rồi cấp giấy phép hành nghề, rồi cho mở trường học. Chứ tự nhiên nếu họ nói đồ giống như đồ không có work, hoặc là nhiều khi lừa bịp, họ đâu có cho thành lập những cái trường đó. Thành ra giờ họ có cho, tức là họ công nhận, họ thấy được, nhưng mà cái kiến thức của họ đôi khi họ chưa có đủ để mà hiểu được, nhưng mà thấy kết quả tốt quá. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn nói là cái quan niệm của Đông Y với Tây Y khác gì thận dữ lắm. Thành ra có nhiều bệnh nhân tới nói bác sĩ à, bác sĩ nói tôi yếu thận ha, tôi đi bác sĩ Tây Y thử má nó thận tôi tốt lắm à. Thôi nói giải, tôi mới giải thích, ông cứ suy nghĩ đi, cái thử máu đó thận tốt, nhưng mà họ lại khai nè, tôi bị đi tiểu đêm nè, rồi tôi cái sinh lý tôi yếu quá nè, người tôi mỏi mệt quá, chứ đâu có hiểu quy về cái đó là cái thận. Thành ra vì vậy mà chữa trị theo thận của Đông Y á, nó khác với Tây, người ta bồi bổ cái thận trở lại. Thành ra vì vậy mà cái nào cũng, nếu mà thực ra cái, theo tôi nghĩ cái Tây mà khi mà cô thử máu mà cô thấy cái thận yếu rồi đó là nặng lắm rồi. Lúc đó nó tiết ra những chất đạm bạch tinh rồi đó, cái thận nó giống như mình gọi là hư hoại rồi, thấy chưa, nó qua cái giai đoạn yếu rồi. Thành ra vì vậy mà Đông Y họ chữa trị thận cái giai đoạn yếu trước, còn cái giai đoạn hư hoại đó là nặng lắm, cô thấy không? Hư hoại là cô giống như cái gì mà hư rồi mới thấy, còn mà trong cái giai đoạn suy yếu cô đâu có thấy được. Thành ra vì vậy mà cái Đông Y người ta quá thường thường người ta phòng bệnh hơn chữa trị bệnh là vậy đó, người ta thấy trước cái giai đoạn hư. Thành ra vì vậy mà chữa trị theo cái Đông Y á, thì thường thường những cái thận suy yếu, chẳng hạn như yếu sinh lý nè, hoặc là đi tiểu đêm, tiểu vặt, hoặc nước tiểu vắng đục, hoặc là lưng đau, đầu gối mỏi, người mỏi mệt, suy kém đó, thì đông y người ta dùng cái bổ thần tinh dành cho nam giới là cái số 3.
10: Dạ.
9: Rồi cái nữ giới là người ta uống cái số 22 là bổ thần âm. Thì hai cái phương dược này nó hoàn toàn bằng những tinh chất dược thải thiên nhiên, nó công dụng là nó bùa bổ lại cái thần, để giúp cái thần mạnh trở lại.
10: Cho phép Trang xin cắt ngang và hỏi bác sĩ là có một số người bị bệnh tiểu đường và bác sĩ cho uống thuốc. Thì có lẽ là họ bị phản ứng ngược hay là như thế nào thì Trang không biết, nhưng mà có người cũng phản nàn là khi uống cái thuốc đó vào thì cái thận của họ bị yếu, bị damage. Thì trong cái trường hợp như vậy mình có cách nào mình cứu vãn không thưa bác sĩ?
9: Dạ, trong trường hợp mà cái thận mà khi mà cái thận mà dùng những cái thuốc tây nhiều đó thì nó phá hủy cái thận, tại vì nó lập nổi.
10: Vâng.
9: Thì đối với ông đông y nó có một cái dược thảo hơi khác chút, gọi là bổ thận khí hoàng. Tức là cái số 4 đó,
10: yeah,
9: nó bù bổ lại những cái tế bào bị suy thoái trong cái thận. Nhưng mà cô nhớ là cái thận á, nó cần nước dữ lắm.
10: Vâng.
9: Nó lọc mà, nó thiếu nước. Tại vì những cái thuốc tây mà vào trong cơ thể mình, nếu qua cái thận mà không đủ nước đẩy nó, thì nó nằm ở đó, nó phá hủy những tế bào của thận.
10: Ừ.
9: Yeah. Nó cần nước là một. Thứ hai, nếu quý vị nào đã bị yếu thận mà gọi là tổn thương cái thận theo cái y học Tây Phương rồi đó, tức là giống như bác sĩ gia đình họ nói cái thận này suy thoái 20%, 30%, 40%, lúc đó nên dùng cái dược thảo số 4.
10: Dạ vâng.
9: Kèm với cái, nếu mà phụ nữ thì kèm với số 22, nam giới thì kèm với số 3 cũng tốt lắm.
10: Dạ vâng.
9: Mà uống như vậy đó, thật ra một thời gian sau đó, tôi kinh nghiệm tôi thấy á, những người mà uống cái thuốc bổ thận đó thì đi thử lại bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình thấy cái thận nó giảm đi cái suy thoái.
10: Dạ. Tôi phục hồi lại từ từ.
9: Phục hồi từ từ. Tôi có những cái bệnh nhân đó họ đi lọc máu rồi cô Mai Trang.
10: Dạ vâng.
9: Nhưng mà họ nói là họ đi một tuần 3 lần, mệt quá là mệt, mỗi lần lọc có 2 tiếng hồ, 3 tiếng hồ lọc. Thì khi mà tôi cho dùng những cái dược thảo của Đông Phương đó thì họ bớt lại, bác sĩ gia đình tự động họ cho bớt lại, tại vì cái máu nó sạch hơn.
10: Nhưng mà trường hợp những người bị như vậy á, Trang tin rằng chắc chắn sẽ có một số quý vị thính giả đang nghe lại cũng đang thắc mắc, nếu mà vào cái trường hợp như vậy thì bình thường một cái người mà uống bổ thận đó thì họ uống bình thường là một ngày 2 viên.
9: Dạ vâng.
10: Và những cái trường hợp mà người bị bệnh phải lọc máu như vậy mà phải uống cái dược thảo bổ thận số 4 mà như bác sĩ nói thì họ phải uống nhiều hơn hay là
9: họ nhiều hơn một chút xíu thôi, thêm một viên nữa thôi.
10: À dạ.
9: Tại vì nó không cần nhiều, nó cần từ từ. Tại vì đông y, cái những cái phương dược đông y á, nó gọi là thấm từ từ. Nó không phải như là mình uống mà nhiều thiệt nhiều vô, không phải vậy.
10: Trang biết là mỗi một người thì tùy theo
9: yeah.
10: cái khả năng và cái cơ thể của họ có nó như thế nào.
9: Đúng rồi.
10: Thì thường thường người ta cũng sẽ hỏi là thường thường uống trong vòng bao nhiêu lâu?
9: Thường thường trong vòng 6 tháng cho
10: 6 tháng.
9: 6 tháng đi thử máu một lần.
10: Vâng.
9: Là mình thấy, nhưng mà thường thường khi mà mình uống vô rồi đó, thì mình sẽ có những cảm giác mình biết trước.
10: Vâng.
9: Chẳng hạn ví dụ như uống vô người mình thấy nó hưng, nó khuynh thần, nó mạnh mẽ hơn, làm việc nó khỏe khoắn hơn.
10: Dạ.
9: Rồi chẳng hạn như những cái chứng như tiểu đêm, tiểu vặt nó bớt đi, nó không có nữa.
10: Vâng.
9: Rồi những cái chứng như đau lưng mỏi gối rồi nó giảm đi.
10: Vâng.
9: Thì đó là cái triệu chứng mà để mình thấy, mình cảm giác trước.
10: Dạ.
9: Rồi ngoài ra nữa, đến khi mà mình đi thử máu thì cái kết quả họ cho mình biết là cái thận phục hồi bao nhiêu phần trăm.
10: Ừ.
9: Nó không đòi hỏi là hoàn toàn 100%, nhưng mà nó giảm lần đi. Chẳng hạn như cái thận hồi đó của mình là suy thoái 40%, bây giờ nó giảm lần, nó suy thoái còn 20%, 30%, 20%.
10: Trang có nhớ có một lần bác sĩ có nói chuyện riêng với Trang là thường thường cái cơ thể mình nó giống như là một cái phép lạ vậy đó, là cứ mỗi bao nhiêu tháng là tất cả những cái bộ phận trong người mình như là về
9: nó tái tạo ra lại,
10: tái tạo, và mình sẽ có nguyên một cái bộ phận mới. Chẳng hạn như nói về quả thận,
9: đúng
10: thì
9: rồi,
10: sẽ có một cái quả thận mới mà chính mình không biết điều đó.
9: Đúng rồi cô Mai Trang.
10: Dạ.
9: Thường thường khi mà cơ thể của mình nó tự nó tế bào nó sinh ra.
10: Dạ.
9: Thành ra trong vòng khoảng 6 tháng đó là cô thấy có nhiều cái tế bào giống như những cái bộ phận mới của mình ra. Chẳng hạn như da hay mạch máu trong 6 tháng là đổi hoàn toàn sạch sẽ hết.
10: Vâng.
9: Nó không còn cái bộ phận cũ nữa. Mà mình cứ tưởng là nó còn người cũ.
10: Vâng.
9: Nhưng mà thực ra người đó là người mới.
10: Vâng.
9: Cũng như tóc của mình á, một năm sau là hoàn toàn có một mái tóc mới, hoàn toàn không có
10: dính líu nè. Trong mọc từ trong. Dạ vâng.
9: Rồi cái da của mình đã thay đổi hết.
10: Vâng.
9: Thành ra vậy mà cái quan trọng nhất là ngoài cái dược thảo mình còn phải dùng cái ăn uống.
10: Vâng.
9: Chứ mình đừng có bừa bãi quá. Chẳng hạn thí dụ như nhất là thịt cá rồi đó mình ăn bớt lại, rau ăn nhiều hơn.
10: Dạ.
9: Và nhớ là quý vị rau đó là quý vị phải rửa. Chứ còn không rửa thì ăn rau là độc. À. Thành ra nhiều khi á, cái ăn uống của mình tưởng mình ăn đồ tốt,
10: dạ,
9: mà là ăn đồ độc. Thành
10: đồ.
9: Ra ăn á, thì quý vị bớt ăn thịt là đúng, đúng rồi.
10: Dạ.
9: Ăn rau nhiều nhưng mà nhớ rửa cho sạch.
10: Vâng.
9: Cái đó là quan trọng. Thường thường cái rửa là quý vị ngâm đi, ngâm được khoảng 15 phút, bỏ vô chút xíu muối, giống như là rồi bắt đầu mình rửa lại một vài nước là nó sạch, nó sạch những cái chất sát trùng đó. Thành ra vì vậy mà cái gì cũng vậy, cái rửa là người ta gọi là chuẩn bị cái thực phẩm là quan trọng. Thành ra vì vậy mà như chúng tôi trình bày đó là quý vị ăn uống á, là cẩn thận lắm. Tức nhất là mình rửa rau. Thứ hai nữa là những cái chúng tôi nhắc lại đó, về thận đó, bồi bổ thận đó, cái này là bồi bổ nha cô Mai Trang, chứ không phải chữa trị gì hết Trang á. Bồi bổ thì nam giới quý vị dùng cái dược thảo số 3 là bổ thận tinh dành cho nam giới, còn phụ nữ thì quý vị dùng cái dược thảo 22 bổ thận âm dành cho nữ giới. Rồi ngoài ra bệnh thận đó, nếu mà có bệnh đó, tức là cái thận đã suy yếu rồi thì quý vị dùng thêm số 4 bổ thận khí. Thì đó là cái đề tài chúng tôi nói về vấn đề yếu thận với gọi là quan niệm của y học Đông Phương với Tây Phương về thận đó, thưa cô Mê Trang.
10: Cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất nhiều. Và quý vị có thể gọi điện thoại để lấy hẹn và tham khảo 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Tiếp tục trong chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong đời sống hôm nay, thì hôm nay thì có cái đề tài chúng tôi không có trình bày về những cái dược thảo, mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái tác phẩm mới về y khoa Đông Phương, tức là một vị y sĩ y khoa Đông Phương, cũng bạn học của chúng tôi mà cũng là thầy thuốc lâu năm. Đó là ông Trần Hồng Vĩnh, tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Đông Phương South Baylor năm 1993. Và ông cũng là nguyên kỹ sư ở tại Việt Nam. Ông đã nghiên cứu và viết ra những cái bộ sách về đông y rất là có giá trị. Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, tại vì đây là cái bộ sách mà y khoa Đông Phương mà bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Anh, mà do một cái vị cũng đã dày công nghiên cứu về y khoa Đông Phương, và ông viết ra năm 2008 thì ông viết ra cái sổ tay y khoa Đông Phương gồm 3 tập. Tập 1 là lý thuyết đông y, tập 2 là dược thảo, và tập 3 châm cứu và phụ lục. Và năm 2010 thì ông tiếp tục viết một cái bộ sách gọi là Phản xạ trị liệu pháp. Năm 2012 thì ông nghiên cứu và viết ra bộ khí công thực hành. Và năm 2014 thì ông viết ra bộ dịch cân kinh. Thì chúng tôi muốn giới thiệu những cái tác phẩm của ông đến với quý vị là thì vì chúng tôi cũng đã đọc qua và thấy đây là một công trình hết sức là sâu xa và có thể có nhiều giá trị đối với những quý vị nào muốn nghiên cứu về khoa Đông Phương. Tại vì trong cái quyển sổ tay khoa Đông Phương đó, ông viết rất là công phu. Ông đã tìm tòi những cái sách vở của y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ, rồi cũng ở tại Việt Nam, rồi đồng thời phối hợp với kiến thức của ông đã học hành ở tại Đại học Y khoa ở Mỹ và thực tập ở tại Hoa Kỳ. Thì cái bộ sách của ông có một cái giá trị, thứ nhất là về kiến thức cũng rất là tốt. Thứ hai là cái sắp xếp của ông, tại vì ông là kỹ sư, thành ra cái nghiên cứu, cái sắp xếp của ông hết sức là khoa học. Thành ra khi quý vị đọc vào đó, thì quý vị sẽ thấy nó dễ dàng, dễ hiểu. Thành ra chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, ông Trần Hồng Vĩnh, bác sĩ y khoa Đông Phương, đã dày công nghiên cứu và có những cái tác phẩm như trên. Thì để cho quý vị thấy, thì tôi đọc một cái đoạn sơ về quan niệm y khoa Đông Phương trong cái phần mở đầu của sổ tay Đông Phương của ông. Thì quan niệm y khoa Đông Phương, đông y là một khoa học mà con người dùng để nghiên cứu về sinh lý và bệnh lý, về phương pháp chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa bệnh tật. Phương tiện là dùng dược thảo, châm cứu, bấm huyệt, đấm bóp, khí công và thở. Y khoa Đông Phương đã được tích lũy hàng ngàn năm kinh nghiệm từ các bệnh lý lâm sàng đã dùng, mà khởi thủy chỉ dùng cho các gia đình giàu có, các quý tộc, các vua chúa. Đông y có những bệnh viện về châm cứu, nội khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoài da chấn thương vật cấp cứu. Cơ thể con người và vũ trụ con người đang sống là một. Trên trái đất, trong vũ trụ con người có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Một cái thay đổi sẽ làm cái kia thay đổi. Không những vũ trụ ảnh hưởng đến con người, mà con người lại làm thay đổi được vũ trụ. Có nghĩa rằng con người có thể làm thay đổi môi trường đang sống. Thì quý vị thấy nhiều cái phần đầu á, nó sơ thì chúng ta thấy có những cái cũng rất là hay. Vũ trụ thay đổi con người, nhưng mà con người cũng có thể thay đổi được vũ trụ. Hoặc là có một đoạn ông nói về sự chuyển động của khí. Khí di chuyển khắp cơ thể, mỗi loại khí di chuyển mỗi hướng, tỳ khí đi lên phế và vị khí đi xuống. Bế khí nghĩa là đường đi của khí bị nghẽn, nghịch khí chuyển động ngược lại. Vì vậy mà các loại khí này mỗi khí khác nhau, các loại khí chân khí, chính khí, Khí quan trọng nhất trong cơ thể con người, khí lèo lái sự sống. Chân khí bắt nguồn từ tinh khí, từ thận, được bồi bổ bằng cốc khí trong hai yếu tố tinh khí và cốc khí. Nếu cái này suy thì phải làm cho cái kia vượng lên qua cơ quan tam tiêu, chân khí được phân phối đi khắp trong và ngoài cơ thể. Những nhiệm vụ chính của chân khí, sự lớn lên và phát triển cơ thể con người, chuyển hóa vào khí của cơ quan tạng phủ, làm ấm tạng phủ, thúc đẩy nhiệm vụ hoạt động của các tạng phủ. Tâm khí chứa ở khí hải ở dưới rốn, là chỗ khí quy tụ, cũng là chỗ xuất phát và vận động lưu hành của khí trong toàn cơ thể. Gọi là tâm khí vì khí phát xuất từ khí hải đi khắp cơ thể rồi quay lại về khí hải. Khí được sản xuất từ thanh khí và cốc khí, từ hai yếu tố công năng của phế và chất dinh dưỡng. Tâm khí phát xuất từ khí hải theo đường phế để coi việc hô hấp chạy qua tâm mạch để vận hành khí huyết. Thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị từng cái đoạn thì những cái phần ông trình bày hết sức là cặn kẽ và tỉ mỉ. Vì vậy mà cái sổ tay đông y cũng hết sức là hữu hiệu trong cái vấn đề mà nghiên cứu, tra cứu. Và ngoài ra nữa, trong cái bộ sách sổ tay đông y có phần dược thảo thì nó có những cái danh từ, chẳng hạn như cái tiếng Việt của mình cũng có, hoặc là tiếng Anh cũng có. Rồi ổng còn phụ chú vào những cái tiếng biên diên để nhiều khi một số quý vị nào mà cần đi thi cử ở tại Bo đó, tức là lấy cái bằng về chăm cứu để mà thực hành đó. Thường thường có Bo người ta dùng hai ngôn ngữ, tức là một tiếng là một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng biên diên, thì ổng cũng có phụ lục cái tiếng biên diên ở trong đó. Thành ra rất là dễ hiểu và dễ coi. Thành ra chúng tôi trình bày với quý vị cái bộ sách sổ tay đông y và những cái bộ sách chẳng hạn thí dụ như phản xạ trị liệu pháp, khí công thực hành, dịch căn kinh để quý vị có tham khảo. Và đó là những cái tác phẩm mà y sĩ đông y Trần Hùng Vĩnh, ông đã có những cái công trình nghiên cứu và viết ra những tác phẩm này. Thành ra cái bài viết của ông nhiều khi tôi cũng hết sức là tâm đắc. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị cái bộ sách của ông Trần Hùng Vĩnh, Sổ tay đông y, tập 1, tập 2 và tập 3, và quyển Phản xạ trị liệu phương, những quyển khí công thực hành, và nhất là cái quyển Dịch căn kinh năm 2014 ông mới cho ra, có những cái bài viết hết sức là giá trị và những cái công trình nghiên cứu hết là tốt. Và đồng thời nữa đó, thì như chúng tôi trình bày, nếu quý vị mà muốn mua những cái sách của ông thì quý vị cũng có thể ghé ở nhà sách Tự Lực, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với ông ở số điện thoại là 714-622-0837, 714-622-0837, hoặc là có thể quý vị cũng có thể liên lạc với phòng mạch chúng tôi ở tại số 9041 đường Trad Avenue. Quý vị cũng có thể tới đó để mà có thể mua những cái bộ sách của ông. Và nhất là những quý vị nào mà hiện bây giờ nhiều khi đang học, hoặc là nhiều khi muốn nghiên cứu về khoa Đông Phương, thì đây là một cái bộ sách hết sức có giá trị, và có thể nói rằng nó cũng là một cái phần của ông Trần Hùng Vĩnh đã đóng góp vào cái nền y khoa Đông Phương. Tóm lại đó, thì hôm nay trong cái chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong Đời Sống của chúng tôi đó, thì chúng tôi trình bày với quý vị cái bộ sách Sổ tay y khoa Đông Phương, tập 1, tập 2, tập 3. Tập 1 gồm có lý thuyết đông y, tập 2 gồm có dược thảo, những cái phương dược của y khoa Đông Phương, và tập 3 là châm cứu và phụ lục. Và cái quyển sách thứ nhì đó là Phản xạ trị liệu phương, và quyển sách thứ ba là Khí công thực hành, và quyển sách thứ tư là Dịch căn kinh. Thì đó là bốn cái tác phẩm của y sĩ đông y Trần Hùng Vĩnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị.
8: Đây là chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong Đời Sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, hiện là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
9: Chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong Đời Sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong Đời Sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
0: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia hy sinh và vùng phụ cận, Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Leland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ Đồng Hương, ca sĩ tuyên vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8 2026, khắp nơi Đồng Hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được Đồng Hương ủng hộ. Đồng Hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9 tháng 8 2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với Đồng Hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý Đồng Hương, Đặng Quốc Việt, Chủ tịch. Thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún Văn Vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho

0: làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dgcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm, rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, v.v. và điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc Châu biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thị lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó, nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước, hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn. Và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc chưa biết là có thể đi tới mù loà.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó, thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng, hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong cái căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu cũng khó lòng mà cứu chữa.
0: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được, hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
1: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone, cũng như là mình không nên chơi video game trong bóng tối quá nhiều, và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
0: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Ice Better mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
1: Vâng.
0: Rồi đồng thời còn có thể giảm được nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cụ thể là cái Ice Better này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào hoặc là công năng ra sao mà
1: Vâng.
0: nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
1: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Ice Better nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe, như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là goji berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamin kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân. Có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt này, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nội nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y đó, thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt do nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
0: Vâng. Dạ. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Ice Powder nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
1: Vâng.
0: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của Tây y đúng không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thưa quý vị, dược phẩm Ice Better còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả cái loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED ấy, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
0: Yeah.
1: Do đó, Ice Powder là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
0: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
1: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi, Ngọc Châu.
0: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Powder là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1855 855 5888, 1855 855 5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
2: Nhuận Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình VinaShop Home Shopping ngày hôm nay.
3: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhuận Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại VinaShop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodam Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? À? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ. À.
3: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
2: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
3: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
2: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
3: Đúng.
2: Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop VinaShop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao VinaShop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn đúng không Mai Anh.
3: Dạ đúng rồi ạ.
2: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
3: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo với tuổi tác của chúng mình, đúng không?
2: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
3: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
2: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
3: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
2: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
3: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
2: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
3: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
2: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
3: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không có bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
2: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
3: Tiện lợi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Ma Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
2: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi về để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
2: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm và Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Diamond tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond mang đến cho quý vị.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
7: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 129 bao, nấm nưa gà 199 bao, táo phu di 99 sen bao, sen nếp 1 vị 99 sen, nước tương no 1.79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2.49, miễn liền non sinh family pack 3.99 gói, nước mắm mega chip 2.99, há cào đông lạnh Kimbo 5.99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10.99, hành đem gà Toto 9.99, gà thơm sinh ly 25 bao 27.99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Tôi xin chào Tùng Minh, chào quý thính giả nghe đài.
0: Anh Bảo có khỏe không?
1: Không có khỏe lắm đâu.
0: Mấy hôm nay vắng bóng và
1: hơi bị lâu,
0: mặc dù là anh Bảo chưa có khỏe hẳn lại nhưng mà anh cũng thật cảm thấy sốt ruột là vắng bóng lâu quá rồi. Rì rinh thì cũng kỳ, cho nên là quý vị hãy gọi vô nha anh Bảo ngày hôm nay trong cái chương trình live. Nếu quý vị có những cái thắc mắc câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi vô với chúng tôi ngay bây giờ, 713-931-1560. Xin mời 8876.
2: À, 8876, chú Thức, chào chị Trường Minh và anh Bảo.
0: Dạ, chào chú Thức.
2: Anh Bảo và chú Trường Minh khỏe không à?
0: Dạ, Trường Minh khỏe nhưng mà anh Bảo không có khỏe lắm.
2: Nhưng mà chú Thức là chắc khỏe mà.
0: Dạ, có chú Thức mở hàng và dạ. Từ mình thấy khỏe rồi.
2: Anh Bảo ơi, cho chú hỏi cái này nè. Thí dụ như mấy người đó, anh cũng biết là tiền cái thí dụ thì mình cho 950 đi. Nhưng mà có bốn anh chàng này là A, B, C và D, tính A đó. Anh lãnh cái tiền SSI là 1.000. Anh thứ hai là B, lãnh 1.000. Lần 2 và lần 3 vì nó cao hơn cái tiền SSI. Như vậy nhà và xe cũng như là cái phúc lợi xã hội của bốn cái này như thế nào anh? Mình lấy từng cái ví dụ một, ví dụ như vậy. Ví dụ anh lãnh là 1.000 thì hơn cái SSI như chú Thức mới trình bày đó, những cái quyền lợi phúc lợi xã hội được như thế nào? Như thế nào anh?
3: Nếu mình nói SSI thì đâu có thể nào mà anh công khai nổi khác như vậy, chú chỉ khác hơn 2 triệu đồng thôi ạ. Mình không thể nào lấy 1.000, 1.200 được hết, tại vì họ sẽ không có được cái SSI.
2: Tại vì anh cũng biết là mình nói thí dụ đi, cái chuyện SSI nó là 950 phải không? Nhưng mà anh này đó, anh lãnh cái chuyện SSI là được 1.000 rồi, vì nó lâu hơn mấy chục đồng bạc. Nhưng chắc chắn anh không có được SSI. Như vậy cái phút cái tiền ông xin cái là hình như QMB rồi vậy, cái extra hết như thế nào anh? Ý chú Thức muốn hỏi là như vậy đó, mình đi từng bước một.
3: Ví dụ bây giờ đi, cái exercise mình là 994 đồng tháng, coi như 1.000 đi, cho dễ nhớ, 994 đồng tháng cho 1.000 đồng tháng một người. Bây giờ cái người thứ hai 1.000, 1.01 đồng, 1.010 đồng, 1.200 đồng đều không được exercise hết. Thì khi đó đó cái bước kế tiếp của họ có thể làm được là họ xin cái chương trình QMB. Thì cái QMB họ cũng cho mình hầu như là gần như là cái Medicaid của tiểu bang, không khác gì với cái SSI hết á, họ chỉ không thêm tiền thôi. Bởi vì tiền của họ đủ nhiều rồi, đủ xài rồi. Thì khi mà họ có cái QMB đó thì cái extra help của họ cũng cho theo rồi. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ khác với vấn đề của SSI bình thường, tức là họ có tiền nhiều hơn mức cho phép của SSI. Đồng thời tài sản của họ, họ được có thể nhiều hơn 2.000. So với SSI chỉ 2.000 thì QMB được khoảng chừng 9.600, 9.700 lần trong băng. Thì cái người là có QMB sẽ được thoải mái trong vấn đề để dành tiền dễ dàng hơn so với người nhận SSI. Cái housing, cái food stamp nó không khác bao nhiêu hết, chỉ là ăn thua lúc mình đi xin cái food stamp chẳng hạn, thì cái chi phí của mình như thế nào. Mình được ít hơn chút xíu so với người SSI, tại vì tiền mình nhiều hơn. Ví dụ tôi được 1.100 thì cái food stamp sẽ tính tiền ít hơn cái người lợi đỉnh 1.000 tháng. Nếu mình nói là hai cái hồ sơ tương tự nhau cũng cùng một chi phí giống nhau hết, thì cái người lãnh tiền SSI 1.000 đồng tháng thì cái tiền food stamp của họ sẽ được nhiều hơn so với người lãnh QMB 1.100 tháng tiền của họ. Còn cái housing thì hai cái người đó vẫn nằm trong mức của housing cho phép, thành ra không có thay biệt nhiều trong vấn đề là mình được hay không được cho cái housing.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như thí dụ. Ai nói đi.
3: Special help giống nhau không khác gì hết, tại vì special help được cover bởi QMB và SSI, không khác gì hết.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như anh, mình nói thí dụ 1.010 đồng đi. thì như vậy cái nhà xe cũng như là tiền trong băng họ bị giới hạn như thế nào ấy?
3: Cái khi mà mình vượt qua cái SSI vượt 1.000 đồng tháng rồi thì người đó sẽ không được SSI. Cái mức kế tiếp họ có thể xin là cái thằng QMB. Thì giống như cháu nói hồi nãy, cái QMB thì ít nhất á, nhà băng của họ có thể lên tới 9.000. Trong đó cái SSI chỉ có 2.000 cho một người thôi. Thì vấn đề nhà băng họ, tài sản họ thoải mái hơn chút so với người SSI.
2: Ok, vậy là chú hiểu rồi, chú cũng rất là rõ là rồi. Cảm ơn Bảo và chị Trần Minh nha. Chú nhiều người dây cho người khác, gặp anh là vui rồi.
0: Dạ, cảm ơn. Chào, cảm ơn chú. Thức. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9900.
4: Dạ, chào cô Trần Minh, chào chú Bảo. À, chú Bảo ơi, chú Bảo cho tôi hỏi thăm là vợ chồng tôi đó đã retire rồi. À, khoảng một năm khoảng chừng 40.000. Nhưng mà cái tôi có nghe là cái tiền mà khấu trừ 12.000 của chính phủ bây giờ với lại mình được quyền rút ra thêm ở 401 thêm 47.000 nữa thì mình sẽ không có bị đánh thuế. Thưa chú Bảo, có phải gì không chú Bảo?
3: Nếu mà cô rút ra 401k 47.000 là có đóng thuế rồi.
4: Không không, mình rút ra được cộng với cái income của mình một năm 40 mấy ngàn đó thì thì mình không có phải đóng thuế, tại vì ông chính phủ bây giờ ông Trump đó ông cho mình khấu trừ được vợ chồng khoảng 12.000 với cái tiền benefit gì nữa đó, tôi nghe vậy đó, có thưa đúng không anh chú Bảo?
3: Dạ, khi bây giờ ví dụ bây giờ đi thì cái standard deduction của hai vợ chồng lớn tuổi thì họ cho mình khoảng 33, 31, 32, 33 ngàn tùy theo cái tuổi mình đi. Ví dụ đó cho 32 ngàn đi, ha, cho 32 ngàn cho hai vợ chồng. Rồi họ cộng thêm 12 ngàn của ông Trump cho là khoảng 44 ngàn. 44 ngàn mình không đóng thuế. Thì nếu lúc đó mình có cái lương hưu 40 ngàn của hai vợ chồng, một nửa lương hưu là 20 ngàn. Mình rút thêm 20 ngàn nữa thì cái cơ hội mình đóng thuế cũng không có bao nhiêu hết. Thành ra đến bây giờ cô nói coi, tôi có 40 ngàn tiền hưu rồi, tôi rút thêm 7 ngàn nữa là 47 ngàn, thì theo luật hiện bây giờ không đóng thêm.
4: Không rút thêm 47 ngàn nữa, cũng cho mình 40 ngàn rồi mình rút thêm 47 ngàn nữa,
3: 47 ngàn
4: nữa
3: thì phải đóng thuế. Đóng thuế. Mình sẽ đóng thuế.
4: Ồ, nhưng mà nếu mình bị đóng thuế thì cái số tiền của mình á, 2 năm sau cái mặt biên nó có lên không thưa chú Bảo?
3: À, thưa
4: nó
3: không,
4: có nhiều nhiều nó vượt trội cái.
3: Dạ thưa không.
4: Dạ.
3: Cái thoát biên không có tăng lên, tại vì mình có 4 mấy ngàn, 8 mấy ngàn thôi, nó không có quá cao để mình đóng thêm mặt biên premium. Ở trên 100 mấy chục ngàn lận, nếu bên tâm mình cao gần 200 ngàn thì mới phải đóng thêm cái thoát biên premium cho 2 năm sau. Chứ còn chỉ có 8 mấy ngàn cho hai vợ chồng mà không ăn thua gì hết.
4: Ồ, ok, như vậy là mình đã 40 mấy ngàn rồi, còn rút thêm 40 mấy nữa là tổng cộng 80 mấy ngàn là bắt buộc là phải đóng thuế rồi. À, chú Bảo hả?
3: Dạ.
4: Dạ. Vậy thôi, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô buổi chiều vui cô nha.
4: Dạ, Tường Minh cũng vậy. Bye Tường Minh.
0: Dạ, bye cô. À, mời quý vị gọi vào tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có gì lạ, có những cái thay đổi gì hay không? À, tuy nhiên thì để mời thính giả trên đường dây trước nha, 6020.
5: Alo, dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
5: Tôi liên anh Bảo cho hỏi là cái trường hợp mà mình không xin được cái không xin được cái extra help với lại mình không được cái PMB gì đó anh, thì mình có thể xin cái gì để giúp tiền thuốc, hay là mình có mua một cái gì để có thể mà phụ vô cái tiền thuốc của mình không anh?
3: Dạ, cái lúc đó thuốc mình tự lo thì mình chỉ có thể mua cái chương trình thuốc, mua riêng theo cái dạng mà mình đi cái Medicare, original Medicare của chính phủ, hoặc mình đi với Medicare Advantage, họ có cover thuốc cho mình luôn. Chỉ có hai cái đó. Rồi một số trường hợp khi mình nằm bệnh viện hay mình có những cái thuốc đặc trị tốn tiền nhiều hơn bình thường thì mình phải nhờ bác sĩ giúp mình liên lạc với một số cái nhãn thuốc, coi thử coi có ai có thể có hãng thuốc nào đó họ có loại thuốc để mình tham gia chương trình nào đó của họ để giúp mình được giảm giá hay không thôi.
5: À, chứ mình không có mua, mình bắt ngay cả mình có Advantage mình vẫn không có cái chương trình gì để mình mua thêm á anh.
3: Mà thưa không, là khi mình đi cái Advantage đó là chính họ họ đã có phần thuốc cho mình rồi thì mình đi theo cái của họ, hoặc là mình đi theo cái kêu là cái discount cost thì cái đó nó không có đụng với thằng mấy cái Advantage bác sĩ, nhưng mà họ chỉ giúp mình giảm giá cho một số loại thuốc thôi.
5: Oh,
3: bây giờ okay. Mình nói tôi muốn thêm một cái chương trình thứ hai để mà phụ vô thằng thuốc đó họ không có bán được, khi mình mua mặt đi khác nó sẽ bán cho mặt cái bác sĩ mình ra liền.
5: Ok, cảm ơn Bảo nha. Chào cô Tùng
0: Minh. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong những cái vấn đề như là phúc lợi xã hội, những cái trợ cấp mình có cái gì thay đổi đáng lưu ý không vậy anh Bảo?
3: Thì mình thấy vẫn không có thay đổi gì nhiều hết. Thì dĩ nhiên là hôm nay họ duyệt đơn kỹ hơn, duyệt đơn có bộ đòi hỏi giấy tờ nhiều hơn, nhưng mà vẫn trong cái luật cũ trước giờ vẫn vậy thôi. Họ chỉ là thắt chặt hơn chút, họ hỏi nhiều hơn chút, hỏi kỹ hơn chút, và họ check cái system của họ nhiều hơn xuống phía kia. Chứ còn thực sự mà nói luật vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Thì họ vẫn đòi những cái tờ giống như vậy trước giờ, nhưng hồi xưa họ có thể nói tôi run cái hồ sơ, tôi check được cái gia đình này, họ có trả support, họ có cái này cái kia và không có đáng kể, tôi không cần đòi. Nhưng bây giờ họ thấy cái đó, họ vẫn đòi mình bằng chứng. Tôi biết là họ có tiền ảo ăn theo, tiền ăn theo, tiền trả support, chúng tôi nhiều tiền tháng luôn á. Nhưng mà tôi bắt họ đưa tôi bằng chứng. Họ đã gửi tôi bằng chứng cái check lương của họ bao nhiêu tiền. Ví dụ như vậy. Hay là tôi biết là cái này có quốc tịch Mỹ rồi, tôi đang check tôi biết rồi. Nhưng mà hồi trước giờ mấy năm nay liền đơn chưa bao giờ nộp tôi bằng chứng quốc tịch cho. Tôi muốn họ nộp bằng luật chú tịch cho tôi coi. Thì họ sẽ yêu cầu mình nộp cái đó. Và không hẳn chỉ bên mấy chương trình của bên tiểu bang không thôi. Liên bang không thôi, mà ngay cả mấy chương trình của county, như là bên thẻ vàng hay là bên chỉ ảnh điện cũng vậy luôn. Tức là chưa tôi nộp rồi đó. Mấy năm trước là nộp rồi, nhưng anh này làm lại họ vẫn đòi.
0: Kính thưa quý vị.
3: Mình có thể đoán là nó là có thể là cái cốc bản copy hồi xưa mình nộp vô nó gì nó mờ quá, họ không thấy được, hay là nó tối thui đen quá, tại cái người này cứ copy lại thì copy riết cái hình nó đen thui à. Thật ra họ không thấy được cái mặt người đó, họ muốn coi lại bản khác để họ thấy rõ hơn, dễ hơn thì họ đòi.
0: Này không có sao có cái vụ mà cái tiền bệnh disability cho cái người lớn có thay đổi đúng không? Họ muốn cắt cái đó hay sao?
3: Không phải cắt đâu. Đó bình thường nào giờ vẫn vậy thôi. Tại vì bây giờ, nếu mà disability của người lớn đó là họ sẽ căn cứ vào cái mức đóng thuế của mình, của người đó vô trong system. Ví dụ tôi làm được 30 năm, tôi làm được 15 năm, tôi làm 10 năm rồi, tôi đủ điểm tiền hưu rồi. Tôi chưa tới tuổi hay tôi tới tuổi rồi. Nhưng mà tôi bị thất bệnh từ trước 65 tuổi, tôi xin tiền bệnh thì họ nói ok, tôi cho ông tiền bệnh được, nhưng mà ông lãnh tiền tại vì ông đóng thuế đủ 10 năm tôi được hưởng tiền đó thì đâu có thay đổi đâu. Họ thay đổi chỗ là gì? Thí dụ bây giờ đây, hồi xưa cái ông này, cái bà này bị bệnh. Sau 2 năm, 3 năm, họ nói bác sĩ nói hô, cái người đó nó không còn bệnh nữa. Hay bệnh nó đã ổn định rồi, không có còn nguy hiểm nữa và họ đi làm lại được rồi. Hồi xưa ông bảo ông bệnh nó không đi làm được. Ông nằm ở nhà tại ông không có đủ sức khiêng lên trên 5 pound. Tức là ông không khiêng được đồ nặng, ông không làm được. Ông không lấy đường rõ, ông không lấy xe được thì ông không đi làm được. Thì ok, ông đi làm đủ 10 năm rồi, tôi cho ông tiền bệnh theo cái quỹ hưu của ông. Nhưng mà sau 2 năm điều trị, bác sĩ nói ông, bây giờ ông có thể khi được 20 pound rồi. Ông có thể lái xe được rồi. Tức là ông đi làm được, ông không làm được như hồi trước khi ông bệnh, nhưng mà ông đi làm lại được rồi. Thì lúc đó bên Social Security nói ok, bây giờ cái hồ sơ này tôi sẽ ngưng không trả tiền nữa. Tại vì sao? Ông có khả năng đi làm là được rồi. Còn chuyện mà kiếm ra việc hay không, cái việc luôn cao thấp là chuyện của mình. Mà đối với họ, ok, bảo Du đã đi làm được rồi, Du có khả năng đi làm được rồi, đi kiếm tiền đi. Tôi không cho nữa đâu. Nhưng mà kiếm ra việc hay không, có luôn như hồi xưa hay không, là chuyện cô Du, Du tự lo, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ bác sĩ xác nhận Du đi làm được rồi đó, tôi cũng không có cho tiền mình nữa.
0: Ừ.
3: Tôi đã có, tôi đã lâu rồi chứ, tôi chưa giờ mới phải mới đây, đã xảy ra từ xưa đến giờ rồi.
0: Ừ. Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Kể cả tiền bệnh cũng dựa trên cái mức mình đã đóng thuế vô hay sao, hay là mỗi người mỗi khác, cái được tiền bệnh là nó giống nhau hay là mỗi người mỗi khác ạ?
3: Mỗi người mỗi khác, nó có hai trường hợp, một là căn cứ một số tiền mình đóng thuế, như là tiền hưu rồi đó, ví dụ đây tôi đi làm đóng thuế. Nếu bây giờ tôi chưa tới 62 tuổi, tôi mới có 5 năm thôi. Nếu mà tôi chờ tới 62 tuổi, tôi lãnh lương hưu được 1.400. Tôi chờ 67 tuổi, tôi lãnh được lương 2.100. Nhưng bây giờ tôi 55 tuổi, tôi bị bệnh nè. Mà tôi xác nhận tiền bệnh nè. Thì lúc đó họ nói, ok, ông bị bệnh và ông đóng thuế đủ rồi. Thì ông lãnh tiền bệnh được một tháng 2.100. Nó sẽ cao hơn lương hưu, nhưng nó ít hơn cái lương già toàn phần của mình. Nhưng mà nó số tiền nó theo cái mức đóng thuế vô. Người khác cũng vậy, cũng y chang luôn. Nhưng mà ok, ông tại ông thuế ít quá, ông chưa được có tiền hưu đoan là được 800, tiền hưu toàn phần được 1.200. Bây giờ ông bệnh, tôi cho ông được có 1.000 thay vì 2.100 như ông kia. Người khác nữa cũng bệnh, nhưng vì làm chưa đủ 10 năm, thì không được hưởng gì hết. Đúng, ông bị bệnh không làm được, nhưng mà tại vì cái quỹ hưu của ông không có đủ 40 điểm, tôi không có cho tiền ông được. Lúc đó, nếu người bệnh đó có được Mỹ, tài sản thấp, thì họ sẽ giúp mình đẩy cái hồ sơ qua bên tiểu bang xin cái SSI để tiểu bang coi thử coi tiểu bang có giúp mình được gì không. Lúc đó nếu tiểu bang thấy ok, hoàn cảnh gia đình này không có đủ income, tài sản thấp, ổng bị bệnh không làm được, ổng không có ảnh tiền bệnh từ bên cái quỹ hưu trí của ổng được, tôi sẽ cho ổng tiền SSI về bệnh và tối đa được 900 mấy một tháng.
0: 900 mấy mà bệnh nữa làm sao đủ xoay sở ha?
3: Thì ít nhất mình có thêm chút số tiền. Tại bây giờ thí dụ bây giờ đây mình không có được gì hết trơn, hoặc không cho mình không cần có zero đồng rồi, không có được gì hết, cũng không đồng. Mình không có được cái tiền SSI đó, mình không được Medicare. Bởi vì không có phải tự mua.
0: Chỉ là có cái SSI là có Medicare luôn.
3: Có Medicare luôn, có SSI, Medicare luôn, đi chung với nhau, sướng. Không đúng tiền. Nhưng mà cái người khác bây giờ các ông chưa ảnh hưởng lãnh một tiền bệnh một tháng 1.500, một tháng 2.000, 2.100. Thì họ đâu được mấy kết, tại vì kinh tâm họ cao rồi, họ được mấy kết nữa. Họ không mấy kết hỏi làm sao họ tự mua bảo hiểm. Họ chờ tới 2 năm sau mấy kết mới kick in để cho có mấy kết.
0: Người ta muốn
3: thì
0: lương
3: đó
0: thấp.
3: Là thiệt thòi hơn cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe.
0: Tới tuổi đó là cái cần cái bảo hiểm sức khỏe lắm.
3: Cần nhiều hơn tiền.
0: Cần nhiều hơn tiền.
3: Nếu tiền. Là bệnh nữa thì cái bảo hiểm sức khỏe nó cần thiết hơn là vấn đề tiền. Thì những người mà làm lương cao, làm lâu năm thì cái tiền họ lãnh cao thì họ không được hưởng Medicare tiểu bang, họ phải chờ 2 năm sau mới được cái Medicare. Thì trong hai năm đó họ làm gì bây giờ? Họ cũng chịu chết rồi. Họ đi mua hiểm của hãng, mua hiểm ở ngoài hay mua Medicare rồi.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo. Mời quý vị còn những câu hỏi thì hãy cứ tiếp tục gọi vô 713-931-1560. 2 tuần rồi chúng tôi rerun. Bây giờ thì anh Bảo có hiện diện để cho quý vị có thể đặt câu hỏi nha. Quý vị hãy gọi vô 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mà khoan đã, để nghe thính giả này trước đi rồi mình sẽ break sau nha. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 9549.
6: Hello, dạ thưa, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
6: Tên là Mai đó. Xin hỏi anh Bảo.
7: Dạ, xin hỏi một hỏi.
0: Mời
6: cái lợi điểm, cái khuyết điểm của cái Medigap đó anh Bảo. Hello?
3: Cái lợi điểm, khuyết điểm Medigap. Cái Medigap là cái bảo hiểm thứ hai để cover cái 20% cho cái bạc bi premium, cái bạc bi medical khi mình sử dụng. Cái bất lợi của họ là gì? Mình phải đóng tiền mỗi tháng dù mình không có xài tới. Giống như người chết vậy đó. Đồng thời đó, mình phải mua từ đầu họ mới bán. Mình mua trễ họ được quyền không bán. Hay bán giá cao hơn mình.
6: Mua trễ. Mua trễ là sao ạ? Anh Bảo nói mua trễ là mua sao? Là thật
3: sự
6: là
3: trễ. Nha, 65 tuổi mình có Medicare mà nó bình thường trung bình nha. Thông thường nhất là 65 tuổi tôi có Medicare. Tôi có A, có B. Tôi sẽ phải mua thêm cái D. Nếu tôi muốn đi cái supplement, cái Medicare.
8: tôi mua thêm cái Medigap. Thì lúc 65 tuổi tôi mua, thì lúc đó dù tôi có bệnh cỡ nào bệnh, mấy cái hàng bảo hiểm mà tôi chọn họ bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được. Ví dụ tôi có bệnh tim, hay tôi có khả năng bị bệnh tim bị cancer, tôi muốn mua cái đó trước rồi nó gửi cho tôi khi tôi đi bác sĩ. Tôi mua lúc đó thì hãng bảo hiểm bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được, và bán giá bình thường. Ví dụ 200 tháng là 200 tháng, không lên giá được vì mình bệnh nhiều hơn. Tới 5 tuổi tôi không muốn mua, tôi khỏe tôi không cần mua. Tới 67 tuổi, 68 tuổi tôi bắt đầu có triệu chứng bệnh, tôi muốn mua cái chương trình đó, tại nó gửi cho tôi hơn, thì bác sĩ vậy hơn. Thì lúc đó hãng bảo hiểm nó mới nói hay, tôi cần phải run cái check lại cho anh cái sức khỏe của ông này, bà này. Nếu bây giờ tôi nghĩ là cái người này có khả năng bị bệnh nhiều hơn, nặng hơn, tại vì cái lịch sử gia đình của này bị nặng nhiều hơn, đồng thời họ đang có những triệu chứng bệnh, tại vì tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước ổng mới đi khám tổng quát và phát hiện là ổng bị cái tim không bình thường. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm nói thôi, tôi sẽ không đồng ý bán cho ông lúc này, hoặc nếu bán cho ông, thay vì tôi bán bình thường lúc này tuổi này 1 tháng 250, nhưng nếu mà ông muốn mua tôi bán ông 1 tháng 400, ông chịu được ông mua. Họ nói tôi không bán luôn, tại vì cái xác suất mình sử dụng của họ nhiều hơn, tại là họ không có lời, họ muốn bán. Đó là cái kẹt của Medigap khi mình không có mua tự động.
6: Vậy thưa anh Bảo, ví dụ như giờ 65 tuổi mình có cái Medicare Part A, nhưng mà mình vẫn đi làm cho hãng và mình mua cái insurance của hãng, thành ra mình không có mua thêm cái Part B gì của bảo hiểm hết. Như vậy thì sau đó khi mình nghỉ việc làm rồi mình mua cái Medigap thì lúc đó có bị phạt không? Như anh Bảo nói luôn, có bị trễ không?
8: Dạ không trễ, không phạt.
6: À,
8: ví dụ giờ
6: khi mình đi làm mình có bảo hiểm.
8: Đúng rồi, bảo hiểm của hãng. Rồi sau đó 2 năm sau tôi mới nghỉ làm chính thức, tôi nghỉ rồi thai. Lúc mới nhảy vô Bạc Bi, tôi vô mua Bi liền vì được bảo hiểm của hãng. Thì lúc đó bảo hiểm của hãng sẽ nói với bệnh sĩ rõ là hey, cái người này có bảo hiểm của hãng, thì tôi từ lúc này tới lúc này mình không bị cái gáp, không bị cái phần mới định các khoản, thì mình sẽ không bị phạt khi mua Bạc Bi, mình không bị phạt khi mua Bạc Bi. Đồng thời khi mình mua cái Medigap, cái Solomon, họ vẫn bán cho mình bình thường, thì mình vừa có Medicare Bạc Bi.
6: Dạ, vậy thì cảm ơn anh Bảo rất nhiều nha. Anh Bảo giải thích rất là rõ ràng. Chào anh Bảo, chào chị Tùng Minh.
0: Dạ, chào cô. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay với số điện thoại là 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8.
0: Mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh, hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Và chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quý đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
9: Dạ hello, dạ xin chào anh Bảo, chào chị.
8: Dạ.
9: Anh Bảo ơi, cho em hỏi cái nếu mà em không có income, em xin thẻ vàng á thì cần cái điều kiện gì anh Bảo hả?
10: Cái xin thẻ vàng đầu tiên mình phải sống trong quận Harris County, sau đó mình cần chứng minh cho họ thấy những vấn đề khác. Ví dụ như họ sẽ hỏi mình là mình là ai, ID, social, quốc tịch, thẻ xanh, bằng chứng địa chỉ. Đồng thời khi mình đã không có income thì họ cần biết là ai là người giúp đỡ mình trong thời gian đó.
9: Dạ yeah. Ok rồi, có cần bank statement hay là cái gì, hay là cái gì không bạn?
10: Rồi, cái đó là tùy hoàn cảnh từng người thôi. Cái vấn đề khi mình nói chứng minh địa chỉ đó thì có người họ có chứng minh địa chỉ bằng cách họ nộp cái bill của họ vô lưới điện, điện thoại, điện nước, gas. Có những người không có đứng đưa nhà thì dùng nhiều băng, băng xếp anh nộp cho họ. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Cũng như vậy, thí dụ bây giờ mình nói tôi thất nghiệp, tôi không có đi làm. Tôi không có tiền thất nghiệp, tôi không có tiền gì vô hết trơn. Và tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo tôi sống. Tôi sống nhờ vào cái tiền tôi để dành lại trước cũng giờ. Thì khi đó bên thẻ vàng sẽ bắt mình nộp cho họ 3 tháng bằng xếp mình.

0: thì 6 tháng mà sẽ mình để họ coi.
1: Dạ. Ok. Dạ. Xin chào anh Bảo ơi, cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
3: Dạ chào chị Tường Minh, dạ chào anh Bảo. Dạ anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là cái lúc mà đủ 65 tuổi đó thì trước đó mấy tháng họ gửi cái thẻ của Medicare Part A với Part B rồi, nhưng mà đồng thời cũng có gửi một cái cơ quan khác gửi cái thư nói mình muốn có xin extra head thì mình làm đơn apply, rồi cộng thêm hôm trước hỏi anh Bảo là nếu muốn xin hoặc là Medicare hay là QMB SMB gì đó thì mình lên 211 mình xin họ mail về cho cái đơn, thì bây giờ đã có cái đơn để xin Medicare hoặc QMB rồi thì thưa anh Bảo bây giờ mình nên làm cái đơn extra head với cái đơn mà QMB gửi đi một lượt hay là cái trước cái sau thưa anh Bảo?
0: Cái đó thì mình chọn lựa thôi. Nếu bây giờ mình nghĩ mình sẽ xin được QMB thì không cần điền extra head, tại vì khi mình có QMB thì extra head tự động cho mình luôn. Còn mình nghĩ là ô tôi không biết là tôi nộp lên tôi có rắc rối gì không, có thể kéo dài tới 2 tháng 3 tháng mới có QMB, và mình muốn có tiền thuốc giảm giá thì mình nộp cái extra head luôn một lúc. Tại extra head mình nộp sớm được, thằng QMB không nộp sớm được. Ví dụ 65 tuổi trước 3 tháng mình có thẻ Medicare rồi, có cái thơ của bên SHF gửi về cho mình rồi, mình nộp được liền. Thằng QMB đó phải nộp chỉ trước 1 tháng hay là trong cái tháng mình có Medicare thôi. Mình nộp sớm 3 tháng họ không giải quyết.
3: Dạ, dạ vậy thì khi mà nó có gửi, đồng thời có ở dưới văn phòng khác nó gửi cái thơ nó cho biết là đầu tháng 6 này thì mình sẽ đúng cái tháng sinh nhật thì mình sẽ bị trừ 200 bạc bi, thì như vậy bây giờ tháng 5 là thì giờ mình gửi thơ xin cái QMB được chưa anh Bảo?
0: Được, gửi luôn rồi, bây giờ gửi luôn rồi. Tháng 5 tháng 6 cộng 2-3 tuần mình nộp được rồi.
3: Dạ, vậy thì khi mà mình gửi cái thơ đó trong khi đó thì nó vẫn trừ cái tạc bi của mình cho tới khi nào mình có được chấp thuận ở QMB thì lúc đó mình mới được tiểu bang trả cho mình, mới tạc bi mình mới được trở lại như cũ hả anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi, bây giờ mình nói tháng 6 tôi có Medicare thì tháng 6 họ trừ tiền mình rồi. Giờ tháng 8 nói gì xong cái đơn mình là tháng 5, mà tháng 8 mới gì xong cái đơn đó. Của tháng 9 họ mới trả tiền cho mình bên thằng Security, thì tháng 9 bên Social mới không trừ tiền mình, đồng thời họ trả mình những tháng mà bên tiểu bang trả giùm mình. Ví dụ tiểu bang nói ok ông bà nộp vô tháng 5 nhưng mà tôi cho từ tháng 6 thì tháng 6, 7, 8. Nhưng mà nói mà tháng 5 mà tôi duyệt đơn trễ cái tháng 7 tôi mới duyệt đơn, tôi cho từ tháng 7, tháng 8 thì tháng 6 bà trả, tháng 7, tháng 8 tôi trả cho bà. Thì bên liên bang sẽ trả lại mình 2 tháng, tháng 7, tháng 8. Họ rút tiền mình rồi bây giờ họ
3: trả lại. Dạ thưa vậy là thưa rõ rồi. Dạ anh Bảo thì giải thích rất là rõ ràng. Dạ cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ vâng. Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà mình xin tiền thất nghiệp á, mình thế nào thì mình được tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn xin tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
0: Xin thất nghiệp thì đầu tiên mình có lý do mình nghĩ là phải hợp lý và được phép cho xin thất nghiệp. Thứ hai mình phải có đủ quỹ thất nghiệp, tức là trước đó 18 tháng hay ít nhất 1 năm trước đó mình có làm cho hãng W2 và hãng có đóng cái tiền thất nghiệp cho mình. Cái thứ ba là mình cần phải có đủ sức khỏe và sẵn sàng đi làm khi mà mình được mướn, thì lúc đó mới được hưởng tiền thất nghiệp. Và dĩ nhiên thất nghiệp bây giờ khi mình điền đơn xin thất nghiệp, họ sẽ 95-98% họ sẽ bắt mình xác minh mình là ai trước khi họ đồng ý cho mình lấy tiền. Tức là phải qua cái chương trình ID.me để mình xác minh mình là người đó, thì lúc đó họ mới đồng ý nhả tiền ra, dù là trước đó họ chấp thuận cho mình tiền rồi. Mình điền đơn xin thất nghiệp, tôi cho ông thất nghiệp, ông được một tuần lãi 500. Ông request payment mỗi 2 tuần, làm đúng hết, nhưng mà họ vẫn giữ tiền ở đó không gửi ra. cho tới khi nào mình làm theo yêu cầu của họ là mình làm cái IDM, xác minh mình là ai, lúc đó họ mới trả tiền ra.
2: Dạ vâng.
0: Có nhiều người sơ ý vấn đề đó, cứ chờ hoài không thấy tiền gửi về, mà có một cái thơ, tại vì có trường hợp là muốn nhận thơ ở nhà thì có một cái thơ họ gửi về, họ yêu cầu mình làm cái công đoạn đó, mình không có làm, mình quên luôn, hay mình bỏ mất cái thơ luôn, hay mình lạc thơ luôn, không thấy luôn, cứ mình cứ chờ hoài cả tháng hơn, hai tháng hơn vẫn không có tiền về, mà gọi lên cho họ đâu có dễ dàng đâu, gọi hoài và hoài gọi không được, là bị miss cái thơ mà mình nói, là họ nói là tôi cần ông bà phải vô cái link này để làm cái xác minh cho tôi biết ông bà đúng là người đó, tôi mới cho tiền.
2: Dạ. Tối đa thì mình được bao nhiêu tháng tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
0: Tiền thất nghiệp á, hiện bây giờ thì tối đa khoảng cái chừng 6 tháng là hết tiền rồi. Mặc dù là họ nói được 1 năm nhưng mà thực sự sau 6 tháng là tiền. Rồi nên nào họ hết cái quỹ thất quỹ thất nghiệp rồi, không còn quỹ thất nghiệp của tôi năm đó rồi.
2: Vậy thì hết tiền là coi như là mình không có được lãnh gì nữa hết, mình dù mình còn thất nghiệp.
0: Đúng rồi, dù thất nghiệp nhưng không có tiền gì hết, tại vì mình đã xài hết tiền mình có. Ví dụ đó, tôi cho ông một năm trong 12 tháng này, cái thất nghiệp, cái quỹ thất nghiệp của ông được 21.000. Thấy nhiều ha. Mà 6 tháng không hết tiền, hết 21.000 không còn đồng nào hết trơn, đâu có được hưởng nữa.
2: 21.000, 6 tháng. Dạ. Yeah. Cái đó là tùy theo mình lương, tiền thất nghiệp cũng dựa theo cái lương của mình đóng thuế hay là tiền thất nghiệp cũng giống nhau?
0: Khác nhau, ví dụ họ nói thì, ví dụ bây giờ mình đi làm đi, thì thường thường đó, một cái hãng ở Texas á, thì một người nhân viên, người chủ chỉ trả tối đa tới 9.000 đầu tiên của nhân viên đi làm thôi. Thì cái số tiền đóng vô cho bên quỹ thất nghiệp giống nhau, khác biệt chỉ là có hãng đóng cái tiền nhiều hơn, có hãng đóng ít hơn vì nhiều người khai thất nghiệp của cái hãng đó quá. Ví dụ bây giờ đó mình làm cho cái hãng Coca-Cola, nhân viên ra vô nhiều quá, thất nghiệp nhiều quá, thì cái hãng Coca-Cola khi đóng thất nghiệp cho nhân viên sẽ đóng cái phần trăm cao hơn, cái percent sẽ đóng cao hơn, cái rate cao hơn so với cái chẳng hạn như việc TV, nhân viên ít người thất nghiệp, thì khi mà đóng tiền thuế thất nghiệp, cái rate của Viettv sẽ trả thấp hơn so với cái rate của Coca-Cola. Đó, nhưng mà số tiền, tổng số tiền giống nhau, ví dụ nó maximum một tuần lễ là 6-5 là 6-5 chứ không có khác gì trơn, không phải vì mình đóng được nhiều hơn, mà đóng được nhiều hơn so với ông kia.
2: Hồi nãy anh nói là mình đủ tiêu chuẩn, mình xin thất nghiệp, nghĩa là mình không có bị đuổi. Nếu mà mình xin nghỉ, mình cũng đâu có được tiền thất nghiệp, phải không? Mình đang làm vì lý do gì đó, mình nói thôi bây giờ mình xin nghỉ thì mình đâu có được tiền thất nghiệp, phải không? Chừng nào là hãng đóng cửa hay là bị lay off thì mình mới bị thất nghiệp. Được thất nghiệp, còn bị fire là không được.
0: Mình bị fire thì tùy trường hợp. Mình nói tôi bị thất nghiệp vì lay off, hãng lay off tôi hay là hãng hết việc. Chứ còn mình quit mình không được, mình bị fire cũng khó. Cái fire thì tùy theo hãng nữa, có những hãng họ nói ok mặc dù mình bị fire nhưng mà cái lý do bị fire nó không có quá đáng, không quá nặng, và rồi tôi chấp nhận chuyện tôi cho ông xin thất nghiệp thì mình xin được.
2: Như là do hãng quyết định chứ không phải là do trên cơ quan bộ lao động hay là cái gì đó
0: thất nghiệp tiểu bang, cơ quan thất nghiệp tiểu bang họ có quyết định nữa, họ sẽ gửi thơ về cái quyền đơn vô nói tôi xin thất nghiệp, tôi tin bảo tôi nên đóng, tôi làm ông hãng vậy lúc này tôi bị thất nghiệp, lúc này xin thất nghiệp, thì họ sẽ ghi nhận cái đó, xong họ kiểm tra đúng cái ông bảo này số này có đóng thất nghiệp, có đóng, có làm cái hãng này và cuối cùng được nghỉ, bị nghỉ thất nghiệp thì đủ điều kiện thất nghiệp, nhưng tôi muốn kiểm tra đúng là ông nghĩ sao ông được bị lay off không, ông sẽ gửi thơ cho cái hãng mình làm trước đó, hãng sẽ xác nhận cái ông này ông không phải bị lay off mà ông bị đuổi việc, bị fire thì không được hưởng thất nghiệp. Rồi khi mà bị fire rồi xong rồi thì mình trước nãy tôi đâu phải bị fire rồi, tôi bị off mà, thì hai bên khác nhau thì bên tiểu bang sẽ nói chuyện với nhau như đúng vậy không, thì mình trình bày lý do, bên hãng thì mấy lý do, bên tiểu bang nói không, cái này không được, cái này không phải lỗi của ông Bảo mà cái này lỗi của hãng, thì hãng trả. Nhưng mà nếu họ nói là hay cái lỗi là lỗi của ông Bảo, hãng đúng mà, hãng đâu có làm sai, thì mình không được trả tiền thất nghiệp. Thì lúc đó giống như là tiểu bang đến gần như là trọng tài đứng ở giữa vậy đó, xem xét vấn đề giữa hai bên, lý do giữa hai bên. lý do mình đưa ra, lý do của bạn đưa ra nó có hợp lý hay không.
2: Ừ.
0: Ví dụ giờ nói cái ông này bệnh ông nghỉ, không phải bị thất nghiệp, không phải bị đuổi, không phải bị fire. Nhưng mà khi bên tiểu bang gửi cái thơ về cho bên hãng, thì cái người manager họ điền cái đơn đó, họ điền lộn cái bảo bị fire, lý do bị fire là cái lộn với người khác trong hãng.
2: Ừ.
0: Thì lý do mình thua rồi đâu xin thất nghiệp được.
2: Ừ.
0: Thì người tiểu bang sẽ cấp thôi. Thì lúc mình xíu lại, hey, tôi đâu phải bị fire, tôi đâu có phải bị vấn đề gì cái lộn ngay đâu, tại sao nói tôi vậy. Thì mình báo vô, thì họ hỏi lại hãng lại, thì verify lần nữa.
2: Ừ.
0: Nhưng mà đúng, mình không phải bị fire, là nhân viên của hãng điền sai, điền lộn người khác đi, thì họ lại cho tiền mình lại, thì mình không phải lỗi mình.
2: Ừ. Dạ. Ừ. Yeah.
0: Thì nhiều khi thất nghiệp, phải không? Thì có những người giống như vậy, mình biết cái này cũng mấy chục năm trước rồi. Có những người như vậy, hai vợ chồng, hay là những người đó thất nghiệp, đúng thực sự thất nghiệp vì công việc xuống quá thấp, thời gian kinh tế khó khăn, năm 2008-2009 khó khăn, xuống rất là thấp và thất nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà họ không chịu xin thất nghiệp, họ nói họ không muốn ăn bám chính phủ, họ muốn kiếm việc khác.
2: Ừ.
0: Nó có nhiều người lắm.
2: Ừ.
0: Họ không xin thất nghiệp nữa, họ đi kiếm việc khác, kiếm ông ra, rồi trong 5-6 năm sau mới kẹt quá rồi, họ xin thất nghiệp. Thì khi đó đó cái tiền thất nghiệp của họ bị giảm đi, tại vì họ có 6 tháng không đi làm.
2: Oh. Wow.
0: Cái quỹ họ cho mình 1.5 năm trước đó, trước thời gian mình xin thất nghiệp. Bây giờ mình thêm 6 tháng không có lương nữa.
2: Ừ.
0: Mình đi kiếm việc mà.
2: Ừ.
0: Hay 7 tháng không lương nữa thì cái tiền tổng 1.5 năm của mình nó giảm đi. Tại nó đá ra 6 tháng kia, 7 tháng kia mình đi làm, nó lấy 6 tháng không có lương này.
2: Ừ.
0: Thì thêm mỗi từ 1 năm kia thôi thì cái tiền mình sẽ không có còn nhiều. Nhưng mình xin từ sớm.
2: Ừ. Wow. Ừ, vậy là
0: cuối cùng,
2: giờ đã thất nghiệp là phải đi xin liền.
0: Ừ. Đúng, khi mình thất nghiệp là nên xin càng sớm càng tốt.
2: Dạ, để mình có cái tiền đó trong khi mình đi tìm việc đúng không?
0: Đi việc khác, đúng rồi.
2: Nhưng mà
0: tiền nó không phải chính phủ cho mình, không, mà tiền,
2: của
0: tiền
2: mình.
0: Đó đa số, không phải tiền mình luôn, tiền đa số là của hãng mình đi làm trước đó, đóng một.
2: À,
0: mình không đóng một đồng nào hết, khi đi làm mình không đóng đồng nào hết, nó một cái quyền lợi của đi làm cho hãng. Cái thứ là hãng phải đóng phần cái tiền thuế đó cho bên tiểu bang để giúp mình trong trường hợp mình bị thất nghiệp.
2: Dạ.
0: Rồi cũng vậy nữa. Ví dụ giờ mình đi làm cho cái hãng đó, nhà tường mình làm cho cái chương trình bên đài là 20 năm trời. Nhưng khi thất nghiệp mình tính có 1.5 năm 18 tháng.
2: 18 tháng cuối.
0: Những người trước không? Mất rồi, không có giữ lại, mất luôn.
2: Ừ.
0: 18 tháng cuối thôi.
2: Dạ.
0: Đó thì bây giờ tôi làm cho hãng 30 năm tôi thất nghiệp, tại sao tôi cho tôi chút xíu tiền này? Có 18 tháng như ông kia vậy. Nó được cái gì đó, nó cho 18 tháng thôi, tôi làm 18 tháng thôi, còn trước đó mình đã không có thất nghiệp thì nó cho luôn, mất luôn, tiểu bang hưởng luôn.
2: Chứ bao giờ mình thất nghiệp thì cũng coi như là cái tiền đó mình không có thất nghiệp thì thôi.
0: Đúng rồi,
2: không có tích lũy, không có dồn, không có gì hết.
0: Tiểu bang hưởng hết, tài do người khác hết.
2: Vậy mấy người mà thất nghiệp hoài, nói chung là thôi, cũng ai muốn thất nghiệp làm gì, tiền thất nghiệp cũng đâu được bao nhiêu phải không, một tuần bao nhiêu
0: hết. Thôi đây, sau đây bây giờ maximum 650 đồng, 650 đồng, 650 đồng tuần lại maximum bây giờ.
2: Được 1.000+ hai tuần
0: mấy tháng, 1.600-2.000 tháng.
2: Dạ.
0: Thì cũng để lại giống như mình thất nghiệp đi, nó chỉ cho mình 18 tháng thôi, sau đó thất nghiệp nữa vẫn đâu có còn tiền đâu, hết tiền rồi. Đúng không? Bây giờ mình thất nghiệp 2 năm. Năm đầu tiên được 6 tháng. Được 600 đồng tuần. Tới 6 tháng sau đó là mình hết tiền rồi, không ảnh tiền ngồi chờ. Rồi vẫn thất nghiệp, kiếm việc ra thì sau 12 tháng sau xin lần nữa. Họ nói ok, vẫn còn thất nghiệp cho tiếp. Nhưng lúc đó hết tiền rồi, còn chút xíu quá, còn chừng 2 tháng là hết tiền rồi, lãnh tiền 2 tháng là hết rồi. Thì khoảng chừng 8 tháng, mùa lãnh dài nhất khoảng chừng 8 tháng, 9 tháng là hết tiền rồi. Không có nhiều.
2: Cũng tương tự về cái tiền hưu của mình đó, thì mình làm lương cao thì tiền hưu mình cao, nhưng mà mình làm lương cao quá thì tiền hưu của mình cao thôi chứ cũng không có cao quá phải không?
0: Nó có giới hạn, maximum bao nhiêu tiền, tại vì thật sự mà nói đó, khi bây giờ mình nói cái lương hưu mình đó, thì họ chỉ tính mình tới khoảng chừng 100 mấy chục ngàn thôi, là sau đó họ không tính thuế nữa, là không tính thuế thuế thuế

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi

Trong khi đó, người ở lại vẫn còn dõi theo bóng người đi, tựa như bóng trăng soi bước chân người chinh phu. Người đi ngày ấy chưa về, ngoài trời mưa bay, cho lòng ai thương nhớ ai. Anh ơi, gió lạnh mùa đông, gió lạnh lòng trai đi giữa non nhà trong đêm lạnh giá. Thương anh, dù cho đá mòn, dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng.

Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ? Trời khuya, có người mơ bước ai đi? Núi đồi cùng rừng xanh vạn lý, gió núi mưa tuôn, xé đôi vai nặng vì tình non, tình nước.

bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò, đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở. Thương này thương, cho bỏ lúc đợi chờ.

Theo dấu chinh nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Chuyến tàu hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ, Hoài Linh, Thương về mùa đông biên giới của nhạc sĩ Phượng Linh, Đường về khuya của hai nhạc sĩ Minh Kỳ, Lê Dinh, cùng Bóng nhỏ đường chiều của nhạc sĩ Trúc Phương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

miền Tây quê em là vậy đó. Cho nên dù đi xa đến đâu, thì hình ảnh một cháy bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Cháy Bếp Quê Em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà. Trong cuộc sống muôn màu của chúng ta có rất nhiều hương vị và hương thơm, và mỗi một người sẽ gắn kết với một mùi vị bởi do có nhiều sở thích khác nhau. Nhưng riêng đối với bà con miền sông nước thì yêu thích chung một cái mùi, đó là mùi khói cháy bếp chiều quê. Bởi nó có một cái phép thuật lạ kỳ lắm, nó cứ quẩn quanh trong ký ức, để rồi chỉ cần một ngọn gió chướng thổi qua hay một buổi chiều mưa dầm sụt sùi là lòng người xa xứ lại thèm quay quắt một mâm cơm đạm bạc của má. Hôm nay Cháy Bếp Quê Em xin mời quý thính giả gác lại những lo toan ngoài kia, cùng bước vào gian bếp nhỏ để nhóm lên ngọn lửa hoài niệm với một loài rau xanh mướt, trơn nhớt nhưng ngậm chặt cái tình quê son sắt. Đó là rau mồng tơi, xanh mướt cháy bếp nghèo.

Mồng tơi còn được nhiều người gọi là mùng tơi. Mồng tơi được tìm thấy ở vùng nhiệt đới châu Á và châu Phi. Đây là loại dây leo quấn quanh cái giàn, lá dày hình trái tim. Có những khi gặp mưa thuận tốt trời, lá mồng tơi to lắm. Mà cũng không hiểu có phải là do lá hình tim, trái thì màu tím, nên mồng tơi được đi vào thơ ca lãng mạn lắm. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Cái dậu mồng tơi trong thơ ca thì lãng mạn, còn cái dậu mồng tơi nơi góc giường của tía má ngày xưa thì nuôi lớn cả một bầy con thơ qua những mùa thắt ngặt. Mồng tơi không có kén đất, cũng chẳng cần phải phân thuốc cầu kỳ. Tía chỉ cần cắm vài nhánh tre già sát bên hàng rào là mấy cọng mồng tơi cứ nương theo đó mà leo lên. Rồi thì đói ăn rau, đau uống thuốc. Khi cần một tô canh rau là y như rằng má sai nhỏ Út xách cái rổ ra hái lá mồng tơi vô để nấu canh. Mà không hiểu mồng tơi có vị mát thiệt không mà nghe má nói ăn mồng tơi cho mát. Nghe đâu mồng tơi còn dùng để làm thuốc trị bệnh trong y học cổ truyền. Bởi vì trong rau mồng tơi có nhiều chất như là vitamin, canxi, sắt và rất giàu dinh dưỡng. Còn nhớ có lần con gái của dì Bảy sanh em bé, thấy dì Bảy chạy qua nhà xin má hái mớ rau mồng tơi về cho con gái của dì Bảy ăn để có nhiều sữa. Không biết có nhiều sữa thiệt không mà thấy em bé ú ú cưng lắm. Và cũng vì có cái tính mát mà mồng tơi có thể giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Riêng đối với đám con nít trong xóm thì mồng tơi có công dụng dữ luôn. Tụi nhỏ được chia làm hai phe. Phe con gái thì hái trái mồng tơi về rồi dằm ra pha với nước làm mực tím mồng tơi, rồi nắn nót viết từng chữ thật đẹp trên trang giấy trắng. Như trong câu hát: em hái mực mồng tơi màu tím, viết thư tình cho anh. Rồi tình yêu đó em viết thành bài thơ Mực mồng tơi màu tím với duyên tình ban sơ. Qua bao ngày tháng dài, tình khôn lớn ai ngờ. Thực tình là như vậy, chỉ những ánh mắt thẹn thùng chạm vào nhau. Vậy mà bên dậu mồng tơi ngày đó, tụi nhỏ lớn dần lên cùng với những rung động đầu đời. Nhưng trong khi đó thì phe còn lại là lũ con trai hái trái mồng tơi để chọi nhau. Ta nói mực mồng tơi dính đầy vô người, vô quần áo, để rồi chiều nào cũng nghe tiếng của má, của mấy dì trong xóm là bọn con trai inh ỏi. La thì có la, nhưng rồi tiếng cùa đùa đó cũng dẫn đến sau những buổi chiều hè, dậu mồng tơi vẫn đứng đó để mang đến cho xóm nhỏ quê ngày đó những âm thanh rộn ràng nhưng rất bình dị.

Riêng má thì má thích mồng tơi dữ lắm, và má cũng khó tính nữa nghe. Hôm nào mà chị hai biết cả nhà sẽ ăn canh mồng tơi á, thì chị hai kêu nhà Út đi hái vô trước, má không có cho. Má nói mồng tơi hái vô phải ăn liền nó mới ngon. Trong mâm cơm nghèo của má, rau mồng tơi biến quá hay lắm. Món nào món nấy tuy đơn sơ mà bắt cơm vô cùng. Cái món sở trường chắc là phải kể đến canh mồng tơi nấu mướp hương với cua đồng. Món này là vua của những ngày hè nóng nực. Nhớ mấy hôm tía đi đặt mấy cái lợp ngoài ruộng, xách về được một đùm cua đồng muộn. Má chịu khó ngồi đâm cua, lọc lấy nước thịt cua, rồi khều gạch cua để riêng. Khi nồi nước cua sôi sùng sục, thịt cua đóng thành từng mảng riêu to, nổi dáng bồng bềnh như mây, má mới thả mướp hương sắc lát và một nắm rau mồng tơi vô. Rồi hôm nào có mấy cây rau dền nữa thì bỏ vô chung luôn. Má dặn canh mồng tơi là không có được đậy nắp, vì đậy lại là rau bị vàng liền hà. Ta nói cua đồng làm cho nước ngọt, béo, còn rau mồng tơi, rau dền, mướp hương kết hợp lại nó ngọt liệm luôn. Đã vậy còn thêm một cái mùi cua, mùi mướp hương kết hợp lại thơm nức mũi nữa. Cái nhức nhớ của mồng tơi nó trôi tuột từng muỗng canh vô cái bụng. Nhỏ Út lúc nào cũng ăn liền hai chén canh. Nhìn nó bưng chén canh lên húp cái rột, nghe thấy đã thèm lắm. Và cũng chính bởi cái mùi cua đồng quyện cùng với cái mùi tươi non của rau làm nên một hương vị rất riêng. Cho nên dù đi xa đến đâu thì những người con quê vẫn thèm hoài món canh rau mồng tơi.

nhưng mà không phải lúc nào tía cũng đặt lợp có cua, nên những lúc nghe tía bước vô nhà mà cái mặt buồn hiu à, rồi thở dài nói với má: "Bữa nay tiêu hiểu rồi bà ơi." Là má cười hiền khô liền, rồi nói: "Không sao." Mà không sao thiệt là tại vì má có một cái hũ trên dàn bếp đựng mấy con tôm nhỏ xíu do má tự làm, con tôm khô, rồi má lấy đem ngâm nước cho mềm rồi đập dập dập ra. Nước sôi, cái má thả tôm khô vô nấu cho ra nước ngọt, rồi sau đó thì thả mồng tơi sắc nhỏ vô. Có lần chị Hai thắc mắc: "Má ơi, sao ra mồng tơi nó nhớt quá vậy má, ăn được không má?" Má cười hiền hậu, tay vừa quấy nồi canh vừa bảo: "Cái nhớt đó mới là cái bổ đó nghe con, ăn vô cho nó mát ruột, nhuận trường." Đời người ta đôi khi cũng phải như cọng mồng tơi, biết suôn sẻ, mềm mại mà đi qua mấy khúc quanh nghèo khó. Câu nói đơn sơ của má mà đi theo chị Hai và tụi nhỏ suốt cả cuộc đời này. Ngoài cái món canh rau mồng tơi nấu với tôm khô đơn giản thì còn có thêm một món đơn sơ hơn, đó là rau mồng tơi luộc. Có những buổi chiều mưa thối đất thối cát, tía đi mần ruộng về ướt nhẹp à, má chỉ cần luộc một dĩa rau mồng tơi xanh mướt ra, bên cạnh là một tô kho quẹt mặn mòi, cay xè, mùi tiêu hột và ớt hiểm. Cọng mồng tơi luộc vừa chín tới, giữ được màu xanh ngọc, chấm ngập vô tô kho quẹt sền sệt, có mấy miếng tấp mỡ béo ngậy. Cái vị ngọt thanh, trơn mát của rau, nó trung hòa với cái vị mặn mòi, cay nồng của kho quẹt. Ăn tới đâu là ấm lòng tới đó, sưởi ấm cả một góc trái bếp lạnh lẽo ngày mưa.

Bây giờ ra phố thị, bước vô những nhà hàng sang trọng, người ta cũng có món mồng tơi xào tỏi hay là mồng tơi nhúng lẩu đuôi bò chẳng hạn. Người ta bày biện trên đĩa sứ, đĩa hoa trang trọng lắm. Nhưng mà không hiểu sao ăn vô lòng vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Phải chăng là thiếu cái vị ngọt trọn vẹn của con cua đồng mà tự tay tía bắt? Thiếu cái mùi khói củi cay xè trong mắt của má? Và thiếu cả cái không khí ấm áp của cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm gỗ đầy vết xước thời gian? Mồng tơi xanh mướt bờ rào, canh cua má nấu ngọt ngào ca dao. Đi xa thương nhớ ngày nào, thèm tô canh ngọt, nghẹn ngào bờ môi. Trái mồng tơi dẫu có làm tím tai tụi nhỏ, cộng mồng tơi dẫu có làm trơn nhớt chén cơm nghèo, nhưng chính cái sự nhớt nhau đạm bạc đó lại là sự dây tình khúc nhục kết chặt những thành viên trong gia đình qua bao năm tháng gian lao. Chiều nay, nếu quý vị có đi chợ muộn, thử mua một bó rau mồng tơi, một vài con cua hay dăm ba con tôm nhỏ, về nấu một tô canh nóng cho cả gia đình mình thưởng thức. Để rồi cái vị thanh mát của đất quê, cái ngọt lành của ký ức sưởi ấm lại lòng mình giữa những bộn bề xuôi ngược. Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi chương trình Chép Bếp Quê Em hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình với những món ăn đông đầy kỷ niệm lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
6: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
7: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Tòa án tối cao Israel bác đơn kháng cáo yêu cầu trả tự do cho bác sĩ Gaza bị giam giữ không qua xét xử. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, Tòa án tối cao Israel đã bác bỏ đơn kháng cáo yêu cầu trả tự do cho một bác sĩ người Palestine, ông Hussein Abu Shafia, giám đốc bệnh viện Kamal Edwan, là một trong số ít nhất 14 bác sĩ đến từ dải Gaza đang bị Israel giam giữ mà không

0: có cáo buộc nào trong hơn một năm qua. Vào thứ Ba, ông Najib Pass, giám đốc về tù nhân và người bị giam giữ thuộc tổ chức nhân quyền Fisher for Human Rights Israel, cho hãng thông tấn Reuters, tòa án đã đưa ra quyết định dựa trên các tài liệu mật không được công khai cho ông Abu Safia hay luật sư của ông. Luật sư của ông Abu Safia cùng các tổ chức nhân quyền cho biết vị bác sĩ này đã bị ngược đãi trong tù và không được cung cấp đầy đủ thức ăn. Cơ quan quản lý nhà tù Israel đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Abu Safia đã tham gia phiên điều trần của tòa án tối cao tại thành phố Jerusalem vào thứ Tư tuần trước với thân thể gầy yếu. Ông đã bị biệt giam trong suốt 13 ngày qua. Quân đội Israel cáo buộc ông Abu Safia là thành viên của nhóm Hamas. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra được bằng chứng nào, trong khi Bộ Y tế Gaza và phe Hamas đều phủ nhận cáo buộc này. Vào năm 2023, ông Abu Safia là một trong những bác sĩ đã từ chối rời bỏ hàng chục trẻ sơ sinh đang được họ chăm sóc, bất chấp lệnh yêu cầu di tản từ quân đội Israel.
1: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết sửa chữa mái tu viện 1.000 năm tuổi ở Kiev. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, công nhân dọn dẹp đã bắt đầu sửa chữa phần mái nhà của tu viện Kiev Pechklara, một di sản thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận, sau khi nơi này bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho phần mái nhà của nhà thờ Domitian Cathedral, ngôi thánh đường chính trong khuôn viên tu viện. Nhưng các bức tường vẫn đứng vững, đồng thời phần lớn nội thất bên trong dường như vẫn còn nguyên vẹn. Việc tu viện Kiev Pechklara được thành lập từ năm 1051 bị hư hại, đã vấp phải sự lên án từ cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Pháp Quốc cho rằng cuộc tấn công này cũng giống như việc ném bom giáo đường Đức Bà Paris. Nga phủ nhận việc tấn công tu viện, gọi các cáo buộc này là bịa đặt, đồng thời tuyên bố rằng thiệt hại là do hỏa tiễn phòng không Patriot của Hoa Kỳ sản xuất, loại vũ khí mà Ukraine sử dụng để bảo vệ các thành phố của mình gây ra. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Ukraine cho biết hiện tại hiện trường vụ tấn công, họ đã thu hồi được các mảnh vỡ của phi cơ Gerenchu, một loại phi cơ điều khiển từ xa của Nga, và đã công bố hình ảnh về những mảnh vỡ này.
0: Thủ tướng Iraq gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Tom Barrack. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Iraq Ali al-Jadi đã gặp gỡ đặc phái viên Hoa Kỳ Tom Barrack tại thủ đô Baghdad để thảo luận về việc giải giáp các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của họ và mở rộng đầu tư thương mại của Hoa Kỳ tại quốc gia này. Theo một tuyên bố chung, ông Barrack cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mong muốn được chào đón ông al-Jadi tại Tòa Bạch Ốc vào giữa tháng 7. Hai bên nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hoàn tất các nỗ lực giải giáp và giải thể các nhóm vũ trang hoạt động ngoài thẩm quyền của Iraq, đưa vũ khí vào tầm kiểm soát và bảo đảm lãnh thổ Iraq không bị lợi dụng để đe dọa hòa bình khu vực. Họ cũng tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu về điện lực của Iraq.
1: Bản tin tiếp nối cho biết về việc nghệ sĩ người Nga với các tác phẩm chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết tại Ba Lan. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, một công tố viên Ba Lan cho biết một nghệ sĩ người Nga thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết tại thị trấn Biala, Poslaska ở miền đông Ba Lan. Nạn nhân đã trúng 5 phát đạn, trong đó có một phát vào đầu. Tại cuộc họp báo, ông Marcin Kozak, phát ngôn viên của văn phòng công tố viên quận Lublin cho biết hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội liên quan đến vụ việc. Truyền thông địa phương xác định nạn nhân trong vụ tấn công là Robert Kuzukov, có nghệ danh là Semyon Strepetsky, một nghệ sĩ người Nga nổi tiếng với các tác phẩm chỉ trích nhà lãnh đạo Nga. Theo hãng tin Medusa, 3 ngày trước khi bị sát hại, nạn nhân Strepetsky đã đến thành phố Berlin vào đúng ngày Russia Day, ngày lễ kỷ niệm việc tuyên bố chủ quyền của đất nước trước khi Xô Viết tan rã. Ba Lan cho biết với vai trò là trung tâm trung chuyển hàng viện trợ quân sự và các nguồn cung ứng khác cho Ukraine, quốc gia này đã trở thành mục tiêu của các điệp viên Nga. Những kẻ này thực hiện các hành vi phá hoại và tìm cách thu thập thông tin về sự hỗ trợ việc đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Tòa lãnh sứ Nga tại Warsaw chưa bình luận về vụ việc nêu trên.
0: Hoa Kỳ cho rằng Israel cần hành xử có trách nhiệm hơn đối với Lebanon. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, dù ông có mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng nhấn mạnh rằng Israel cần phải hành xử có trách nhiệm hơn đối với Lebanon. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump nói với phía Israel rằng ông không hài lòng về vụ tấn công của họ vào thủ đô Beirut, đồng thời gợi ý rằng Syria nên là bên giải quyết Hezbollah thay vì Israel. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói thêm rằng ông không hài lòng với cách Israel hành động tại Lebanon, trong bối cảnh ông đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran. Israel không trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Iran. Một giới chức Hoa Kỳ cho biết việc Israel rút quân khỏi Lebanon, nơi họ đã tiến hành xâm nhập vào tháng 3 sau khi phe Hezbollah tham gia cuộc chiến, không phải là điều kiện trong thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Hoa Lục cam kết bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn của quốc gia này tại eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, Hoa Lục tuyên bố sẽ bảo đảm an ninh cho các tàu thuyền thuộc sở hữu của Hoa Lục và thủy thủ đoàn tại eo biển Hormuz, đồng thời hoan nghênh văn bản ghi nhớ giai đoạn đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, trong đó bao gồm các điều khoản về việc mở lại tuyến đường thủy này. Eo biển Hormuz là tuyến đường dành cho hoạt động hàng hải quốc tế. Việc sớm khôi phục an ninh và quyền tự do đi lại qua eo biển này mang lại lợi ích rất lớn cho cả các bên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển nêu trên. Vẫn còn nhiều hoài nghi xoay quanh thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Iran đã tỏ ý rằng họ sẽ cùng Oman duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển này. Phía Hoa Kỳ cho biết eo biển sẽ được mở cửa miễn phí trong vòng 60 ngày và hy vọng điều khoản này sẽ trở thành một phần của thỏa thuận cuối cùng.
0: Bên cạnh đó, Hoa Lục và Myanmar thúc đẩy quan hệ sâu sắc hơn khi các nhà lãnh đạo hội đàm tại Bắc Kinh. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, hãng tin quốc gia Xinhua đưa tin, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã có cuộc gặp gỡ song phương tại thủ đô Bắc Kinh với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Trong bối cảnh hai nước láng giềng đang nỗ lực tăng cường quan hệ, ông Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm Hoa Lục kéo dài 5 ngày, sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hoa Lục kể từ khi cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này trở thành tổng thống sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột vào tháng 12 và tháng 1. Hoa Lục vẫn là một trong những đối tác ngoại quốc quan trọng nhất của quân đội Myanmar. Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa ông Min Aung Hlaing và ông Tập Cận Bình trong vòng chưa đầy một năm. Mặc dù ông Min Aung Hlaing từng chọn Ấn Độ là điểm đến cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo, một số nhà phân tích cho rằng các chuyến thăm tới Hoa Lục cho thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít với chính phủ Bắc Kinh.
1: Trong khi đó, thì công ty Shanghai Disneyland kỷ niệm 10 năm thành lập. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, các nhân vật Disney cùng ban lãnh đạo công ty đã tập trung trước lâu đài của khu giải trí Shanghai Disneyland để hát mừng, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của công viên. Hơn 100 triệu lượt khách đã đến Shanghai Disneyland kể từ khi mở cửa vào năm 2016. Khu giải trí Shanghai Disneyland hiện vẫn là công viên giải trí thu hút nhiều khách nhất tại Hoa Lục và nằm trong top 5 công viên hàng đầu thế giới. Công ty Shanghai Disney Resort đang tiếp tục mở rộng với việc khách sạn Enchanted Star dự trù khai trương vào mùa đông này. Hoạt động kỷ niệm này diễn ra sau sự kiện trọng thể quy tụ nhiều ngôi sao với sự tham dự của ban lãnh đạo Disney và các tên tuổi trong làng giải trí Hoa Lục. Sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa trên nền ca khúc Magic Together, bài hát chủ đề kỷ niệm 10 năm của Shanghai Disneyland.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
0: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026. Theo tin từ Talk Sports, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ trao chiếc cúp vàng danh giá cho đội vô địch World Cup 2026. Đặc biệt, ông còn được ban tổ chức cho phép ở lại trên bục danh dự để cùng ăn mừng với các cầu thủ sau khi trận chung kết kết thúc tại sân vận động MetLife vào ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự xuất hiện của Tổng thống Trump, các quan chức cấp cao của hai nước đồng chủ nhà là Mexico và Canada cũng sẽ được mời tham dự buổi lễ bế mạc này. Thông thường, các quan chức sẽ rời khỏi sân đấu ngay sau khi trao giải để nhường lại không gian cho đội bóng. Tuy nhiên, FIFA sẽ không phản đối nếu Tổng thống Trump muốn đứng lại giữa vòng vây các cầu thủ trong khoảnh khắc nâng cúp. Dù bận lịch công tác và không thể dự trận ra quân của đội tuyển Hoa Kỳ, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ có mặt trong trận chung kết nhờ mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết hệ thống Pizza Hut bán cho Yum Brands của Trung Quốc với giá 2,7 tỷ đô la. Vào ngày 17 tháng 6, tập đoàn thức ăn nhanh Yum Brands của Trung Quốc cho biết họ sẽ bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với giá 2,7 tỷ Mỹ Kim trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thức ăn nhanh đang chịu áp lực từ sự cạnh tranh gay gắt và xu hướng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Theo thỏa thuận, hoạt động của Pizza Hut tại Trung Quốc sẽ được Yum China Holdings mua lại với giá 1,2 tỷ đô la. Phần còn lại của hệ thống Pizza Hut sẽ lại được chuyển nhượng cho công ty đầu tư tư nhân Long Range Capital với giá là 1,5 tỷ đô la. Lạm phát kéo dài cùng chi phí nguyên liệu tăng cao đã gây sức ép lên các chuỗi pizza tại Hoa Kỳ, vốn đã đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Bên cạnh đó, việc ngày càng nhiều người sử dụng các loại thuốc giảm cân, nhóm GLP-1 cũng đang thúc đẩy xu hướng lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Pizza Hut được tập đoàn PepsiCo mua lại vào năm 1977. Đến năm 1997, Pizza Hut được tách khỏi PepsiCo để thành lập công ty sau này trở thành Yum Brands vào năm 2002. Việc bán mảng kinh doanh Pizza Hut tại Trung Quốc phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi chuyển quyền kiểm soát cho các đơn vị địa phương nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng thay đổi.
0: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giữ nguyên phán quyết về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Theo Inside Trade, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa bác đơn kháng cáo của công ty Trung Quốc HMTX Industry và nhóm các nhà nhập khẩu trong vụ kiện HMTX Industry và chính phủ Mỹ. Quyết định này đồng nghĩa với việc giữ nguyên phán quyết năm 2025 của Tòa Phúc thẩm Liên bang, thừa nhận chính quyền Tổng thống Trump có quyền mở rộng quy mô áp thuế theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 đối với hàng hóa Trung Quốc từ 50 tỷ Mỹ Kim lên khoảng 370 tỷ Mỹ Kim. Phán quyết này cũng thiết lập một tiền lệ pháp lý ràng buộc cho các vụ kiện tương tự trong tương lai. Trước đó, các nhà nhập khẩu lập luận rằng việc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ bổ sung hàng trăm tỷ thuế đã vượt quá định nghĩa hợp lý về sửa đổi quy định tại mục 307. Họ cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tận dụng kẽ hở này để tránh các quy trình tham vấn bắt buộc của mục 301, tiến tới đơn phương áp thuế mà không chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp hay lập pháp. Tòa phúc thẩm nhận định hành động này tuy mới nhưng không làm thay đổi bản chất thẩm quyền quản lý của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Phía các doanh nghiệp cảnh báo việc tòa án tối cao từ chối thụ lý vụ kiện sẽ mở đường cho các hành vi lạm quyền tương tự.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng gửi thỏa thuận với Iran tới Quốc hội xem xét. Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 6 cho biết ông sẵn sàng gửi các chi tiết của thỏa thuận với Iran tới Quốc hội Hoa Kỳ trong bối cảnh các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đặt ra nhiều câu hỏi, yêu cầu được xem văn bản thỏa thuận và cần được bỏ phiếu đối với bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Tổng thống Trump cho biết ông không phản đối việc gửi bản ghi nhớ thỏa thuận tới Quốc hội để xem xét, nhưng không cho biết khi nào Quốc hội sẽ nhận được các chi tiết này. Thông tin về thỏa thuận đã nhận được phản ứng khá dè dặt tại Quốc hội trong tuần này, kể cả từ một số đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa cho rằng Quốc hội cần có cơ hội tham gia đánh giá thỏa thuận. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ phần lớn vẫn giữ thái độ thận trọng về cách họ sẽ quyết định một cuộc bỏ phiếu liên quan đến thỏa thuận. Một số người có thể khó phản đối một thỏa thuận chấm dứt xung đột với các điều khoản tương đối giống với những gì đã đạt được dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ vẫn đặt câu hỏi về những gì đã đạt được sau cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng.
0: Bão đầu tiên trong mùa bão Hurricane hình thành tại vùng vịnh. Trung tâm bão quốc gia cho biết một cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ hình thành ngoài khơi bờ biển tiểu bang Texas vào sáng 17 tháng 6. Theo Trung tâm bão quốc gia, cơn bão nhiệt đới số 1 hình thành từ một hệ thống được đặt tên là bão nhiệt đới tiềm năng. Trung tâm bão quốc gia đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn và lũ quét nguy hiểm dọc theo vùng duyên hải của vùng vịnh, những giàn khoan lớn ngoài khơi và các nhà máy lọc dầu trong đất liền. Cơn bão nhiệt đới tiềm năng hiện cách Corpus Christi, tiểu bang Texas khoảng 105 km về phía tây nam, sẽ được đặt tên là bão Arthur nếu nó mạnh lên và trở thành cơn bão đầu tiên được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Hiện tại, cơn bão đang di chuyển với sức gió duy trì tối đa là 45 km/h. Cảnh báo đã được ban hành cho vùng bờ biển phía tây bắc vịnh Mexico đến biên giới Texas, Louisiana.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết, Meta ra mắt các tính năng AI mới trên Facebook. Meta đang ra mắt các công cụ AI mới trên Facebook. Bản cập nhật này sẽ cho phép người sử dụng Facebook như một công cụ tìm kiếm và tạo nội dung. Một trong số đó là tính năng có tên chế độ AI, AI Mode. Khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm, hệ thống sẽ đưa ra câu trả lời được tổng hợp từ các nội dung công khai trong các nhóm và Reels. Thay vì chỉ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm thông thường, một công cụ mới khác liên quan đến tính năng hỗ trợ AI dành cho hình ảnh và video. Các tính năng này bao gồm công cụ chỉnh sửa hiệu ứng chuyển cảnh video và ghép ảnh, cùng với tính năng cho phép người dùng thay đổi kiểu tóc và trang phục trong ảnh. Những tính năng mới nhất này bổ sung vào danh sách ngày càng dài các công cụ AI mà Meta đã đưa vào Facebook trong thời gian gần đây. Trước đó trong năm nay, Meta đã giới thiệu cách thức giúp các bức ảnh tĩnh trở nên sống động. Ngoài ra còn có hệ thống AI dành cho người sáng tạo nội dung, giúp họ xác định thời điểm đăng bài tối ưu cũng như tóm tắt các ý kiến của người dùng trong phần bình luận. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán chiều nay.
0: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 51.493.16, giảm 0.97%. Chỉ số Nasdaq là 26.021.66, giảm 1.34%. Chỉ số S&P 500 là 7.420.13, giảm 1.21%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4630, tăng 0.79%. Giá dầu thô hôm nay 75.53 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.264 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148.800.000 đồng một lượng, bán ra 151.300.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.433 đồng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
4: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết cơ quan hành chính đóng cửa ngày lễ Juneteenth 2026. Nhân ngày lễ liên bang Juneteenth vào ngày 19 tháng 6, toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính và dịch vụ công quyền tại thành phố Houston sẽ đồng loạt đóng cửa. Cụ thể, tất cả các văn phòng chính phủ liên bang, tòa thị chính và hệ thống thư viện công cộng Houston sẽ tạm dừng hoạt động, dịch vụ thu gom rác sinh hoạt vào thứ Sáu cũng sẽ bị hủy và dời lịch bù sang ngày thứ Bảy, 20 tháng 6. Các trung tâm tái chế của thành phố đều không tiếp nhận rác. Ngoài ra, hầu hết các chi nhánh ngân hàng lớn và các quầy dịch vụ trực tiếp của Metro như là Rite Store, Lost and Found cũng thông báo đóng cửa. Trái lại, các phương tiện công cộng Metro Rail Service, hệ thống siêu thị lớn như HGB Kohler và các trung tâm thương mại vẫn mở cửa bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân trong ngày lễ.
0: Bản tin địa phương từ Dallas cho biết việc thành phố đưa vào sử dụng hệ thống thanh toán tiền nước mới mang tên là Dallas Go đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người dân và các thành viên hội đồng thành phố vì giao diện quá phức tạp và khó sử dụng. Đường dây nóng 311 của thành phố bị quá tải với hơn 2.500 cuộc gọi mỗi ngày. Thời gian chờ đợi để gặp nhân viên hỗ trợ đã tăng từ 90 giây lên tới 35 phút. Nhiều khách hàng phản ánh là hệ thống bị lỗi nghiêm trọng, xuất hóa đơn sai lệch với số tiền lên tới 5.000 Mỹ Kim đến 10.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, người dùng còn bất bình vì bị tính thêm hơn 3% phí tiện ích nếu không đăng ký chế độ thanh toán tự động. Trong giai đoạn chuyển giao đầy bất cập này, thành phố Dallas thông báo sẽ tạm thời miễn phí nộp muộn và cam kết không cắt nước của người dân. Tuy nhiên, thời gian áp dụng chính sách tạm thời này vẫn chưa được ấn định cụ thể.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang bản tin Việt Nam. Một bản tin cho biết thiếu đất sét làng gốm trăm tuổi ở Vĩnh Long có thể ngừng hoạt động. Tình trạng thiếu nguyên liệu đất sét khiến hàng loạt lò gốm gạch ở làng nghề Măng Thít thuộc hai xã Long Hồ, Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long bị gián đoạn sản xuất, khiến hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng. Nói với báo EVN Express hôm 16 tháng 6, ông Lê Ngọc Hùng, 53 tuổi, chủ cơ sở gốm ở làng nghề Măng Thít cho biết, 6 tháng qua ông đứng ngồi không yên vì nguồn đất sét dùng cho sản xuất đã cạn. Trung bình mỗi ngày cơ sở cần 4 khối đất sét, nhưng nửa năm qua nguồn nguyên liệu tại địa phương gần như không còn. Ông Hùng cho biết, thiếu đất lò phải hoạt động cầm chừng, doanh thu trước đây đạt trên 1 tới 1,5 tỷ đồng mỗi tháng, nay giảm hơn 10 lần. Nhiều lao động lành nghề phải nghỉ việc hoặc nghỉ chỉ làm nửa ngày. Thời gian còn lại đi bán vé số kiếm sống. Theo ông Hùng, ông từng tìm mua đất sét từ các dự án nạo vét, luồng lạch, song nguyên liệu này có độ dẻo thấp, sản phẩm sau khi nung dễ nứt, tỷ lệ hao hụt cao, trong khi chi phí tăng lên nên khó tiêu thụ.
0: Nộp lại 47 tỷ hối lộ, cựu viện trưởng được giảm án tù. Sau 2 ngày xét xử hôm 16 tháng 6, Tòa án Phúc thẩm Tòa án tối cao tại Hà Nội đã tuyên giảm án cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, 46 tuổi, cựu viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Sài Gòn, từ 14 năm tù xuống còn 11 năm rưỡi về tội nhận hối lộ trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, diễn ra giữa công ty Dược Lan Khuy và 13 bệnh viện, trung tâm y tế ở Việt Nam. Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, quê Bến Tre, bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, là con trai của ông Huỳnh Thành Lộc, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Sài Gòn. Theo báo VN Express, bị cáo Lộc được xác định nhận hối lộ nhiều nhất là 47 tỷ đồng và qua người phụ tá, và dùng ám hiệu riêng mỗi lần nhận, mặc dù ông ta phản đối gay gắt cáo buộc không có nhu cầu nhận hối lộ vì làm ra nhiều tiền, bạn bè có điều kiện thường xuyên hỗ trợ. Bị cáo Lộc kháng cáo kêu oan nhưng không đưa ra được bằng chứng mới, song phía gia đình ông ta đã nộp lại đầy đủ số tiền 47 tỷ đồng đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Thì hôm nay Phong xin được phép đại diện cho văn phòng bảo hiểm Kim Anh để có thể trò chuyện cùng với quý vị khán thính giả về những chương trình như là Medicare, Obamacare cũng như là những chương trình đầu tư về hưu trí. Thì như là quý vị biết đó, văn phòng thì chuyên về các chương trình bảo hiểm sức khỏe, đầu tư hưu trí. Thì ngoài ra văn phòng cũng có thể giúp quý vị ghi danh Medicare nguyên thủy cũng như là các chương trình Medicaid của tiểu bang Texas để giúp cho quý vị giảm những cái chi phí của Medicare phần B cũng như là giúp quý vị apply cho Extra Help. Thì hiện tại văn phòng Kim Anh sẽ có hai địa điểm để mà phục vụ cho quý vị ở Houston. Thì cái địa điểm đầu tiên là ở số 10782 Bel Air Boulevard, Swissy ở Houston, Texas 77072. Văn phòng này thì đối diện với lại khu Kim Sơn. Địa điểm thứ hai là ở phía north của Houston là số 13700 Veterans Memorial Drive ở Houston, Texas 77014. Thì địa điểm này á là nằm trong một cái office building và nằm ngay giữa của cái đường FM 1960 và chợ Hồng Kông 3. Thì văn phòng mở cửa từ thứ hai cho tới thứ sáu từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Ở trong trường hợp mà quý vị muốn lấy hẹn vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật thì quý vị vui lòng gọi điện thoại trước cho văn phòng để văn phòng có thể sắp xếp một cái người nhân viên để mà giúp cho quý vị. Thì số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386, một lần nữa là 346-660-2386. Nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Medicare, Obamacare cũng như là các chương trình đầu tư về hưu trí hoặc là những cái chương trình liên quan thì quý vị đều có thể gọi cho văn phòng. Và hiện tại bây giờ thì Phong đang live ở trên Viettv. Nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi ngay bây giờ. Thì hôm nay á là Phong thì là đại diện về trưởng bộ phận về các chương trình đầu tư hưu trí ở văn phòng Kim Anh. Thì Phong thường hay nói với các quý vị về những cái chương trình đầu tư hưu trí giúp cho quý vị có một cái khoản tiền để mà mình có thể lo lắng cho cái việc khi mà về hưu sau này và có thể kèm theo những cái quyền lợi như là quyền lợi về long term care, chăm sóc dài hạn hoặc là những cái quyền lợi như là mình có thể có một cái nguồn thu nhập suốt đời. Tuy nhiên ngoài cái sự lựa chọn đó ra đó thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nữa, bởi vì các cô chú thì không phải ai là cũng có thể có sẵn một cái nguồn tiền hoặc là có sẵn một cái nguồn tài chính nhàn rỗi ở đó để mà có thể đầu tư ngay. Đối với những cô chú nào mà chỉ muốn lựa chọn một cái chương trình, ok tôi muốn ghi danh một cái chương trình nào đó, nó vừa phải thôi, nó vừa túi tiền thôi, thì văn phòng Kim Anh cũng sẽ có những cái chương trình phù hợp cho quý vị. Thì hôm nay cùng với Phong ở đây á, là có bạn An là trưởng bộ phận về các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thì bạn cũng là một cái chuyên gia về những cái chương trình phụ giúp cho Medicare. Thì bạn sẽ nói về những cái chương trình đó cho quý vị ngày hôm nay nhé. Xin chào anh.
1: Xin chào anh Phong, cũng như là xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị đang nghe qua đài 1560 AM. Rất là hân hạnh khi mà có mặt trong chương trình của ngày hôm nay.
0: Dạ thì trước khi mà Phong đưa ra cái câu hỏi cho An á, thì Phong sẽ nhắc lại cái số điện thoại của đài nha. Nếu mà quý vị muốn gọi vào đặt câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào số là 713 931 1560. 713 931 1560. An ơi, thì nhiều người á thì cứ nghĩ rằng là khi mà có Medicare rồi thì không có cần phải lo gì nữa mà Medicare họ sẽ chi trả hết cho mình mọi thứ. Thì như vậy không biết là có đúng hay không?
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì Medicare đúng ở chỗ là họ chi trả hầu hết cho những cái chi phí liên quan tới việc điều trị cũng như chi phí nhà thương, như là chi phí tiền phòng quý vị nằm bệnh viện nè, tiền chăm sóc, phẫu thuật, chẩn đoán, hầu hết là như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị cần, khi mà mình xong cái liệu trình chăm sóc đó rồi, mình về lại nhà, thì giả dụ quý vị cần cái người chăm sóc, cần cái người tới nhà giúp đỡ mình, như là cho những công việc hàng ngày đó, giống như là vụ giúp mình là dọn dẹp nhà cửa, giúp mình là thay quần áo hoặc là giúp mình đi lại, giúp mình nấu ăn hay là vệ sinh như vậy đó, thì Medicare lại không có chi trả những cái chi phí như đó, như thế.
0: Như vậy có nghĩa là khi mà các cô chú mà đến tuổi cao niên đó và lớn tuổi rồi và nếu mà cần một cái người chăm sóc tại nhà của mình thì Medicare sẽ không có chi trả cho những khoản đó.
1: Dạ đúng rồi anh Phong. Vì Medicare chi trả hầu hết là những cái chi phí là phục hồi chức năng ngắn hạn, chi phí điều trị và chi phí bệnh viện thôi. Còn nếu như anh Phong nói thì nó không có cover những chi phí như vậy. Thì anh có một cái ví dụ như vậy. Anh có một cái khách hàng, cái vị khách đó là cô đó năm nay là cậu 74 tuổi. Thì cậu có bị một cái, cậu có Medicare rồi. Nhưng mà cậu có bị một cái bệnh là bị viêm cái xương, không như thoái hóa dạng dạng như vậy đó. Thì cổ không có tự đi đứng bình thường được. Đó, vậy nên là cổ phải cần cái người chăm sóc. Thì bây giờ là cổ sống có một mình thôi, mà con cái cổ thì đi làm xa. Vậy nên lúc này đó là cổ đang cân nhắc cái việc là thuê cái người chăm sóc. Mà cái người chăm sóc như anh biết ở đây là khoảng 3, khoảng 10, tức là 20 mấy 30 đồng một giờ đó. Mà cổ nghĩ là cổ cần khoảng 3 tới 4 tiếng mỗi ngày. Thì như anh Phong biết là một tháng trung bình anh Phong nghĩ là khoảng bao nhiêu?
0: Cái này thì anh có biết, tại vì anh cũng giúp cho các cô chú mà ghi danh những cái chương trình đầu tư hưu trí đó, thì các cô chú cũng cần cái long term care, chăm sóc dài hạn. Thì khi mà một cái người người ta cần như vậy đó quý vị, thì thường á là nếu mà 30 đô cho một giờ, mà một ngày mình cần khoảng tối thiểu là 4 giờ đi, 4 tiếng, thì như vậy là mình tốn khoảng là 120 đô cho một ngày. Và một tháng thì nó dao động tầm khoảng là 3.500 cho tới 4.000 gì đó một tháng. Wow. Và một năm á sẽ là tầm khoảng là trên 40.000 đô.
1: Dạ, vậy nếu như mà như anh thấy là nếu cô chú, thường thường anh thấy hầu hết cái tiền hưu của cô chú là dao động khoảng từ 2-3 ngàn hay là thậm chí là 4 ngàn một tháng. Mà ngoài cái việc chăm sóc đó thôi đó, cái việc chăm sóc đó thôi mà đã khoảng là một năm là khoảng, là như nói là một tháng là khoảng 3.000-4.000 rồi. Thì lấy đâu ra mà cái chi phí cho những cái việc còn lại? Vậy nên là cái ông Phong có cái cách, có cái giải pháp nào cho họ không?
0: Thì đó là cái lý do vì sao mà mình có cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay nè quý vị. Là mình phải có cái sự chuẩn bị trước. Thì ngoài những cái chương trình đầu tư hưu trí có cái quyền lợi về long term care hoặc là cái quyền lợi về cái nguồn thu nhập suốt đời đó, thì nó sẽ có những cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như là Phong thường hay nói với quý vị, nếu mà quý vị có theo dõi đó, thì những cái chương trình mà đầu tư hưu trí ấy, thì quý vị thường là mình sẽ có một cái số tiền nhàn rỗi ở trong nhà bank, trong CD của mình, mình chuyển đổi sang một cái chương trình đầu tư, hoặc là quý vị có tiền ở trong 401k hoặc là IRA để mà quý vị có thể đầu tư chuyển đổi sang. Nó giúp cho quý vị không còn rủi ro và mình vẫn có được những cái quyền lợi về long term care sau này. Đó, nhưng mà không phải là ai cũng có sẵn cái nguồn đó. Thì nếu như mà không có cái nguồn đầu tư đó thì sao? Thì anh có những cái option nào khác không?
1: Dạ thì đúng là như anh Phong nói là mỗi người mỗi hoàn cảnh. Thì anh làm cái bộ phận giúp khách hàng đó, thì anh có nói chuyện với cô chú cũng như là nghe cô chú nói về những cái nhu cầu của mình mỗi ngày, những cái trở ngại, những cái bất cập trong cái cuộc sống của họ. Thì bởi vì vậy nên văn phòng Kim Anh có tìm hiểu cũng như là có đại diện những cái sản phẩm nó rất là phù hợp. Thì anh thấy ở đây đó là
0: dạ,
1: có
0: xin,
1: một cái...
0: xin mời một quý vị lên đài ạ, đang gọi vào ạ. Dạ xin chào quý vị ạ.
2: Tôi xin chào hai cậu.
0: Dạ dạ chào chú ạ.
2: Tôi có câu hỏi này chút nha. Tôi đang có Medicare.
0: Dạ.
2: Medicare đang chữa bệnh ở bệnh viện Memorial ở gần... Hồng Kông 2 dưới sau quét này.
0: Dạ.
2: Và đang chữa bệnh lấy bệnh Parkinson nữa, ngày nay hàng ngày hẹn rồi ta biết hẹn lên khám bệnh mà đúng hẹn tôi lên thì người ta lại bảo là đình lại để người ta hỏi lại bên bảo hiểm nó chịu không, mà ta khám ông mấy năm nay rồi.
0: Dạ như vậy là mình có Medicare không? Nhưng mà mình có một cái chương trình bảo hiểm về Medicare nào kèm theo không ạ?
2: Chắc cũng có đấy chứ. Chứ không rảnh nữa rồi. Đấy, Medicare thì có hết.
0: Dạ. Dạ.
2: Người ta, này nó người chú... ta thay đổi như vậy. Có được không? Để tôi trở ngại tôi quá. Thật mỗi lần nghỉ đưa đi là phải có người đưa đi, người thông dịch.
0: Dạ.
2: Người ta nói là hôm nay để người ta hỏi lại bên bảo hiểm kia.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ. Cảm ơn chú chia sẻ. Thì cái trường hợp của chú á, con thấy như vậy. Có lẽ là do cái có thể là tại vì con lúc này con chưa biết là chú có chương trình Medicare hay không. Tại vì nếu mà chú không có chương trình Medicare đó, mình có cái Medicare thôi, thì cái trường hợp này chú đi khám bác sĩ là chú đi nhà thương bác sĩ là hầu hết là thoải mái, nó không có trói buộc gì cả. Nhưng mà nếu mà chú có Medicare cộng với một cái chương trình Medicare Advantage đó, thì lúc này có lẽ là bảo hiểm mỗi lần đi như vậy á, bác sĩ gia đình hay chuyên khoa mà giới thiệu chú tới cái liệu trình, làm cái liệu trình ở bệnh viện đó, cái thủ thuật đó là phải có cái sự cho phép của hãng bảo hiểm. Thì con nghĩ là chú nên kiểm tra với bác sĩ gia đình của chú lại, hoặc là bác sĩ chuyên khoa mà giới thiệu cho chú á, để họ cho mình biết là mình còn thiếu cái gì hay là mình còn phải làm cái gì thêm.
0: Dạ, hoặc là nếu mà chú có thể thì chú có thể gọi cho văn phòng tụi con đó, tụi con sẽ có người để mà tìm hiểu chú kỹ hơn, để mà biết coi là chú đang có cái chương trình cụ thể như thế nào, thì sau đó sẽ tư vấn chú nó chính xác hơn nha chú. Thì số điện thoại một lần nữa là 346-660-2386. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ.
2: Để tôi ghi lại số điện thoại là bao nhiêu?
0: Dạ, là 346.
2: 346.
0: Dạ, 660.
2: 660.
0: 2386.
2: 2386.
0: Dạ.
2: Tên là gì?
0: Dạ, văn phòng Kim Anh. Văn phòng bảo hiểm Kim Anh. Thì sẽ có nhiều bạn nhân viên có thể hỗ trợ cho chú. Dạ.
2: Mai tôi gọi được không ạ?
0: Dạ được chú. Dạ, rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ rồi, Phong xin phép được quay trở lại cái câu chuyện giữa mà Phong và An đang nói nha. Thì nếu mà quý vị giả sử như là mình không có quá nhiều tiền để mình đầu tư ngay bây giờ đó, thì quý vị sẽ có những cái sự chọn lựa nào khác?
1: Dạ,
0: An có thể trình bày cho quý
1: lúc
0: vị.
1: Lúc nãy thì An sẽ định nói với quý vị về hai cái chương trình mà nó sẽ là cái lựa chọn phù hợp. Nó là một cái bảo hiểm phụ trợ để giúp cho mình. Nhưng quý vị biết lúc đầu lý do mà An nói tới những vấn đề này bởi vì An có tiếp xúc với nhiều cô chú, biết được cái hoàn cảnh của họ, biết được là cái Medicare không thôi đó, thì có vẫn có những cái nhu cầu khác mà họ cần mà Medicare không có chi trả cho họ. Như những khoản phí chăm sóc nè, những cái khoản phí liên quan tới cái nhu cầu phát sinh như là cái việc mà họ phải đi lại. Giả dạng như là họ không phải ai lớn tuổi như anh Phong biết, không phải ai cô chú lớn tuổi cũng có thể dễ dàng lái xe. Những lúc là họ bị bệnh cường, bị mắc đi, hay là họ thậm chí là họ ngại cái đường phố, không muốn lái xe, hay là họ bị dạng là họ bị rung tay chẳng hạn đó, hay là bị đau á, cũng khó để cô chú có phải đi lại. Thì những cái chương trình như vậy, thì những cái trường hợp như vậy, thì khi mà họ cần đi bác sĩ thì nó lại khó khăn cho họ.
0: Thì như vậy là mình có cái chương trình nào để mà giúp cho cô chú?
1: Đúng rồi, thì cái chương trình mà An có đây là cái chương trình đầu tiên á, là về Home Healthcare Plan, là cái chương trình chăm sóc tại gia. Và cái chương trình thứ hai mà An có, văn phòng có Kim Anh có đó, là chương trình ung thư đột quỵ.
0: Như vậy thì cái chương trình mà mình nói về cái chương trình đầu tiên đi ha, là cái chương trình mà Home Healthcare phải không em?
1: Đúng rồi anh Phong, Home Healthcare.
0: Thì nó giúp được gì cho quý vị khi mà có một cái chương trình như vậy?
1: Dạ đúng rồi, thì để mà hỏi anh trước câu này là khi mà sau này giả dạng như là anh Phong cần cái người chăm sóc đi, mình cần người chăm sóc, thì anh Phong muốn là cái người chăm sóc, anh Phong muốn ở nhà anh Phong được chăm sóc, cái người ta chăm sóc, hay là anh Phong muốn ra cái viện dưỡng lão mà anh Phong...
0: Dĩ nhiên là mình muốn ở nhà rồi, bởi vì ở nhà thì mình sẽ được cái sự thoải mái hơn, mình
1: đúng
0: quen
1: rồi.
0: Thuộc hơn và mình không có phải đi ra ngoài có nhiều người quá, mình cũng không thích đâu.
1: Đúng rồi anh Phong, thì đó cũng là cái câu trả lời của hầu hết những cái cô chú mà An có hỏi đó.
0: Dạ.
1: Thì hầu hết mọi người đều muốn ở nhà, cũng gần con cháu, cũng như là nó tiện, nó quen cái nhà cô chú, nó thoải mái hơn. Thì như vậy đó, cái chương trình Home Healthcare được thiết kế để khi mà cô chú không thực hiện được 2 trong 6 cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì họ sẽ cho cô chú một cái khoản phí để cô chú thuê cái người chăm sóc.
0: Tức là nó trả tiền cho cô chú,
1: nó trả tiền cho mình. Dạ đúng rồi, để mình có thể thuê cái người chăm sóc để tới nhà chăm sóc cho mình, để mình không có phải bỏ cái tiền của mình ra để mình thuê. Tại vì như anh Phong nói hồi nãy đó, là cái chi phí chăm sóc một năm là lên tới có thể là mấy.
0: Vậy thì những cái hoạt động nào mà khi mà các cô chú không có làm được thì mình được sử dụng cái chương trình này?
1: Dạ, những cái hoạt động căn bản như là vệ sinh, ăn uống, di chuyển, mình ra khỏi giường, hoặc là mình tắm rửa.
0: Thì tức là mình phải không, các cô chú sẽ không thực hiện được 2 trong số những cái hoạt động này đúng không?
1: Đúng rồi, phải là 2 trong 6 cái hoạt động cái sinh hoạt hàng ngày như vậy thì mới đủ điều kiện để mình... dùng cái gọi là claim cái khoản phí đó.
0: Thì An có một cái khách hàng nào đã sử dụng cái chương trình này trước đây chưa, để mà có thể mình kể, để mà các cô chú quý vị nghe đài có thể nghe và có thể hiểu hơn?
1: Dạ, thì An có một cái ví dụ của một cái chú này, thì năm nay chú 74 tuổi rồi, nhưng mà lúc mà chú có Medicare Advantage mà An có ghi danh cho chú đó, thì lúc đó là chú khoảng 67 thôi, là vì chú có bảo hiểm Medicare, thì lúc đó là chú có một cái gói bảo hiểm nó gọi là chăm sóc tại gia, cái Home Healthcare Plan đó. Thì lúc đó là chú chưa có bị cái bệnh này đâu. Tại vì bây nhiên là mình bệnh rồi mình mua thì nó sẽ không có qualify. Đó, vậy nên là khi mà chú 740 gần đây thì chú đi bác sĩ thì chú bị viêm khớp nặng. Thì bị viêm khớp như vậy thì bây giờ là chú với cô, là chú ở chung với cô, mà cô thì đương nhiên là anh biết rồi đó, là khó, phụ nữ cũng khó đỡ một cái người đàn ông
0: trong gia đình. Đúng rồi.
1: Dạ, cũng khó chăm sóc, tại cô cũng lớn tuổi rồi. Đó, vậy nên việc đi lại nó khó khăn. Mà chú thì chú cũng phải cần ăn uống cũng như là sinh hoạt trong nhà vậy, nó cũng đau đớn vậy đó. Thì bởi vậy nên cô có gọi cho văn phòng, thì An có giúp cô nói là An thấy có cái bảo hiểm Home Healthcare mà trước chú có làm đó.
0: Đúng.
1: Thì có giúp cô file cái claim cho cái chương trình đó. thì họ có cho cô chú một cái số tiền mỗi ngày để mình có thể thuê cái người chăm sóc là mà cái người license đó tới nhà mà cho để hỗ trợ làm những cái việc nhà cho mình, thì nó đỡ như cô một cái, nó tiết kiệm rất nhiều thứ ở đó anh Phong. Thứ nhất là cô không có cần phải tốn thời gian chăm sóc cho chú, không có cần phải tốn nhiều sức lực. Thứ hai nữa là con cái của chú đỡ phải bỏ thời gian tới nhà để chăm sóc, chứ không thôi tại vì cô chú có con có làm xa thì không phải tại tới nhà cũng phải nghỉ làm này kia tới chăm sóc, thì bây giờ có cái chương trình này rồi cô chú cũng không có cần phải
0: lo lắng
1: cái đó.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì Phong và An từ văn phòng bảo hiểm Kim Anh đang live ở trên Đài Việt TV, cho nên nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào quý vị đều có thể gọi cho đài để mà có thể An cũng như là Phong có thể giúp cho quý vị trả lời ngay nhé. Số điện thoại của đài một lần nữa là 713-931-1560. Thì An ơi, thì ngoài cái việc mà hỗ trợ, cái việc mà chăm sóc tại gia mình có thể thuê người tới như vậy đó, thì cái chương trình này nó còn cái lợi ích gì để mà dành cho các cô chú không?
1: Dạ, cái lợi ích của nó, một cái đặc biệt mà An cũng định nói với cô chú luôn đó, là nó có một cái benefit, một cái quyền lợi mà nếu mà quý vị uống thuốc kê toa, thì mỗi một cái loại thuốc kê toa đó, cho dù quý vị có trả cái tiền thuốc kê toa đó hay không, thì quý vị vẫn được reimburse lại, có nghĩa là bảo hiểm vẫn trả cái tiền cho cái mỗi loại thuốc kê toa quý vị uống.
0: À, tức là nếu mà quý vị có thuốc kê toa quý vị uống á, và quý vị có cái chương trình home health care này.
1: Đúng rồi, là khi phải có cái chương trình home health care.
0: Thì cái hãng nó sẽ trả tiền khi mà quý vị đi lấy thuốc phải không?
1: Đúng rồi, cho mỗi một loại thuốc. Thì trong cái trường hợp này luôn nè, em nói thêm, thì cái chú đó là, thì An biết là chú uống 3 loại thuốc. Thì cái thuốc của chú uống là generic thôi, cũng không phải là thuốc brand name gì. Thì theo cái quy luật của hãng bảo hiểm thì generic thì mỗi loại họ trả lại cho chú 15 đồng.
0: Đồng
1: thì cái chương trình này lúc mà thì tuy là mỗi cô chú mỗi giá nó khác nhau, mỗi độ tuổi khác nhau, thì cái chú này mua cái gói bảo hiểm này khoảng tầm đâu đó 40 đồng. Thì mỗi loại thuốc chú uống có 3 loại thì chú được trả lại 45 đồng. Thì anh có thể thấy ở đây là cái bảo hiểm nó trả tiền cho chú mà cái phí mỗi tháng của chú là 40 mà chú được trả 45. Là coi như chú còn lại thêm tiền 5 đồng.
0: Như vậy là cái người khách hàng đó của An á, là coi như là chú đó có cái chương trình bảo hiểm home health care mà không phải tốn tiền đúng không? Bởi vì cái bảo hiểm chú phải đóng ra mỗi tháng là 40 đô.
1: Đúng rồi, anh có thể
0: mà
1: coi là
0: cái
1: vậy.
0: Chương trình đó họ reimburse phải không? Họ đúng trả rồi. Tiền lại cho chú đó khi mà chú đi mua thuốc kê toa tới 45 đô lận một tháng.
1: Dạ đúng.
0: Thì như vậy là coi như là có cái bảo hiểm mà không có cần phải tốn chi phí gì cả.
1: Dạ đúng, đó là với một cái ví dụ 3 loại thuốc thôi. Thì đương nhiên mỗi quý vị sẽ có mỗi cái danh sách thuốc khác nhau. Thì có thể là có nhiều quý vị uống tới 5-6 loại. Thì cái quy luật của hãng bảo hiểm là họ sẽ trả là quý vị trả tiền, cái tiền reimburse là cho quý vị cho mỗi một loại thuốc quý vị uống. Thì tùy cái đó là generic hay là cái brand name.
0: Trong cái trường hợp mà mình đi lấy thuốc đi, tại vì anh biết là có nhiều cô chú đó lấy cái thuốc generic như là anh nói, thì cái tiền copay là zero thôi, tức là mình không có phải trả copay. Như vậy thì mình có thể claim cái tiền thuốc đó được không?
1: Dạ hoàn toàn được chứ anh, tại vì bảo hiểm chăm sóc tại gia họ không có nhìn vào cái giá thuốc quý vị trả là bao nhiêu hết. Họ nhìn vào quý vị có lấy cái thuốc đó hay không thôi. Nên là chỉ cần quý vị lấy thuốc, cho dù bảo hiểm đã trả hết cho quý vị rồi, quý vị không có trả tiền thuốc, họ quý vị vẫn nhận được cái tiền mà reimburse của hãng bảo hiểm.
0: Ồ, vậy là một cái chương trình rất là hay nha. Nếu như mà quý vị ghi danh vào một cái chương trình home health care như vậy, thì ngoài những cái quyền lợi để mà quý vị có thể có một cái số tiền giúp cho quý vị thuê người tới chăm sóc khi mà mình cần, thì quý vị còn có thể reimburse, tức là mình claim một số tiền lại cho bản thân quý vị khi mà mình đi lấy thuốc kê toa. Thì như vậy là quý vị có được cái bảo hiểm đó, và nếu trong một số trường hợp thì quý vị có cái bảo hiểm đó với cái chi phí rất là rẻ, thậm chí là nếu mà mình uống nhiều thuốc thì coi như là quý vị không cần phải tốn tiền để có cái bảo hiểm đó nữa, mà mình vẫn được có những quyền lợi để sau này khi mình cần thì mình có thể sử dụng. Thì nếu mà quý vị cần tìm hiểu thêm về những chương trình như vậy, quý vị có thể liên lạc với lại văn phòng. Số điện thoại một lần nữa là 346-660-2386. Và hiện nay thì là Phong và An đang live ở trên Đài Việt TV. Quý vị cũng có thể gọi trực tiếp vào đài ngay bây giờ ở số điện thoại là 713-931-1560. Phong xin phép được trở lại chương trình. Thì ngoài cái chương trình Home Healthcare mà An vừa mới trình bày ra đó, thì mình có một cái chương trình nào, An có nói qua về cái chương trình về cancer, tức là ung thư, và stroke là đột quỵ đúng không? Thì cái chương trình đó thì nó giúp cho quý vị mà đang có Medicare như thế nào, mà tại sao mình lại phải cần những chương trình như vậy?
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì cái phần đầu là An đã nói về cái chương trình chăm sóc, là đương nhiên là quý vị khi mà mình cần cái chăm sóc đó thì Medicare không chi trả, thì đương nhiên là cái chương trình nó giúp cái phần chăm sóc rồi. Nhưng mà khi mình có Medicare, mình có cái phần chăm sóc đó rồi, nhưng mà cái Medicare hầu hết là cái Medicare Advantage đó. Thì quý vị có cái chương trình đó như vậy thì quý vị bị những cái bệnh là ung thư đột quỵ. Thì là cái bệnh rất là phổ biến trong cái nước Mỹ này, hầu hết là quý vị cũng biết ai đó trong cái người quen của mình hay là xung quanh đó có những cái trường hợp như vậy. Thì cái ảnh hưởng cũng rất là lớn. Tại vì khi mà bị ung thư đột quỵ như vậy đó thì đương nhiên Medicare rất là tốt khi mà cho quý vị cái cover cho quý vị cái chi phí về thuốc, về bác sĩ, về cái liệu trình để chữa trị đó. Nhưng mà về cái quá trình mà mình sẽ cần cái chi phí phát sinh đó, giống như là khi mà em có cái ví dụ như vậy là cho ví dụ cho nó vẻ dễ, thì em có một cái chú kia, chú đó là mới chú đó healthy lắm, thì mới bị chẩn đoán ung thư gần đây thôi. Thì chú đó có cái Medicare Advantage, thì con gái của chú có gọi cho em hỏi là bây giờ chú bị có cái Medicare Advantage như vậy nè, chú bị ung thư thì bây giờ phải làm sao vậy em? Thì em nói là đương nhiên là chú phải cần tư vấn với bác sĩ để có thể cái liệu trình phù hợp để điều trị như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề đó là chú đó, chị có đó có nói đó là bây giờ là chị phải bỏ thời gian chăm sóc cho cái chú đó. Thứ nhất là chị chăm sóc đây không phải là kiểu là giúp đỡ nhiệt nhà gì hết, mà chị đó phải chở chú đi bác sĩ. Thứ nhất, thứ hai
0: chị đó phải nghỉ làm đúng không?
1: Tức là đúng rồi, chị đó phải bỏ cái thời gian không có đi làm được trong cái mấy cái thời gian đó. Và cái thứ hai nữa là cần phải mua mấy cái vật tư y tế đặc biệt để hỗ trợ cho chú. Thì chú đó hồi trước chú có đi làm, bây giờ chú nghỉ làm rồi, thì chị đó cũng phải trả luôn cái tiền nhà cho cái chi phí sinh hoạt hàng tháng cho chú nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó thì cái phần đó là cái phần ít ai nói tới. Mọi người đa số họ lo về cái liệu trình chữa trị, nhưng mà cái phần tài chính nó cũng khá là quan trọng.
0: Dĩ nhiên là Medicare họ sẽ không có trả tiền nhà cho chú rồi.
1: Đúng rồi, họ không có Medicare, không có biết quý vị tiền nhà quý vị trả bao nhiêu đâu. Đương nhiên là họ sẽ không có để tới phần đó.
0: Yeah.
1: Thì mình là cái người mà chịu thiệt đó, nhưng mình không có cái một cái kế hoạch để mình chuẩn bị trước. Đó, vậy nên là cái chương trình ung thư đột quỵ lúc này như thế nào thì họ sẽ trả cho quý vị một cái số tiền. Khi mà quý vị bị chẩn đoán ung thư đột quỵ là hai cái bệnh mà cái quá trình chữa trị rất là lâu đó, chứ không có phải là 1-2 ngày hay là 1-2 tuần, thậm chí là có những cái chương trình anh Phong biết là có nhiều cô chú bị ung thư là phải lên tới hàng tháng năm nó xạ trị hóa trị.
0: Đúng rồi.
1: Đó, thì trong cái thời gian đó là mình không có trả cái bill nhà, bill cửa nó vẫn tiếp tục bình thường, nó không có quan tâm mình có bị bệnh gì không. Thì cái chương trình này chi trả cho quý vị một cái số tiền khi mà quý vị chẩn đoán ung thư đột quỵ.
0: Số tiền đó thì như thế nào anh, nó có đủ nhiều lớn để giúp cho các cô chú không?
1: Thì cái số tiền này đó nó từ 5.000 tới 75.000 tùy quý vị chọn. Thì khi mà có cái số tiền thì anh không có nói là quý vị dùng cái số tiền để điều trị ung thư đột quỵ. Đương nhiên với cái quá trình điều trị như vậy thì cái số tiền nó không có là gì hết. Nhưng mà cái tiền này nhiều người nhầm lẫn là như vậy, mà cái tiền này là để cho quý vị chi trả những cái chi phí không liên quan tới y tế như anh vừa nói đó. Thì nếu giả dụ cái trường hợp vừa rồi mà cái chú đó có gói ung thư đột quỵ đi, thì trong trường hợp đó cái chị đó không có cần phải biết là mình có cái khoản tài chính, mình nghĩ là mình có khoản tài chính để mình lo cho cái chi phí nhà cửa nè, mình lo cho cái chi phí vật tư cũng như đồ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của chú đó.
0: Dạ đúng rồi, tại vì có nhiều cô chú đó khi mà bị ung thư hoặc là đột quỵ á, thì là mình phải nhiều khi là bị nhẹ thôi, thì có thể là mình chỉ phải nghỉ 1-2 tháng gì thôi, rồi sau đó mình có thể đi làm việc lại. Thì cái khoảng thời gian 1-2 tháng hoặc là 3 tháng đó thì mình sẽ tốn mất cái việc làm của mình, mình mất đi cái nguồn income. Thì khi mình có một cái chương trình thì nó sẽ giúp cho quý vị được là đỡ rất là nhiều. Thì rất là tiếc là cái chương trình này hôm nay đã sắp hết rồi, cho nên là Phong và anh không thể nói nhiều hơn, chi tiết hơn cho quý vị được. Thì nếu mà quý vị cần tìm hiểu thêm về những cái chương trình về chăm sóc tại gia, home healthcare, hoặc là những cái chương trình bảo hiểm mà giúp cho quý vị chi trả cho những cái khoản mà Medicare không cover, như là bảo hiểm về ung thư, đột quỵ, thì quý vị vui lòng liên lạc với lại văn phòng Kim Anh ở số điện thoại một lần nữa là 346-660-2386. Thì văn phòng sẽ có những bạn nhân viên, những người chuyên gia có thể tìm hiểu quý vị cụ thể từng người và giúp cho quý vị chọn lựa được một chương trình phù hợp. Thì Phong và An xin phép được chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau. Xin cảm ơn ạ.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Giang Hương Chinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực. Ở này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng

0: nhân sâm vô cùng dễ ăn.
1: Black Jensen Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm.
1: Black Jensen Tea,
0: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống.
2: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Nhà quài Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Công ty GPS nghĩa là gì?
10: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
11: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
12: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới và có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
13: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
14: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
15: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng EPS. Trong phòng thu hôm nay, Thuận rất là vui được quay lại với chương trình định kỳ cách 2 tuần để mà chia sẻ những cái thông tin, những câu chuyện cũng giống như là đem những người khách mời thật là thân thương để mà chia sẻ cái gì quan trọng ngày hôm nay. Và cái show này sẽ là show đặc biệt vì Thuận và các bạn khách mời sẽ nói về những cái deadline, là những cái ngày quan trọng mà mình phải để ý tới. Và đặc biệt là tại thời điểm này mình có thể vẫn còn kịp thời gian để làm về về nó hoặc là sửa nó. Đây là cái show mà có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được tiền, tiết kiệm được thời gian, cũng giống như là giảm thiểu sự nhức đầu. Thì Thuận xin gửi lời mời chào tới hai người bạn đang trong phòng thu của Thuận. Đó là bạn Thùy từ công ty Excel Planning Solution, cũng giống như là bạn Jennifer, là bạn Thảo, cũng là một tư vấn viên bảo hiểm chuyên của công ty Excel Planning Solution. Thuận xin hai bạn gửi lời chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Thuận. Xin kính chào quý thính giả. Em là Thùy Nguyễn, hiện đang là tư vấn viên của công ty

0: PS, tụi em chuyên về bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe cũng như là Medicare. Thì hôm nay đúng là những cái show đặc biệt, có những cái deadline mà nhiều cô chú cũng như là các anh chị quan tâm. Thì hy vọng là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay trên đài có thể giúp cho quý vị và khán giả có thể hiểu hơn về những cái deadline này, và hy vọng là có thể giúp được rất là nhiều người. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
1: Hai Thuận, Hai Thùy, trước hết thì Jennifer xin kính chào quý khán giả đang nghe đài. Rất là vui để có thể trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì mình là xin giới thiệu chuyên gia tư vấn về tài chính, về bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí hoặc là quỹ đại học cũng như là bảo hiểm sức khỏe. Thì rất là vinh dự được tới ngày hôm nay để chia sẻ những cái deadline mà quan trọng sắp đến.
2: Đúng rồi. Các bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay đó, đây là chương trình live. Nó đang là chương trình của mình đang live trên Facebook, cũng giống như sẽ được chiếu lại trên YouTube, cũng giống như đang trên làn sóng của Việt TV 1560 AM. Cho nên khi có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm thì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để mà tham gia cùng với Thuận. Số điện thoại của chương trình trong phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713 931 1560. Một lần nữa, số điện thoại của phòng thu là 713 931 1560. Thì trong chương trình hôm nay, Thuận sẽ nói về cách tiết kiệm tiền nè, những cái deadline của Medicare nè, và một cái event cũng quan trọng mà Thuận sẽ chia sẻ cuối chương trình nhé. Thì bây giờ tại thời điểm này, như bạn Thùy có chia sẻ đó, thì mình thấy mọi người lo lắng về deadline gì của Medicare và tại sao Thùy muốn lên hôm nay để mà chia sẻ cái thông điệp này.
0: Dạ, anh Thuận ơi, chào, cái tháng này là tháng 3, thì nếu như mà các anh chị, cô chú nào đang có cái Medicare Advantage đó, thì tức là Medicare Part C đó, thì đây là cái tháng cuối cùng để cho cô chú có thể review lại cái plan của mình, xem là mình có cần phải thay đổi gì không. Thì đây là một cái deadline rất là quan trọng, vì cái tuần này là tuần cuối cùng rồi. Nếu như mà mình không có kiểm tra trong cái tuần này thì mình không thể đổi plan trong giữa năm, mình phải đợi tới cái năm cuối năm cho đổi plan để cho cái năm 2027. Thì nhiều người hỏi nếu như mà tôi bị miss cái deadline này á, thì có những cái trường hợp đặc biệt nào để mình có thể đổi plan không? Thì thực ra cũng có những cái trường hợp đặc biệt thì mình mới có thể đổi plan. Ví dụ như là mình di chuyển đi chỗ khác. Ví dụ như là mình đang sống ở Houston mà mình lên San Antonio, thì cái network bác sĩ cũng như là bệnh viện nó có thay đổi thì mình phải đổi plan. Đó. Đồng thời á, thì nếu như mà cô chú các anh chị nào mà có thêm các quyền lợi về Medicare, mà Medicare mà có thêm quyền lợi về Medicaid, thêm hoặc bớt, mình cũng có quyền đổi plan. Đồng thời á, nếu như mà có nhá, các cô chú á, nhiều khi 60 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn còn đi làm trong hãng thì vẫn được bảo hiểm hãng cover. Nhưng mà nếu như mà mình bị mất cái cover trong hãng thì mình cũng có thể đổi cái plan này. Thì đó là những cái plan, những cái trường hợp quan trọng. Nhưng mà đâu có phải ai cũng rơi vào cái trường hợp mà quan trọng đâu, cho nên là chính vì thế mà mình phải review lại plan bây giờ để xem là mình có cần bổ sung hay là thay đổi plan không ạ.
2: Các bạn đã nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty PS thì Thùy vừa mới chia sẻ một cái deadline rất là quan trọng của Medicare. Đó là nếu như mình có nhu cầu thay đổi cái plan, những cái chương trình bác sĩ thuốc men này nọ thì mình phải thay đổi trước ngày 31 tháng 3 đúng không em?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà khách hàng miss cái deadline này?
0: Nếu như mà các cô chú bị miss cái deadline này mà không có thay đổi thì mình vẫn phải giữ nguyên cái plan cũ và không có thể thay
2: Là
0: đổi.
2: mình không thay đổi bác sĩ được, ví dụ như
0: Không,
2: mình có
0: dạ.
2: một cái thuốc mình cần mua mà bây giờ lại phải bù tiền túi hay là không mua được đúng không?
0: Dạ đúng rồi anh Thuận. Tức là tại sao mà mình lại phải gì view plan bây giờ, là tại vì có nhiều khi là thuốc năm trước họ có cover nhưng năm nay họ không cover nữa. Rồi bác sĩ nhiều khi họ in network nhưng mà bây giờ họ lại không in network, cũng như cái bệnh viện mình đi thì
2: Anh Thuận có một câu hỏi như thế này cho những quý vị nào mà đang nghe chương trình, nếu mà có câu hỏi cũng có thể gọi vô tham gia cùng Thuận nha. Thế như Thuận biết đó thì đâu phải ai cũng đi bác sĩ hàng tháng đúng không?
0: dạ đúng ạ.
2: Ví dụ như bây giờ mình mới vào tháng 3 thôi, có nhiều người họ cô chú đi bác sĩ đi họ lấy thuốc trước lần 3 tháng, nhiều khi lấy trước 4 5 tháng. Mà bây giờ nếu như mà làm sao họ biết là cái plan họ thay đổi, làm sao họ biết được là bác sĩ đó còn trong in-network, out-network. Bây giờ còn có một tuần à, EPS có thể nào verify công ty của mình, có thể nào check giùm cho họ. Chứ nhiều khi anh Thuận nghĩ là nhiều người cứ đinh nên là ồ tôi cùng plan mà nhiều khi bác sĩ cũng sẽ giữ như vậy, thuốc cũng giữ như vậy. Thì nếu như họ muốn check, làm sao họ check và công ty của mình có thể giúp được cho những người khách nào mà đang quan tâm thì như thế nào?
0: Dạ, trong trường hợp này thì một là họ có thể tự lên cái website của cái công ty mà mình đang có để check xem bác sĩ cũng như là thuốc. Nhưng mà đối với những cái người mà các bác lớn tuổi rồi á, tại vì Medicare thì dành cho những cái bác mà cô chú trên 60 năm tuổi thì hầu hết là người lớn tuổi, cho nên là không có dành cái việc mà lên mạng để website để coi. Thì có thể nhờ con cháu gọi điện đến, nhưng mà cái việc này thì cũng rất là mất nhiều thời gian, cho nên là để cho đơn giản nhất thì con cũng nghĩ là cô chú lên gọi điện cho công ty EPS để bên con có thể giúp cho cô chú review plan, check bác sĩ cũng như là thuốc theo toa cô chú đang uống á, có còn trong cái cover của cái plan này không, thì bọn con sẽ giúp cho mình để có thể tư vấn được những cái plan tốt hơn hoặc là có những cái extra benefit tốt hơn cho cô chú.
2: So, câu hỏi này là cho Thảo với cho Thùy luôn. Thì thường ví dụ như văn phòng bác sĩ họ có tự động báo với mình là hey, cô chú có plan này năm nay bác sĩ không có cover nữa, có đổi. Văn phòng bác sĩ có báo với mình hay không, hay là mình phải tự đi kiểm tra những cái này?
0: Dạ thường thì nếu như mà mình có thay đổi gì về plan á, thì mình phải là người thông báo cho bác sĩ, chứ bác sĩ cũng nhiều khi bận lắm, nhiều bệnh nhân lắm, họ cũng không có biết là mình đi về bác cái hãng nào để mà thông báo cho mình.
1: Cho Thảo chia sẻ ha. Tại vì ba mẹ Thảo cũng là ở cái độ tuổi là đang dùng Medicare, thì thường thường á, những cái bác sĩ, có những văn phòng bác sĩ họ sẽ cho mình một cái list of những hãng bảo hiểm, những cái plan mà họ sẽ nhận trong năm tới, thì mình có thể dựa vào đó. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nhiều khi tới cái giờ phút cuối á, họ có thể là không có nhận cái plan đó nữa, hoặc là có cái thay đổi. Thành ra cái trách nhiệm vẫn là trách nhiệm của người khách hàng, phải không? Mình tự nên gọi tới, hoặc là thường thường đặt hẹn, làm hẹn đi, thì những văn phòng bác sĩ họ sẽ hỏi là cái thẻ bảo hiểm sao, làm như thế nào để mà đưa, họ mới verify. Chứ không có nghĩa là ồ cái plan năm ngoái là như vậy thì là automatically nhận cái đó. Thì thường thường á, Thảo thấy nha, là có những cô chú lớn tuổi thì nói là ồ thôi cái plan tôi ổn năm ngoái rồi thì chắc ok, không có cần đổi. Nhưng mà thật sự không phải. Lý do là có những hãng bảo hiểm á, mỗi năm hàng năm họ sẽ thay đổi những cái plan để mà cho phù hợp với cái nhu cầu của nhiều người khách hàng hơn. Có thể thay đổi về giá cả, những cái quyền lợi, hoặc là những cái network, những cái bệnh viện. Thành ra cô chú nên review, tại vì cái này có thể giúp mình tiết kiệm được trong tương lai khi mà đi.
2: Đúng rồi. Các bạn đã nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng công ty EPS. Mỗi lần có một cái deadline quan trọng, hay là có cái sự kiện, hay là một sự nhắc nhở, Thuận cùng các bạn thường hay lên chia sẻ những cái vấn đề này. Là tại vì khi mà Thuận nghe Thảo cũng như là Thùy chia sẻ, thì Thuận thấy cá nhân Thuận nha, nếu mà Thuận có một chương trình bảo hiểm thì Thuận cũng đinh ninh là ồ tôi đã có năm ngoái, tôi cũng có năm nay, tôi sức khỏe tôi không thay đổi thì cứ giữ nguyên vậy đi. Nhưng mà lỡ có chuyện, hay là giống như một cái ví dụ thường đưa ra rồi, là mình đã lấy trước 3-4 tháng thuốc, bây giờ mình chưa có quay lại thăm bác sĩ nữa, thì làm sao mình biết là bác sĩ không còn nhận cái plan đó. Thì nếu như mà nhờ công ty EPS kiểm tra, thì cái khoảng thời gian kiểm tra tốn bao lâu? Ví dụ như bây giờ phải cần đổi plan gấp á, thì công ty EPS có thể giúp đổi giùm hay không, để mà vẫn giữ được bác sĩ, cũng giống như là vẫn giữ được những cái thuốc men mà mình đang cần.
0: Dạ.
2: Và cách liên lạc với Thùy cũng giống như là cách liên lạc với lại Thảo như thế nào cho các cô chú đang nghe chương trình mà thấy điều này quan trọng với họ.
0: Dạ, thưa anh Thuận, là nếu mà mình bây giờ mà đổi plan cho cái năm trong tháng này đó, thì cái bảo hiểm của mình sẽ active cho cái tháng tới. Cho nên là chứ không phải là hôm nay mình đổi thì ngày mai họ có cái plan mới liền cho mình xài liền. Đồng thời á, thì giống như chị Thảo vừa có nói là và câu hỏi của anh Thuận vừa nãy á, thì bác sĩ có báo cho mình không? Thực ra bác sĩ họ giống như chị Thảo nói có một cái list, nhưng mà mỗi một hãng á, họ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Họ chỉ biết là họ nhận cái của hãng đó thôi, và không biết là cái plan nào họ nhận. Cho nên là công ty EPS sẽ verify, gọi điện đến trực tiếp văn phòng bác sĩ, đồng thời tụi em cũng gọi điện lên hãng, và cả hai người đều say yes, thì mình mới chắc chắn cái plan đó là bác sĩ và đã nhận. Chứ một người say giết nhiều khi tụi em gọi điện đến văn phòng bác sĩ để verify dùng khách hàng thì văn phòng nói có nhận. Ví dụ như là tôi nhận cái bảo hiểm đó của hãng đó, nhưng mà khi mà mình gọi đến những công ty bảo hiểm thì họ lại nói là không, bác sĩ này không có hợp đồng với tôi của cái plan này, cho nên là mình phải đổi sang một cái plan mà họ nhận.
2: Thì quá trình đổi sẽ tốn bao lâu?
0: Quá trình đổi thì cũng không có mất nhiều thời gian đâu ạ. Cô chú chỉ cần gọi chừng 5 phút là bọn con có thể scroll được các plan của cô chú và kiểm tra cho cô chú. Sau đó bọn con kiểm tra, sau đó là khoảng một ngày, ít nhất là một ngày cho con gọi điện verify hai bên. Sau đó bọn con sẽ gọi lại thì khoảng 1 đến 2 ngày là sẽ có cái feedback.
2: Bởi vì vậy cho nên là nếu như mà mình miss cái deadline thì có thể là mình sẽ không tiếp tục dùng cái người bác sĩ mà mình mong muốn cũng như là thuốc men. Thì cách để mà lấy hẹn với lại công ty EPS ấy, thì chúng tôi sẽ giúp những cái service này hoàn toàn là miễn phí. Số điện thoại của tổng đài của công ty EPS mà các bạn có thể gọi vào, nhắn tin hoặc là text luôn cũng được, sẽ là 281-609-9989, 281-609-9989. Khi mà có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bảo hiểm hay là tài chánh hay hưu trí, các bạn có thể nhắn tin vô. Nói là tôi muốn review plan, tôi muốn nói chuyện với cô Thảo, tôi muốn nói chuyện với cô Thùy. Các bạn có thể nhắn tin text, để lại tin nhắn thì chúng tôi sẽ gọi lại. Nào, cô chú nào mà đang nghe chương trình mà thấy là mình không có sure đó, mà mình đang có plan như thế nào, cũng có thể gọi trực tiếp vào phòng thu ngày hôm nay ở số điện thoại của tổng đài là 713-931-1560 để mà được tư vấn, nói chuyện cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Thùng quay qua Thảo nha. Bây giờ Thùng muốn hỏi Thảo nè, ai sẽ là những đối tượng cần kiểm tra cái này nhiều nhất? Tại vì không phải ai cũng cần, nhưng mà mình dĩ nhiên là mình khuyên là ai không biết hay là ai chưa đi bác sĩ năm nay là phải nên gọi vô để EPS giúp check nha. Nhưng mà ai sẽ là người especially important?
1: Ok, để trả lời câu hỏi của Thuận ha, thì cái trường hợp đầu tiên á, là những cô chú nào đang có Medicare Advantage, đó là cái Part C. Thì mình có thể coi lại, review cái plan hiện giờ mình đang có phù hợp với mình hay không. Giống như những cái câu chuyện mà hồi nãy Thùy chia sẻ, và thiệt ra là ba mẹ của Thảo nè, hồi đầu năm đi khám tổng quát thì lúc cuối năm á, thì bác sĩ có đưa cái list là ô tôi có văn phòng, tôi có nhận cái hãng này, nhưng mà không có nói rõ là cái plan nào. Thì mình cứ nghĩ là ô tôi chọn cái plan này nhiều quyền lợi thì mình nghĩ là ok ổn, nhưng mà lúc mà tới làm hẹn xong verify mới biết là nhận cái hãng này nhưng mà không có phải cái plan này, là một cái plan khác. Thành ra ba mẹ Thảo hên là như mình đi khám bệnh tổng quát hàng năm mà sớm, thành ra mình mới có thể biết là đổi plan. Nếu mà ba mẹ đi sau tháng 3 đi là không có thể nào đổi plan được nữa, đúng không? Thành ra hên là đi biết được thì đổi plan là tháng kế đến có thể dùng được và làm hẹn lại để mà đi, chứ không là phải trả tiền khám bệnh rồi trả tiền copay nhiều hơn. Đó.
2: Đó là cái thứ nhất. Nhiều quý vị nào mà có Medicare Advantage nên check liền ha.
1: Dạ. Trường hợp thứ hai là những cô chú nào mà chẳng may là bây giờ mình thay đổi sức khỏe, ví dụ mình có thêm những cái bệnh mới mà liên quan tới như tiểu đường hoặc là tim mạch hay gì đó, thì đó cũng là một những cái phù hợp để mà mình review lại coi cái plan mình có những cái benefit nào không. Thì Thùy ơi, chị nhớ là tháng vừa rồi em có một cái case của một cái chú khách hàng phải không, thì em chia sẻ thêm hả?
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo. Em cũng muốn chia sẻ với cô chú là em có một người khách. Người khách này là em đã giúp cho chú năm ngoái, năm 2025. Chú thì bị miss cái deadline này rồi, cho nên là mà chú lại có cái Medigap, cho nên là chú không có cái Medicare Part C này. Thì chú bị miss, khi mà bị miss cái này rồi thì chú chỉ còn có cái Part A và Part B thôi. Thì hai cái này, Part A, Part B á, nó không có đủ, nó chỉ trả đâu có 80%, còn 20% còn lại là mình tự phải trả tiền out pocket ra. Mà out pocket này nó không có cap mình, có nghĩa là bill bao nhiêu mình phải trả 20% bấy nhiêu. Thì người con gái mới gọi cho công ty EPS để xem là mình có giúp gì được không, thì cũng hên là chú lại rơi vào trường hợp đặc biệt là chú có bệnh nền về tim mạch, cho nên là chú được rơi vào cái special enrollment. Thì khi đó tụi em sẽ help chú enroll vô cái Medicare Advantage. Thì tháng sau khi mà cái bảo hiểm được active thì chú đi làm một cái cuộc phẫu thuật về tim. Thì tuần vừa rồi em mới gặp cô, thì cô mới chia sẻ cũng cảm ơn là công ty mình đã giúp cho cô chú, chứ không là bill quá trời. Thế em mới hỏi cô là bill khoảng bao nhiêu hả cô? Thì cô nói là cái bill riêng cái phòng mổ thôi, tiền mổ thôi là hết hơn 200 ngàn rồi.
2: Oh wow.
0: Thì mọi người nghĩ xem, hơn 200 ngàn mà cho 20% đâu đó là hơn 40 ngàn. Thế như vậy mà mình đã help cô chú enroll vô một cái plan mà có cái out pocket maximum là hơn 3 ngàn. Đã tiết kiệm cho mình, đã tiết kiệm cho cô chú hơn 30 ngàn cho cái năm vừa rồi. Thì đó là một cái câu chuyện mà em cũng muốn chia sẻ cho các cô chú, nếu như mà ai đang có bệnh nền về tiểu đường hoặc là những cái bệnh nền khác mà cần phải xem xét xem là plan của mình có cần thay đổi hay không, thì đây là cái cơ hội cho mình có thể xem xét để thay đổi cho trong năm nay. Dạ.
2: Đó, cái đấy là một cái câu chuyện hay ha. Cho nên quý vị nào mà không biết là mình có cần thay đổi hay không, mà đang có Medicare, chỉ muốn nhờ công ty check giùm coi bác sĩ của mình còn trong mạng lưới hay không, hay là đang giống như là Thảo vừa mới chia sẻ đó, là mình thay đổi trong tình trạng sức khỏe thì thường là xấu hơn đó. Có nghĩa là mình sẽ cần nhu cầu về y tế nè, hay là nhu cầu về thuốc men nhiều hơn, là mình lại phải càng check. Có nghĩa là mình thấy sức khỏe của mình thay đổi. Cho nên quý vị nào không biết đó, cứ gọi hoặc là nhắn tin vào tổng đài của EPS nha. Thuận xin để lại số điện thoại cho quý vị nào mà đang quan tâm á, sẽ là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989. Và quý vị có thể chỉ cần nhắn tin vô nói là tôi muốn kiểm tra Medicare của tôi, thì một bạn tư vấn viên của công ty sẽ gọi lại liền và hướng dẫn cho mình là ồ, chương trình của mình còn active này nọ hay không. Thuận xin quay lại với Thảo nè. Thì nãy giờ mình chia sẻ hai đối tượng cần phải đi kiểm tra, thì còn ai, những ai là người phải đi kiểm tra về cái quyền lợi Medicare của mình?
1: Thì đối tượng thứ ba là những cô chú nào mà có nhiều uống thuốc nhiều đó, thì cũng nên check. Là tại vì nhiều những cái plan đó là năm ngoái họ có thể cover, nhưng mà năm nay họ không cover, hoặc là cái tiền deductible nó khác. Thì với Medicare nó có cái formula thuốc, thành ra nhiều khi năm ngoái á, là tier 1, tier 2 á, thì mình không có phải trả tiền deductible, nhưng mà năm nay nó đổi, cái quyền lợi nó đổi thì lại là phải trả cái tiền deductible cao. Nên cô chú, ví dụ mỗi lần Thảo tư vấn cho mấy cô chú này á, sẽ hỏi là cô chú hiện giờ đang uống những cái thuốc gì, thì mình sẽ lấy cái list đó để mình verify với hãng là cái tiền deductible như thế nào. Thì những cái trường hợp đó sẽ rất là tiết kiệm được cho cô chú. Và kế đến nữa là những ai mà có chi phí nó tăng lên, tiền copay tăng lên nè, hoặc là tiền out pocket tăng lên, thì mình cũng nên review nó một chút xí nha. Rồi cuối cùng á, là nhiều khi có những cái quyền lợi, thì cái Medicare Advantage nó có những cái benefit khác như là răng nè, mắt nè, hoặc là những cái over the counter medication giống như là thuốc mà không có cần toa đó, thì có những cái quyền lợi đó. Thì thường thường á, Thảo hay nói với khách á, là không có một cái plan nào tốt nhất, chỉ có cái plan nào mà phù hợp nhất cho cái trường hợp của mình thôi. Thành ra các cô chú nên review lại coi là có cần không. Nhiều khi mỗi năm cái nhu cầu mình khác nhau, thì mình nên
2: đó. Dạ. Thùy, em có một cái câu chuyện muốn chia sẻ về khách của em đúng không?
0: Dạ, cho em thì xin bổ sung thêm một ý nữa của bên chị Thảo á. Tức là về Medicare Advantage, chúng ta cũng có nhiều cô chú đi bác sĩ và tất cả mọi thứ ok rồi, thế nhưng mà có cần check plan hay không thì vẫn lên check plan, lý do là mình có muốn cộng thêm, add thêm những cái extra benefit nào hơn mà bọn em có thể giúp cho cô chú. Có nhiều người có nhiều sức khỏe tốt thì mình lại muốn đi với nhiều cái plan mà có thể cho mình lại tiền về Part B hay gì đó, thì đó cũng là những cái plan. Và sẵn đây em cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng em mới giúp cho cô chú này vừa mấy tuần vừa rồi. Tức là cô chú đã có cái plan của một cái hãng mà chú đi cũng nhiều năm rồi, cho nên chú nói là ô, nhiều năm rồi chú cũng không cần check gì nữa, chú mọi thứ ok ổn hết. Nhưng mà không hiểu sao chú muốn đi lấy thuốc mà tiền thuốc nó tăng cao quá. thì con có thể ngồi và xem lại cho chú được không? Thì em ngồi và xem xét lại thì em thấy là năm ngoái cái plan cũng cái plan đó, nhưng mà chú không có cái tiền deductible của thuốc, mà năm nay lại có. Cho nên chính vì lý do đó mà chú lại phải trả nhiều tiền hơn. Thì khi mà so sánh các plan cho chú thì em có giúp cho chú enroll cho một cái plan mà không có cần trả tiền deductible cho thuốc, thì cũng tiết kiệm được cho cô chú ít nhất cũng được mấy trăm đồng.
2: Hay quá. Dạ. Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty APS. Mình gần hết khung thời gian của phần 1 của chương trình Hoạch định tương lai ngày hôm nay. Thì Thuận và các bạn sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại để chia sẻ thêm phần 2 rất là đặc biệt về những cái deadline liên quan tới tiết kiệm tiền cũng như là để dành tiền cho tương lai. Xin quý vị đừng rơi làn sóng, Thuận sẽ gặp các bạn lại trong một vài phút.

0: Công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 sen bao, sinh lấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh. Dạ.
7: Thì cái này đang off 15% với lại em biết thêm mặt này em.
8: Còn đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn cô nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, mà có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Rồi, chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty Excel Planning Solution, được viết tắt là EPS. Chúng tôi là công ty lo hết tất cả những cái dịch vụ về bảo hiểm, gồm có bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, thương mại, bảo hiểm sức khỏe, những cái chương trình hưu trí để dành tiền cho con cái. Thì với cái chương trình Hoạch định tương lai ngày hôm nay đó, Thuận cũng giống như là hai bạn khách mời trong phòng thu, đó là bạn Thùy và bạn Thảo đang chia sẻ về những cái deadline khá là quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái deadline thứ nhì, đó là deadline mà mình có thể giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều tiền và cũng giống như là một cách để dành tiền nữa. Thuận xin mời Thảo chia sẻ giùm cho mọi người đang nghe chương trình Hoạch định tương lai ngày hôm nay. Deadline thứ nhì mà mình đang quan trọng tới là deadline gì nè?
1: Deadline thứ nhì trong chương trình này đó là deadline về thuế, là ngày 15 tháng 4 năm nay sẽ là cái deadline để mình khai thuế cá nhân. Đây cũng rất là quan trọng vì có những quý vị nào mà muốn để dành tiền trong cái quỹ hưu trí IRA hay gì đó cho năm 2025 thì đây là cái deadline để mình cần phải bỏ vô trước cái ngày đó, chứ không thì mình bỏ lỡ, mình không có thể nào mình turn back the clock được
0: Đúng
1: đó.
0: rồi, cái này khá là quan trọng, là tại vì khi mình nói về những cái chương trình mà giúp cho mình giảm thuế hay là những cái quyền lợi để dành tiền về sau đó, thường thấy có rất là nhiều người. Một á là họ không biết họ đủ điều kiện. Hai là họ không biết tận dụng nó, nghe tới nhưng mà không xài, là tại vì không biết tận dụng. Cái thứ ba là rất là xui luôn, là bỏ sai cách, bỏ không đúng chỗ. Và bởi vậy cho nên là mình sẽ chia sẻ hơn những cái cơ hội này một năm tới một lần, nếu mình không dùng sẽ rất là uổng. Bây giờ Thuận xin Thảo chia sẻ kỹ hơn, là tại vì tới cái mùa khai thuế đó, những cái chuyên viên khai thuế đều hỏi là ồ bạn có bỏ vô IRA hay không, và họ hỏi thiệt là nhanh. Nhiều khi họ giúp cho mình thiết kế một cái gì đó nhưng mà mình không có control được. Công ty EPS sẽ đưa ra những cái solution, những cái giải pháp như thế nào?
1: So, trước tiên thì để Thảo trả lời IRA là gì? IRA viết tắt là Individual Retirement Account. Thì đây là cái quỹ hưu trí mình có thể để dành tiền để mà lúc về già mình có thể dùng. Thì để mở những cái chương trình này, mình có thể đi ra nhà băng để mình mở nè. Hoặc là mình có thể lên online vô những cái website của Charles Schwab nè, hoặc là Prudential, hoặc Fidelity, hoặc là cũng có thể mở với tới công ty EPS. Chúng tôi có những chương trình để mà giúp quý vị mở. Thì chương trình IRA nó có hai loại. Cái loại thứ nhất á, nó sẽ nghe nói là traditional IRA. Thì cái traditional IRA này á, là cái tiền mình đóng vô á, mình có thể hoãn thuế, tức là mình không phải đóng thuế lúc mình bỏ vô. Hoặc là cái Roth IRA là cái tiền mình đóng vô mình đã khai thuế rồi. Thì những quý vị nào mà muốn mở những chương trình này á, thì có thể có hai cái sự lựa chọn để mình biết được là mình muốn cái nào. Thì thường thường Thảo hay nói là quý vị ngồi xuống nói chuyện với những chuyên gia tư vấn á, để mà mình biết cái purpose mình muốn như thế nào, thì để mà
0: Cái
1: chúng
0: này
1: tôi có
0: hay
1: thể
0: nè, là tại vì thường thấy mình chỉ biết đi làm nhưng mà nhiều khi tới lúc mà để dành tiền á, mình không có biết để dành ra sao và để dành như thế nào, đúng không nè? Rồi bây giờ khi mà mình nói là ồ, một năm tôi cũng sẽ để dành, tôi để dành 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 gì đó, rồi mình bỏ vào chỗ nào? Nào, khi mà Thảo chia sẻ tới là gọi là traditional IRA, là dạng mà giống như là để mình được trừ thuế, thì người Mỹ có một cái câu gọi là đây là cách giúp cho mình tiết kiệm thuế một cách hợp pháp. Thì Thảo muốn Thảo chia sẻ kỹ hơn tại sao traditional IRA là một mà người Mỹ gọi là đây là cách mà tiết kiệm thuế hợp pháp.
1: rồi. Một cách câu hỏi của Thuận rất là hay, thì để mà dễ giải thích hơn á, thì cho Thảo làm một cái ví dụ ha. Chẳng hạn như có một cái gia đình này ha, có một cái nguồn income á, là 60.000 đi ha. Thì nếu bình thường mình không bỏ vô những cái tài khoản IRA mà traditional IRA á, thì mình sẽ bị đánh thuế trên 60.000 đó. Nhưng nếu như mà mình mở một cái tài khoản IRA thì mình có thể lấy một cái phần của cái nguồn income đó mình hoãn thuế lại, thì để mình đóng thuế ít hơn. Thì trong năm 2025 nó có cái maximum, là cái mức tối đa mà mình có thể bỏ vô chương trình này thì thứ nhất là mình phải biết là cái độ tuổi. Nếu mà mình dưới 50 tuổi á, thì cái số mình tiền mình bỏ vô đây được là 7.000. Còn nếu mà mình trên 50 tuổi thì mình có thể cộng thêm 1.000 nữa, đó chính là catch up á, là 8.000. Thì trở lại cái ví dụ hồi nãy, ví dụ một gia đình cô chú này đi trên 50 tuổi vẫn còn đi làm và có 60.000 là cái nguồn income đi, thì mỗi người có thể bỏ ra maximum 8.000, tức là hai người là 16.000. Thì cô chú có thể trừ tổng cộng là 16.000 trong một năm cho một gia đình, tức là hồi đầu mình phải đóng thuế là 60.000, bây giờ nếu mà mình trừ 16.000 ra thì còn có 44.000 thôi, là mình chỉ cần phải đóng thuế trên 44.000.
0: Hay quá. Ví dụ như hai vợ chồng bỏ vào thì trước sau gì gia đình của mình cũng đều phải tiết kiệm. Thì với 16.000 đồng này mình lập ra một cái quỹ IRA đó. Thì bây giờ mà thay vì mình đóng thuế trên 60, mà bây giờ mình đóng thuế trên 44. Đây là 16.000 tiết kiệm trên cái phần tiền thuế mà mình phải đóng. Cái đó hay đúng không nè? Bởi vì cho nên người Mỹ á, họ thường hay lựa những cái quỹ nào mà tiết kiệm được cho mình. Nhưng mà Thuận thấy một cái vấn đề là ngay cả Thuận thời xưa lúc mà Thuận bắt đầu tập tỉnh đi khai thuế riêng, rồi khi mà cái người khai thuế giúp cho Thuận đó thì họ nói em có IRA chưa, chị làm giùm cho. Thì nó ok chị làm giùm chi, nhưng mà Thuận cũng chưa có hiểu rõ là cái quỹ IRA này nó phát triển như thế nào, nó lợi lỗ ra sao. Và đặc biệt là với một người trẻ như Thuận thời xưa đó thì Thuận cũng không có thời gian tìm hiểu, Thuận nói ok cái dục vô đây chừng nào lời nhiều tính, nhưng mà Thuận cũng không hỏi. Thì công ty Excel Planning Solution của mình á, có những cái chương trình nào mà mình có thể giải thích bằng tiếng Việt để mà hướng dẫn cho khách để hiểu hơn, là tại vì vô cái mùa này sẽ rất nhiều người quan tâm tới IRA. Thì Thùy có thể tư vấn, ví dụ như khách tới thì mình sẽ có tư vấn bằng tiếng Việt giải thích cho khách hàng hiểu kỹ hơn là lập IRA như thế nào cho nó hợp lý.
2: Dạ có anh Thuận. Hầu hết những nhân viên, tư vấn viên ở công ty EPS đều nói hai thứ tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì hầu hết để phục vụ cho cộng đồng người Việt của mình thì bên em cũng có nói tiếng Việt, đồng thời cũng có những cái tạo ra những cái summary. Nhiều khi một cái hợp đồng hoặc là một cái nhiều cái plan đó, nó có rất là nhiều trang giấy, nhiều khi là mình không có thể hiểu hết và không có đọc được hết. Thì bên công ty EPS tụi em đã làm ra những cái summary để tổng quát lại có những cái benefit gì, quyền lợi gì cho khách, thì khách sẽ dễ dàng hiểu hơn và biết cách là làm sao như thế nào để xài cái plan này. Đồng thời là em cũng xin bổ sung thêm cho cái ý đầu tiên của chị Thảo á, nếu như mà mình trừ giảm thuế, không những là mình có thêm cái quyền lợi về thuế, và đồng thời á, nếu như các anh chị nào đang có high income mà không thể mua được bảo hiểm Obamacare á, thì đây cũng là một cái cách để mình có thể giảm cái tiền thuế và mình có thể có thêm cái quyền lợi về extra subsidy của bên chính phủ cho
0: có
2: mình.
0: Có nghĩa là mình vừa thiết kế IRA để dành tiền cho mình mà mình cũng nhờ cách này để mình mua Medicare được rẻ hơn.
2: Obamacare
0: để mình qualify để
2: rẻ hơn. Và quyền lợi sẽ tốt hơn nếu như mà income của mình thấp hơn.
0: Yes. Bởi vậy cho nên các bạn nghe cái intro của công ty EPS á, bạn Khang trong công ty bạn hay chia sẻ đây là one stop shop, một dòng công ty, một solution. Có nghĩa là ví dụ như khi mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng, chúng tôi hiểu nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe cũng giống như nhu cầu để dành tiền, thì chúng tôi có thể làm ra một cái hình rõ ràng hơn là làm như thế nào để chúng tôi giúp cho các bạn hoạch định được cho tương lai, plan được nhiều thế kỷ nhiều nhất, đúng không Thảo?
1: Thì cho Thảo bổ sung thêm chút xí là cái phần về Obamacare đó, là tại vì năm nay thì cái subsidize nó rất là khó về cái nguồn income, thành ra nếu như mà mình biết là mình đang ở một cái mức mà kiểu như là borderline thì mở những cái quỹ này, nhiều khi mình phải đóng phạt, thì thay vì mình đóng phạt cho người khác thì bây giờ mình mở cái này là cái quyền lợi mai mốt mình sẽ được hưởng, thành ra nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều.
2: Dạ đúng rồi, đồng thời là những các anh chị nào mà ngồi review á, thì có thấy là ví dụ như mình đang trong cái high bracket, tax bracket á, thì có thể là mở những cái quỹ này và có thể mình giảm cái tax bracket của mình xuống một cái level khác, thì đó cũng là một những cái benefit rất là hay cho mọi người.
0: Các bạn đã nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS với số điện thoại trong phòng thu ngày hôm nay là 713 931-1560. Quý vị nào mà đang suy nghĩ về thiết kế cho mình một chương trình IRA mà không biết bắt đầu từ đâu, liên quan về những cái vấn đề về thuế, năm nay khai bao nhiêu để không có bị mất quyền lợi và vẫn được đầy đủ những cái tiết kiệm hay là quyền lợi của mình á, có thể gọi vô tham gia với chương trình, đặt câu hỏi cho Thuận, đặt câu hỏi cho Thùy cũng như là cho Thảo. Số điện thoại là 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Cho quý vị nào mà nghe chương trình muốn hỏi riêng công ty EPS thì có thể gọi hoặc là nhắn tin vô tổng đài là 281-609-9989. Chỉ cần nhắn tin là tôi cần tư vấn về thiết lập chương trình IRA thì chúng tôi sẽ có một bạn tư vấn viên gọi lại cho quý vị một lần nữa số điện thoại để mà mình nhắn tin hoặc là gọi vô đặt câu hỏi là 281-609-9989. Bây giờ Thuận muốn nói kỹ hơn chút xíu về những cái chương trình IAA ha. Thì Thuận nhờ Thảo với lại Thùy chia sẻ. Thì mình biết là ai cũng phải để dành. Có nhiều người để dành trong chương trình bảo hiểm nhân thọ, có nhiều người để dành trong IAA, có nhiều người cứ bỏ tiền vô bang thôi, là tại vì đó cũng là một cách để dành. Nhưng mà để mình để dành đúng cách thì tiền nó sẽ phát sinh lời. Nhiều khi nó không phải là mình để dành bao nhiêu tiền, nhưng mà nó là mình để dành đúng chỗ nó sẽ thành số tiền đó. Cho nên mình không có cần làm cực quá. Thì không biết là Thùy cũng như là Thảo có những cái câu chuyện nào về những cái kinh nghiệm mà những cái người khách mà mình đã thiết kế IA qua, nếu mà mình chia sẻ chung chung một trong những cái chương trình Thảo và Thùy thích khi mà thiết kế IA cho khách hàng, có những cái ưu điểm hay là những cái lợi chung gì?
2: Trong lúc mà em tư vấn bảo hiểm sức khỏe thì cũng có rất là nhiều người cũng hỏi em về cái IA này. Thì có nhiều người họ nói với em là họ cũng tự đi lên gia nhập bang họ mở rồi. Thì mình có help để review cái plan của họ hay không? Thì bên công ty EVS cũng review lại những cái plan đó và thấy được rằng mình có thể tự mở hoặc là mở qua những cái broker khác. Nhưng mà đây là công ty EPS đang có hợp đồng với những cái công ty bảo hiểm và trong đây nó có những cái RAT IA luôn và IA luôn, và đồng thời vì đây là công ty bảo hiểm cho nên là mình có thêm extra quyền lợi. Thay vì họ có những cái guarantee cho mình nè, có lifetime income rider cho mình, đồng thời có living benefit luôn, và em chắc chắn một điều rằng những cái công ty khác
0: có thể sẽ không có.
2: Số
0: yes. Một cái để mà chia sẻ cái bí mật đằng sau màn nha. Thì thường những cái công ty lớn đó, thì ví dụ như EPS đó, sẽ đi thương lượng những cái hợp đồng này với lại những cái công ty bảo hiểm. Cho nên nếu như mà mình không biết mà mình chỉ đi đăng ký random á, thì mình chỉ được những cái gói coi như là cũng phát sinh lời nhưng mà không có được những cái quyền lợi giống như là quyền lợi về bệnh tật hay là mình không có khả năng đi làm. Thì công ty PS đã thương lượng trước với những cái công ty bảo hiểm để mà ra những cái gói tiết kiệm mà rất là hay. Ngoài ra là có giống như hồi nãy Thùy chia sẻ là quyền lợi bệnh nè, rồi Thùy cũng chia sẻ về quyền lợi lifetime income. Có nghĩa là ví dụ như mình để dành trong đó trong suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và tới thời điểm mà mình ready to lấy tiền ra đó, họ sẽ nói là bạn sẽ lấy được 20.000 năm, bạn sẽ lấy được 50.000 một năm. Mà lấy hoài luôn, lifetime là cho tới khi mình mất. Và nhiều khi có những cái chương trình mà nhiều khi mình mất rồi, người phối ngẫu của mình vẫn tiếp tục được quyền sử dụng. Mà không phải là chương trình IA nào cũng có. Mà đây là những cái quyền lợi mà công ty EPS Excel Plan Solution á, đã package sẵn và đem quyền lợi cho khách hàng để mà phân tích coi chương trình hiện tại của mình đã có chưa và mình có nên đổi hay không á, thì chỉ cần gọi cho một tư vấn viên của EPS, chúng tôi sẽ giúp cho bạn so sánh để coi chương trình của mình đã tối ưu nhất chưa. Đúng không Thảo?
1: Đúng rồi. Cho Thảo chia sẻ một cái câu chuyện này là hồi đầu năm thì Thảo có giúp một cái cô này, cổ đang bỏ một cái quỹ ở nhà băng. Thì cổ đang tìm coi là có cái cách nào để dành tiền mà có lời nhiều hơn không. Thì cổ tình cờ cổ nói chuyện với Thảo. Thì lúc mà hỏi là cổ đang có một cái cục tiền là 100.000. Và nhà băng đang cho cổ là mỗi tháng 71 đồng mỗi tháng. Thì cổ mới hỏi là Thảo có chương trình nào mà hơn cái số tiền đó không. Thì Thảo nói ok, để Thảo về Thảo làm homework. thì công ty EPS có cái chương trình là vì cổ bỏ vô một cái cục tiền như vậy á, thì công ty bảo hiểm đó nó cho mình thêm bonus 25% trên cái số tiền mà, mà cổ bỏ vô đó. Rồi xong rồi được cái phần là guarantee, cái nguồn income nó guarantee trọn đời luôn nữa, nhà băng không có. Thì lúc mà Thảo làm cái bài toán đó ra thì bây giờ cổ nhận được là 700, hơn 700 đô một tháng, tức là hơn 100 mấy một tháng so với là bỏ vô nhà băng. Thành ra cổ rất là thích, cổ nói ô tôi không biết là có những cái chương trình như vậy. Mà bảo đảm luôn, thì ví dụ như 100 ngàn của cổ xài chừng 5 năm, 10 năm hay mười mấy năm là hết đi. Nhưng mà nếu mà cổ sống hơn cái số tiền đó thì công ty bảo hiểm vẫn tiếp tục trả cho cổ 700 hàng tháng tới trọn đời. So cái này rất là hay.
0: Đó là một cái ví dụ rất là hay của Lifetime Income Rider. Cho nên là quý vị nào mà không biết mà cần sự so sánh á, hầu hết những cái chi phí này được cover bởi công ty bảo hiểm, cho nên quý vị sẽ không tốn chi phí dịch vụ. Cho nên hãy tự cho mình một cái sự so sánh. Đặc biệt đây là cái deadline, là tại vì tới ngày 15 tháng 4 là sẽ quá trễ để cho mình tiết kiệm cái số tiền của mình. Giống như Thảo nói, ở dưới 50 tuổi đó, mình có thể bỏ vào up to 7.000 cho cá nhân mình. Và trên 50 tuổi là mình có thể bỏ lên tới 8.000. Và theo như Thuận biết là điều luật mới, họ mới update đó, là mình còn đi làm là mình vẫn còn bỏ vô được, đúng không Thảo? Có nghĩa là bây giờ giống như năm nay mình 60, 65, mình vẫn còn đi làm, nó cũng không có quá trễ, mình có thể bỏ vô được liền.
1: Đúng rồi.
0: Nào, có tới một độ tuổi nào á, cái quỹ IA này mình có phải bắt buộc phải bắt đầu rút tiền ra hay không?
1: Theo Thảo biết á, là ở cái tuổi 72 là bắt buộc mình phải rút tiền ra, nếu không thì họ sẽ phạt mình. Tại vì cái này là cái quỹ hưu trí, nên họ bắt là mình phải rút ra ở tuổi 72.
0: Đúng rồi. Thường là sau 72, ở ngưỡng cửa 73 đó, là mình phải, là giống như họ cho mình để dành và họ cứ để cho nó cứ phát sinh lời hàng năm. Nhưng mà tới ở độ tuổi đó thì cái đây là một cái chương trình để dành để cho lấy về hưu, chứ không phải là để dành để cho con cái. Bởi vậy cho nên ở độ tuổi 73 đó nha, mình phải bắt đầu rút tiền ra. Thì rút tiền ra nó có rất là nhiều cách. Thì khi mà mình rút ra, mình có thể lấy dạng này, dạng kia. Thì hãy để cho một tư vấn viên của công ty EPS á, giúp cho quý vị là tư vấn là tôi lấy tiền cách nào hợp lý nhất, tôi lấy tiền một cách lâu dài nhất, hay tôi lấy tiền như thế nào mà tôi bảo vệ cái quyền lợi của người phối ngẫu của tôi vẫn còn. Hay là năm nay tôi không có khả năng bỏ vô 5.000, 7.000 thì nó có ảnh hưởng gì tới mình hay không? Thì khi mà mình làm việc trực tiếp với một cái người tư vấn viên thì mình sẽ được trả lời những cái câu hỏi này trực tiếp, chứ không phải là ngồi mò, hay là quý vị không có cần phải lên online tự lùng sục và phải tự đặt cho mình câu hỏi là tôi có cái này hay không và có cái kia hay không. Để được trả lời trực tiếp đó, quý vị có thể nói là ồ, tôi muốn lấy một cái hẹn chung với lời Thảo, hay là tôi muốn lấy hẹn chung với Thùy, thì cứ gọi vào tổng đài của EPS nhé. Số điện thoại là 281-609-9989, một lần nữa là 281-609-9989. Thời lượng chương trình của hôm nay mình còn vài phút, Thuận muốn chia sẻ về một cái sự kiện mà mình sẽ tổ chức ở Houston ngày cuối tuần này, là vào ngày thứ Bảy từ 1 giờ tới 3 giờ. Quý vị nào mà muốn gặp những tư vấn viên dễ thương của EPS á, thì Thuận có thể mời quý vị tới thăm văn phòng ở địa chỉ là 10300 trên đường West Office, là một chữ nha, 10300 West Office. Cuối tuần này sẽ có một sự kiện hướng nghiệp cho các bạn trẻ nào mà đam mê hướng dẫn cho khách hàng, chăm sóc khách hàng, cũng giống như là tạo dựng cái sự nghiệp tiết kiệm cho khách hàng. Thì đây là một cái sự kiện tư vấn về bảo hiểm, tư vấn về ngành bất động sản, cũng giống như là tư có cơ hội tìm hiểu và hiểu biết thêm về tại sao mình trong công ty EPS có rất là nhiều bạn đam mê làm bảo hiểm như vậy. Thì Thuận mời Thùy cũng như là Thảo chia sẻ thêm về sự kiện No More 8 to 5.
2: Yes, tức là cái sự kiện này là một cái, giống như anh Thuận nói, là một cái hướng nghiệp cho các bạn là trẻ, đồng thời là những cái anh chị nào đang mệt mỏi vì cái công việc hiện tại của company, ngày nào cũng phải đi làm sớm rồi về theo lịch trình như vậy á, thì muốn được tự do về thời gian này kia thì các anh chị có thể tới để tìm hiểu ngành nghề này. Đồng thời thì hôm đó cũng có rất là nhiều những game hoặc là những cái quà tặng cho mọi người tới bốc thăm. Yes. Đồng thời cái ngày hôm đó cũng là em biết là công ty PS tổ chức chung với công ty BMW của anh Thuận. Thì sẵn đây nếu mọi người chưa biết về anh Thuận thì anh Thuận là một cái người poker rất là có tiếng ở Houston này. Hầu hết là em gặp ai họ cũng biết anh Thuận hết trơn á. Và cái lịch trình của anh Thuận rất là busy, nhưng mà nếu mà các anh chị nào mà trong ngành địa ốc còn muốn học về cái ngành này thì cũng có thể tới để học hỏi và đặt những cái câu hỏi trực tiếp cho những cái người đang trong nghề và họ đã hành nghề được rất là nhiều năm rồi, tại sao mà họ lại đi với cái nghề này. Yes.
0: Cho những ai mà hứng thú làm bất động sản thì có thể gặp Thuận và Thuận sẽ dạy nghề, lấy license ở đâu, hành nghề như thế nào, công việc có khó hay không. Còn những quý vị nào mà thích làm những cái tư vấn viên mà chương trình tài chánh, bảo hiểm thì gặp những bạn rất là giỏi như là Thảo với Thùy nè, đúng không Thảo?
3: Dạ đúng rồi, thì cuối tuần này xin hẹn quý vị có thể ghé vào văn phòng của EPS và BNW để nghe những cái câu chuyện chia sẻ là tại sao chúng tôi chọn cái ngành này, bỏ cái ngành, bỏ những công việc là corporate để mà dấn thân vô cái ngành này, nó reward như thế nào. Thì đây là một cơ hội quý vị có thể tới tham gia và có rút thăm trúng thưởng nữa.
0: Dạ. Yeah. Một lần nữa Thuận rất là vui khi mà cứ mỗi cách 2 tuần được lên chia sẻ những cái thông điệp về hoạch định tương lai cùng công ty bảo hiểm EPS. Thì với cái thời lượng của ngày hôm nay gần hết rồi, thì Thuận muốn các bạn nhớ hai cái deadline quan trọng. Thứ nhất là deadline thay đổi về quyền lợi của Medicare, cũng giống như là deadline thứ nhì là bỏ contribution cho những cái chương trình IA của mình. Và cái deadline thứ ba đó là từ 1 tới 3 giờ thứ bảy tuần này sẽ được gặp Thuận cũng như là các bạn tư vấn viên của công ty EPS để mình coi chọn mặt gửi vàng, tôi muốn tới gặp những người này, hay là mình có con cái hay các bạn trẻ đang nghe chương trình muốn tìm hiểu về sự nghiệp làm ngành bất động sản hay là làm ngành bảo hiểm có thể gặp Thuận. Không cần đăng ký nhé, chỉ cần nhắn tin cho tổng đài của EPS là gửi cho tôi cái flyer, chúng tôi sẽ nhắn cho bạn liền cái flyer để cho các bạn có cái thông tin nơi địa chỉ chính xác. Một lần nữa cái số điện thoại để cho các bạn nhắn tin để lấy cái flyer của event No More 8 to 5 đó sẽ là 281-609-99-89. Nhắn tin là tôi cần flyer cho event, 281-609-99-89. Thuận, Thùy cũng giống như là Thảo và toàn bộ tất cả nhân viên của công ty PS rất vui được chào đón quý vị, và Thuận hẹn gặp quý vị trong chương trình tiếp theo của Hoạch định tương lai cùng EPS.

0: self-planning solution á, là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
1: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
2: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
3: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
4: Là one stop shop để có thể mang giải pháp tới mọi gia đình.
5: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Phosphoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Phosphoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Phosphoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ốc uống băng dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ
6: giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ.

0: thoải mái tại ngôi nhà của quý khách, xin vui lòng liên lạc Beole Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào anh Quốc Văn.
3: Quốc Văn mình chào Bái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay và mến chào Mai Phương và Kinh Luân.
1: Dạ vâng. Quý vị chắc cũng trong đang mùa World Cup thì thật nhanh là sáng nay anh chàng anh Bảy không lập được công cho Bồ Đào Nha. Đá với đội Congo lần đầu tiên vào World Cup mà trời đất ơi, không thắng nổi. Mà Bồ Đào Nha favor một trái rưỡi lận, cuối cùng hòa một đều. Tội nghiệp anh Bảy thật. Anh Bảy là CR7, Cristiano Ronaldo. Không biết quý vị anh Hồ Cấp Văn và Mai Phương có theo dõi đá banh hay không, nhưng mà anh chàng này là một trong những kỳ phùng địch thủ của anh chàng số 10 của Argentina, đó là Messi. Cả thế giới này được chia hai phe, một phe của Messi và một phe của Ronaldo. Ai cũng kiếm cách nâng